Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v Jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naša prva gosta bosta pianist Michel Camilo in kitarist Tomatito ter njuna plošča Spain Forever, Španija za vedno, s katere bomo slišali skladbo slovitega Astorja Piazzolle Oblivion. Michel Camilo in Tomatito.

Michel Camilo in Tomatito v skladbi Astorja Piazzolle Oblivion iz leta 2015. Leta 2015 pa je izdal ploščo z naslovom Passion World tudi pevec Kurt Elling, en najboljših že več kot desetletje, najbrž kar dve. Z njim bomo slišali zelo znano skladbo La Vie en Rose, Kurt Elling.

La Vie en Rose in Kurt Elling. Skoraj da 35 let je že minilo od izdaje plošče Another Hand, ki jo je podpisal legendarni, zdaj nažalost že pokojni altsaksofonist David Sanborn, prava legenda. Poslušajmo z nje skladbo z naslovom Dukes and Counts, David Sanborn.

David Sanborn iz leta 1991. Skladbo I've Got You Under My Skin je proslavil veliki legendarni Frank Sinatra. Na svojo ploščo z naslovom When I Look in Your Eyes pa jo je uvrstila tudi pevka in pianistka Diana Krall. I've Got You Under My Skin –

Diana Krall in I've Got You Under My Skin. Ko smo prele omenili Franka Sinatra, pa se spomnimo še na njegovega velikega, no ne ravno tekmeca, pa vendarle enega tistih, ki sodi v to ligo, to je gospod Tony Bennett, ki ga prav tako ni več med nami. Tony Bennett je v zadnjem desetletju svojega življenja posnel nekaj plošč z dueti, znanimi glasbeniki, znanimi vokalnimi solisti. Ena od njih je bila tudi Amy Winehouse. Mnogo prezgodaj je preminula zvezda pop glasbe, no z njo je Tony Bennett posnel skladbo, znan džezovski standard Body and Soul, telo in duša. Amy Winehouse in Tony Bennett.

Amy Winehouse in Tony Bennett, dva velikana. Pred natančno pol stoletja je sloviti džezovski menedžer impresario Norman Granz v snemalni studio povabil Oscarja Petersna in pa Clarka Terryja, slovitega pianista in prav tako slovitega trobentača. Poslušajmo ju v skladbi Makin' Whoopee.

Dve legendi jazza, pianist Oscar Peterson in trobentač Clark Terry v skladbi Making Whoopee iz leta 1975. No, za konec pa še morda ena zanimivost iz ta istega leta 1975, ko so nastali posnetki za ploščo The Kiln Concert, znameniti kelnski koncert še bolj znamenitega pianista Keitha Jarretta. Poslušajmo delček tega koncerta, ki velja za najbolj znan, najbolj popularen, najbolj prodajan solistični klavirski koncert sploh v vseh glasbenih zvrsteh. Keith Jarrett torej iz leta 1975, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Teheran in Washington sta se dogovorila za ustavitev sovražnosti in obnovitev pogovorov glede hormuške ožine, poročajo ameriški mediji. V zadnjih dneh je med državama znova vzplamtelo nasilje, strani pa sta se medsebojno obtoževali kršitev začasnega premirja, ki sta ga sklenili pred približno dvema tednoma. Predstavniki Teherana se zaradi ameriških napadov niso deležili tehničnih pogovorov, ki so bili med stranima predvideni za včeraj. Izraelska vlada je soglasno prepoznala poboj Armencev med prvo svetovno vojno kot genocid. Odločitev mora zdaj potrditi še parlament. Kot je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo, armenski genocid ostaja predmet institucionalizirane kampanje zanikanja in minimiziranja, vključno z manipulativnim spreminjanjem zgodovine, predvsem strani turške vlade. Odnosi med Turčijo in Izraelom so se močno poslabšali po začetku vojne v Gazi. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je sporočila, da je v podjetju Gaja Sel temperatura v krioposodah za hranjenje vzorcev matičnih celic propadle biobanke za zdaj ustrezna, a se ponekod že dviguje proti kritičnim temperaturam. Agencija poziva imetnike vzorcev, ki so pred kratkim sklenili pogodbe o nadaljnem ohranjevanju s podjetjem Izvorna celica in podjetje Gaja Sel, naj čim prej sklenejo dogovor o prestavitvi vzorcev. V Murski Soboti se je končalo 5-dnevno 23. mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Zmagal je avstrijski pilot Thomas Kindermann Schön, najboljši Slovenec je bil Vito Rome na tretjem mestu. Tekmovanje je obsegalo 30 nalog, sodelovalo pa je približno 30 balonov iz različnih držav. Še vremenska napoved, večinoma bo jasno, proti večeru lahko v julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je v luči pomankanja goriva v več ruskih regijah napovedal ukrepe, med drugim je pozval k energetski oskrbi kmetijstva in omenil možnost prepovedi izvoza dizelskega goriva. Težave povzročajo predvsem ukrajinski napadi z droni na energetske cilje v Rusiji, pri čemer se Kijev osredotoča na naftne rafinerije. Pakistan je sporočil, da je izvedel kopenske napade na meji z Afganistanom. Po navedbah Islamabada so v operaciji ubili 29 borcev. Nasilje med Afganistanom in Pakistanom je vzplamtelo februarja letos zaradi obtožb iz Islamabada, da afganistanski talibani spodbujajo sektaško nasilje v Pakistanu. V strmoglavljenju helikopterja saudske naftne družbe Saudi Aramco je v kraju Ras Tanur na vzhodu Saudske Arabije umrlo 14 ljudi. Kot je sporočila tamkajšnja oblast, so vsi ponesrečeni saudski državljani. Za zdaj ni jasno, ali je šlo za nesrečo ali pa je strmoglavljenje posledica morebitnega iranskega napada na saudsko naftno infrastrukturo. Nemški proizvajalec vozil Volkswagen je ta teden sporočil, da bo prodal večinski delež v hčerinskem podjetju Everlands, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo ladijskih motorjev. Volkswagenov 51-odstotni delež bo za 7,4 milijarde evrov kupil ameriški investicijski sklad Bain Capital. Kot so sporočili iz nemške skupine, si prizadevajo zmanjšati zapletenost svojih struktur, poenostaviti upravljanje, okrepiti finančni položaj in povečati finančno prožnost. Še vremenska napoved, večinoma bo jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe nevihte razširile nad večji del države. Osvežilo se bo.

življenje. Včasih prav prekleta razpetost med moroti in moči. Še niti enkrat mi niti modrosti spodmaknila. Pa če še tako se trudi kdo spodnestijo. Zato če ti kaže na modern guru, prodaja sam cilje in uspeh. Oh, ne, ne, ne, to ne gre. Ja, kje pa pot je? Kje je bit? Kje je narava? In kje smo mi? Ja, kje smo pri tem mi vsi? Kje smo eno in vse v vsem?

0: Slovenija ostaja v primežu dolgotrajnega vročinskega vala. Temperature so se včeraj ponekod povzpele do 37 stopinj. Po napovedih prognostikov je ohladitev pričakovati v sredo zvečer, dotlej pa za južni in osrednji del države velja rdeče opozorilo. Težave beležijo tudi v več državah osrednje Evrope, kjer so temperature presegle 40 stopinj. Teheran in Washington sta se dogovorila za ustavitev sovražnosti in obnovitev pogovorov glede hormuške ožine, poročajo ameriški mediji. V zadnjih dneh je med državama znova vzplamtelo nasilje. Strani pa sta se medsebojno obtoževali kršitev začasnega premirja, ki sta ga sklenili pred dvema tednoma. Predstavniki Teherana se zaradi ameriških napadov niso udeležili tehničnih pogovorov, ki so bili med stranima predvideni za včeraj. Pakistan je sporočil, da je izvedel kopenske napade na meji z Afganistanom. Po navedbah Islamabada so v operaciji ubili 29 borcev. Nasilje med Afganistanom in Pakistanom je izbruhnilo februarja zaradi obtožb iz Islamabada, da afganistanski talibani spodbujajo sektaško nasilje v Pakistanu. V srbskem mestu Kraljevo so tisoči protestirali proti vladavini Aleksandra Vučića, ki je napovedal odstop z predsedniškega mesta v prihodnjih tednih. Protesti proti vladi v Beogradu in korupciji v državi se vrstijo vse od zrušanja nadstreška v Novem Sadu predlani, v katerem je umrlo 16 ljudi. Evropska unija je pri tem večkrat obsodila uporabo sile proti protestnikom. Nogometavši Kanade so se kot prvi uvrstili v osmino finala na letošnjem svetovnem prvenstvu. V prvi tekmi izločilnih bojev so premagali Južno Afriko z 1-0. Odločilni gol je v podaljšku tekme dosegel Steven Eustakio. To je bil sploh prvi izločilni boj Kanade na svetovnih prvenstvih. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno, proti večeru lahko v Julijskih Alpah nastanejo posamične vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno in vroče z možnostjo popodanskih neviht v alpskem svetu. V sredo zvečer se bodo plohe in nevihte razširile na večji del države. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Zaradi del sta na primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Na štajerski avtocesti je v predorih golo rebro in pletovar je zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Slišali ste poročila ure 5 in 3 minute.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
2: Dobro jutro, spoštovane in spoštovani. Ponedeljkovo jutro, še poslednje v letošnjem juniju 29. na koledarju. Če ste uro preslišali 4 minute čez 5 zgodaj zjutraj, se že dela dan, ki bo tako kot kar nekaj minulih vroč, osončen in, kot so napovedali vremenoslovci, morda še za kakšno desetinko stopinje ali kar stopinjo bolj vroč kot včerajšnja nedelja. In kot ste slišali v poročilih, z jutrišnjim dnem se potem vročinski val zaključuje, v sredo pa prihaja osvežitev. Upajmo, da ne preveč rušilna. Se veste, kako izgledajo nevihte v zadnjem času, v zadnjih letih v Sloveniji. Sicer pa, kako izgledamo mi, lahko preverite recimo na naši spletni strani, a mi raje kot svoje podobe postavimo na ogled vsebinske podobe. Kakšne in katere bodo, vam povemo prav kmalu, zaenkrat pa še osebna izkaznica prve jutranje ekipe. Urednica Jutra na prvem, Nadja Petaver, glasbeni izbor je v rokah glasbenega urednika Rudija Pančurja, tonska mojstra v tem ponedeljkovem jutru Rok Kokošinek in Matjaž Polak pred mikrofonom bova delila tole vlogo Igor Belše in Bojan Leskovec. Tako, zdaj nas poznate in po prvi in uvodni vsebinam.

Dobro jutro, zdajle je 9 minut čez 5. Upam, da ne na tleh, čeprav po teh zares zelo vročih in napornih dnevih se marsikdo počuti prav tako. No, a seveda, kar se tiče osamljenosti, to situacijo z osamljenostjo, upam, da kar dobro in uspešno preženemo na prvem jutranjem programu in skušamo biti dobra in koristna družba. In sicer ponujamo tja do 9:30 naslednje, recimo najprej en utrinek iz zgodovine. Na današnji dan leta 1613 je med predstavo Henrik VIII. Zgorelo znamenito gledališče Globe Theatre v Londonu, ki ga povezujemo z delom Williama Shakespearea. Požar pa je povzročil topovski strel, uporabljen kot gledališki učinek. No, zgodovinski sprehod z oznako 29. juni pa vas čaka čez približno eno uro, takoj po 6. Odar, jazz, film v središču pozornosti nove epizode Prvakov tedna. Tina Lešničar je vodja programa jazza in glasb sveta ter pomočnica direktorja kulturno-umetniškega programa Cankarjevega doma. Več kot 20 let je bila novinarka kulturne redakcije časnika Delo, poznamo jo kot izvrstno glasbeno publicistko. Leta 2014 se kot scenaristka in režiserka podpisala pod kratki film Čas za improvizacijo. Kljub temu, da je zdaj v drugačni vlogi, na svet še vedno gleda iz novinarske perspektive, saj je prepričana, da novinarstvo ni samo služba, ampak je poklicanost. Kakšen bi bil denimo svet, če bi mu vladal jazz? Kako je živeti z glasbo, ki ti poboža dušo in te boksne v želodec? Od 1. do 4. julija bo potekal 67. jazz festival Ljubljana, ena najdaljših jazzovskih festivalskih tradicij v Evropi. Dva dni prej prihaja v prvake tedna Tina Lešničar, umetniški vodja festivala. Prisluhnite ob 8. To pa še ni vse, že precej prej, v klicno kodo 15 pred 7. se bo iz Berlina oglasila dopisnica Maja Derčar. Sinoči naj bi se končal vročinski val v Nemčiji, ali se je res, preverimo 15 pred 7. Kakšne težave so povzročale temperature, ki so presegale 40 stopinj, kako je z vodooskrbo v Berlinu, pa tudi o protestih proti napovedanim vladnim reformam in koliko delovnih mest bo odneslo prestrukturiranje nemške avtomobilske industrije, o vsem tem v klicni kodi. No in tudi v odjugi bomo ostali na cesti, saj bo v središču zasedba Divlje jagode. Poleg priredbe ene izmed sevdalink bomo poslušali skladbo, ki slavi hitrost, svobodo in odprto cesto in še dan danes odmeva na motorističnih zborih in rock koncertih ter ostaja zaščitni znak omenjene skupine. To je nekaj poudarkov današnje ponudbe jutra na prvem. Vse stalnice tudi ne bodo umankale. Mi pa, kot vedno, bomo veseli vaše pozornosti, vaše družbe. Zdaj jo skušamo ujeti z legendarnim Davidom Bowiem.

Let's Dance in ultimativna plesna uspešnica 80-ih, 85 bomo šli še malo dlje v glasbeno preteklost. V leto 1970 prihaja mešanica popa, kalipsa in karibskih ritmov, ki poslušalca popelje v sproščeno poletno vzdušje Jamajke. Bobby Bloom nam dela družbo in narekuje ritem do vremena.

0: Dobro jutro. Tole je bil virtualni pobeg v jamajško mesto Montego Bay. Igor, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ne bi bilo bolje, da bi pobegnili recimo v Kranjsko Goro zdaj le. Ja, zaradi temperatur, recimo.
0: Se strinjam, precej nelogično je iz dežja bežati pod kap. Ne?
1: Pod kap, ja. Dobro jutro. Ja, v Ljubljani 22 stopinj se kar pozna, ne? Da se temperatura ni spustila pod 20. V takšnih razmerah pravzaprav človek z veseljem pride v službo, toliko večjim veseljem, ker doma nimamo klimatske naprave, pa v službi pa je. Ne?
0: Ampak vse kot mnogi energetski svetovalci pravijo in svetujejo, obstaja niz ukrepov pred vgradnjo klimatske naprave.
1: A, tako, dobro.
0: Da, recimo, poskusi z žaluzijami ali zavesami.
1: No, mi smo na severni strani hriba, tule grajskega hriba, ob nas so drevesa, tako da temperatura kljub vsemu nekoliko pade, ne?
0: No, potem...
1: Ni tako hudo, no.
0: Na temperatura pade, odpadajo razlogi za pritoževanje.
1: Saj pa, se ne, ja. Smo radio, pa je treba kakšno razdreti, ne?
0: Tako, in malce dramatičnih vložkov pač ni nikoli odveč, ampak pojdiva zdaj lepo po vrsti.
1: Ja.
0: Najprej...
1: Poveš vremensko napoved.
0: Ja. Potem pa greva z aktualnimi podatki. Torej, danes se nam obeta večinoma jasno vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta, kar pa se tiče posredno že omenjenih temperatur, najviše dnevne, od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini 38 stopinj Celzija. In še stavek ali dva o vremenskih obetih. Jutri bo sončno in takisto zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Dan pozneje, torej v sredo, bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja, kaj pa četrtek, čez dan, se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, torej nekako točka preloma se nam obeta v sredo.
1: V sredo zvečer upamo, da ne bo tako dramatična, kot si tudi že omenjal ob začetku našega programa. Zdaj lepa, torej, temperature dobljene o petih v Ljubljani, jasno vreme 22 stopinj Celzija, zračni tlak 1018 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 19, Slovenj Gradec jasno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 19, zračni tlak 1018 milibarov, Murska Sobota jasno 19, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 20, Lisca jasno 23, piha severovzhodnik 12 km na uro, Postojna jasno 22, letališče Portorož jasno 22, zračni tlak 1016 milibarov, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 22, Kredarica delno oblačno 12 stopinj, Rateče 16, letališče Lesce 20, Rudno polje 15, Krvavec 18, Jezersko 15, Rogle 18, Ravne na Koroškem 20, Velenje 21, Celje 19, Hrastnik in Maribor 20, Krajinski park Goričko 25, Ptuj 18, Krško 20, Črnomelj 19, Kočevje in Ilirska Bistrica 16, Koper kar 26 stopinj Celzija ob petih, Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 19 in pa Vogel ob petih 16 stopinj Celzija.
0: Hvala lepa, Igor. Zagotovo sem si zapomnil to, da je v Koporu 26 stopinj, kar pomeni, da so na obali preživeli tako imenovano tropsko noč, ko se temperatura ne spusti pod 20 stopinj, kaj ne? Igor prikimava, da prevedem v radijski jezik, sicer pa zdaj le ravno prav, ena iz bazena melodij morja in sonca, bazar z jutranjo butnico in prijaznim pozdravom.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po obnovitvi sovražnosti v zalivu se razmere med Iranom in Združenimi državami vse kaže znova umirjajo. Že jutri naj bi se sešli pogajalci iz Teherana in Washingtona, ki si želijo predvsem znova urediti nemoten izvoz nafte iz zalivskih držav. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je vse države posvaril pred upletanjem v iransko upravljanje Hormuške ožine, nad katero je Teheran znova razglasil nadzor za prihodnjih 30 dni. Vodaj pa tudi.
2: Pred poslanci opozicijske zahteve za preiskavo afere Black Cube. Putin ob težavah z oskrbo z gorivom po Rusiji napovedal ukrepe. V Venezueli po potresu še naprej mrzlično iskanje preživelih. Še naprej bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Igor Velšem in Rasto Pahor. Začenjamo pa v državnem zboru. Na kolegiju predsednika parlamenta se bodo danes predvidoma dogovorili o še eni, že 15. izredni seji. Na njej bo predvidoma jutri v ospredju opozicijska zahteva za parlamentarno preiskavo afere Black Cube. Odmevati pa utegnejo tudi napovedi premijeja Janeza Janše o selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, kar bi prekršilo skupno evropsko zunanje politično stališče. Več pa Tomaž Celestina.
3: Del opozicije bi rad s preiskavo ugotovil, kdo je izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi iz politike in odvetništva, ter kdo je to plačal. Prav tako jih zanima, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na volilni izid volitev 22. marca. V politiki bo sicer zagotovo tudi še ta teden odmevala napoved predsednika vlade o zamrznitvi slovenskega priznanja Palestine. Politika se bo nato počasi odpravila na počitnice. Po parlamentarnih počitnicah pa bo že napočil trenutek tudi za prvo redno sejo v tem sklicu državnega zbora, ko se bodo poslanke in poslanci po vrsti poslanskih zakonov najverjetneje začeli ukvarjati tudi z zakoni, ki jih bo formalno pripravila vlada in s katerimi bo začela uresničevati obljube o razvojnem mandatu, ki naj bi prinesel boljše življenje za vse. Ministrice in ministri Janševe vlade pa se bodo prvič po nastopu funkcije soočili tudi s poslanskimi vprašanji.
1: Sedaj pa na tuje. Združene države in Iran so se dogovorili o prekinitvi napadov. Po več dneh obstreljevanj in medsebojnih očitkov o kršitvi premirja naj bi se pogajalci obeh strani znova sešli jutri v Katarju. Teheran ob tem ustraja, da bo za 30 dni prevzel nadzor nad Hormuško ožino, poroča Karmen Švegal.
4: Potem, ko je Teheran izpustil za nedeljo načrtovane tehnične pogovore v Švici, bodo zdaj ti potekali v Dohi. Osrednja tema pa bo Hormuška ožina, kjer so se v zadnjih dneh razplamteli spopadi.
5: Tanje Hormuz, taht modirjeti, ki Iran etekaz khohad kard,
4: Hormuška ožina bo naslednjih 30 dni pod popolnim nadzorom Irana. Potem, ko bo Islamska republika odstranila ovire, se bo pretočno zvrnila na svojo predvojno zmogljivost, je zatrdil iranski zunanji minister Araghchi. Na minule spopade je mogoče gledati kot na del pogajanj. Združene države skušajo Irano spodbuditi k kompromisu, medtem pa Iran daje jasno vedeti, da ne bo popuščal. Zlepa ali zgrda želi obdržati nadzor nad Hormuško ožino. Še vedno ima dovolj moči, da lahko udari nazaj po zalivskih sosedah. Kaznuje tiste, ki jih lahko. Teheran je razburila vzpostavitev tako imenovanega začasnega omanskega koridorja, ki bi lahko dolgoročno bil alternativa iranskim koridorjem, a je Teheran poskrbel, da je to idejo zatrl v kali.
1: Potem, ko so ukrajinski napadi na naftno industrijo v Rusiji povzročili pomankanje goriva po več delih te države, se je na dogajanje odzval tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Zatrdil je, da Moskva ne bo spreminjala svojih načrtov v Ukrajini, ob tem pa pozval k ukrepom za zaščito gospodarstva in ljudi. Kot je dejal, namen ukrajinskega obstreljevanja ni zgolj povzročanje škode, ampak zbujanje negotovosti in ustvarjanje razkola v Rusiji. S tem želi sovražnik ustvariti sebi naklonjene pogoje za začetek pogajanj, česar jim Rusija ne bo dala, je bil odločen Putin.
2: Reševalne ekipe nadaljujejo iskanje preživelih po sredinih silovitih potresih v Venezueli. Čeprav je od nesreče minilo že več dni, so reševalne ekipe konec tedna izpod ruševin potegnile več deset preživelih. Po državi ostaja pogrešenih več deset tisoč ljudi. Po podatkih oblasti so za zdaj odkrili približno 1450 žrtev.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Agencija za okolje je še za en dan podaljšala rdeče vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur, ki velja za južno polovico in osrednji del države.
2: Temperature bi lahko po nekaterih ocenah presegle absolutni junijski rekord pri 38,4 stopinje Celzija, ki so ga izmerili lani na postaji Dobliče pri Črnomlju. Veliko toplotno obremenitev pričakujejo do vključno srede, ko se bodo nad večji del države proti večeru razširile nevihte, zaradi česar so pristojni že razglasili rumeno opozorilo.
1: Vročica se stopnjuje tudi v Kanadi, Mehiki in Združenih državah. Na tamkajšnjem svetovnem prvenstvu v nogometu so namreč odigrali prvo tekmo izločilnih bojev. Danes si bosta vrstitev med najboljših 16 zagotovili še dve ekipi. Več pa že čez nekaj trenutkov v športnem prispevku Tomaža Langerholca. Hvala za vašo pozornost, ostanite v senci in naši družbi še naprej.
6: V prvi tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu je Kanada v Los Angelesu z 1:0 premagala Južno Afriko in se uvrstila v osmino finala. Gol za zmago je v drugi minuti sodniškega dodatka dosegel Stefan Eustakio. V osmini finala bo tekmec boljši iz obračuna Nizozemska Maroko. Danes sledita naslednji tekmi 16. finala Brazilija Japonska in Nemčija Paragvaj. V zadnji tekmi drugega turnirja Lige narodov je Slovenija v Stožicah morala priznati premoč Italiji, aktualni svetovni prvakini, ki je zmagala s 3:1 v nizih. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagala Slovaško s 3:0. Slovenske odbojkarice so si s prepričljivo zmago v gosteh na stežaj odprle vrata za finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. Roman Ermakov in Nika Bobnar sta nova državna prvaka v cestnem kolesarstvu, ki je v neznosni vročini potekalo v Gabrju pri Novem mestu. Slovenska atletinja Tina Šutej je na diamantni ligi v Parizu v skoku s palico zasedla 4. mesto, preskočila je 4,60 m. Zmagala je švicarka Angelika Moser s 4,77. Slovenski motokrosist Tim Geiser je na veliki nagradi Portugalske osvojil 4. mesto, zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Los Angelesu je najboljši slovenski igralec Darko Jorgič s 3:0 v nizih v uvodnem krogu premagal Daniela Trena iz Združenih držav Amerike.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Matjaž Polak. Danes bo večinoma jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, tudi jutri bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek čez dan se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi del sta na primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Na štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze.
7: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
8: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
9: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
8: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
9: Petrol.
2: Ura je 45 minut.
10: Tukaj prvi jutranji program.

Dobro jutro, ponedeljek, 29. junij, 14. je do 6. Tom Jones prihaja na to duhovno misel.

jutro, še 10 minut in ura bo 6 odbila na praznik apostolov Petra in Pavla, novomašnik Timotej Fijavš Vivot v duhovni misli razmišlja o poslanstvu obeh apostolov in duhovnikov sploh.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnji slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla nam pred očmi postavlja dva moža, ki sta bila po Božjem načrtu izbrana, da postavita temelj Kristusovi cerkvi. Sveto pismo o njiju govori presenetljivo iskreno, ne skriva njunih slabosti in zgrešenih poti. In vendar, njune človeške slabosti niso bile ovira za Božje delovanje, kajti prav v njuni krhkosti in slabosti se je razodela Božja milost. V Petru zaupanje, ki se izrazi v njegovih besedah, Gospod, k komu pojdemo, ti imaš besede večnega življenja. In v Pavlu gorečnost za Boga, da se je po spreobrnenju povsem izročil evangeliju. Na tem temelju je Bog gradil. Njegova milost je v njiju delovala, ker sta z njo sodelovala. Peter je postal skala cerkve in Pavel apostol narodov. Poslanstva si nista izbrala sama, prejela sta ga od Kristusa, ki vodi svojo cerkev in tudi vso človeško zgodovino. Ta skrivnost Božjega delovanja nam odpira tudi globje razumevanje duhovništva. Bog ne kliče popolnih in brezhibnih ljudi. Kliče tiste, ki se zavedajo svoje krhkosti in se zato ne opirajo nase, ampak na njegovo milost. Duhovništvo ni sad človeških zaslug ali sposobnosti, temveč je preprost odgovor na Božji klic k služenju in darovanju. Današnji dan je zame in za štiri sobrate diakone iz Slovenije dan velikega veselja in hvaležnosti. Danes bomo po polaganju rok naših škofov posvečeni v duhovnike. Pred oltar ne stopamo kot tisti, ki vse znamo ali vse zmoremo, ampak kot tisti, ki želimo izreči svoj da Kristusu in njegovi cerkvi. Poklicani smo, da prinašamo Boga svetu in svet Bogu. Poklicani smo, da v moči mašniškega posvečenja predstavljamo Kristusovo stalno navzočnost v tem svetu, ko bomo pri podeljevanju zakramentov delovali v njegovem imenu. Naše temeljno poslanstvo bo, da z oznanjevanjem, molitvijo in podeljevanjem zakramentov dvigamo srca ljudi od minljivega k večnemu, od zemeljskega k nebeškemu. To je zahtevna naloga, ki je brez Božje pomoči ni mogoče uresničiti. Zato vas danes, na dan mašniških posvecen iz srca prosim, molite za nove duhovniške, redovniške in misijonske poklice ter za svetost in stanovitnost vseh, ki so že poklicani. Molite, da bi v preizkušnjah ostali zasidrani v Kristusu in da bi v svoji krhkosti ne omagali, temveč vedno globje zaupali njemu, ki vodi svojo cerkev. Hkrati se iskreno zahvaljujemo vsem, ki že zvesto molite za duhovnike, ter vsem, ki svoje trpljenje, bolezni in vsakdanje težave darujete za svetost in stanovitnost poklicanih. Vedite, da vaša molitev in vaša daritev nista nikoli zaman. Veselite se danes skupaj z nami novomašniki, kajti današnji dan ni praznik le za nas, ampak za vso cerkev na Slovenskem, ki ji Bog v svoji dobroti podarja pet novomašnikov, pet novih delivcev Božjih darov.

0: Pozdravljeni! Tukaj je prvi jutranji program.
1: Blok 12, številka hiše 5. Stanovanje lepo kot lekaj. Oče moj verjetno 20 let. Plačeval bom vesta mali raj. Stanovanje naše ni za ston. Naj vam služi tale moj opis. Televizor, lift in telefon. Pa še lep pogled na ves Pariz. A nedelja, to je res moj dan. Mama v kuhini svoj hobi ima. Oče v ekran zaverovan. Jaz pa grem, ker ne vzdržim.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: ZDA in Iran sta se dogovorila o prekinitvi napadov v Hormuški ožini. V skladu z napovedmi naj bi se jutri v Katarju sešli pogajalci obeh strani na pogovorih o strateško pomembni ožini. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sicer zagrozil s krepitvijo napetosti, če ladje ne bodo plule po poti, ki jo nadzoruje iranska revolucionarna garda. Ob tem je zatrdil, da Iran znova prevzema popoln nadzor nad ožino. Reševalne ekipe v Venezueli nadaljujejo iskanje preživelih po sredinih silovitih potresih. Čeprav je od nesreče minilo že več dni,

0: so reševalci konec tedna izpod ruševin potegnili več deset preživelih. Po državi ostaja pogrešanih več deset tisoč ljudi. Po dozdajšnjih podatkih je potres zahteval več kot 1450 življenj. Evropski komisar za trgovino in ekonomsko varnost Maroš Šefčovič bo na pogovorih gostil v Bruslju kitajskega ministra za trgovino Wang Wentaa, s katerim bosta po pričakovanjih govorila o uravnoteženju trgovinskih odnosov med stranema. Evropska unija v trgovanju s Kitajsko beleži primankljaj, lani je znašal 360 milijard evrov. V Bruslju za visok primankljaj krivijo ukrepe kitajske vlade, ki povzročajo nelojalno konkurenco. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za lani, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagala Slovaško s 3-0. Slovenske odbojkarice so si s prepričljivo zmago v gosteh na Stežaji odprle vrata za finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in zelo vroče, še bo pihal veter v vzhodnih smeri. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu na pomurski avtocesti med počivališčem Lormanje in Lenartom proti Mariboru, predmet na vozišču, ovira promet. Gost promet zastoji je na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti med Bičem in počivališčem pod Smreka proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici je pred uvozom Ljubljana jug v smeri Kozari promet oviran zaradi okvare vozila, na primorski avtocesti sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Slišali ste poročila, še nekaj sekund in ura bo 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, 6:06. Igor, prej sva se nekako odpovedala potovanju v Montego Bay, ker sva rekla, zakaj bi iz vroče Slovenije hodila na še bolj vročo Jamajko.
1: Točno tako.
0: Kaj porečeš na tole priporočilo zasedbe Murphy, San Francisco?
1: Lahko gledamo nogometne tekme tudi v Sloveniji in tako pravzaprav ne onesnažujemo ozračja in prispevamo k segrevanju ozračja. Ne?
0: Odlično. Ostati nogometni navijač z manjšim ogličnim odtisom.
1: Tako.
0: Sicer pa, dobro jutro, ali veš, da se dnevi že krajšajo?
1: Ja, in seveda.
0: Današnji svetli del dneva bo v primerjavi z včerajšnjim krajši za 34 sekund.
1: Ja, to na začetku, ne, se pravi tam decembra oziroma ob začetku leta, pa zdaj ob poletnem solsticiju se dnevi tako čisto za malo, za petelini klun, ne, smo rekli.
0: Tako.
1: Rečemo krajšajo ali pa daljšajo, v tem primeru zdaj krajšajo.
0: Ne? Tako. No in če ostanemo še malo pri tej dnevni statistiki, sonce je danes ušlo 13 minut in pol čez peto, zašlo bo 3 minute pred 21, svetli del dneva pa bo tako dolg 15:43 in pol.
1: Tako, zdaj pa v čas slovenske osamosvojitvene vojne 29. junija leta 1991 so se predstavniki Slovenije v Zagrebu sestali s tako imenovano trojko, torej tremi zunanjimi ministri Evropske skupnosti in predsednikom Jugoslovanskega zveznega izvršnega sveta. Sprejeli so dogovor o ustavitvi sovražnosti, ki pa je bil tako nejasen, da do njegove uresničitve ni prišlo. No, sledi jutranji koledar.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: Se spomniš, ne, da smo takrat pravzaprav slišali, morda jaz verjetno prvič, ne, za trojko, tako imenovano trojko, in potem še večkrat, ko je šlo za posredovanje treh članov posredovalne misije Evropske unije. Tako da, gledaš?
0: Drži. Ja, drži. Vse to, kar praviš, drži.
1: Se mi zdi, da si zdaj gledal v prihodnost najnega jutranjega koledarja.
0: Drži. En podatek iz zakulisja. Moral sem zapreti dokument in ga ponovno odpreti, ker je prišlo do ene manjše težave pri postavitvi, ampak seveda, zdaj so podatki spet na voljo in lahko povem, da se je na današnji dan leta 1797 v gradu Mala vas pri Dobrniču na Dolenjskem rodil slovenski misionar, škof in slavničar Friderik Irenej Baraga.
1: Baraga je večino časa deloval v Združenih državah Amerike, predtem je na Dunaju študiral pravo in v Ljubljani teologijo. Leta 1823 je postal duhovnik, kaplanoval pa je v Šmartinu pri Kranju in v Metliki.
0: Leta 1830 je, kot že omenjeno, odšel v Združene države Amerike med Indijance za misionarja, nato pa za škofa, je bil posvečen v Cincinnatiju. Baraga je napisal več nabožnih knjig in prevodov, med njimi tudi knjigo Dušna paša za kristjane, kateri žele v duhu in v resnici Boga moliti.
1: V nemščini je napisal knjigo Zgodovina, značaj, šege in običaji severnoameriških indijancev, kjer so med drugim Evropejci prvič spoznali zgodbo o indijanski deklici Pocahontas.

0: Ja, to pa je bil odlomek iz skladbe Colors of the Wind iz leta 1995 in ta skladba se je pojavila v celovečernem animiranem filmu o deklici Pocahontas.
1: Skladba je osvojila Oscarja za najboljšo izvirno pesem, nagrado Grammy za najboljšo pesem napisano za film, televizijo ali druge vizualne medije.
0: In 4 leta pred omenjenim Barago, leta 1793, se je na Češkem rodil gozdar, izumitelj in tehnik Jozef Resel, ki je najbolj znan po tem, da je izumil ladijski vijak.
1: Svoje imenitno odkritje je preizkušal na reki Krki, blizu Kostanjevice, namreč prvo službo je nastopil leta 1817 v Pleterjih na Dolenjskem kot območni gozdar. Po 4 letih so ga premestili v Ljubljano in takoj na to na gozdno upravo v Trst. Na enem izmed številnih potovanj je oktobra 1857 umrl v Ljubljani, kjer je tudi pokopan. V njegov spomin je poimenovana ena izmed ulic v središču našega glavnega mesta.
0: Zdaj pa v čas druge svetovne vojne na današnji dan leta 1942 so partizani napadli tovorni vlak pri železniški postaji Vert in tako rešili 332 Ljubljančanov, ki so jih Italijani hoteli poslati v internacijo v Gonars.
1: Reševanje sveta in človeštva pa je večna misija tajnega agenta v službi njenega visočanstva. Jamesa Bonda.
0: 11. film izredno trdožive priljubljene franšize je prinesel novo dimenzijo, namreč planet Zemlja je postal premajhen za agenta 007, reševanje sveta se je preselilo v vesoljska prostranstva.
2: Crash somewhere in the Yukon, aircraft and shuttle total destroyed, correct?
3: That's the official version.
4: The truth is rather more disturbing, 007.
2: Are you suggesting the shuttle was hijacked in midair?
3: That's for you to find out, 007.
2: Then California must be the place to start.
1: Oh. 29. junija 1979 je v kinodvorane prišel film z naslovom Moonraker, v glavni vlogi pa Roger Moore, ki je bil v liku Jamesa Bonda zvest kar 12 let.
0: Oziroma so filmski producenti 12 let zaupali Rogerju Mooru, da je pravi mož za vlogo Jamesa Bonda.
1: Ja, je bil tak uglajen James Bond in še en tehnološki dosežek. Na današnji dan leta 1937 je Joseph Armand Bombardier prejel patent za gosenično snežno vozilo ali bolj po domače ratrak.
0: Si upam trditi, popolnoma neuporabna naprava za Sejšelske otoke, ki so postali neodvisna država na današnji dan leta 1976.
1: Ko so Sejšeli postali neodvisni, je imela ameriška pevka Little Eva za seboj že desetletje uspešne glasbene kariere. Najbolj jo poznamo po skladbi The Locomotion.
0: Ja, Little Eva se je rodila na današnji dan leta 1943, umrla leta 2003, njena glasbena kariera pa se je odvila v 2 delih z dolgim umestnim premorom. Najprej je bilo njeno uspešno desetletje od 1961 do 1971. K snemanjem in nastopom se je spet vrnila leta 1987 in ostala aktivna do leta 2001. No in iz istega leta, kot že omenjena Locomotion, je tudi Keep Your Hands Off My Baby in tako gremo v leto 1962.

0: Nekaj glasbene nostalgije na valovih prvega, zdaj pa na urad za meteorologijo. Andrej Velkavrh, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: In če se še malo vrnemo tudi v temle na začetku tega pogovora v bližnjo preteklost, pred tednom dni smo se pogovarjala, kako se bo stopteval vročinski val in takrat ste povsem točno napovedali, da bo svoj vrhunec dosegel ob koncu minulega tedna in da se bo ta vrhunec nekako potem podaljšal tudi v začetek tega tedna. Vse se je do zdaj uresničilo.
1: Ja, res je, morda bi človek rekel, ne, vse se z vremenom nič ne dogaja, to je pa res lahko napovedati, ampak tudi to je treba napovedati, ne. Pa za en teden naprej, ne vedno tako, ampak so pa tako stabilne situacije, kot je ta, recimo, ko se tudi za dlje časa naprej lahko vidi, da pravzaprav takih večjih vremenskih pretresov ne bo in tako je bilo. Torej, čeprav včeraj je nastala ena nevihta pri nas in sicer tam na območju Snežnika, bolj pozno popovdne, ne bom rekel, da je bila ne vem kakšna, tudi ni trajala dolgo, ampak vendarle, to je pravzaprav prvi začetek, da se pa ta naš anticiklon stara, da sicer je zrak suh, ampak je vse tako pregreto, da se peke nad gozdovi vendarle najde nekako dovolj vlage, da pa se tisti dvigajoči se zrak te koparske oblaki ne posušijo, ampak lahko prerastejo v nevihto. No, tudi danes in jutri bo podobno, možna bo kakšna vročinska nevihta po podanskem času, ne bo pa to ne vem kaj, oziroma lahko rečemo precej jasno vreme, vroče, nekaj šibkega vetra vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, tam bo tudi najbolj vroče, na Goriškem in Vipavski dolini prav zaradi burja do 38 stopinj, drugod pa od 32 do 36 in potem tudi jutro precej podobno, morda za kakšno stopinjo nižja temperatura, ki je kot danes ali pa tudi ne. Tudi jutra so topla, zlasti v mestih in pa na primorskem seveda zaradi te šibke burje, bo jutri zjutraj recimo lahko ponekod okrog 25 stopinj, najnižja jutranja, ne, kar se ve, da je potem toplotna obremenitev že zjutraj oziroma zgodaj dopoldne takoj velika. Ne. Tudi jutri torej kakšna popodanska vročinska nevihta. V sredo bo tisti dan D, ko se bo vreme začelo spreminjati, ko se bodo začele najprej v popoldne pojavljati nevihte v notranjosti Slovenije, proti večeru pa se bodo od severa plohe nevihte postopno razširile na večji del Slovenije. Najmanj verjetno bodo na Primorskem, vsaj do večera, oziroma do noči, po noči bo tudi tam nekaj deževalo. Četrtek bo pa potem, kot kaže, vse skupaj šlo že večinoma čez, zjutraj morda še nekaj malega ali pa kakšne plohe na jugu države, potem pa čez dan postopne razjasnitve in pa seveda nižje temperature. Daj seveda ne bo taka svežina, da bi rekli, kako se je osvežilo. Tudi četrtek bo ponekod še do 30 stopinj, zlasti na Primorskem, ampak to je vsaj za 6-7 stopinj hladneje kot pa v teh dneh in tudi to se bo kar dobro poznalo. Tako da v nadaljevanju potem kaže, da bo kar nekako šlo v tem temperaturnem ritmu naprej, nekako temperature med 25 in 30 stopinj in pa tudi spet suho vreme.
0: In dolgo vroče poletje zagotovo še ni reklo zadnje besede.
1: Vsekakor ne, saj tudi če bo ostalo pri tem, da bomo imeli na maksimalne temperature na 30, na 30 ali pa do 30 stopinj, ne, bo to še vedno nekako nad povprečjem.
0: Tako nad povprečjem, hkrati pa veliko bolj znosno.
1: Res je.
0: Ja, Andrej Velkavrh, hvala lepa, prijeten ponedeljek vam želim.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje. 8 minut manjka zdajle do 6:30. Igor, pozorno si poslušal.
2: Res je.
0: Najin pogovor.
2: Toplotna obremenitev je že zjutraj velika, je povedal Andrej Velkavrh. Kaj k temu porečejo recimo prebivalci Dolenja pri Ajdovščini, pa Kopra, Dolenje pri Ajdovščini zdaj ob 6:27? stopinj
0: 27.
2: Celzija.
0: To je še stopinjo več kot v Kopru pred eno uro.
2: Ja, v Kopru je zdaj 25. Je nekoliko padla temperatura tam okrog sončnega vzhoda in zdaj se bo začela spet višati. Pa gremo zdaj s temperaturami, s podatki po Sloveniji, torej na okrog. Dobljeni so bili ob šestih tile podatki v Ljubljani, jasno vreme 22 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, jasno 19, Slovenj Gradec, jasno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, jasno 20, Lisca, jasno 23, piha severovzhodnik 12 km na uro, Postojna, letališče Portorož, Bilje pri Novi Gorici, jasno 22, Kredarica, pretežno jasno 13, Rateče 16, letališče Lesce 21, Rudno polje 15, Krvavec 18, Jezersko 14, Rogla 19, Ravne na Koroškem 19, Velenje 21, Celje 18, Hrastnik 19, Maribor 21, Krajinski park Goričko 25, Ptuj 19, Krško 20, Črnomelj 19, Kočevje in Ilirska Bistrica 16, Koper 25, Dolenje pri Ajdovščini 27, Park Škocjanske jame 18 in pa Vogel ob šestih 16 stopinj Celzija.
0: Hvala lepa, tole je bil kar intenziven jutrni sprehod po slovenskih mestih in krajih, Igor. In kaj je bolj primerno, da ob tej uri po teh izpričanih podatkih zavrtimo kot nesmrtnega Luciana Pavarotija in njegovo hvalnico Sonco.

0: Danes v drugi jutranji kroniki. Združene države Amerike in Iran so se dogovorili o prekinitvi napadov v Hormuški ožini. Ruski predsednik Vladimir Putin napovedal okrepitev varnosti Rusije in njenih prebivalcev v času intenzivnejših ukrajinskih napadov. Na taboru Slovencev po svetu je bilo med drugim slišati pozive k okrepitvi povezovanja med rojaki po svetu in matično državo. Slovenski odbojkarji turnir Lige narodov v Stožicah končali s porazom proti Italiji. Podatki o prometu zaradi prometne nesreče je na cesti Starod-Kozina pri Račicah polovična zapora. Na primorski avtocesti na uvozu Kozina proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet. Gost promet zastoji je zaradi jutranje prometne konice na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
1: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
2: Ura je točno pol sedmih, dobro jutro, zdaj prihaja Benson Boone, ameriški pevec, tekstopisec in glasbenik, ki je v zelo kratkem času postal eden najbolj prepoznavnih mladih pop izvajalcev na svetu, takrat predvsem po zaslugi uspešnice Beautiful Things, zdaj ga sukamo v še eni njegovi, potem pa že rečemo kaj več oziroma se spogledujemo s ponedeljkovo klicno kodo.

Mystical, Magical in Benson Boone, njegova glasbena pot se začela leta 2021, ko je nastopil v oddaji American Idol. Čeprav so ga sodniki zelo hvalili, se je odločil tekmovanje prostovoljno zapustiti in graditi kariero po svoje. Velik preboj je doživel, ko ga je opazil Dan Reynolds, pevec skupine Imagine Dragons. Leta 2024 je izdal svoj prvi album Fireworks and Rollerblades, leta 2025 pa še drugi album American Heart. Morda še ena zanimivost o Bensonu, preden začel peti, je bil uspešen tekmovalni skakalec v vodo in to se pozna še dan danes, namreč na koncertih pogosto izvaja akrobatske salte nazaj. Ko pa ga povprašate o njegovih idolih oziroma vzornikih, navede tri imena: Freddie Mercury, Adele in Elton John. Tako postavimo piko, to je bil Benson Boone, nadaljujemo malo drugače, 6:33, prav kmalu prvi zavije proti Berlinu.

6:37, dobro jutro, prav kmalo z nami v klicni kodi Maja Derčar, ki nam bo med drugim povedala, kako je z vodooskrbo v Berlinu in tudi zakaj so sindikati, nemški sindikati na nogah. Dobro jutro, vam želimo, da se le ne zgodi pregretje.

0: Vitamina Gel.
1: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, otekle in utrujene noge.
0: Vena Gel.
1: Za lahkotne korake. V lekarnah.
2: 6:40. Dobro jutro, zdaj le prihajam še ena, lahko rečemo, kar pop klasika iz leta 1984. Bila je nominirana za Oskarja za najboljšo izvirno pesem leta 1985. Poznamo jo po filmu, ki temelji na resničnem dogodku iz kraja Elmore City, kjer je bilo javno plesanje desetletja prepovedano. In če zdaj le povem, še refren Everybody Cut Footloose, je popolnoma jasno, da govorimo o skladbi, ki je tudi simbol svobode, sproščenosti in ne nazadnje uporništva. Dobro jutro z prvega.

0: Dobro jutro, upam, da ni bilo prehitro, preveč divje za kar visoke jutranje temperature, ponedeljek zjutraj do 7:16 minut.
1: Klic na koda.
2: Dobro jutro iz Berlina. Guten Morgen aus Berlin.
1: Klic na koda. 0049.
0: In če bila tole v vizu virtualna Maja Derčar, zdaj z nami tudi živa Maja Derčar. Dobro jutro v Berlin, Maja.
2: Živa in zdrava. Dobro jutro.
0: Najprej najbolj pomembno vprašanje, vas je vročinski val že zapustil?
2: Ja, danes po noči in pomaknil se je proti vzhodu, torej na Poljsko, kjer tudi dosegajo rekordne temperature, sem pa prihajajo oziroma nastajajo nevihte, nekaj dežja, zdaj imamo v Berlinu 24 stopinj, tako da osvežitev je tu po dolgih dneh vročine, ki je bila rekordna, temperatura pa 39 stopinj.
0: Ja, Nemci zagotovo niso vajeni tako hude vročine. Recimo v soboto so na enem od merilnih mest v deželi Saška-Anhalt na vzhodu namerili kar 41,5 stopinj Celzija. Maja, kaj so bile najbolj drastične posledice vročine?
2: Ja, in včeraj na meji s Poljsko potem so namerili 41,7 stopinj Celzija, ampak te stopinje morajo še naknadno potrditi. Ja, vročina je bila izjemno obremenjujoča. V Kelnu so gasilci iz pregretih podstrešnih stanovanj reševali nezavestne osebe. V severnem Porenju Vestfaliji so reševali oskrbovance iz domov za starejše. Najmanj 10 ljudi, ki so se želeli osvežiti v rekah, je utonilo. Zaradi pregretega in nabreklega asfalta so zaprli več cest, tudi v Berlinu in v Brandenburgu, avtocesto, ki povezuje vzhod in zahod, pa v Leipzigu in Nürnbergu so povsem ustavili mestni železniški promet, ker se je tista tesnilna masa med asfaltom in kretnicami dobesedno stalila in zalila tire. Tudi gozdni požari so izbruhnili. V Berlinu je, kot rečeno, ta temperatura najvišja dosegla 39 stopinj Celzija, tudi v soboto ob polenih v največji vročini je v enem od parkov, invaliden park, potekalo zborovanje berlinskih sindikatov proti napovedanim vladnim reformam. Najbolj pogumni panele mladi so prišli in šla sem jih na kratko posnet, mogoče sem bila eno uro na soncu s kamero, z vso opremo, in če me je vročina dobesedno po eni uri izžela, kako mora biti šele starejšim, kako mora biti občutljivim bolnikom. V Berlinu sploh ni veliko klimatskih naprav, tako da v teh dneh so bili tudi napolni nakupovalni centri ravno iz razloga, ker so klimatizirani. Zanimivo je pa videti te slike, tudi ki so potem obkrožile svet, kako so na Potsdamskem trgu in pred Brandenburškimi vrati policisti z vodnimi topovi poskrbeli za osvežitev v glavnem turistov.
0: Ja, in potem ni čudno, da beremo tudi o tem, kako si azijski prodajalci in zlasti proizvajalci klimatskih naprav manejo roke zaradi vročine v Evropi. Maja, prav lani ob tem času smo govorila o tem, kako društvo Flussbad v prevodu kopališče ob reki Berlin v vročih dneh v središču Berlina ob muzejih in Humboldtovem forumu organizira protestno skakanje v reko Spree. Kdaj bo tam dovoljeno kopanje? Se je v tem letu kaj spremenilo?
2: Žal ne, ampak pritisk je vedno večji. Torej, v enem od kanalov Spree, ki je dolg 800 metrov, so zdaj že pred nekaj dnevi, 20. junija, plavalci znova veselo skakali v reko v znak protesta, ker jim v splošnem ni dovoljeno kopanje v vročih dneh, kljub temu, da tam na tistem odseku v bistvu meritve kažejo, da je 80% časa med majem in oktobrom voda neoporečna. To društvo, to je že dolgoletno društvo, mislim, da več desetletij deluje, Flussbad Berlin, želi reko pravzaprav vrniti ljudem. Torej, treba bi bilo urediti obrežje tudi za kopalce. In hudi vročinski vali to potrebo po osvežitvi v Berlinu samo povečujejo. Vsakega 20. v mesecu do septembrskih deželnih volitev v Berlinu bodo opozarjali na to in imajo tudi že nekaj politične podpore bolj iz levega spektra.
0: Zanimivo, torej korak za korakom, sicer pa v vročinskem valu se je izjemno povečala pričakovano poraba vode. Maja, obiskala si vodno-komunalno podjetje Berlin. Kako tam zagotavljajo, da kljub naraščanju prebivalstva v prestolnici vode ne zmanjka?
2: Ja, Berlin je res dober primer upravljanja z vodami. Prebivalstvo se torej, kot praviš, povečuje, poraba vode niti ne. Po zimi to zato, ker je strošek ogrevanja vode povezan z energijo in ta je v Nemčiji zelo draga. Tako so mi povedali v vodnem podjetju Berliner Wasserbetriebe. No, Berlin pitno vodo pridobiva v glavnem iz bogate podtalnice in podtalnico v bistvu ustvarja. Zanimivo je naslednje. Vse nove vodarne se nahajajo ob reki Špre, ob njej vrtajo luknje, torej vodnjake globoko v zemljo. V teh vodnjakih potem voda iz reke ponikne v podtalnico in se naravno očisti skozi obrežje. Pa tudi potem odpadno vodo iz naših umivalnikov, tušev in pralnih strojev, ki pristane v reki, prečiščujejo in v čistilne naprave vlagajo ogromna sredstva. Ko je pa res, res hudo in je voda res redka dobrina, pa ljudi prijazno opomnijo na racionalno porabo in nekako deluje. Nikoli je še ni zmanjkalo.
0: Omenila si, da si v sobotni vročini posnela sindikalni protest proti vladnim reformam. No in ena najbolj nujnih je pokojninska reforma, ki je bila že predstavljena in uživa kar visoko podporo. Kljub temu se mnogi bojijo, da bodo morali delati dlje in da niso zaščiteni pred revščino na starost.
2: Ja, to je bila ena najbolj pričakovanih reform. Z njimi verjetno treba posebej poudarjati, da je Nemčija hitro, res hitro starajoča se družba, da s trga dela odhajajo ljudje in da bo nastala velika vrzel med tistimi, ki na trg dela vstopajo in tistimi, ki z njega odhajajo. No, če omenim ključne ukrepe, ki jih je v svežnju pripravila strokovna komisija, kancler pa poziva, da parlament jeseni sprejme ta svežen v celoti, potem, in to je verjetno največja sprememba, ne bo več mogoče predčasno upokojevanje pri 63 letih, za katerega se odloča kar tretjina vseh, ki odhajajo v pokoj, tudi če to pomeni, da imajo potem nekoliko nižjo pokojnino. Torej, upokojitev s 63 leti se črta. Zdaj, zanimivo in verjetno za kontekst potrebno razložiti je to. Tudi po novih predlogih čas odhoda v pokoj ni vezan na delovno dobo. V Nemčiji tega nimajo. Oni poznajo samo starost, pri določeni starosti se določi, kdaj se človek upokoji. No in zdaj to pomeni, če ni več te pokojnine pri 63-ih, če začnejo nekateri delati pri 18-ih, imajo pri 63-ih za sabo že 45 let delovne dobe, ampak kaj, zdaj bodo delali še dlje, upokojitev ne bo mogoča, no sicer bo, ampak če dokažejo zdravstvene težave. Ampak to je ena tistih točk, ki jo zdaj premlevajo v medijih in ki nasprotujejo. Pa še nekaj je zelo, zelo zanimivo, tudi verjetno za Slovenijo, ki tega ne pozna, namreč nek obvezni kapitalski steber. Torej, predlog gre v to smer, da bi se prispevki za pokojnino v Nemčiji zdaj dvignili, znašajo 18,6% bruto plače, zdaj bi se dvignili še za 2 odstotni točki in ta dodaten denar, govorimo še vedno o prvem stebru, se naloži na kapitalski trg, zato lahko skrbi tudi državni sklad. In ta ukrep pa je namenjen temu, da se zaustavi padanje višin pokojnin v prihodnje. Medtem ko vrednosti na kapitalskih trgih, če pogledamo, ne vem, že DAX indeks na frankfurtski borzi ali pa v ZDA indekse, to samo raste. In seveda vprašanje je, zakaj ne bi potem imeli od borz koristi vsi upokojenci, to je ta logika, to je švedski model in pa tudi nekoliko ameriški, ampak seveda lahko pa to pomeni tudi izgube na kapitalskem trgu, ki jih bo morala spet kriti država. Skratka, o tem se zdaj pogovarjajo, nasplošno je ta, ja, dobro sprejeta ta reforma, ampak zdaj v glavnem z levega političnega spektra prihajajo kritike.
0: 5 minut je do 7, ostaneva še malo na gospodarskem področju, v avtomobilski panogi. Kljub povečani prodaji avtomobilov v Evropi ni in ni spodbudne novice. Volkswagen naj bi vnovič spreminjal načrte prestrukturiranja, na kocki je kar 100 tisoč delovnih mest. To pomeni slabo šestino vseh. Maja, ali to pomeni odpuščanje v Nemčiji ali tudi v Volkswagenovih obratih drugod po svetu?
2: Ja, to se zdaj tu sprašujejo, ker podrobnosti v bistvu še niso znane. Zdaj, ni tako, da bi bila celotna avtomobilska panoga v hudi nemilosti. Namreč v Evropski uniji se znova proda več avtomobilov, to kažejo majski podatki. Največ je zdaj hibridnih priključkov, narašča prodaja električnih vozil in tu so Kitajci, je treba reči, močno prodrli na trg. No, te načrte, kaj bo s Volkswagenom in zakaj zdaj znova strožje prestrukturiranje, te načrte bo šef Volkswagena Oliver Blume 9. julija predstavil nadzornemu svetu. Vključevali pa naj bi zaprtje 4 tovarn v Nemčiji. Doslej so se namreč temu izognili. Oziroma te tovarne potem verjetno prodajo drugim podjetjem, lahko si mislimo, katerim panogam.

0: delali tudi v BMW-ju, tudi v Mercedesu. V avtomobilski panogi, na splošno v Evropi, ne samo v Nemčiji, res ni na vidiku zaenkrat nobene zelo, zelo pozitivne zgodbe.
1: Ja, žal zaenkrat tako. Maja Derčar, 3 minute pred drugo jutranjo kroniko, se ti najlepše zahvaljujem za tvoje gostovanje v Klicni kodi ter ti želim osvežen ponedeljkov dan v Berlinu.
0: Jaz bi pa Sloveniji privoščila tudi, da se vročinski val umiri, tako da vsem poslušalkom in poslušalcem hvala in zdržite.
1: Ja, in osvežitev pri nas pride napovedano sredi tega tedna. Zdaj le prihaja berlinska glasbena zasedba Ilke Veto, ki nekako ustvarja glasbo, ki združuje indie pop, folk, balkanske ritme in tudi mediteranske vplive. Njihove pesmi so tudi preplet nemških, angleških, francoskih in portugalskih besedil. Začeli so kot ulična zasedba v berlinski podzemni železnici. Njihov zaščitni znak je zelo melodičen, sončen in plesen zvok, zaradi katerega jih pogosto primerjajo z izvajalci, kot so Manu Chao. Takšna je tudi pesem Magst du v prevodu Ali sem ti všeč, sveža reč iz marca.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Napetosti med ZDA in Iranom naj bi se, kot kaže, umirjale. Strani sta se dogovorili, da bosta dali priložnost ohranitvi premirja. V Katarju se bodo tako jutri nadaljevali tehnični pogovori o hormuški ožini. Iran sicer ustraja pri nadzoru ožine. Iranski zunani minister Abbas Araghchi.
2: Po njegovih besedah bo hormuška ožina prihodnjih 30 dni pod popolnim nadzorom Irana. Potem, ko bodo odstranili ovire, se bo pretočnost ožine vrnila na predvojno zmogljivost. V oddaji tudi o tem.
3: Državni zbor na novi izredni seji med drugim o opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube. Reševalci v Venezueli več dni po potresu še vedno iščejo morebitne preživele, več 10 000 ljudi pogrešanih. Kanadski nogometaši z zmago nad Južno Afriko v osmino finala svetovnega prvenstva. Zelo vroče bo do vključno srede, v četrtek bo vročina popustila.
1: Z vami sva Igor Velše in Biljana Polak. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo na domačem političnem prizorišču. 10. sklic državnega zbora, ki je imel ustanovno sejo že 10.

0: aprila se bo, kot kaže, do parlamentarnih počitnic prebil brez ene same redne seje. Jutri pa bo že 15. izredna. Na njej bodo poslanke in poslanci med drugim razpravljali o opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube. Skoraj gotovo bo v tem tednu še odmevala odločitev premijeja Janeza Janše o zamrznitvi priznanja Palestine in selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, s čimer bi naša država kršila tako resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov kot skupno evropsko zunanje politično stališče. Tomas Celestina.
1: Zahteva za parlamentarno preiskavo o Black Cube vložili sta jo Svoboda ter Levica in Vesna, zagotovo ne bo prinesla predpočitniško lahkotne razprave. Del opozicije bi rad s preiskavo ugotovil, kdo je izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi iz politike in odvetništva ter kdo je to plačal. Prav tako jih zanima, zakaj so predstavniki Black Cuba obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na volilni izid volitev 22. marca. Za zadevo Black Cube je sicer vložena še ena zahteva za parlamentarno preiskavo. Vložili so jo poslanci Resnice, SDS ter trojčka NSI, SLS in Fokus, da bi raziskali sum politične zlorabe Slovensko obveščevalno varnostne agencije in policije. Pri tem naj bi preiskovali posredovanje informacij o tej zadevi javnosti. V Politiki bo sicer zagotovo tudi še ta teden odmevala napoved predsednika vlade o zamrznitvi slovenskega priznanja Palestine. Poteza je med parlamentarno opozicijo sprožila zelo burne odzive, čeprav se prav stranke, ki so zdaj najglasnejše, takrat, ko so sedele v vladi, niso odločile za pridružitev tožbi Južne Afrike proti Izraelu. Javnost pojasnila, za kakšne okoliščine je šlo pri spremembi odločitve, doslej ni dobila. Politika se bo na to počasi odpravila na počitnice. Po parlamentarnih počitnicah pa bo že napočil trenutek tudi za prvo redno sejo v tem sklicu državnega zbora, ko se bodo poslanke in poslanci po vrsti poslanskih zakonov najverjetneje začeli ukvarjati tudi z zakoni, ki jih bo formalno pripravila vlada in s katerimi bo začela uresničevati obljube o razvojnem mandatu, ki naj bi prinesel boljše življenje za vse. Ministrice in ministri Janševe vlade pa se bodo prvič po nastopu funkcije soočili tudi s poslanskimi vprašanji.
0: Združene države Amerike in Iran so se dogovorili o prekinitvi napadov v Hormuški ožini. V skladu z napovedmi naj bi se jutri v Katarju sešli pogajalci obeh strani in začeli pogovore o strateško pomembni ožini. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sicer zagrozil s krepitvijo napetosti, če ladje ne bodo plule po poti, ki jo nadzoruje iranska revolucionarna garda. O tem je zatrdil, da Iran znova prevzema popoln nadzor nad Hormuško ožino. Poroča Karmen Švegel.
2: Združene države Amerike in Iran ste se, kot je slišati iz Katarja, dogovorila, da bosta naredila korak nazaj in dala priložnost ohranitvi premirja. Potem, ko je Teheran izpustil za nedeljo načrtovane tehnične pogovore v Švici, bodo zdaj ti potekali v Dohi. Osrednja tema pa bo Hormuška ožina, kjer so se v zadnjih dneh razplamteli spopadi.
3: تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد
2: Hormuška ožina bo naslednjih 30 dni pod popolnim nadzorom Irana. Potem, ko bo Islamska republika odstranila ovire, se bo pretočno zvrnila na svojo predvojno zmogljivost. Ti ukrepi se že pripravljajo in izvajajo, odgovorno zanje pa nosi izključno Islamska republika Iran, je zatrdil iranski zunanji minister Araghchi. Na minule spopade je mogoče gledati kot na del pogajanj. Združene države skušajo Iran spodbuditi jih kompromiso, medtem pa Iran daje jasno vedeti, da ne bo popuščal. Zlepa ali zgrda želi obdržati nadzor nad Hormuško ožino. Še vedno ima dovolj moči, da lahko udari nazaj po zalivskih sosedah. Kaznuje tiste, ki jih lahko. Teheran je razburila vzpostavitev tako imenovanega začasnega omanskega koridorja, ki bi lahko dolgoročno bil alternativa iranskim koridorjem, a je Teheran poskrbel, da je to idejo zatrl v Kali. Ostraja, da ima v skladu z dogovorom 30 dni časa, da pot, ki je očitno varna za iranske tankarje, tehnično pripravi in odstrani mine, da bo lahko plovba znova stekla.
0: Ruski predsednik Vladimir Putin je napovedal okrepitev varnosti Rusije in njenih prebivalcev v času intenzivnejših ukrajinskih napadov. Kot je zatrdil na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija, bodo premagali vse izzive, ki jim pretijo, vključno s terorističnimi napadi na njihovo ozemlje in infrastrukturo, pa tudi notranje razvojne izzive. Ločeno pa se je odzval na težave v naftni industriji, ki je med tarčami ukrajinskih napadov in oskrbo z gorivom, češ da rešujejo omenjeno težavo.
4: Namen ukrajinskih napadov na civilno infrastrukturo ni le povzročanje škode, ampak vzbujanje negotovosti in ustvarjanje razkola v ruski družbi. S tem si želi Kijev ustvariti ugodnejše razmere za začetek pogajanj, a jim Rusija ne bo dala te priložnosti.
0: Putin trdi tudi, da je Moskva v stiku s Kijevom. Ta naj bi predlagal vzajemno prekinitev napadov dolgega dosega, kar v Rusiji zavračajo, češ da gre le za manever odvračanja pozornosti od vojaških operacij. V Kraljevu v osrednji Srbiji se je včeraj več tisoč državljanov zbralo na shodu Vse se vidi na videv dan. Študentsko gibanje je zborovanje organiziralo dan po provladnem shodu v Beogradu, na katerem je predsednik Aleksandar Vučić napovedal skorajšnji odstop z položaja. Iz Beograda Saša Banjanac Ljubej.
5: Udeleženci protesta so z baklami in značilnimi vzkliki pumpaj glasno pozdravili skupino študentov, ki je v Kraljevo pripešačila iz 55 km oddaljenega Kragujevca. Med govorci je bil tudi Srb s Kosova Dušan Petrović.
6: Došli smo, jer osjećamo...
5: Prišli smo, ker menimo, da se v Srbiji stvari ne odvijajo tako, kot bi se morale. To je treba spremeniti. Pravice ni, sistem ne deluje, država pa je v rokah kriminalnih struktur. O napovedanem Vučićevem odstopu pa protestnika razmišljata takole. Prepričan sem, da za tem stoji vnaprej pripravljen scenarij, s katerim želi Vučić podaljšati svoj obstanek na oblasti, pravi Bojan.
7: Ostavka mu nije tražena, ti izbori nisu traženi, ali... Ajde, mi ćemo učestvovati u tome.
5: Njegovega odstopa nismo zahtevali, teh volitev nismo zahtevali, a prav pri tem bomo sodelovali. Zakaj pa ne? Zmagali bomo tudi na teh volitvah, je prepričan Nemanja. Študenti namreč že leto in pol na številnih protestih zahtevajo predčasne parlamentarne volitve. Protestnik Ilija je zaskrbljen.
8: I dalje ima jako malo ljudi na zborovima, jako malo ljudi se prijavljuju
5: za... Več ljudi bi se moralo angažirati. Na zborih državljanov je še vedno malo ljudi. Malo se jih prijavlja za kontrolorje in opazovalce na volitvah. Za volitve bomo potrebovali 30 do 40 tisoč ljudi, je prepričan. To, da Vučić lahko zasede premijerski položaj brez novih volitev. Te morajo biti razpisane najpozneje do konca naslednjega leta. V javnosti sicer odmevajo sporne ocene policije, da naj bi se provladnega shoda v Beogradu udeležilo 200 tisoč ljudi. Po izračunih nevladne organizacije Arhiv javnih zborovanj jih je bilo zgolj nekaj več kot 30 tisoč.
0: Reševalne ekipe v Venezueli nadaljujejo iskanje preživelih po sredinih silovitih potresih, ki sta po dozdaj znanih podatkih zahtevala najmanj 1450 smrtnih žrtev. Konec tedna so reševalci izpod ruševin rešili več deset preživelih, še vedno pogrešajo več deset tisoč ljudi. Po besedah začasne predsednice Delcy Rodriguez v prizadeti državi La Guaira postopno obnavljajo osnovne storitve.
9: Oskrbo z električno energijo smo znova vzpostavili v 75 odstotkih. Na terenu so ekipe, ki si prizadevajo za celovito obnovo sistema, tudi pri oskrbi z vodo in cestni infrastrukturi. Ta je obnovljena v 90 odstotkih, kar je zelo pomembno za nadaljne reševalne operacije.
0: Ustanovili so tudi komisijo, ki bo ocenjevala varnost stanovanj in infrastrukture po potresih. Za zdaj je razseljenih skoraj 13 tisoč ljudi.
10: Druga jutranja kronika.
0: Ura je 7:10. Številni mladi se čez poletje odločijo za delo prek študentskega servisa. Takšno delo vsako leto opravlja več kot 100 tisoč dijakov in študentov. V povprečju delajo 2 meseca in 20 dni na leto ter zaslužijo približno 3500 evrov neto. Predstavniki mladih poudarjajo, da študentsko delo za številne ne predstavlja le dodatnega zaslužka, temveč je pogoj, da si lahko financirajo študij in življenje, zlasti v univerzitetnih središčih. Poleg tega je počitniško delo pomemben most do prve redne zaposlitve, saj poleg zaslužka mladi pridobivajo številne pomembne kompetence. Urška Valjavec.
11: Sistem študentskega dela je v zadnjih letih postal precej bolj urejen. Študentom prinaša višjo minimalno urno postavko, zalaganje plačila, priznana je pokojninska doba. Hkrati pa študentsko delo ohranja fleksibilnost, ki jo mladi pri delu potrebujejo, našteva predsednik študentske organizacije Lovro Čeh Brežnik. Pa vseeno, kje obstajajo priložnosti za izboljšave?
12: Povračilo stroškov prevoza, problem plačevanja na roko, dejstvo je, da je bila nedavno nazaj sunkovito dvignjena minimalna urna postavka, kar seveda tudi vpliva na potencijalno število zlorab. In pa seveda to, da nekatera študentska dela oziroma razmerja začasnega in občasnega dela študentov in dijakov imajo določene elemente delovnega razmerja.
11: Študentsko delo predstavlja prvi stik z delovnim okoljem, kjer mladi pridobivajo izkušnje in nove delovne navade. Predstavnica Mladinskega sveta Meta Jurejevčič.
13: Poleg strokovnega znanja se zraven razvijajo tudi mehke veščine, kompetence komuniciranja, organizacijo časa, timsko delo, reševanje problemov, pa vse do odgovornosti. To pa so kompetence in izkušnje, ki jih delodajalci iščejo in cenijo.
11: Najpogostejša študentska dela so s področji administracije, prodaje, turizma in gostinstva. Obstajajo pa tudi nekoliko bolj neobičajna dela. Strokovna direktorica iz študentskega servisa Vesna Miloševič-Zupančič.
14: Delo z deževniki, delo s čebelami, štetje potnikov na avtobusu. Mladi so omenili tudi testiranje čokoladnega mleka, čiščenje letal. Nekdo je mogel ubiti 240 jajc na dan. Potem so učili starejše digitalne veščine in pa vezali barke na pomolu.
11: Plačilo nenavadnih del je podobno plačilu običajnih del. Poprečna urna postavka se je letos zvišala za 7,5% in znaša 10 evrov bruto.
0: 35 let samostojne Slovenije so znamovali tudi na letošnjem 32. taboru Slovencev po svetu, ki so ga sinoči pripravili v Zavodu svetega Stanislava v ljubljanskem Šentvidu. Ob razpravah o tem, kako graditi državo naprej, so zbrane navdušili slovenski kulturniki iz Argentine, med njimi najmlajši folkloristi in letošnji maturanti. Tabora se je udeležil tudi Luka Bregar.
15: To je himna tabora Slovencev po svetu, ki je bil letos, kot je poudaril predsednik izseljenskega društva Slovenija v svetu Uroš Zoran, posvečen jubileju naše države in njeni osamosvojitvi.
16: V tem procesu bi morali še bolj okrepljeno, zavestno in odgovorno sodelovati vsi Slovenci doma, v zamejstvu in po svetu.
15: Za tesnejše povezovanje z rojaki tudi na področju znanosti, kulture in gospodarstva se je na dogodku zavzel zunani minister Tone Kajzer.
17: Slovenski jezik ni vezan samo na prostor, vezan je na nas, na ljudi, na družine, na spomin, na delo skupnosti, ki so negovale slovenski jezik, se je to naša identiteta.
15: O slovenstvu, razvoju države, boju za njeno identiteto in ohranitev naroda so mnenje soočili na okrogli mizi dogodka, ki so ga popestrili z razstavo o pomenu slovenskih skupnosti po svetu za priznanje samostojne Slovenije. Državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič.
18: Zagotovo slovenska država ne bi bila tako hitro priznana, kot je bila, če bi ne bilo naših rojakov po vsem svetu, ki so se v tistih dneh junija leta 1991 in tudi potem v naslednjih mesecih resnično z vsem svojim žarom, z vsem poznanstvi, kar so imeli, angažirali, nagovarjali svoje predstavnike, svojih držav, svoje politike, da naj to mlado državo priznajo, da si želi in zasluži Slovenija kot samostojna država biti, obstati in se tudi z njo je potrebno tudi povezovati.
15: Živost kulture in jezika v slovenski skupnosti v Argentini so predstavljali folklorna skupina Mladika, letošnja generacija dijakin in dijakov iz Argentine ter skupina Los Tilos.
0: Vročino, ki te dni pesti večino Evrope, lahko po napovedih Agencije za okolje pričakujemo do vključno srede, ko bodo ozračje popoldne in zvečer ohladile plohe in nevihte. Temperature po državi so se sicer včeraj ponekod zelo približale 40 stopinjam Celzija. Najvišjo temperaturo so izmerili v podnanosu 37,5 stopinje. Sledi šport, v ospredju bo svetovno nogometno prvenstvo. Z vami bo Tomaš Langerholc. Prijeten dan želimo.
19: V prvi tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu je Kanada v Los Angelesu z 1-0 premagala Južno Afriko in se uvrstila v osmino finala. Tekmo je spremljal Boštjan Janežič.
20: Kanačani so z edinim golom šele v drugi minuti sodnikovega dodatka k tekmi upravičili vlogo favoritov. V Los Angelesu so bili boljši, Afričani so igrali popolnoma obrambno in prekinjali njihov ritem igre. Dvakrat so bili izbranci selektorja Marša nevarni že v prvem polčasu. Sredi drugega je energijo dodal, prvič je nastopil na prvenstvu Alfonso Davis, zmagoviti gol pa je zabil Stefan Eustachio.
21: I think us as a group, we have a special group.
20: Mislim, da smo posebna bratska skupina. Ko se borimo drug za drugega in ko igramo drug za drugega, se lahko zgodijo posebne stvari. Presenečen sem, a nočem reči, da je delo končano. Vemo, da bomo igrali z Marokom ali Nizozemsko, kar bo težka tekma. Upamo, da so, ko so si ogledali tekmo, začutili, da bo naslednji teden tekma zanje zelo težka. To si tudi želimo. Že drevi bosta na mondialu druga in tretja tekma za uvrstitev v osmino finala med Brazilijo in Japonsko ter Nemčijo in Paragvajem.
19: Slovenski odbojkari so turnir Lige narodov v Stožicah sklenili s porazom 3-1 svetovnimi prvaki Italijani. Slovenci so po dveh tretjinah rednega dela na četrtem mestu med svetovno elito. Anja Hlača Ferjančič.
22: Slovenski odbojkari so tekmo s svetovnimi prvaki odlično začeli, na to pa niso našli odgovorov na odličen italijanski servis in raznoliko napadalno igro. Slovenska blok obramba ni delovala. Blestel je Alessandro Bovalenta z 21 točkami, Rok Možič jih je dosegel 19. Bolj kot zaradi poraza so bili v slovenskem taboru razočarani zaradi nihanj v igri in Janko Zamernik je že razmišljal, kako to izboljšati za tretji turnir v Beogradu.
23: Biti bolj učinkoviti, biti bolj pametni v težkih situacijah, ne mogoče se spustiti tok pod naš nivo, ki ga moramo igrati in mislim, da nam to lahko prinese boljšo igro, bolj konstantno igro in to v bistvu, kar si želimo zdaj proti koncu VNL-a, da bomo igrali čim bolj konstantno na čim višjem nivoju.
22: Slovenci so po uspešnem domačem turnirju na četrtem mestu v Ligi narodov. V tej sezoni so zbrali 6 zmag, tako kot Američani in Poljaki, po 8 tekmah pa so neporaženi le še Japonci.
19: Na delu je bila včeraj tudi slovenska ženska odbojkarska reprezentanca. Na prvi polfinalni tekmi Evropske lige je na Slovaškem ohranila niz neporaženosti in na 7. letošnji tekmi slavila s 3-0. Prvi in tretji niz so zanesljivo dobile na 16. točki tekmic, v drugem pa uspešno obrnile izid in ga dobile 26-24. Po pomembni zmagi Maša Pucelj.
24: Prvi set smo res lepo odigrali, naredili smo vse to, kar smo mogli, lepo skoncentrirano. V drugem setu smo mogoče mislili, da bomo malo prelahko jih zmagali, ampak smo hvala Bogu na koncu stisnile in odigrali set tako, kot se zagre. Tretji set smo pa vedeli, da moramo to zmagati, da hočemo zmagati 3-0 in smo se spet zbrali in odelali tako, kot moramo.
19: Slovenke domača povratna tekma čaka v sredo, na njej pa si morajo za zagotovitev nastopa v finalu priboriti še eno zmago. Z včerajšnjo so dobile tudi nove pomembne točke na svetovni lestvici in z 18. skočile na 16. mesto. V Gabrju pri Novem mestu smo včeraj dobili državne prvake v cestnem kolesarstvu. Zmagala sta Nika Bobnar in Roman Ermakov.
25: Mislim, da ni počutil, da to je moj dan do zadnjih kilometrov. Uredil dobro situacijo za ekipo, ker šel samo jaz naprej. Do zadnjega kroga mislil, da mogoče Primož ali Jakob ali Domen, če pridut naprej.
19: Slovenska atletinja Tina Šute je na diamantni ligi v Parizu v skoku s palico zasedla 4. mesto. Preskočila je 4.60. Zmagala je švicarka Angelika Moser s 4.77. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Los Angelesu je najboljši slovenski igralec Darko Jorgič v vodnem krogu s 3-0 v nizih premagal Daniela Trena iz Združenih držav Amerike. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Portugalske osvojil 4. mesto. Jan Pancar je bil 11. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings.
26: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Rok Kokošinek.
27: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. We'll be right back.
1: Vena Gel.
2: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, utekle in utrujene noge.
1: Vena Gel.
2: Za lahkotne korake. V lekarnah.
3: Vreme. Andrej Velkavrh.
4: Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popovdne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, najviše dnevne pa od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popovdne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
5: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
6: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Tepanjem proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Zaradi del sta na primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in ovoz iz Postojne proti Kopru. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
7: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
3: Ura je 7:23 minut.
8: Tukaj prvi jutranji program.

0: Vremenski podatki, dobljeni ob 7 v Ljubljani, jasno 23 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 23, Slovengradec jasno 19, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 24, Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 22, Lisca jasno 23, piha severovzhodnik 13 km na uro, Postojna jasno 24, piha severovzhodnik 12 km na uro, letališče Portorož jasno 24, Bilje pri Novi Gorici jasno 25, Kredarica pretežno jasno 13 stopinj Celzija, Rateče 17, letališče Lesce 23, Rudnopolje 15, Krvavec 18, piha vzhodnik 13 km na uro, Jezersko 17, Rogla 20, Ravne na Koroškem 21, Velenje 23, Celje in Hrastnik 20, Maribor 23, Krajinski park Goričko 26, Ptuj in Črnomelj 21, Kočevje 18, Ilirska Bistrica 17, Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini 28, Park Škocjanske jame 20 in pa Vogel ob 7, 18 stopinj Celzija.
1: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
2: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauraciji. Hinterspar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Na Jazz Festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater. Večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
6: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljko po jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
1: Dobro jutro, ura je točno pol osmih, prvi jutranji program poslušate. Pred nami še en vroč ponedeljek, 29. junij na koledarju. Sredi tedna sledi popuščanje, osvežitev in olajšanje za marsikoga ali kar za večino. Včasih po večinskem, včasih bolj butičnem okusu se ravnamo tudi na prvem pri izbiri vsebin. To jutro jih oblikujemo in posredujemo v zasedbi Rudi Pančur kot skrbnik glasbe, tonska mojstra, Rok Kokošinek in Matjaž Polak pred mikrofonom, Igor Velše in Bojan Leskovec. Kaj bo moč slišati v naslednjih minutah in urah na prvem? Najprej duh od juge. Tokrat bodo veseli zlasti ljubitelji hard rock zvokov in blagega, sofisticiranega heavy metala. Ledino na jugoslovanski glasbeni sceni so sredi 80-ih orali med drugim tudi člani zasedbe Divlje jagode. No, dve precej raznoliki skladbi zasukamo v odjugi. Potem pa nova epizoda prvakov tedna, v njej gostimo Tino Lešničar, ki je med drugim tudi umetniška vodja jazz festivala Ljubljana. Leta se bo začel prav kmalu, po jutrišnjem 1. julija in bo trajal do vključno 4. julija in med drugim v tokratni epizodi prvakov tedna tudi odgovor na vprašanje, kakšen bi bil svet, če bi mu vladal jazz. A ne bomo ostali samo v jazzovskih in glasbenih vodah, pogovor bo segel onkraj, tudi na področje filma, kulture, novinarstva in življenja nasploh. 7:32, pravi zdajle pogled na uro, o priložnostih zdajle Pet Shop Boys gremo, zaslužimo veliko denarja. Kaj so želeli člani povedati, pojasnimo po skladbi.

Opportunity in Neil Tennant in Chris Lowe sta avtorja skladbe, ki sta napisala že leta 1983. Skladba je šla šele 1. julija 1985, vendar ni dosegla večjega uspeha. Denimo na britanski lestvici se je uvrstila šele na 116. mesto. In šele, ko je sledil uspeh skladbe West End Girls, sta skladbo nekako ponovno predelala, jo izdala leta 1986 v novi različici, no takrat pa je skladba zanimivo postala mednarodna uspešnica in dobro je kotirala seveda tudi na domači britanski lestvici. Sicer pa na prvi pogled je to pesem, ki nekako definira in izraža željo po bogatstvu, vendar je v resnici satira. Neil Tennant je večkrat pojasnil, da sta želela prikazati duh 80-ih let, obdobja, ko sta v Veliki Britaniji prevladovala podjetništvo, tekmovalnost, hiter zaslužek, pesem pa se pravzaprav norčuje iz miselnosti, da je denar najpomembnejše merilo uspeha. In še ena zanimivost, veliko poslušalcev, predvsem v Združenih državah Amerike, satire sploh ni prepoznalo in so pesem razumeli kot iskreno himno bogatenju. Takšna je seveda Amerika, v Evropi pa še vedno ohranjamo nekaj več duha razsvetljenstva in le naj ostane tako. Prekmurje na valovih prvega, na mesto, koga roža cveti in potem od juga.

Dobro jutro in seveda hvala lepa Vladu Kreslinu za tole nostalgično popotovanje, zdaj le pa malce bolj energetsko nabita glasba Divje jagode, pioniri hard rocka in heavy metala na območju nekdanje Jugoslavije, prihajajo tokratno od jugo. Skupina je nastala leta 1977, ustanovil je kitarist Sead Zele Lipovača, ki je še dan danes vodja in zaščitni znak skupine. Čeprav jih pogosto označujejo kot bosansko-hercegovsko zasedbo, so bili začetki povezani tako z Zagrebom kot Sarajevom, člani pa so prihajali iz različnih delov nekdanje Jugoslavije. Ime Divje jagode pomeni seveda divje jagode. Navdih zanj pa so našli v znamenitem filmu Wild Strawberries švedskega režiserja Ingmarja Bergmana. Jeseni leta 1977 so posneli prvi singel, ki je vključeval dve skladbi, balado Jedina moja, ki je takoj dosegla velik uspeh, in skladbo s preprostim, a pomenljivim naslovom Rock'n'roll. V začetku leta 1978 pa je izšel že njihov drugi singel, na katerem je na B strani čustvena balada Prijatelj, na strani A pa priredba Stare bosanske sevdalinke, moj Dilbere.

Divle jagode v skoraj 5 desetletjih delovanja so izdali 12 studijskih albumov, prodali več kot 4 milijone plošč in še vedno koncertirajo. Mimo grede 25. julija prihajajo v Izolo. Skozi skupino je šlo več znanih pevcev, med njimi tudi Alen Islamović, ki je pozneje postal, kot seveda brez dvoma veste, pevec legendarne zasedbe Bijelo dugme. No in zdaj smo pri skladbi Motori, ki je šla leta 1982 kot naslovna pesem tretjega studijskega albuma skupine Divlje jagode. Pesem o hitrosti, svobodi in odprti cesti še dan danes odmeva na motorističnih zborih in rock koncertih ter ostaja zaščitni znak skupine. Prosim, le ne jemljite jo povsem, povsem resno, zlasti ne tistega dela o neslutenih hitrostih na odprti cesti. Dobro jutro, srečno!

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Zgodba o ravnatelju, čigar intimni posnetki so krožili po spletu, pa tudi v rumenih medijih, je za seboj pustila smrtno žrtev in nekaj prizadetih bližnjih. Med njimi je bila tudi najstnica, 16-letnica, najranljivejša bližnja, ki se je dolgo čutila krivo za smrt svojega očeta. Po 10 letih se je znova ozrla nazaj in premislila svojo pot. Zdaj, kot odrasla ženska, nam bo povedala, kako je ne le preživela, ampak tudi zacvetela, ne da bi morala dogodke iz preteklosti potisniti v nezavedno. Zano Kamenik, ravnateljevo hčerjo, se bo med štirimi stenami pogovarjala Cirila Štuber. Prisluhnite jima po 10. Val 202. Letos mineva 120 let od zgraditve Bohinjske proge. Odsek od Jesenic do Gorice so zgradili kot del dobrih 700 km dolge proge Transalpina, ki je Češko prek Dunaja povezala s Trstom. Ob 120-letnici so nedavno na stebrih železniškega viadukta Idrica odprli priložnostno fotografsko razstavo arhitekta Elvisa Jerkiča z naslovom Naša železnica – 120 let prilaščanja Bohinjske proge. Tudi na njo pokukamo ob 10.45. Ars. Albanska pisateljica Lea Upi, avtorica romanov Svobodna in Pokončna, v svojih knjigah prek družinske zgodovine raziskuje zgodovino Albanije in osvetljuje tisto, kar uradna zgodovina običajno zapostavlja. Ob njenem gostovanju v Ljubljani konec maja se je Petra Meterc s pisateljico pogovarjala o arhivih, zgodovini, o izbrisanih iz arhivov in zgodovine, pa tudi o tem, kaj avtorici, ki je po izobrazbi filozofinja, pomeni pisanje leposlovja. Prisluhnite jima v današnji Ars Humani po 14.

0: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi. Zaradi del sta na primorski avtocesti zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
4: Pogled na uro še nekaj sekund in bo odbila 8.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

Če bi imeli na voljo le nekaj besed za predstavitev gostje tokratne epizode Prvakov tedna, bi dejali, da je vse njeno življenje prepleteno z glasbo. Njen dedek je nastopil na prvi ediciji jazz festivala Ljubljana, ki je takrat potekal na Bledu. Ona je dobrih 60 leti pozneje umetniška vodja festivala jazza z eno najdaljših tradicij v Evropi. Po izobrazbi je diplomirana kulturologinja. Več kot 20 let je bila novinarka kulturne redakcije časnika Dela, poznamo jo kot izvrstno glasbeno publicistko. Leta 2014 se je kot scenaristka in režiserka podpisala pod kratki film Čas za improvizacijo, ki pripoveduje zgodbe mladih slovenskih džezovskih glasbenikov. Filmsko ustvarjanje postane manj presenetljiv podatek v njenem življenjepisu, če spomnimo, da je novinarsko poleg glasbe pisala tudi o filmu in med drugim spremljala festivale od Berlina do Benetk, od Kana do Sarajeva. Prepričana je, da je kultura zavezana, da se odziva

0: na družbena dogajanja. Zadnji dve leti je vodja programa Džeza in glasb sveta ter pomočnica direktorja kulturno-umetniškega programa Cankarjevega doma. Kljub temu, da je zdaj v drugačni službi, na svet še vedno gleda skozi oči novinarke, saj je prepričana, da novinarstvo ni samo služba, ampak je poklicanost. Kakšen bi bil svet, če bi mu vladal džez? Kako je živeti z glasbo, ki ti poboža dušo in te boksne v želodec? Od 1. do 4. julija bo že 67-tič potekal Jazz Festival Ljubljana. Dva dni prej se je v prvakih tedna oglasila Tina Lešničar, umetniška vodja festivala. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, hvala za povabilo.
0: Je recimo jazz tudi dobra izbira takole za začetek novega dneva? Si recimo kdaj privoščite za dobro jutro jazz ali morda, kar bo marsikoga od poslušalcev presenetilo, odmerek dobrega repa?
1: Ja. Najprej hvala za tako lepo najavo in tak povzetek mojega dosedanjega dela, ki je dejansko prepredeno z džezom in tudi seveda s filmom. Ponavadi si zjutraj, vsaj zdaj le zadnjih par mesecev, sem si za budilko v bistvu uredila en komad od Peta Metinija. Da me vsako zjutro zbudi, začne se tako mal bolj melodično in potem se razplamti seveda ta pesem, ampak sem sam zaradi tega, da me vsako jutro spomne, da on prihaja, da je to res in da se v bistvu iz sanj lahko zbudim v realnost in že začnemo delati.
0: Ja, zdaj lahko na tej točki pogovora, ko sva še takole delno ogreta, ozreva v preteklost in recimo med drugim pojasniva tudi tisto enigmo iz napovedi Vaš dedek na prvi ediciji festivala, zdaj v vlogi umetniške vodje, torej skočiva v leto 1960.
1: Dobro. Ja, v bistvu je eno leto prej, 1959, je obveljalo za neko tako prelomno leto v džezu. Takrat je šel album Kind of Blue, Milesa Davisa, pa Time Out, Davea Brubecka. In to je bilo, nekateri trdijo, da se vse, kar se je cool, ker takrat se je začel cool jazz, da vse, kar se je v jazzu imelo zgoditi, se je zgodilo do tega leta, ampak pri nas se je dejansko jazz šele zares začel. Imeli smo par zasedb, jugoslovanski džezisti so se do takrat že namnožili in v bistvu je takrat tudi tega leta 59 prišlo do pobude na enem opatijskem popevkarskem festivalu, da bi pa mi tudi imeli svoj jazz festival in sicer bi se začel na Bledu. Po prvih korakih nam je pomagal Willis Conover, to je znameniti ameriški novinar, napovedovalec Voice of America, ki so ga naši mladi džezeri vedno poslušali in v bistvu prek njega v stik z džezom prihajali. Tako da v bistvu prvi festival se je odvil z izključno jugoslovanskimi ansambli, na njem je igral tudi ansambl Mojmirja Sepeta, mojega dedka. In v bistvu je potem šele kasneje so se pridružili ameriški glasbeniki pa evropski tudi Krištof Komeda recimo, igral je Modern Jazz Kvartet. Ampak gre pa vsekakor, takrat še to ni bilo jasno, ampak takrat se je začela neka taka, se pravi, tradicionalna prireditev, ki je kontinuirano trajala, zdaj obhajamo 67. leto. Se pravi, velja to za najstarejši kontinuirani jazz festival v Evropi. Drugi so mogoče, mislim, da je na Poljskem je en, ki je iz leta 58 se začel, ampak je vmes so ga prekinali in tako naprej.
0: Ampak v bistvu lahko rečemo, da je Jazz Festival Ljubljana glede na izpričana leta dokazal svojo dolgoživost. Kot ste omenili, začel se je na Bledu in to v času, ko so v naših krajih jazz označili za imperialistično glasbo. Tako da je bilo tudi v tem smislu to kar pogumno dejanje.
1: Ja, pogumno dejanje. Jazz je poln nekih nasproti, ne, poln paradoksov, bi rekla. Gre za glasbo, ki je nastala iz potrebe po osvoboditvi predvsem afroameričanov, ki so bili zaterani v Ameriki. Hkrati pa jo je potem etablirana oblast v 60-ih izrabljala kot nekakšen mehko orožje za prodor v države za železno zaveso, kot propagiranje ameriških kultur, ameriške kulture. V bistvu na nek način je bilo to kulturna imperializacija, a ne? Naj spet zelo, zelo provokativno in paradoksalno. Ta aspekt me zelo zanima, te glasbe in teh družbenih v bistvu vplival na to, tako da v to se mislim recimo še naprej posvetiti temu paradoksu. Tudi mogoče ga bomo pa se mu mogoče malo bolj posvetili in ga raziskali ob 70. obletnici Jazz Festivala.
0: Ja, kot omenjeno in kot je bilo moč iz vašega odgovora razbrati, ste vnukinja Mojmerja Sepeta, tudi vaš oče je bil jazzovski pianist, vam je potem takem bil jazz položen, kot temu rečemo, v zibelko ali je enkrat poznaje naredilo klik. Zdaj, čeprav vem, ste nekoč, upam, da še vedno igrate klavir.
1: Ja, igrala sem klavir, imam končano to osnovno šestletno šolo, pa glasbeno teorijo, pa potem sem pa še v bistvu 4 leta, vse skupaj je bilo 10 let, no, sem vadila klavir. Igram ga v bistvu samo zase, kot nek ventil. Jaz rada rečem, da ko se usedeš za klavir, pa sam malo poskušaš, takrat začne name rositi sreča. To je tak občutek, ki ga poznajo tudi kakšni pevci ali pa mogoče ljubiteljski samo tudi. Ne. Nekak je res te glasba sprošča nek drug del možganov, ti začne, ti stimulira, bi rekla.
0: Je imel Mojzes, kar je bil seveda vzdevek vašega dedka, z vami kakšne velike, posebne glasbene načrte?
1: Ne, z mano ne, ampak ne, si mislim, da je on kar zaupal vsem svojim vnukom, da bojo naredili to, kar jim narekuje vest ali pa odgovornost. Jaz mislim, da je ta strast že vame vstopila dost zgodi, zaradi tega, ker sem bila vedno obkrožena s to glasbo, moj oče je bil sicer zdravnik, ampak evo, tudi on je imel ta ventil v glasbi in je igral v Green Town Jazz Bandu klavir, veliko so potovali, hodili na turneje po Ameriki in iz tam mi je vedno prinesel kakšno kaseto, posneto, ki jo je sam snemal na ta snemalnik, radijske pač pesmi takrat aktualne in skozi to sem v bistvu sprehajala do v stik s to glasbo, bila sem na velik njihovih koncertih in potem sem nekako je vame vstopala zelo na tak strasten način, ker se mi zdi, da tudi če govoriva o zgodovini tega festivala, so ga vedno vodili ljudje, ki so imeli radi to glasbo, ki jo strastno v bistvu razumejo, pa ki prepreda celotno njihovo življenje. In to je, na nek način moraš biti to vrsten entuzijast, da ustrajaš po taki glasbi, ki ni, ne vem, finančne spodbudna.
0: Ja. Tina, ali drži, da je bil vaš prvi koncert Weather Report v ljubljanski hali Tivoli leta 1977, torej leto pred vašim rojstvom.
1: Ja, saj tako mi je rekla mama. Mama in oče sta šla na ta koncert in ona mi rada reče, ja, no, to je bil tvoj prvi koncert in si ti že v trebuhu poslušala in gibala. Ja, tako da lahko rečemo, da je bil to moj prvi koncert.
0: Kako pa je bilo potem, recimo, če preskočiva nekaj desetletij, kako pa je bilo leta 2024 stopiti v čevlje Bogdana Benigarja?
1: Ja, to je tako na daleč, seveda vsaka služba izgleda, no, ne vsaka, ampak recimo, je lahko videti kot sanska služba, ker ne vidiš, ne, stvari, ki jih je treba, ki jih je res še nekako vključuje. Moram reči, da je to so seveda veliki čevli, jaz sem pa bila kar pripravljena na nje. Zdaj, kaj pa služba v taki veliki instituciji, seveda vse za sabo potegne, to je Cankarjev dom je nek ogromen stroj, ki se kar samo vrti kot nek perpetuum mobile, seveda ga poganjajo zelo angažirani in ljudje, ki imajo radi svoje delo tudi. Tako da jaz bi rekla, da sem bila, no, pripravljena, zaradi tega, ker sem ves ta čas spremljala jazz. Jaz sem bila na skoraj vseh jazz festivalih, domačih in tujih, mislim, predvsem domačih, na skoraj vseh, tuje sem spremljala tudi redno. Poznala sem sceno, jaz sem imela že v bistvu nekak načrt, kam ne bi šel ta festival v prihodnosti. Tako da pa še ta film o mladi generaciji, ne, sem pisala članke za delo o mladi generaciji jazzovski, tako da sem poznala v bistvu to mlado sceno. In to je nekaj, kar se mi zdi, da more institucija, kot so, ali pa javni zavod, recimo, podpirati, a ne? Da v bistvu čim več mladih pride do možnosti nastopati.
0: Ja, zdaj seveda kot novinarka kulturne redakcije Dela ste pisali o glasbi in o filmu in nekako napisali ste eno serijo člankov o teh zgodbah, stiskah, potencialu, preboju, overah na poti mladih slovenskih džezovskih glasbenikov in potem ste nekako ugotovili, da bi bila pa to super materija za film.
1: Ja, takrat sem začela zahajati tudi na te jam sessione, takrat so bili še v jazz klubu Gajo, na vrtu, Pena, a ne, in tudi kluba, sicer mislim, da več ni bilo, no, ampak tako po let pa so bili te jam sessioni še. In ugotovila, da ne morem nekako povzeti, jaz bi rada vse to ubesedila, ampak ne morem povzeti, ne bi mi na delu pustili, da spišem, da kar sam o tem pišem in sploh ne v ničemer več drugem. Tako da sem rekla, nič, pa bom pa jaz to posnela, ne? In sem začela v bistvu res hoditi na vse, takrat se je res veliko dogajalo, mladi so hodili s študija v tujini, vsak dan je bil praktično nek jam session, živa glasba v Ljubljani in takrat sem v bistvu zbrala 8 mladih glasbenikov, tam do 35 starih, ki so že imeli za sabo nek projekt. In sem v bistvu njihovo pot nekako povzela v tem filmu, ki smo mu potem dali naslov Čas za improvizacijo.
0: Ja, in v filmu se veliko govori o improvizaciji kot načinu življenja. Je improvizacija tudi vaš življenjski slog?
1: Ja. Mislim, da delno... delno lahko se ji prepustim, ampak zato in to je tudi v glasbi enako, a ne, da bi ti lahko improviziral, moraš biti zelo dobro pripravljen, moraš poznati vsa pravila, moraš se v bistvu biti načitan, ne, v kakršnem koli pogledu že, in potem se lahko v trenutku sprostiš in izbiraš, kaj od tega boš vzel, kaj boš kršil in tako naprej.
0: Ja, film Čas za improvizacijo je nastal leta 2014-2015, tam nekje. Pa se vam zdi, Tina Lešničar, da se je položaj slovenskih džezovskih glasbenikov od nastanka filma do danes izboljšal, poslabšal, so izzivi ostali podobni?
1: Jaz bi rekla, da se je izboljšal vsaj v tem delu, da smo dobili na Akademiji za glasbo jazz oddelek. Zdaj mislim, da že letos prihajajo prvi diplomanti in to se mi zdi za domačo, se pravi napredni študij, visokošolski študij jazza zelo pomembno. Prej so namreč hodili študirati na bližnje konservatorije in univerze, v Graz, Linz, Dunaj, tudi v Berlin, imeli smo dobro navezavo z New Yorkom, New School for Jazz and Contemporary Music. Tako da jaz mislim, da je to zelo dobro, poleg pa tega je pa skoraj vsi akterji iz tega mojega filma izpred 10 let so zdaj profesori džeza in seveda na konservatoriju in zdaj na džez oddelku, kar pomeni, a ne, razvoj seveda v glasbi. Pa v bistvu veliko sodelujemo tudi z akademijo, z KGBL, jaz mislim, da je treba res te mlade podpirati in zadnjič smo bili skupaj na enem koncertu in sem bila zelo vesela, ko so rekli, ko so mi povedali, joj, a mi se toliko čutimo del tega programa, tudi v Cankarjevem domu z Zvončki in Trobenticami, ki so se začeli v tistem času, ko je moj film ven prišel in mu je predhodila ta serija člankov. Tako da to beleženje razvoja mladih v džezu in kako, kam gre ta glasba, na kakšen način razmišljajo, mislim, je to tudi del te moje strasti in tudi poslanstva.
0: Ko ste še delali kot kulturna novinarka na Delu, ste nekako svojo ustvarjalnost materializirali na dveh področjih. Eno je seveda glasba, drugo film. Kakšen je bil vaš pogled na film? Ste tudi film gledali tako iz perspektive filmske glasbe, najprej to in potem ostalo, ali ste pravzaprav imeli za sedmo umetnost svoj register?
1: Jaz v bistvu lahko rečem, da gledam na umetnost iz tega kulturološkega vidika, a ne? Se pravi kot na nek fenomen, kot neko infrastrukturo družbe, ki obstaja in ki v bistvu oblikuje, ne vem, jezik, zgodovinski spomin, v bistvu sposobnost kritičnega mišljenja. In vedno sem na ta način gledala umetnost, bodi si film, njegovo vsebino interpretirala skozi te družbene fenomene, poskušala kot novinarka, ne, dati nekaj, poudariti temo, noto tega. Zdi se mi, da v bistvu kot kulturolog mogoče razmišljaš vedno ko spremljaš nek fenomen, kdo dela, kaj in kako dela, pa zakaj dela. Čez to sem jaz vedno in glasbo tako razmišljam, pa zakaj zdaj, a ne? In zato se mi zdi, recimo, tukaj lahko potegnem paralelo z aktualnostjo same jazz glasbe, ne? Se pravi, ni niti umrla takrat 59-ga, ampak je v bistvu še kako živa. Mislim, da je pa tak način razmišljanja in seveda branje in gledanje filmov, če ga čez tako prizmo gledaš, se mi zdi, da ti veliko da, ne, da ti tudi neko empatijo. ki je pa v današnjem svetu, se mi zdi, no, ko nam narekujejo algoritmi vrednote in trende, je v bistvu, da ti dajo to, je kultura prostor poglobljene, pa skoncentriranje neke izkušnje, a ne, pa nekega kompleksnega razmisleka. In ne vem, v mlajših generacijah jaz opažam, da nimajo tega, te empatije, ker imajo zelo omejen čas pozornosti, ker v bistvu iz teh kratkih klipov, a ne, mimo bežnih impulzov na kakšnih TikTokih, recimo, ne moreš razviti tazga poglobljenega čustvovanja, kot ga lahko recimo preko branja ali pa gledanja filmov. Čisto v tem pogledu, kako razumeš svet, no? da je to bolj komplicirane so stvari in potem si lahko bolj, kako bi rekla, ja, bolj razumeš, no, zakaj ljudje tudi delajo določene stvari in ne.
0: In vi ste tudi prepričani, da je kultura zavezana, da se odziva na družbena dogajanja.
1: Ja, mislim, če gledamo skozi prizmo džeza, je to absolutno žanr, ki je se vedno odzival na ta družbena dogajanja, bil je del družbenih dogajanj, je na nek način reflektiral in propeliral, bi lahko rekli. Veliko džezovskih glasbenikov v preteklosti je bilo aktivistov, del boja za državljanske pravice. In recimo eden takih koncertov, ki bo to obudil, je koncert Didi Bridgewater na letošnjem festivalu. Česar sem se neznansko veselim, ker sem jo poslušala lani s tem projektom na festivalu v San Sebastianu in me je popolnoma fascinirala. Čeprav smo njo slišali že večkrat tudi v Ljubljani, ampak ta projekt je pa res poseben. No.
0: Sicer pa omenili ste boj za državljanske pravice, svobodo, prežetost z družbeno odgovornostjo. To je glasba, ki, čeprav vem, zastopa vrednote, v katere verjamete tudi vi.
1: Ja. ja, verjamem v te vrednote. Verjamem, da bi lahko, če bi se jih dosledno držali ali pa jih ponotranili, kot družba lahko bolje živeli, recimo, tudi v tem pogledu odprtosti, dialoga. Ravno zadnjič sem poslušala intervju z bobnarjem, mladim bobnarjem Joeyem Dysonom, ki prihaja v Križanke z Petom Metinijem in me je zintrigiralo to, ker je rekel, ja, ker so ga vprašali, no, kako pa ti pa veliko vadaš, pa tako, pa je rekel, ja, veliko vadam, ampak vadam se tudi v poslušanju. Se pravi, ne kako si ti pozoren do drugega, kaj ti govori, na kakšen način ti govori, kako mu ti potem nazaj odgovoriš. Se pravi, to je ta pozornost drug do drugega, to spoštovanje, ki jo kažemo s tem, ko dajemo pozornost drug drugemu. Mislim, da bi se lahko marsikaj naučili iz teh mogoče prvin ali pa džezovskih vrednot, etike džeza.
0: Zdaj le pa bomo dobri dve minuti poslušali četrti stavek pete Mahlerjeve simfonije, potem pa pojasnimo, zakaj tak izbor.

0: Četrti stavek Malerjeve pete simfonije dolgujemo pojasnilo, zakaj takšen izbor. To je tudi glasba, ki se je večkrat izkazala kot odlična filmska glasba, uporabljena vsaj štirih filmih, dva najbolj znana naslova, pred kratkim velika kinematografska uspešnica tudi v naših krajih Tar in pa seveda tudi v legendarnem filmu Smrt v Benetkah. Tako, malce sem vas Tina Lešničar želel zapeljati v filmske vode, čeprav se zdi, da se mi pri tem ustrajno izmikate. Povejte mi, koliko časa še imate za film?
1: Premalo, kot bi ga hotela. Namreč ustvarjanje programa celotnega jazza in glas posveta v Cankarjevem domu in dodatno kot kulminacija tega programa Jazz Festival v juliju je približno 100 koncertov na leto in to mi lahko rečem vzame kar ves moj čas. In sem zelo vesela, pogrešam tiste včasih moment, ko sem sprav sama sedela v kinu in se lahko v celoti prepustila filmu. Tale glasba me je zelo vrnila nazaj tudi v to res lep izbor, hvala. No, zato se pa veselim recimo današnjega večera, ker bom lahko končno spet sedela v filmu, ker je del programa Jazz Festivala kot neka uvertura. Danes ob 8. zvečer se bo v Kosovelovi dvorani odvil film Dvigalo na morišče. To je znamenita noir klasika Louisa Malla, za katero je glasbo napisal Miles Davis, aha, katerega obhajamo seveda obletnico, stoto obletnico rojstva. In v bistvu to je neko, že sam ta soundtrack je, kot mogoče tale Malerjeva simfonija, je tudi ta soundtrack od tega filma nek presežek, no, glasbeni, sam po sebi, v bistvu vrhunsko umetniško delo.
0: Omenili ste Kosovelovo dvorano, pa ste me s tem spomnili, da tudi Srečko Kosovel v tem jubilejnem Kosovelovem letu bo takole posredno del programa 67. Jazz Festivala Ljubljana.
1: Ja, seveda. Je z nami v duhu. Ko sem prebirala te njegove pesmi spet, a ne, vsake tok časa se radi vračamo. No in te obletnice so seveda ta priložnost. Me je v bistvu nekako sinestetično te Kosovel nagovarja. Zelo ga ne vem, vizualiziraš, malo da ne vohaš, ne, vidiš oblike, vidiš barve, slišiš glasbo in ko sem ga brala, se mi je prikazovala glasba Pasqualeja Miraja, to je italijanski vibrafonist, klasično izobražen, ampak potem v džezu on igra z mulatujem, statkem, različnimi, res veliko glasbenikov, ki je Murmader, recimo, tudi Hamid Drake in tako naprej. No in on mi je enkrat razlagal, da je igral na neke zvočne skulpture kamnite in mene to spomnilo, aha, to bi lahko bilo ta kras, ta ne, pa on živi v Trstu. Tako da sem mu samo poslala par Kosovelovih pesmi, prevedenih v italijanščino in sem ga vprašala, če bi ga to nagovorilo oziroma če bi lahko ustvaril kaj na to, če ga to kaj vzdrami in je mi nazaj napisal, da kaj, da kakšno naključje, da on je ravno pred 14 dnevi si kupal Kosovelove pesmi v divači in jih nenehno prebira in je popoln navdušenec nad Kosovelom in 30. se pravi v torek bo imel koncert v Štihovi dvorani, hkrati bo praznoval svojih 50 let in je tudi včeraj sva se dobila, ko so postavljali vse te inštrumente, ker bo seveda imel cel arzenal tokal. Je mi je rekel, kakšno najlepše darilo ste mi omogočili na festivalu, da lahko v bistvu res ustvarjam nekaj, kar me je res pritegnilo, ker je res on je delal, raziskoval je Kosovela, ne, in ga super, no, tako da sem zelo vesela, da bo to, bo pa dvakrat ta koncert, še enkrat bo v petek.
0: Krasno, sicer pa večkrat ste v pogovoru že omenili legendarnega ameriškega kitarista Peta Metinija, ki je bržčas prvo ime letošnjega jazz festivala Ljubljana, a tesno za petami mu je brez doma tudi ameriška pevka Didi Bridgewater, kaj ne?
1: Ja, absolutno. To sta poleg še Bilala, ki je sicer v bolj v R&B soul vodah, ampak za te prave hardcore fene jazza sta pa seveda najbolj pomembna Pat Metheny in Didi Bridgewater. Pat Metheny je že tudi razprodan v Križankah. Jaz si obetam res dober večer. On je znan po tem, da agenti so mi celo rekli, ko so prosili, da na ta dan ne bo nobenega drugega koncerta, da bo samo on. Da ima rad, da ljudje pridejo s počitimi ušesi in potem jih on napolne in je znan potem, da igra tudi tako po 2-3 ure, a ne, on ima take koncerte.
0: Ja, Didi Bridgewater, verjetno tudi z poklonom, umetnicam, prednicam, mnogi glasbeni kritiki jo imenujejo tudi za drugo Ella Fitzgerald in Didi Bridgewater je tudi naša druga glasbena izbira v današnjih prvakih tedna.

0: Didi Bridgewater kot povabilo na letošnji jazz festival Ljubljana. Tina Lešničar ostaja gostja prvakov tedna še nekaj minut, poleg omenjenih svetovnih prvokategornikov bo brez dvoma močna in opazna tudi slovenska zasedba, kaj ne?
1: Ja, seveda, vsako leto jazz festival namenja pozornost tudi ali pa predvsem slovenskim glasbenikom. Ne izpostavim letos umetnika v rezidenci, Lenard de Bock je to, mladi saksofonist, skladatelj, improvizator. V bistvu se je letos že predstavil na Zvončkih in Trobenticah, to je enodnevni festival kreativnega džezovskega izraza slovenskega, ki ga pripravljamo v Cankarjevem domu. Letos se bo pa na festivalu v bistvu predstavil z dvema novima projektoma, kvartetom in z sekstetom, tolkalnim na nek način, Sticks and Stones ga je poimenoval. Tako da to zelo je pomemben, da festival ostaja na nek način platforma, na kateri lahko mladi glasbeniki tudi svoje projekte razvijajo, se pravi ta rezidenčni del, ki je mogoče malo prirejen, se pravi, oni pridejo s projekti, ki so jih razvili že za festival, ne pa Cankarjev dom pa ne omogoča recimo tega, da bi oni tam dejansko bili prostore ustvarjanja. No. Pa mladi oder pod drevesom, ne, imamo, ki ga ustvarjamo zdaj s petimi koproducenti. To so tudi z Akademijo za glasbo, z kulturnim društvom Velenje, z Defonijo, Zavodom sploh in z inštitutom Abeceda. Tukaj se bojo pa predstavili čist mladi glasbeniki s svojimi avtorskimi seveda projekti.
0: Sicer pa Tina Lešničar, vi pravite, da je glasba jazz, ki ti poboža dušo in te boksne v želodec.
1: Ja, ni samo lepa, lahko te zelo tudi preseneti ali pa mogoče sem to takrat, to sem enkrat zapisala, se mi zdi, da gre krvavo za resno, da pri tej glasbi vsi, ki jo ustvarjajo in ki jo spremljamo in smo v bistvu i zapisani na nek način, da jo jemljamo za res, ne vem, mislim tako, jaz jo zelo življenjsko doživljam, je zelo...
0: Predvidevam, da vam je jazz blizu, tudi zato, ker je gibalo te glasbe pravzaprav kreativnost, improvizacija in neko nenehno iskanje rešitev.
1: Ja, seveda nekih rešitev iz kakršnih koli zagad, gre že za iskanje glasbenih rešitev, recimo, ne vem, Miles Davis je vedno rekel, ni napak, a ne, če narediš napako, potem je pomembno, kaj zaigraš za tem, se pravi, kaj je naslednji korak za to napako, ki jo boš potem takoj popravil, tako da je nenehna ta revolucija ali pa nastanek nečesa novega, no, to je v bistvu taka neka vodilo te glasbe.
0: Zdaj, na tej točki najnega pogovora izkoriščam priložnost vašega prihoda v studio. Namreč več kot 20 leti ste bili novinarka kulturne redakcije Dela. Delo vemo, da vsako leto ob kresu podeli kresnika. Letos je šel v roke zelo prodorne Ajde Bračič. In me zanima, koliko časa ob vašem delu, ob intenzivnih pripravah na prihajajoči jazz festival, kar pa ne nazadnje seveda ni vaša edina naloga v opisu deli nalog v Cankarjevem domu, sploh še ostane recimo tudi za kakšen izlet med knjižne platnice?
1: Ja, zadnje čase, tako kot sem rekla za film, je tudi za to ostaja zelo malo časa. Predvsem berem izključno bolj biografije ali pa knjige literature, ki ima zgodovinsko podlago, ker se mi zdi, da recimo, ne vem, nažalost se mi zdi, da sem zgubila ta žar po branju fikcije, ker se mi zdi tako, okay, ne, mislim, nekaj more biti povezanega z resničnostjo ali pa zgodovin, mislim, z nekim dejanskostjo. No. Sem pa vesela, da imamo na Jazz Festivalu tudi knjižno polico in bralni kotiček, ki bo na voljo v našem parku, kjer se bo odvijal večina programa v Cankarjevem domu. To pripravljamo z Vodnikovo domačijo in pisarno Ljubljana UNESCO-vega mesta literature in ta knjižna polica se vsako leto daljša. In recimo so pa zraven tudi te zelo meni ljube knjige o džezu ali pa ki jih je džez navdihnil. Recimo ena od takih je Michael Londat je Coming Through Slaughter. No, ene so prevedene, druge niso, ampak to je v bistvu fiktivna biografija jazz pionirja trobentača Buddyja Boldena iz New Orleansa. In tukaj recimo, tukaj dobiš odgovor na to, kar ste prej vprašali, da te glasba poboža in te boksne v trebuh. Ta nekakšna literarna biografija je zelo posnema te džezovske elemente, tudi poskuša stilno približati se temu glasbenemu žanru. Potem je ena, ki je prevedena v slovenščino, But Beautiful, razen naslova, ki je seveda naslov pesmi, zaradi tega ni preveden, to je od Jeffa Dyerja. On je pa recimo naredil take neke apokrifne biografije 9 džezovskih legend, od Theloniusa Monka, Buda Powella, Charles Mingus, Chet Baker, Duke Ellington. V glavnem, ampak tako zelo zanimiv pristop je imel, ne? Tako kot to se mi zdi, vedno me navdušuje, kako se nek, ne vem, pisatelj loti pisanja in na kakšen način tudi seveda, ker pogrešam novinarske svoje veščine.
0: Ja, ker omenjate, da pogrešate novinarske veščine, ker vem, da ste nekoč tudi zapisali, da imate novinarstvo ugrajeno v svoj DNK. Na tej točki, ko se bo počasi poslovila, sprašujem, ali še imate novinarsko dušo?
1: Absolutno. To je nekaj, kar je usajeno v tebi, na kakšen način vidiš svet in ga poskušaš razumeti.
0: In kakšen bi bil svet, če bi mu vladal džez?
1: Krasen. lep, harmoničen, ampak bi iskal bi rešitve iz zagat. Vsi bi stremeli k skupnemu, dobremu. Seveda bi bili konflikti, ampak bi se jih na demokratičen način v dialogu lahko rešilo.
0: In v svet džeza in demokratične razprave, demokratičnih razmislekov vabi Cankarjev dom, kaj ne, od 1. do 4. julija, 67. izdaja džeza v Ljubljani. In če bi recimo morali zdaj le na hitro prepričati čim večji del najnega poslušalstva, zakaj je vredno priti v teh prvih julijskih dneh in se udeležiti, ogledati, poslušati katerega izmed koncertov v okviru Jazz Festivala Ljubljana?
1: Jazz je najbrž res taka glasba, ki jo je treba poslušati v živo. Zato je in ta revolucija misli in vse, kar smo mi dva danes omenjala v tem intervjuju in ta demokratičnost družbe, ki bi lahko posnemala jazz recimo ansambl, ki igra, no to bi lahko, to lahko vidite v živo in to je zdaj ta priložnost na jazz festivalu.
0: In ponavadi na jazzovskih koncertih je ta vez nekako med nastopajočimi in poslušalci še nekoliko močnejša, saj tako se meni zdi, kot pri drugih glasbenih zvrsteh, in na nek način časih tudi poslušalci s svojo prisotnostjo, svojimi odzivi, reakcijami, pozitivnimi ali negativnimi, nekako so oblikujejo oziroma vplivajo na glasbeni tok na odru.
1: Ja, absolutno gre za nek izmenični tok energije. Veliko glasbenikov pove, tudi v intervjujih, ki sem jih v svoj čas več delala, da jih je prav publika spodbudila k recimo nekemu ovinku v glasbi, v tej improvizaciji. A ne? Recimo odziv publike ali kako so jih pozorno poslušali ali kako so bili vznemerjeni ali pa na kakšen način so se gibali med samim koncertom na glasbo. Ne? Nekdo je rekel, da je videl, kako se publika giblje v obliki ležeče osmice, se pravi, ta, ne? V neskončnost, ne? Se je zazibala.
0: Ja, in včasih se tudi ovinki in stran poti izkažejo kot odlična izbira. Tina Lešničar, umetniška vodja Jazz Festivala Ljubljana. Hvala lepa za obisk prvakov tedna in uspešno izvedbo 67. izdaje omenjenega festivala vam želim.
1: Hvala lepa, predvsem za povabilo in za zanimiv pogovor.
0: In ta pogovor je dosegljiv tudi v vaših aplikacijah za podcaste, hrani pa ga tudi spletni arhiv prvega programa Radia Slovenija, kjer so na voljo seveda tudi vse minule epizode prvakov tedna.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.

Ura je 9. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Na finančni upravi samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za lani, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Izraelska vojska naj bi na jugu Libanona uničila več kot 200 metrov dolg podzemni predor Hezbolaha. Kot so še sporočile izraelske oblasti, je bilo v tunelu, približno 10 kilometrov oddaljenem od meje z judovsko državo, shranjenih več 100 kosov orožja, o napadu pa naj bi vnaprej obvestili ameriške oblasti. Libanonski mediji so včeraj poročali o napadih na območju kljub najnovejšemu sporazumu med Izraelom in Libanonom. Gibanje Hezbolah pa je sporočilo, da si pridržuje pravico do povračilnih napadov. V Bruslju se bosta sešla evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in njegov kitajski kolega Wang Wentao. Po pričakovanjih bosta govorila o trgovinskih odnosih med Brusljem in Pekingom ter njihovem uravnoteženju. Evropska unija ima namreč v trgovanju s Kitajsko visok primankljaj, za katerega v povezavi krivijo ukrepe kitajske vlade, ki povzročajo nelojalno konkurenco. Voditelji unije so evropski komisiji zato naložili pripravo ukrepov kot odziv na neravnovesje. Na hrvaškem otoku Vis je sinoči izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot poročajo hrvaški mediji, na območju Komiže gorita borov gozd in grmičevje. Ogenj se je tudi zaradi suhih tal hitro razširil. Na terenu posredujejo vse gasilske enote na otoku, na poti je več 10 kolegov z vozili skopnega, požar gasijo tudi 4 kanaderji. Slovenski odbojkari so na koncu domačega turnirja Lige narodov v Stožicah doživeli poraz proti Italijanom, ti so bili boljši s 3-1 v nizih. Do zdaj so v ligi skupno zbrali 6 zmag in 2 poraza, s čimer se uvrščajo na drugo mesto za Japonsko. Slovenske odbojkarice pa so na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagale Slovakinje s 3-0 in se s tem odprle vrata v finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini jasno, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta.

0: Ogrelo se bo do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo mogoča kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 25, dnevne do 37 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu. Glavna cesta Žlebič-Kočevje je zaradi nesreče zaprta pri Dolenji vasi. Zaradi del so krajši zastoji na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Primorski ter na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, potovalni čas se podaljša za 15 minut. Proti Ljubljani je med priključkoma Vrhnika in Dragomer obtičal pokvarjen tovornjak. Slišali ste poročila, ura je 9:04 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: usa od nekoga, ki zares te rad ima, da ob njem boš takšna, kot v resnici si, brez sprenevedanja in brez laži.
1: Zdaj sem na polju radosti, kot ruža, ki na travniku lepo cveti. Nisi prvi, ki sem z njim bila, a nišče kot ti me ne poznam.

Obvestilo javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani JP Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo.

0: 12 je čez 9, dobro jutro, dober dan. Tole so bili francosko-španski Gypsy Kings, zdaj le pa izbranka iz radiosfere, ki nas bo zanihala v malo bolj sentimentalne ritme.
1: Iz radiosfere. Elvis Presley, Can't Help Falling in Love.

Hvala kralju rock'n'rolla. 9:15 minut meseca juni in juli sta tudi čas, ko brez dvoma uživajo vsi ljubitelji nogometa. Sinoči so se začele tekme 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Sinoči boljša Kanada v dvoboju z Južno Afriko 1-0. Gol pa so Kanačani dosegli v izdihljajih tekme. No, danes še en zanimiv obračun v poznem popodnevu po slovenskem času, Brazilija proti Japonski, in tule še en zgodovinski utrinek. Na današnji dan leta 1958 je Brazilija prvič postala svetovni nogometni prvak. V finalu je spet 5-2 premagala Švedsko. Svet pa je takrat spoznal komaj 17-letnega Peleja, ki je postal ena največjih športnih legend vseh časov. Bomo videli, kako daleč bodo Brazilci prišli na letošnjem svetovnem prvenstvu, če je prej Elvis prepeval o tem, kako se pač ni moč upreti pravi ljubezni, pa zdajle celjski Njut nadaljujejo z logičnim nadaljevanjem, ker tudi to se pač v ljubezni zgodi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.

0: 5 minut je ostalo do 9:30, zdaj le pa jutro podaja roko dnevu in na simbolni ravni bova tole zdaj naredila s kolegico Jano Bajžel. Pozdravljena, dobrodošla v studiu Prvega.
1: Lepo pozdravljen, Bojan, dobar dan poslušalke in poslušalci Prvega programa Radija Slovenija. Bo res bolj na simbolni ravni, ne? Ja. Ker se vsak dan videvava, pa si ne dajeva roke zjutraj.
0: Tako, to drži, ker je Andrej Velkavrh že zjutraj 15 minut čez 6 povedal, da se anticiklon, ki je povzročil vročinski val, ki ga še vedno živimo in občutimo, počasi poslavlja, ker se je v teh dneh tako postaral, da mu jemlje sapo, anticiklonu, ne, Andrej Velkavrhu. Ne bova zdaj toliko o vremenu in o vročini, razen tistega splošnega priporočila, poiščite senco, osvežitev in izogibajte se, če se le da, težkim fizičnim opravilom in naporom. Raje v nekaterih drugih vsebinah po 10. uri izjemno zanimiva oddaja zelo zanimivo sogovornico med štirimi stenami.
1: Tako je, Bojan. Zdi se mi, da se vsi še dobro spomnimo dogodkov pred 12 leti, ko so dijaki posneli ravnatelja in učiteljico med spolnim odnosom in to objavili na družbenih omrežjih. Posnetek se je razširil kot požar, sledili so medijski članki in prispevki, pa seveda komentarji publike. No in kaj je o tem posnetku povedala ravnateljeva hči Ana Kamenik, je, boste slišali v oddaji Med štirimi stenami, ki jo je pripravila Cirila Štubar. Kratek odlomek pa zdaj za pokušino.
2: Jaz sem posnetek videla doma, na srečo ne na avtobusu. Ampak ja, bila sem v bistvu prva, ki sem ga videla in nisem zmogla povedati, kaj sem videla. Zbirala sem pogum, vedela sem, da mi bo lažje, ampak nisem našla moči in ne načina. Pa 1000 scenarijev sem že imela, kako bom dejansko izpeljala to, ampak ni šlo. In potem naslednji dan smo ga videli vsi. Sem pa mogoče takrat tudi naivno verjela, da bo posnetek šel mimo. Da je to potegavščina in da je to to.
1: No, ob tem je treba morda samo še dodati, da je ravnatelj oziroma oče Ane Kamenik storil samomor. No in vsem tem, torej takoj po 10. med štirimi stenami. Več pa potem v poudarkih po 9:30, kaj prinaša nam reče današnji dan na Prvem.
0: Jana Bajžel, hvala lepa, uspešno vodenje in krmarjenje skozi ponedeljko dan na valovih Prvega ti želim.
1: Hvala lepa.
0: Tule pa samo še podpis pod ponedeljkovo jutro 29. junija, Nadja Petaver, Rudi Pančur, Bojan Leskovec, pa Matjaž Polak, ki ostaja še v dopoldnevu z vami, prav tako še kakšno dobro uro v vaši družbi, tudi napovedovalec Igor Velše, tistim, ki odhajamo, pa se pridružuje tonski mojster Rok Kokošinek. Vsi našteti vam želimo uspešen, ne preveč pregret ponedeljek in se slišimo kmalu.
3: Jutro na Prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

0: 9 in 37 minut je ura.
1: Danes na prvem programu.
0: Dobar dan in dobrodošli tudi čez dan na prvem programu Radija Slovenija. Vaša družba smo glasbeni urednik Žan Plohal, tonski mojster Matjaž Polak, napovedovalec Dejan Kanloper in Jana Bajžel. V oddaji Med štirimi stenami po deseti bo gostja Ana Kamenik, avtorica knjige Ravnateljeva hči. Njen oče je pred 12 leti storil samomor, potem ko je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek o spolnem odnosu z učiteljico. Ob 11.30 boste slišali vtise z včerajšnjega tabora Slovencev po svetu, osrednje prireditve Društva Slovenija v svetu, ki so ga pripravili v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Oddaja je Pur si move in vendar se vrti, bo govor o prednevi uveljavljenem paktu o migracijah in azilu, ki med drugim prinaša obvezno pomoč tistim državam, ki so bolj obremenjene z migracijami, uvaja pa tudi nove postopke na mejah. Kakšen učinek sprejete reforme je pričakovati v jugozahodnem delu Slovenije oziroma v čezmejnem pasu med Furlanijo, Julijsko krajino, Primorsko ter Istro in Kvarnerjem? O tem ob 14.30. Ob 16.30 pa bomo v aktualni temi preverili, kakšna je ponudba študentskega dela v poletnih mesecih. Kot zanimivost naj povem, da sta med neobičajnimi študentskimi deli tudi delo z deževniki in pa testiranje čokoladnega mleka. Vabljeni v našo družbo na prvem programu Radija Slovenija.

Skozi leta smo potovali z avtomobili, 10 minut je do 10. Minuli teden so se na slovenskih cestah zgodile 3 prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih so umrli 3 ljudje. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 43 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 34. Srečno pot vam želimo z prvega.

Ura je 10. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ameriške in iranske oblasti naj bi se strinjale o prenehanju najnovejših napadov in zagotovitvi ladijskega prometa skozi Hormuško ožino, poročajo ameriški mediji. Teheran medtem ustraja, da bo ožino nadzorovala Islamska republika ter opozarja naj ladje plujejo po odobreni poti. Glede strateško pomembne ožine se bodo jutri v Katarju nadaljevali tehnični pogovori med stranema. Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je Ukrajina predlagala vzajemno prekinitev napadov dolgega dosega. V Moskvi naj bi predlog zavrnili, čež da gre za poskus odvračanja pozornosti od ruskih vojaških ciljev. V senci ukrajinskih napadov na rusko naftno industrijo in težave v delih države z oskrbo z gorivom je dejal, da rešujejo izzive. V Venezueli se nadaljuje iskanje več 10 tisoč pogrešenih po sredinih uničujočih potresih. Po do zdaj znanih podatkih sta terjala najmanj 1450 smrtnih žrtev. Reševalci pa so konec tedna iz podruševin rešili več kot 30 preživelih. Porušenih ali hudo poškodovanih je več kot 2500 zgradb, med njimi skoraj 800 domov in 38 bolnišnic. V najbolj prizadeti zvezni državi La Guaira postopno obnavljajo oskrbo z vodo in elektriko. V Kraljevu v osrednji Srbiji se je včeraj na protestnem shodu, ki so ga organizirali študenti, zbralo več tisoč ljudi. Dan po shodu vladajoče srbske napredne stranke v Beogradu, na katerem je predsednik države Aleksandar Vučić napovedal, da bo na položaju ostal le še nekaj tednov, so v študentskem gibanju poudarjali, da se zdajšnji vladi bliža konec. Zavod Kaos Evropa iz Kobarida je na 27. mednarodnem festivalu komornega gledališča v Umagu prejel Zlatega leva za predstavo Ivanov v režiji Ajdina Huzajrovića. Dobila je tudi prvo nagrado občinstva. Gre za uprizoritev enega od najzgodnejših in najbolj intenzivnih del Antona Pavloviča Čehova. Veliko nagrado festivala je prejela predstava Ana Skopskega teatra Komedija, priredba Tolstojeve klasike Ana Karenina. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Ogrelo se bo do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo mogoča kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 25, dnevne do 37 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o

0: V prometu glavna cesta Žlebič-Kočevje je zaradi nesreče zaprta pri Dolinji vasi. Zaradi del so krajši zastoji na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Primorski ter na dolinski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za 15 minut. Proti Ljubljani je med priključkoma Vrhnika in Dragomer obtičal pokvarjen tovornjak.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Ura je 10:04.
4: Kdo se boji zamejskega Slovenca?
5: Kdo se boji zamejske Slovenke?
6: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
7: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti, do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
6: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
7: Po 20. v oddaji
8: Sotočja.

0: štirimi stenami.
1: Vsi se še dobro spomnimo dogodkov pred 12 leti, ko so dijaki posneli ravnatelja in učiteljico med spolnim odnosom in to objavili na družbenih omrežjih. Posnetek se je razširil kot požar. Sledili so medijski članki in prispevki, pa seveda komentarji publike. Na koncu je ravnatelj storil samomor. Za seboj je pustil družino in najmlajša članica, takrat 16-letna Ana je tista, ki je morala kar čez noč odrasti. S časovno distanco, šele ko je uspešno predelala tragedijo, se je odločila, da zapiše, kaj se je takrat dogajalo doma, kako je dogajanje doživljala sama in kako je po hudi krizi, ki je vplivala tudi na njeno duševno zdravje, uspelo ne le preživeti, pač pa tudi zaživeti, tako da se veseli vsakega dneva, ki je pred njo. Ano Kamenik, avtorico knjige Ravnateljeva hči, je pred mikrofon povabila Cirila Štubar.
2: Ana Kamenik, dober dan.
3: Dober dan.
2: Pozdravljeni v oddaji Med štirimi stenami. Greva kar na dogodek sam. Tistega ponedeljka, ko ste se vračali iz šole in na avtobusu odprli svoj Facebook profil, ste bili najbrž prva v družini, ki je videla tisti posnetek, ki se je potem še 2 tedna vrtel po družbenih omrežjih in v nekaterih medijih.
3: Jaz sem posnetek videla doma, na srečo ne na avtobusu, ampak ja, bila sem v bistvu prva, ki sem ga videla. In nisem zmogla povedati, kaj sem videla. Zbirala sem pogum, vedela sem, da mi bo lažje, ampak nisem našla moči in ne načina. Pa 1000 scenarijev sem že imela, kako bom dejansko izpeljala to, ampak ni šlo. In potem naslednji dan smo ga videli vsi. Sem pa mogoče takrat tudi naivno verjela, da bo posnetek šel mimo. Da je to potegavščina in da je to to.
2: Ampak to se ni zgodilo. Kako so na ta posnetek reagirali vaši vrstniki?
3: Jaz v bistvu sem bila v šoli zelo, zelo dobro zaščitena, tako da v bistvu moji vrstniki v šoli sploh niso imeli možnosti nastopiti proti meni s posmehom. So bili v paski, so me bolj gledali. Ampak v bistvu, če je kateri od profesorjev opazil, da se slučajno kaj dogaja proti meni, je že vstopil, tako da sem bila v šoli res zelo dobro zaščitena. Imela sem tisti krog prijateljev, s katerimi sem se pogovarjala. V javnost pa nisem.
2: Seveda ne, ampak ni samo šola in dom, kjer ste imeli zatočišče, pač pa so tudi družbena omrežja. Vi ste brali marsikaj.
3: Ja, družbena omrežja so pa bila takrat naša največja rana, poleg v bistvu medijskega poročanja. Prebereš marsikaj. Tudi zdaj, ko sem izdala knjigo 12 let potem, še vedno preberem marsikaj. Ampak takrat je komentarje brala zlomljena najstnica, da niz jih pobere odrasla ženska, ki v bistvu njegovo smrt, afero in dogodke predelala. In v tem je največja razlika. Takrat so meni komentarji ubijali so me. To v bistvu ne znam z besedami opisati, kako to boli, ko ti nekaj takega prebereš. Kot da bi nekdo kamenje metal v tebe in kak malo se dvigneš spet. Danes pa jih preberem, pa se nasmejem. Pa mogoče me razjezijo neki milisekundi, pa si pol mislim, pa dobro, pa kaj pa ve ta oseba o tebi? Pusti naj piše, očitno je, očitno rabi to. Ni pa prav, da se v bistvu imamo takšno toleranco do teh komentarjev, ne? Da se v bistvu je od posameznika odvisno, koliko je močen, da prenese zapisano, ni pa nobenih sankcij za v bistvu tiste, ki pišejo komentarje, največkrat pod anonimno. Ne?
2: Niti predstavljajo si ne, kako se počuti človek, najstnica, recimo družinski člani, če že tista oseba, na katero letijo komentarji, je odrasla, ampak ima družino, ima prijatelje. Poglejva zdaj, kako ste se počutili naslednji dan v šoli. Lidija Hartman bo prebrala odlomek iz vaše knjige Ravnateljeva hči.
0: Resnosti situacije sem se zavedala šele pred drugo šolsko uro. Med odmorom sem na Facebook strani enega izmed medijev zasledila članek, ki se je nanašal na posnetek z Facebooka, zraven pa ime in priimek mojega očeta. Obup, strah, solze in tisoč vprašanj, zakaj? Kaj sem naredila narobe? Zakaj moja družina? Zakaj vsi ti pogledi? Zakaj vse to? In bolečina, ker se vse to dogaja, in občutek, da moja zasebnost ne obstaja več. Pod člankom pa komentarji, ki so me zbodli neposredno v srce in v meni ubili še zadnji kanček upanja, da se bo stanje uredilo samo od sebe. Vsi komentarji, ki sem jih v tistem odmoru prebrala, so bili žaljivi, posmehljivi in ogabni. Ljudje so v njih obsojali in akterja primerjali z marsičim slabim. V večini primerov je bil moj oče opisan kot fuj, kakšen ravnatelj ali kot takšni gnoj delajo v šolstvu. Nekateri so si dovolili napisati celo marš iz šole in bajte. Posebej pa se spomnim komentarja, v katerem je eden od spletnih uporabnikov zapisal, da si akterja sploh ne zaslužita družine. Kako si ne zasluži družine, ko pa sem bila jaz ves ta čas ponosna, da je ravno on moj oče? Še danes me za trenutek zaboli, ko se zavem, kako ogabni znamo biti ljudje. Kako znamo soditi brez pravega razloga in kako na osnovi enega videa oziroma po videu napisanega članka popolnemu neznancu želiš toliko slabega.
2: Ana Kamenik, zdaj sem vas opazovala, ko ste to poslušali in moram reči, da zdaj že to poslušate popolnoma neprizadeto, kaj ne?
3: Ja, to je v bistvu meni zanimivo. Jaz, preden sem izdala knjigo, preden sem v bistvu sploh šla v to, sem sama sebi zadala pogoj, da jaz moram v bistvu njegovo smrt, njegovo zgodbo, afero, tragedijo, ki se je zgodila, predelati do potankosti in v bistvu sama biti dovolj močna, da me komentarji ne bodo prizadeli. Ker ko se ti v bistvu enkrat izpostaviš javnosti, to tvoje izpostavljanje prinese sabo dobre in slabe stvari. Ne moreš ti pričakovati, da boš ljudem nekaj predstavil in bo vsem to všeč. Ljudje smo različni in tako tudi sprejemamo stvari. In ja, jaz sem se v bistvu testirala, če sem jaz dovolj močna, da grem v izdajo knjige in sem določeni komentarji niso bili izbrisani in so še vedno dostopni na spletu in dokler sem jaz v bistvu ob njih občutila jezo na osebe, ki so jih zapisale, sem jaz vedela, da nisem pripravljena. Ko pa v bistvu nisem občutila nič, pa sem vedela, zdaj pa lahko grem to. Tako da njegovo smrt in to zgodbo sem res predelala do potankosti. Prebrala sem ogromno besedil, knjig in o samomoru in o žalovanju. In to mi je v bistvu omogočilo, da sem lahko tudi sama napisala nekaj takega.
2: Ampak takrat, ko ste bili stari 16 let, pa ni bilo tako, to vas je močno pretreslo in vaš razrednik vam je poskušal oduzeti del bremena, ko vam je rekel, da niste odgovorni za dejanja svojih staršev. Ampak to ni bilo tisto, kar ste takrat potrebovali, čeprav je bilo dobronamerno.
3: Definitivno je bilo dobronamerno z njegove strani. In jaz se strinjam, da nihče ni odgovoren in ne sme prevzemati odgovornosti za dejanja drugih ljudi. Ampak takrat sem jaz v bistvu živela tudi v strahu, kaj pa bo z očetom, kako pa bo on to prenesel. Jaz sem imela očeta, ne glede na vse, ves čas rada. On je bil 16 let pred tem moj oče in vsak otrok mora rad svoje starše, ne glede na to, kakšni so. In ni mi tisti stavek pomagal.
2: Čisto drugače pa je bilo pri profesorici slovenščine, nje se boste zavedno spominjali zaradi njene dobre reakcije, ne?
3: Ja, v bistvu to mi je zanimivo, ko sem jaz šla do teh dotičnih oseb, ker sem pisala knjigo, da sem jih vprašala, če jih lahko omenim, da sem jih povabila na prvo predstavitev. Sem jaz v bistvu vse te moje profesorce po 7 letih, koliko je od takrat, ko sem končala srednjo šolo, srečala. In vsem se je zdelo, da v bistvu niso naredili nič tako posebnega in da so odreagirali samo človeško, ampak meni so pa takrat predstavljali neko upanje.
2: In kako je odreagirala profesorica slovenščine? Kaj je bilo tisto, kar vam je takrat pomagalo?
3: Jaz sem bila takrat slovenščino vprašana tisti torek in jaz sem odgovarjala in sem v bistvu lepo zvozila, ni bilo nič, da bi bilo tak. Sem bila vprašana, sem odgovarjala, bilo vse v redu. In po uri so vsi sošolci že šli in ona je, sem ostala, sem hotla iti iz razreda in je rekla, Ana, počakaj. Me je pogledala in je rekla, kaj pa je narobe s tabo? Ti pa danes nisi v redu. In takrat sem jaz ne začela govoriti o posnetku, pa o komentarjih, pa o medijih. In poslušala me je in pospremila v bistvu do šolske svetovalne delavke.
2: To, da vas je poslušala, ko ste bili v stiski, to je bilo pomembno?
3: Definitivno. In da v bistvu je samo poslušala, kaj sem jaz govorila, da ni v bistvu takoj dala nek nasvet, v bistvu, da nisem odgovorna za dejanje, ampak da je slišala mojo stisko. Kljub temu, da nisem bila odgovorna za dejanja svojega očeta. Jaz sem bila v stiski in ona mi je pomagala v bistvu prva.
2: In potem svetovalna delavka, socialna delavka v šoli?
3: Definitivno, v bistvu ona je pa z mano opravljala pogovore, še potem celoten drugi letnik, pa tudi celotno srednjo šolo me vsake tog časa poklicala k sebi, ali pa sem šla je samo od sebe k njej. Pa so se samo malo pogovarjali, tako da me je spremljala. Pa res vedno, ko sem tudi potem, ko so se začeli kazati znaki, da pa jaz nisem okej, ko se moja stiska začela že po smrti očeta, tem, ne vem, po 14 dneh, po enem mesecu, kazati se mi je zelo ogromno pri njej in res se mi je posvetila in skrbela in se trudila po svojih najboljših močeh.
2: Težko vam je bilo tudi iti domov iz šole, takrat, ko še doma niste predebatirali zadeve, ko še niste vedeli, ali je kaj na tem, ali ni, ali gre samo za nek ponaredek in niste niti vedeli, če brat, mama, oče že vedo za to. In tisti dan, ko ste šli domov, ne, opisujete kot najbolj stresen dan v svojem življenju do takrat?
3: Definitivno, pa mislim, da je tisti dan še vedno eden izmed bolj stresnih dni v mojem življenju. Spomnim se tistega sprehoda po drevoredu do avta. V bistvu zdaj moja služba se nahaja zelo blizu tega kraja in še zdaj se večkrat sprehodim tam mimo in mi misli ugredo na tisti v bistvu torek, ko sem se sprehajala. Nisem se sama, so šli sošolci z mano. Mami je v bistvu meni tisti torek napisala, da pride po mene v šolo. Ni navedla pravega razloga, ker ona isto ni vedla za mene, če jaz vem za posnetek ali ne. In meni človeka je strah negotovosti in jaz takrat res nisem vedela, kaj sledi. In iz tega je verjetno izviral tisti strah in groza in občutek sramu in res sem bila pod stresom.
2: Prisluhnimo zdaj odlomku iz knjige Ravnateljeva hči, ki opisuje te zadeve v interpretaciji Lidije Hartmann.
0: Tisti dan sem prejela nešteto SMS-ov z vprašanji, ali sem dobro, vendar na telefon nisem mogla pogledati. Bala sem se maminega sporočila, atijevega klica. Prvič v življenju sem se bala iti domov. Tisti trenutek, preden sem vstopila v mamin avto, sem imela občutek, da sem tik pred izgubo zavesti. Oba, mami in ati, sta me prepričala, da bo mimo, da bo bolje. Trudila sta se, da pred mano izpade ta močna, čeprav vem, da jo je znotraj uničevalo. Atija tudi uničilo. Žalost je bila v naši družini. Hoteli ste uničiti naše zaupanje, razdreti družino in ste na koncu uspeli. Postala sem tarča posmeha, čudnih pogledov, kot da sem zver in tudi neprimernih besed. Nisem si upala na avtobus, ker so bili vsi čudni pogledi usmerjeni vame. Vsi so mi hoteli pomagati, vendar me po drugi strani uničiti s tem, ker so verjeli, kar pišete vi, mediji.
2: Na medije ste bili takrat upravičeno jezni. Predstavljali ste si tudi, kako bo razpadla vaša družina, logično, in boste odslej živeli pri svoji babici. To je kar stiska za 16-letnico.
3: Definitivno. Jaz sem v bistvu takrat v glavi iskala scenarije, kaj pa bo zdaj z našo družino. Sicer moram povedati, da nikoli nisem pomislila, da bi lahko se zgodba končala tako tragično, kot se je. Verjela sem, da je oče vseeno dovolj močen. Mi je pa ogromno stisko predstavljala misel na ločitev. Danes bi dala vse, da bi se takrat samo ločila.
2: Mediji so se obnašali kot trop lajajočih psov, ki se ne zaveda, da za osebo, na katere afero so se osredotočili, stojijo bližnji, ki jih spravljajo stisko. A ne? Tega bi se morali bolj zavedati.
3: Definitivno. V bistvu mediji so takrat pisali in pisali in pisali. In ko so mogoče za en dan prenehali, so naslednji dan spet prišli na dan z udarno novico in spet smo šli od začetka.
2: Ampak zanimivo je, da je ta afera takrat vašo družino še tesneje povezala med seboj.
3: Mi smo v bistvu takrat stopili skupaj. Mami je rekla, da očetu zaupa, da ne gre za resničen posnetek, da gre za fotomontažo. In mi dva s bratom smo v bistvu normalno stopila na enako stran kot ona. Mi smo se ogromno pogovarjali, mami je rekla, najprej morajo miniti pritiski, to moramo biti skupaj. Se verjetno bi se nekoč tudi ona dva med sabo pogovarjala, tudi mami bi zahtevala odgovore, ampak do tega nekoč ni prišlo.
2: Ja, ampak sledilo je 2 tedna skoraj da normalnega življenja.
3: Normalnega, ne. Poskušali smo živeti, oziroma preživeti. Živeli smo v teh 2 tednih bolj malo. V bistvu, ati je imel ogromno željo po obiskih, sploh po tem 2. tednu, ko zdaj vem, da se je poslavljal, ne. Njegov vsak obisk pri tistih, ki jih je imel rad, se je končal z stavkom, radi se mejte pa skup držite.
2: Kot družina ste se udeleževali tudi rojstnih dni vaših sorodnikov, vsaj enega rojstnega dne, a ne? In ste takrat se pogovarjali, ali bi šli, ali ne bi šli.
3: Ja, v bistvu nismo vedeli, ali je prav, da gremo, ali ni prav, da gremo. Vedeli smo, da vsi, ki bojo tam prisotni, bodo vedeli vse o nas. In kaj je zdaj boljše narediti? Se pojaviti, pa tvegati, da bo prišlo do kakšnih neošečnosti, mogoče tudi živo, ali pa pač ostati doma za 4 stenami. Mi smo se vseeno odločili, da gremo in se mi zdi, da je bilo prav, da smo šli, čeprav se ne morem znebiti občutka, da, da so dogodki na tem rojstnem dnevu oziroma gosti presenečenja zaslavljenca imeli določen vpliv na odločitev
2: vašega očeta.
3: Očeta.
2: Ampak najhuje je bilo nekakšna pika na i, nekakšen povod mogoče, ko se je pojavil članek z naslovom Ravnatelj je priznal, da je na posnetku res on. V drobnem tisku je seveda pisalo, da so to neuradne informacije, a tega drobnega tiska nihče ne bere. To se je zgodilo en teden po objavi posnetkov, ne?
3: Ja, to je bila sobota. Nedeljo smo mi potem šli na tisto praznovanje. In od tiste sobote dalje on ni bil več enaka oseba. Ker če so morda članki malo začeli pojenjati, je potem ta en medij v bistvu s tem enim člankom sprožil. Ponovno odprl rane. In
2: kako se je vaš oče takrat spremenil?
3: Jaz mislim, da je bil ta članek povod, da je on začel razmišljati do konca svojega življenja. Ker je on od tiste sobote dalje več ni bil oseba, ki smo ga poznali. Postal je tak zamišljen. Pojavila se ta ogromna želja po... Ogromna želja po obiskih, ki so se končali, kot sem prej povedala, z radi se imejte, skup držite. Trudili smo se okrog njega, mami mu je bila stala ob strani, mu je želela ponuditi pomoč, da bi šli skup psihologu, da bi šel sam psihologu, da bi, ampak vse je zavračal, kot da si v bistvu stvaril nekaj zid okrog nas in govoril, da se bom vredil, se bom zmogel. Pa v bistvu ni. V petek, v bistvu dan pred smrtjo, je pa prišel zelo dobre volje iz službe. In zelo hitro je prišel iz službe in res je bil lep popoldan in takrat sem jaz verjela, da pa je zdaj zmogel. Ampak mislim, da je bil takrat samo odločen, da gre.
2: In potem je prišla tista sobota, ko se je zgodilo, prišel je v vašo sobo, sobo 16-letne hčere in jo tako mimo grede vprašal, če bo zmogla, a ne?
3: Ja, ampak če bom zmogla, jaz sem mislila predelati afero. Vsi pa smo že skoraj konec, a ne? Ja, bom zmogla. On je v bistvu mislil, če bom zmogla živeti brez njega, oziroma če bom zmogla čez njegovo smrt. Jaz takrat tega nisem vedela. Če bi ga moj ne obdržal pri življenju, bi ga ponavljala, dokler ne bi dojel, da ga še rabim.
2: Zaradi tega ste se dolgo počutili krivo za njegovo dejanje, tudi zato, ker ste mu verjeli, da dobro prenaša vse to, tudi zato, ker niste opazili, da v resnici ni tako, a ne?
3: Mislim, to pa smo spet pri medijih, a ne? Sej pa ob svetovnem dnevu preprečevanja samomorov. Ko se zgodi kak samomor, v bistvu se zelo radi obrnejo na javnost svojimi nasveti, a ne? Kako so znaki očitni, kako smo svojci tisti, ki moramo opaziti. Pri nas so bili znaki res očitni, ko danes gledam na tisti zadnji teden življenja. Res so bili očitni znaki. In od mene nikoli predtem ni vprašal, če bom zmogla. Ampak če odraščaš v nekih normalnih okoliščinah, če v bistvu ni govora o tem, pa ti ne pomisliš na tako črn scenarij. In ko ti v bistvu prebereš novico o smrti svojega očeta na portalu, ki je prej 14 dni pisal razno razne svinjarije, bom rekla. In zraven vidiš številke za pomoč v stiski in da naj se tudi svojci obrnejo na pomoč, če opazijo, da pa kdo načrtuje takšno dejanje. Tisto pa ekstra zaboli, ker v bistvu poročali so, svojim poročanjem prispevali, In pol v bistvu še zapisali, da svojci smo pa tisti, ki to najlažje preprečimo.
2: Grozno. Tega se tudi mediji ne zavedamo, da mogoče je nasvet dober za tiste, ki niso vpleteni.
3: Jaz se strinjam, da je treba v samomoru govoriti, da je treba se potruditi preprečevati. Ker se tudi strinjam, da se je treba pogovarjati odprto o tem. Da pač je treba ljudem pomagati, ampak ljudem lahko pomagaš samo do točke, dokot ti oseba pusti, da ji pomagaš. In ja, za svojce ljudi, ki so umrli za samomorom, ni lahko prebrati. Da so pa svojci tisti, ki najlažje preprečijo samomor. Tudi 12 let potem ni lahko tega prebrati.
2: Iz pisma, ki ga je takrat pustil za seboj, je bilo jasno, da dejanja ni storil v afektu, pač pa ga je načrtoval vsaj en teden, ne?
3: Tako je. Mislim, tisto pismo... Grozno mi je pomisliti, kaj se je takrat dogajalo v njegovi glavi in kako zelo obupan je bil. On je v bistvu napisal tudi scenarij svojega pogreba. Očitno je bil res zlomljen.
2: Prisluhnimo zdaj zapisu iz vaše knjige, iz katerega lahko vidimo, kakšna izguba je bila izguba očeta za 16-letno hči.
0: Dragi ati, če bi tisti petek vedela, objela bi te enkrat, dvakrat, trikrat in to počela, dokler se ne bi odločil, da boš ostal, ker bi začutil, da še potrebujem tvoje objeme. In potem bi s tabo plesala, da bi začutil željo, da z mano zaplešeš tudi na maturanskem plesu. In česala bi ti lase, tako kot sem ti jih že odkar pomnim, le da na ta dan ne bi zavila z očmi, ko bi me prosil, naj te počešem. In potem bi naredila nekaj, kar ti ne bi bilo prav, samo zato, da bi začutil, da te še potrebujem, da me vodiš po pravi poti. In povedala bi ti, kako se veselim dneva, ko me boš ves ponosen oddal pred oltarjem. Toliko stvari bi naredila in toliko besed bi uporabila, vse samo zato, da bi začutil, da te potrebujem, da te potrebujemo, da bi ostal z nami, zaradi mene in zaradi vseh nas, ki smo te imeli in ki te še imamo radi. Če bi tisti dan vedela, bi naredila vse, da bi začutil, kako zelo pomemben si in kako čudovit si za vse tiste, ki smo te poznali in smo vedeli, kdo in kaj v resnici si. Bil si čudovit človek, mnogo več kot le mariborski ravnatelj, ki ga je širna Slovenija poznala zaradi spolne afere. Bil si moj učitelj, moj vodnik po življenju, moj terapevt v težkih dneh in predvsem moj ati.
2: Iz tega odlomka se vidi, da se vam je zgodila še hujša tragedija, da ste mislili najbrž takrat, ko ste gledali te posnetke spolne afere, da se kaj hujšega ne more zgoditi, ampak to je bilo seveda veliko hujše.
3: Ja, mene v bistvu vseh 12 dni, koliko je trajala afera, predvsem na začetku, najbolj plašila misel na ločitev. Ne vem zakaj, ampak ločitev staršev za otroke težka zadeva. Na samomor nisem pomislila. Nikoli. Mogoče za trenutek v sredo, ko sem v bistvu sanjala, da so mi spadli zobje. In takrat sem ga direktno vprašala, kaj misliš, da to pomeni, ker sem nekje nekoč nekdaj slišala, da bi naj to pomenila smrt v družini. In on mi je rekel, naj si to razložim, kot da v bistvu mi je padla breme iz mene in da bo zdaj lažje. Takrat sem imela za trenutek črne slutnje, ampak da pa bi on bil sposoben narediti samomor, pa nisem pomislila. Je pa ta odlomek v bistvu najljubši odlomek iz moje knjige, moj osebno. Ker v bistvu me ponese v tisti petek, ko sem v bistvu zadnji petek, ko sem imela očeta in tistega dneva se danes z veseljem spominjam. In še tisočkrat bi ga doživela, če bi ga lahko, ker je res bil lep petek.
2: In kljub hudi tragediji ste dobili kar nekaj podpore v sorodstvu, kaj ne?
3: Definitivno. Sorodniki, vse tisti najbližje, so v bistvu stali trdno za nami. Tudi družinski prijatelji so bili v bistvu trdno za nami. Spomnim se v bistvu nedeljo na Zgornji Bistrici, tam, kjer smo živeli. Imajo ni Primorci vikend. In tisto nedeljo zjutraj je mami dobila sporočilo, a kaj potrebuješ, ker smo na poti k tebi. Tako da res v takšnih trenutkih spoznaš, kdo so ljudje, ki so res tukaj za tebe. Pa mogoče se z njimi sploh ne srečaš tako pogosto, ampak vedo, kaj morajo narediti, ko pa človek potrebuje nekoga, da jim je v pomoč.
2: Sami omenjate tudi maminega brata, strica.
3: Moj stric je pa zelo, zelo poseben karakter. Zelo direkten, zelo iskren. In on v bistvu nam takrat ni dovolil, da stojimo na točki. Takrat, ko si v bistvu od sobota, ko se je to zgodilo, je on prevzel vse te postopke, ki so bili potrebni, ki so jih v bistvu od policije do reševalcev, ki so bili takrat pri nas, vse to je on vodil. Po nedeljo pa se spomnim, da je prišel zjutraj k nam in je prinesel paket hrenovk in kruh. In dobro jutro, Dragota več ni, mi bomo pa zdaj jedli, ker moramo jesti. In v bistvu sploh ni dal opcije, da ne bi. In zelo nam je pomagal takrat s tem svojim načinom delovanja oziroma načinom, kako on deluje. Ne? Če bi on bil tam, ja, pa boste jedli, pa se ne rabite, pa mogoče. Verjetno od nas ne bi, bi še bolj bili trenutku nesrečni. Ne? On pa pač, se pa bomo jedli. Njega več ni, njemu ne moramo pomagati, vam pa še lahko in mi pa moramo živeti. Ne? Zelo hitro nam je to pojasnil.
2: Tudi to je vedel, da ste najbolj ranljiva, prav vi, 16-letnica, in tudi vam je nekaj zagotovil, a ne?
3: Ja, v bistvu to se je pa zgodilo v soboto zvečer, ko me je odpeljal stran. Nisem več mogla biti doma, ker hiša se je naenkrat napolnila z ljudmi in sva šla na sprehod. In sva hodila in hodila in on je meni rekel, Ana, poglej, deri se, kriči, tepi me, trgaj travo, delaj, kar hočeš, ampak očeta več nimaš. V naslednjem stavku pa da se bo od zdaj naprej on obnašal tako, kot da ima štiri svoje otroke, dva svoja, ki jo dejansko ima, pa najo dva z bratom. Tako da mi je dal v bistvu jasno vedeti, da čeprav sem zgubila očeta, bo nekdo poskušal zapolniti njegovo vlogo.
2: Kar veliko podpore je dobila vaša družina in tudi vi, ampak kljub temu to ni čisto zadostovalo, da bi se recimo vi pozdravili od te tragedije. Kmalu se je marsikaj pokazalo na vašem zdravju, a ne?
3: Ja, v bistvu, jaz sem se kljub vsemu zaprla v sebe. V bistvu še izpred časa, ko je ti bil živ, ko so bili v tisti lobni komentarji, je meni ostalo, da najboljše, da ne govorim o sebi, ker ljudje lahko vse obrnejo proti tebi. In pol v bistvu to, da sem kriva za njegov samomor. In noro sem se bala, da bom zgubila mami, da se bo še njej kaj naredilo. In bala sem se, kaj bom sanjala, ker sem v bistvu spet imela podzavesti tiste izpadle zobe. In vse to je prineslo sabo stisko, ki pa je nisem znala oziroma zmogla obesediti niti svojim najbližjim.
2: Kako se je to kazalo na vašem psihičnem zdravju?
3: V bistvu na začetku z nenadnimi napadi joka. Jaz sem v bistvu jokala brez razloga. Ampak ko sem se pomerila, sem bila v redu. Pa v bistvu iskala se mamo. Vem, da eno jutro sem se zbudila, mami ni se rekla dobro jutro, pila je kavo na terasi. Ampak jaz, mene je to tako pretreslo, da sem prišla čisto zmedena ven, ko sem jo našla. Potem v bistvu pa se je začelo kazati tudi z bolečino v prsnem košu, špikanjem pri srcu. Najprej se je to dogajalo, ko sem bila sama, potem pa v bistvu tudi v šoli, v družbi. In takrat je pa mami rekla, da je dovolj.
2: Ja, na eni točki vas je odpeljala k zdravnici in tudi to ste opisali v svoji knjigi.
0: V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica me je takrat sprejela mlada zdravnica, ki me je zaskrbljena zaradi maminega pripovedovanja, poslala na EKG srca in v laboratorij. Vsi izvidi so bili v mejah normala, jaz pa sem bila še vedno v stanju, ko sem nujno potrebovala pomoč. Zdravnica je vedela, da nisem dobro in me takšne ni želela odsloviti le zaradi dobrih izvidov. Res se je zauzela zame in med pogovorom potihoma zaskrbljeno vprašala, ali je bilo v zadnjem obdobju v mojem življenju kaj stresa. Šokirana, da ne ve, kdo sem, ko pa sem še pred kratkim živela na očeh vse Slovenije, sem izustila, ravnateljeva hči sem. Mami me je pogledala, solzami v očeh in v tistem trenutku sem začutila, da moram, če še kdaj resnično želim biti dobro, začeti govoriti na glas. Začutila sem, da je čas, da se odprem in povem vse, kar se je v zadnjih dveh mesecih nabiralo v meni. Zdravnica in mami sta sedeli v prostoru zraven mene, jaz pa sem govorila. O tem, kako me boli, o tem, kaj vse so mi vzeli, pa o sanjah in o tem, da se počutim krivo, da je moj oče naredil samomor. Besede so iz mojih ust drle kar same od sebe in povedala sem vse, kar sem v zadnjih dveh mesecih občutila. Ko sem končala, smo nekaj trenutkov sedele v tišini. Danes vem, da je bilo takrat najtežje moji mami. Mami, ki si je tako zelo prizadevala, da bi bila dobro midva z bratom, je takrat pri zdravnici izvedela, kaj se v resnici dogaja z mano, njeno hčerko, in kaj dejansko stoji za mojimi napadi, in tudi to, da nisem imela poguma in moči, da ji zaupam.
2: Ana Kamenik, sledila je rehabilitacija. Zdravnica vas je napotila k psihologini, kaj ne?
3: Tako. Jaz sem v bistvu obiskovala psihologinjo in sočasno tudi v bistvu svetovalno delavko v srednji šoli. Tako v bistvu sem bila tedensko takrat obravnavana vsaj trikrat.
2: In kaj je bilo najpomembnejše za vaše okrevanje?
3: Jaz ne vem, kako je meni psihologinja v relativno kratkem času tako pomagala. Ampak ona me je naučila, da jaz še vedno lahko živim življenje in da sem lahko srečna. In na nek način mi je v bistvu tudi me prepričala, da nisem jaz tista, ki bi bila pa kriva, da se je oče odločil tako, kot se je. In da verjetno bi se, tudi če bi moj odgovor takrat bil drugačen. Samo več težav bi imel pri tem, oziroma mogoče bi dlje odlašal. In jaz se spomnim, da sem pri psihologinji sva se predvsem pogovarjali o prihodnosti pa o stvarih, ki se jih veselim. In ko se v bistvu ti tedensko z nekom pogovarjaš, če so vse se veseliš, kaj vse sledi, ti pride to nekje v podzavest. In ti se začneš veseliti življenja. V začetku malih stvari, potem pa ti je vedno lažje. In vedno manj misliš na preteklost. Misli na preteklost so vedno manj boleče in vedno gledaš na prihodnost. In sprejmeš, da v bistvu preteklosti ne moreš spreminjati, prihodnost imaš pa v svoji roki. Si v bistvu ko se zgodi neka taka tragedija, sta vedno samo dve poti. Ali boš stal na mestu, ali pa boš šel naprej. In hvala Bogu sem jaz v bistvu imela takrat toliko pomoči in take ljudi ob sebi, da sem zmogla zbrati tisto drugo, ki sem si jo vedno želela. Jaz sem si želela biti dobro. Jaz sem si želela živeti, tudi ko sem bila v največji stiski. Ampak takrat nisem znala in zmogla tega izpeljati. In srečna in hvaležna sem, da sem imela možnost, da sem imela ljudi, ki so mi kljub mojemu neznanju, nezmožnosti, moji stiski pomagali, da sem uspela. In da sem lahko v bistvu svoje življenje živela od takrat dalje, tako kot sem sama želela.
2: Ta pogled na krivdo se je tudi spremenil in to je nekaj, česar kljub časovni distanci in vaši odlični psihični kondiciji danes presega vsa pričakovanja. Še zadnji odlomek bo prebrala Lidija Hartman.
0: Tisti dan, ko je oče naredil konec, se je veliko ljudi počutilo poklicane, da poiščejo krivca za njegovo dejanje. Iskali so ga v medijih, v voditeljih, v novinarjih in nekateri celo v dijakih, ki naj bi video posneli in ga posredovali naprej. Določeni ljudje so se na nekatere posameznike spravljali tudi osebno. Sama nikoli nisem čutila potrebe, da obsodim določeno osebo. Verjela sem in še danes verjamem, da nihče svojim početjem ni želel doseči smrti človeka. Je bila pa celotna afera in poročanje v njej takrat izvrstna priložnost za pridobivanje novega bralstva, za porast števila ogledov člankov ter všečkov in komentarjev pod objavami, ki so opisovale podrobnosti slovite spolne afere. Ljudje imamo radi tabu teme in novinari poročajo o tem, kar bodo ljudje brali. V našem primeru se je dogajalo točno to. Mediji so pisali članke, posegali v naša življenja in nam svojim početjem še dodatno potresali sol na rane, ki so pekle že tako ali tako same po sebi. Ampak mediji so takrat pisali članke, ki in ker so jih ljudje brali. S pisanjem o metulju in cvetenju vijolic zagotovo ne bi dosegli toliko ljudi, kot so jih s poročanjem o spolni aferi. Ljudje se v prepričanju, da se nam ne more zgoditi nič podobnega, radi vključimo v situacije, ki se nas sploh ne tičejo. Radi izrazimo svoje mnenje in se za trenutek počutimo bolje od tistega, ki je naredil napako. Ampak v tistem trenutku se ne zavedamo, da smo že jutri lahko mi tisti, ki jim bo sojeno. In potem je vprašanje, kako močni bomo.
2: Moram priznati, da sem že med branjem te knjige občudovala vašo držo 12 let potem. Medtem ste končali srednjo šolo in potem pridobili izobrazbo diplomirane fizioterapevtke in zdaj delate v šoli z otroki s posebnimi potrebami. To je to, kar ste hoteli, ne?
3: Tako. V bistvu, hotela sem živeti. In ponosna sem, da mi je v bistvu uspelo kljub vsemu živeti, ne samo preživeti.
2: Če potegneva črto, nikoli ne vemo, kdaj se nam lahko zgodi kaj hudega in prav nihče ni imun na to. Nekaj pomoči v takšnih trenutkih prejmemo od svojih bližnjih, tako kot ste je tudi vi, prijateljev, sosedov, če imamo srečo. Bi lahko rekli, da je najpomembneje, da izstopimo iz zanikanja, da je vse v redu in da zberemo pogum, da poiščemo ustrezno pomoč?
3: Definitivno. V bistvu, sploh če sebe gledam takrat 12 let nazaj. Se sem bila polovico svojega časa v redu. Ko nisem bila v stiski, sem bila v redu. Pa je sam en trenutek me spomnil na dogodke, pa se je izkazalo, da v bistvu tudi takrat, ko sem jaz mislila, da sem v redu, nisem bila v redu. In ja, pomembno je v bistvu, da si priznamo, nisem v redu, ne bom zmogel, rabim pomoč. In si jo potem poiščem, oziroma če ne zmoremo sami, da se odpremo nekomu, ki nas bo zagotovo želel slišati.
2: Ana Kamenik, hvala vam za vašo zgodbo in upam, da bodo vašo knjigo brali dijaki pri predmetu državljanska vzgoja ali kakšnem podobnem predmetu ali pa vsaj na razrednih urah.
3: Hvala lepa.

0: štirimi stenami.
1: Za Ano se je dobro končalo, za marsikoga se ne. A v zgodbi, ki jo je zapisala, se skrivajo ključi za tiste, ki se znajdejo v stiski in menijo, da so dovolj močni, da jo bodo premagali sami in tudi za vse nas, ki živimo v njihovi bližini in slišimo njihov molk. Z Ano Kamenik se je pogovarjala Cirila Štubar, oddajo najdete na spletni strani Prvega in med podcasti Radia Slovenija.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Resnica ne bo sodelovala v partnerstvu za uspešno Slovenijo, kateremu jo je kot nekoalicijsko stranko povabila vlada. Kot je dejal vodja Resnice Zoran Stevanovič, v podpisu ne vidijo smisla, saj da gre za formalnost in nevsebinski sporazum. Hkrati je prepričan tudi, da Slovenija ne bo zamrznila priznanja Palestine, kar je v intervjuju za izraelske medije dejal premier Janez Janša, saj da mednarodno pravo takšne poteze ne dopušča. Pakistanske sile so izvedle kopenske in zračne napade na cilje v vzhodnem Afganistanu, pri čemer so ubile 25 pripadnikov pakistanskih talibanov in uničile večjo količino orožja, so danes poročili iz Islamabada. Afganistanske talibanske oblasti so obsodile napade, v katerih je bilo po njihovih navedbah ubitih najmanj 36 civilistov, ranjenih pa več kot 160. Kitajske oblasti so razširile izvozne omejitve za japonska podjetja. Na seznam za nadzor so dodale več tehnoloških podjetij, ki se ukvarjajo z dobavo delov in inženirske podpore japonskemu obrambnemu sektorju. Odslej bodo tako vključena v strožje preglede blaga, ki bi lahko bilo uporabljeno za vojaške namene. Kot so dejali v Pekingu, gre za ukrep za zaščito nacionalne varnosti. Nevladna okoljska organizacija Alpe Adria Green ostro nasprotuje graditvi plinskih terminalov v Tržaškem zalivu, tako na slovenski kot na italijanski strani. Opozarja, da je zaliv izjemno občutljiv morski ekosistem in pomembno življenjsko okolje za prebivalce obalnega območja, zato morajo biti vse razvojne usmeritve presojane skozi prizmo varstva okolja, zdravja ljudi in dolgoročne trajnostne rabe prostora. Med Kočevjem in Ribnico se je nekaj pred 7 uro zjutraj zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po navedbah policije je 27-letna voznica osebnega vozila pri zavijanju levo proti Dolenji vasi zaprla pot 21-letniku, ki je prav tako z osebnim vozilom peljal proti Kočevju. V nesreči sta se oba tako hudo poškodovala, da sta umrla na kraju nesreče. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini jasno vreme, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Ogrelo se bodo okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne pa je mogoča kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 25, dnevne do 37 stopinj Celzija. V sredo bo sončno in zelo vroče. Zvečer bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite novice Radia Slovenija.
0: Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Glavna cesta Žlebič-Kočevje je zaradi

0: zaradi nesreče še zaprta pri Dolenji vasi. To so bila poročila. 11:04 je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. junija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
3: V torek, 30. junija, na Kongresnem trgu v Ljubljani.
1: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.

Priganjalce časa, ki jih v avtorski skladbi s tem naslovom omenja Anja Strajnar, bomo za nekaj časa dali na stran. Malo zaradi vročine, pa tudi zaradi dopustov. Dobrodošli na prvem, 11:09 minut je ura, Žan Plohl izbira glasbo, za mešalno mizo je Matjaž Polak, pred mikrofonom pa sva Dejan Kaloper in Jana Bajžel. Čez 10 minut preverimo aktualne vremenske podatke, potem pa boste ob 11:30 slišali nekaj vtisov s tabora Slovencev po svetu.

9 minut pred pol 12 so na prvem že na voljo sveži podatki za vreme po Sloveniji ob 11 v današnjem zadnjem junijskem ponedeljku torej. V Ljubljani na letališču Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno vreme in 31 stopinj. Slovengradec in Novo mesto jasno 31. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 32. Murska Sobota jasno 33. Slovengradec, Novo mesto in Postojna jasno 31. Letališče Portorož jasno 37, temperatura morja 29. Vilje pri Novi Gorici jasno 35, piha vzhodnik 17 km na uro. Kredarica pretežno oblačno 14 stopinj Celzija. Drugi podatki. Rateče in Jezersko 28 stopinj, Rudno polje 25, Krvavec 21, Ravne na Koroškem in Velenje 32, Maribor, Kočevje in Ilirska Bistrica 31, Črnomelj, Dolenje pri Ajdovščini in tudi Park Škocjanske jame pa 33 stopinj, v parku piha še burja sunki do 38 km na uro.

0: 11:34 minut je ura, poslušate prvi program Radia Slovenija. Kakšen razvoj je Slovenija doživela v 35 letih svoje samostojnosti? To je bila osrednja tema letošnjega 32. tambora Slovencev po svetu, ki je včeraj potekal v zavodu svetega Stanislava v ljubljanskem Šentvidu. Na dogodku je bil tudi kolega Luka Bregar, ki ga zdaj pozdravljam v studiju. Prvega Luka, dobar dan.
1: Dobar dan, Jana, in seveda pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Tabor Slovencev po svetu je seveda tradicionalen dogodek, ki ga je izseljensko društvo Slovenija v svetu prvič pripravilo leta 1994 kot javno tribuno oziroma priložnost, da se glas izseljencev sliši tudi v domovini.
2: Zagotovo tabor Slovencev po svetu je eno tako stičišče rojakov, še posebej teh, ki prihajajo iz Južne Amerike, iz Argentine. Že 32. je letos po vrsti in zagotovo tukaj je nastalo veliko prijateljstvo, veliko poznanstvo in tudi je to en prostor, kjer se ohranja ta povezanost, tako matične domovine kot z našimi rojaki po svetu in pa seveda tudi z našimi Slovenci, ki prihajajo sem.
1: No, tako poudarja državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Tabor je bil doslej kot nekakšen neuradni zaključek prireditve Dobrodošli doma, ki pa je leto zaradi zamika časovnice v volitvah odpadla. No, kljub temu je bil dogodek, na katerem so prepletali slovensko in argentinsko kulturo, dobro obiskan. Po maši za Slovence doma in po svetu je v srednjem delu dogodka zbrane nagovoril tudi predsednik izseljenskega društva Slovenija v svetu, magister Uroš Zoran, sicer Slovenec rojen v Parizu.
3: Ko je v kritičnih trenutkih slovenskega osamosvajanja v Parizu, kjer sem takrat živel z družino, na Trokaderu, ob Eiffelovem stolpu, množica pariških Slovencev demonstrirala proti agresiji in zaostrovanju razmer v domovini, si najstnik nisem še znal do kraja razložiti hudo zaskrbljenih obrazov staršev. Od tistih časov se je v neodvisni državi veliko spremenilo, čeprav se bo treba še za marsikaj potruditi.
1: In prav o tem, torej kako uspešno razvijati mlado državo, so na to razpravljali na okrogli mizi s sogovorniki, ki so predstavljali poglede na razvoj samostojne Slovenije z izseljenskega, zamejskega in gospodarskega vidika. In s tem so, kot poudarja generalni tajnik Društva Slovenija v svetu, Boštjan Kocmur, želeli poudariti sodelovanje, kot je bilo vidno ob osamosvajanju.
4: Skupaj smo močnejši. Vemo, da recimo pred 35 leti tukaj je bila Slovenija, bi rekel, v celoti prisotna in nekako želja, da bi tudi v bodoče znali skupaj delati oziroma vsak na svoj način, ne, svobodni družbi so različni pogledi in da bi se spoštovali tudi v teh različnih pogledih.
1: No, na okrogli mizi je sodeloval tudi infektolog dr. Federico Potočnik, argentinski Slovenec, ki se je v Slovenijo preselil leta 2002. In kaj se je od takrat po njegovem spremenilo v domovini?
5: V tem času jaz vidim predvsem en lok, kako je država rasla. Nekako do 2010, recimo do tiste krize, si prav čutil, kako je vsak hotel graditi, kako je vsak hotel nekaj dobrega za Slovenijo narediti. Potem od takrat naprej nekako vse bolj videvam en tak odnos, kaj se da od države dobiti. Jaz mislim, da moramo ta trend obrniti. Ne samo, kaj lahko od države dobimo, tudi tistih 5 kvadratov vratička svojih, ampak kaj lahko s svojim delom, svojim znanjem in svojimi sposobnosti naredimo, da bo ta vratiček ne 5 kvadratov, ampak da bo 500 kvadratnih kilometrov, ki bo za vse. Skratka, kako narediti, da bomo iz te naše Slovenije naredili ne samo državo, od katere bomo jemali, ampak država, kateri bomo prispevali in ki bo zaradi tega v svetu prepoznana kot uspešna, kot bogata, kot sposobna. To je lepo gleda, že zaradi tega je vredno.
1: Tako in doktor Potočnik poudarja, da so v izseljenstvu rojaki številnih talentov.
0: No, za okrepitev sodelovanja z njimi, predvsem na področju znanosti, kulture in gospodarstva, se je na dogodku zavzel tudi zunanji minister Tone Kajzer, kot smo lahko slišali in si poročal tudi v drugi jutranji kroniki.
1: Tako je in ob tem smo na letošnjem taboru Slovencev po svetu, ki ga je podprl tudi Urad za Slovencev za mestu in po svetu, med drugim videli razstavo o pomenu slovenskih skupnosti po svetu za priznanje samostojne Slovenije. Pristojna državna sekretarka, doktorica Helena Jaklič.
2: Zagotovo slovenska država ne bi bila tako hitro priznana, kot je bila, če bi ne bilo naših rojakov po vsem svetu, ki so se v tistih dneh junija leta 1991 in tudi potem v naslednjih mesecih resnično z vsem svojim žarom, z vsem poznanstvi, kar so imeli, angažirali, nagovarjali svoje predstavnike, svojih držav, svoje politike, da naj to mlado državo priznajo, da si želi in zasluži Slovenija kot samostojna država biti, obstati in se tudi z njo je potrebno tudi povezovati.
0: No, povezovanje in prepletanje kulture in jezika Slovenije in Argentine pa je bilo v središču kulturnega programa.
1: Res je. Živost kulture in jezika v slovenski skupnosti v Argentini so predstavljali folklorna skupina Mladika, najmlajši so med drugim navdušili z dolenskimi plesi, velik aplavz je s petjem, plesom in recitacijami požela letošnja generacija maturantov, torej dijakin in dijakov iz Argentine, tako imenovani rast oziroma roj abiturentov srednješolskega tečaja, ki so od malih nog v sobotnih šolah obiskovali ure slovenskega jezika in kulture, zdaj pa so kot simbolni zaključek srednješolskega tečaja obiskali domovino svojih prednikov. Ob tem poudarjajo, da imajo dve domovini.
6: Ko grem v Slovenijo, sem Argentinec. Ko sem v Argentini, sem Slovenec. Todo pesmi sem cel.

0: To, kar slišite, je argentinska melodija s slovenskim besedilom v izvedbi zasedbe Los Stilos, kar bi lahko prevedli kot lipe. Kajti pet glasbenikov ima korenine v Sloveniji, izbrane kraje pa tedni obiskujejo v okviru svoje turneje po Sloveniji. In kot pravi Sebastian Žnidaršič, spajanje argentinske in slovenske kulture prinaša razlike in podobnosti.
1: Argentinska glasba uporablja drugi ritem, se uporabljajo kitare, ampak tudi klavir, harmonika, ampak so podobne od slovenske glasbe, ker te teme so kar zelo podobne, ne? Bi rekel, da o naravi, o ljubezen, o neljubezni, o vrednotah, o življenje na polju. Tam je stik med obema kulturama, pa mislimo, da to tudi je važno. Ne? Zato smo lahko na nekaterih pesmih, ki naredimo v ritem argentinske glasbe in z besedilo narodne slovenske pesmi, smo lahko to združili. Ne?
0: Tako in ob ritmih. Iz Argentine in Slovenije lahko poudarimo še, da se je 32. tabor Slovencev po svetu končal v živahnem vzdušju in ob praznovanju 35-letnice samostojne Slovenije.
2: Luka Bregar je bil z nami v studiu prvega. Več bomo slišali tudi v oddaji Slovencem po svetu v petek po 21. kaj ne?
0: Tako je, se že veselimo.
2: Hvala lepa.

0: Prvi program Radia Slovenija, z vami 10 minut je ostalo do 12. Predsednik vlade Janez Janša je v pogovoru za izraelski brezplačnik, ki je blizu vodilni stranki Likud, napovedal radikalno spremembo odnosov Slovenije do Izraela, vključno sporno selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem, kar namiguje na priznanje izraelske priključitve vzhodnega Jeruzalema. O tem se je z mednarodnim politologom Farisom Kočanom pogovarjala kolegica Rajka Pervanje.
1: Premijer Janez Janša je minuli konec tedna za izraelski časnik Izrael Hayom napovedal zbliževanje odnosov Slovenije z Izraelom. Gre za državo, ki je v tožbi na meddržavne sodišče več držav obtožuje genocida v Gazi, mednarodno kazansko sodišče pa je pred dvema letoma izdalo nalog za aretacijo premijeja Netanjahuja. Neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov pa je v več poročilih ugotovila, da je Izrael zagrešil genocid v Gazi, pred nekaj dnevi je to podkrepil srca parajočimi ugotovitvami, da je izraelska vojska namerno ciljala palestinske otroke. Poklicali smo mednarodnega politologa z Fakultete za družbene vede Farisa Kočana. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kaj tak radikalen odmik od dozdajšnje politike pomeni za Slovenijo v odnosu do mednarodnega prava in OZN?
2: Zdaj, kar se tiče Slovenije ali pa slovenske zunanje politike, je potrebno začeti pri točki, da slovenska ustava, ena tretjina slovenske ustave govori o človekovih pravicah. In iz tega izpeljana je tudi strategija slovenske zunanje politike in pa deklaracija o slovenski zunanje politiki, kjer so najpomembnejši vidiki za Slovenijo, za slovensko zunanje politiko, spoštovanje mednarodnega prava, spoštovanje človekovih pravic, vladavina prava in pa multilateralizem. Tako da odklon ali pa takšna ravnanja v trenutku, ko imamo v mednarodni skupnosti tako zelo močne razprave o tem, da gre za genocid v Gazi, da je predsednik vlade Izraela nekdo, ki bi moral iti v Haag, najverjetneje ni najboljša luč ali pa popotnica za Slovenijo, sploh z ozirom na to, da je Slovenija v tem kontekstu v zadnjih 3 letih bila ena izmed tistih, ki se je postavljala za mednarodno pravo, za spoštovanje multilateralizma, za spoštovanje mednarodnega vojnega in humanitarnega prava, človekovih pravic, vključno s pravic otrok.
1: Janša je med drugim napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. To je sporno, tako iz vidika resolucij Varnostnega sveta kot zunanje politike Evropske unije. Zakaj?
2: Drži. Kar se tiče vprašanja selitve veleposlaništva v Jeruzalem, imamo uradno skupno stališče strani Evropske unije, ki gre v smer, da ne predstavljamo svojega veleposlaništva ali pa svojih veleposlaništv države članice Evropske unije, dokler nimamo rešitve 2 držav. Kajti, ko to storimo brez, da bi imeli rešitev 2 držav, pravzaprav legitimiramo in legaliziramo okupacijo Izraela nad zasedenimi palestinskimi območji ozemlji. Kar se tiče same selitve veleposlaništva, je zadeva strani Evropske unije, tudi Evropske komisije in visoke predstavnice relativno jasna. Ideja je, da bi vse države imele svoje veleposlaništva na zahodnem delu Jeruzalema pri Izraelu in vzhodnem delu Jeruzalema pri Palestini. Ampak dokler nimamo rešitve 2 držav na mizi, dokler se država Izrael ne odloči, da bo šla v smer rešitve 2 držav, je to vrstno dejanje pravzaprav samo legitimacija okupacije in neskladna z mednarodnim pravom, tako kot ste tudi sami rekli, neskladna z resolucijami Varnostnega sveta in mednarodno prakso, ki trenutno obstaja na tem področju.
1: Kaj pa zamrznitev priznanja Palestine? Čeprav mednarodno pravo ne pozna zamrznitev priznanj, je to nekaj držav v preteklosti že storilo. Kaj bi to pomenilo za Palestince in kakšno sporočilo bi s tem Slovenija poslala svetu?
2: Drži. Večino mednarodno pravnih avtorjev poudarja, da je priznanje države enostranski in pa dokončni politično pravni akt, le nekaj tistih manjšinskih je, ki pravi, da je od priznanja mogoče kot politični akt in to smo lahko videli na primeru Kosova, ki je postavil srednji primer sodobne razprave na tem področju, tam od leta 2017, ko je Srbija začela s kampanjo za odmik priznanj in to so storile določene države, ampak tako kot ste tudi sami rekli v mednarodnem pravu, koncept zamrznitve priznanja ni uveljavljen pravni institut, gre za politično formulacijo, ki lahko pomeni različne stvari, od prekinitev ali znižanj diplomatskih odnosov, ustavitev izvajanja določenih sporazumov, če obstajajo, ali pa bolj ali manj gre v smer simbolne izjave brez neposrednih pravnih učinkov, kar smo lahko tudi spremljali recimo v primeru Surinama, Gane, Lesota, Papue Nove Gvineje do Kosova. Tako da ta zamrznitev gre bolj za simbolno politično dejanje, ki najverjetneje ne bo imelo hujših pravnih posledic, ker jih seveda kot pravni institut ne obstaja, gre samo za politični signal, da se slovensko zunanja politika do tega vprašanja spreminja in seveda tudi signal uradnemu Tel Avivu, da je Slovenija ponovno partnerica Izraela.
1: Gospod Faris Koča, najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala vam, vse najboljše.
1: Hvala, nasvidenje.
2: Srečno.
0: S Farisom Kočanom se je pogovarjala kolegica Rajka Pervanje. Čez pet minut na prvem novice, potem pa oddaja na današnji dan, v kateri se bomo danes spomnili strokovnjaka za zvonove in pritrkovanje, igralke in režiserke ljubljanske drame in pa nacističnih zločinov v Celju. Ostanite z nami na prvem.

0: 12 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Elesu so zavrnili navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in 5 elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo. Razlogi za upad prihodkov sicer po pojasnilih podjetja presegajo zgolj omrežninsko reformo, med drugim so navedli tudi nižje prihodke od priključnih moči in porabljene električne energije. Kot je še dejal direktor podjetja Aleksander Mervar, s tako nizkimi omrežninskimi prihodki ne bodo mogli uresničiti načrtovanih vlaganj v distribucijsko elektroenergetsko omrežje. V novih ruskih napadih na jugovzhodno ukrajinsko mesto Dnipro so bili ubiti najmanj 4 ljudje, še 10 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Pričakovano oziroma poškodovano ne bi bilo zasebno podjetje, pri čemer podrobnosti niso znane. Ruske sile so ob tem sporočile, da so prevzele nadzor nad še eno vasjo v regiji Donetsk na vzhodu Ukrajine. Južnokorejska tehnološka podjetja bodo zaradi velikega povpraševanja po komponentah, ki poganjajo podatkovne centre za umetno inteligenco, v industrijo čipov vložila rekordnih več kot 450 milijard evrov. Po navedbah južnokorejske vlade bo projekt zajemal graditev 4 tovarn za proizvodnjo čipov na razmeroma manj razvitem jugozahodu države. Gre za prizadevanja za industrijski razvoj v regijah zunaj prestolnice Seul in okrepitev konkurenčnosti gospodarstva. Več nevladnih organizacij v Španiji poziva migrante brez dokumentov naj se pravočasno registrirajo. Jutri se namreč izteče rok, ki so ga španske oblasti postavile za prijavo za množično ureditev statusa migrantov brez dovoljenja za bivanje. Nevladniki migrante pozivajo naj vlogo vložijo tudi, če čakajo na potrebne dokumente iz matičnih držav. Po nekaterih podatkih je bilo do petka vloženih 1,27 milijona vlog. Sever Italije so po večdnevnem vročinskem valu sinoči zajela neurja. Na južnem Tirolskem je silovito neurje sprožilo plaz blata, zaradi katerega je bilo poškodovanih 5 ljudi. Približno 70 jih je moralo zapustiti domove. V Lombardiji in Piemontu so neurja z orkanskimi sunki vetra in točo povzročila poplave in zemeljske plazove ter podirala drevesa, uvirana sta bila tudi železniški in cestni promet. Po napovedih vremenoslovcev silovite neurja pričakujejo tudi danes in v prihodnjih dneh. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme po večini jasno s temperaturami od 32 do 38 stopinj. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno z možnostjo popoldanskih vročinskih neviht. V sredo bo sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del države. V četrtek se bo od severa že izjasnilo. Še opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Prometne informacije. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se na obeh odsekih podaljša za pol ure. Gost promet zastoji je tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Glavna cesta Žlebič-Kočevje pa je spet odprta pri Dolenji vasi.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi.

0: ponovili na vseh potih. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
1: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
1: Petrol.
2: 12 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Dobar dan v ponedeljek, 29. junija. Na današnji dan. Strokovnjak za zvonove in pritrkovanja. Igralka in režiserka ljubljanske drame. Nacistični zločini v Celju. Šolnik, glasbenik in naš prvi zvonoslovec Ivan Mercina je kot učitelj več kot četrt stoletja vodil pevske zbore na Proseku in v Goriški čitalnici ter veliko prispeval k kulturnemu napredku svojih rojakov. Že v zgodnji mladosti je sodeloval pri zvonjenju in pritrkavanju. Zvonovi so ga strokovno pritegnili. O njih je pisal prispevke v Goriško stražo, cerkvenega glasbenika in zbornik svečenikov svetega Pavla. Nadškof Frančišek Sedej ga je imenoval za uradnega pregledovalca zvonov v Goriški nadškofiji. Za slovensko zvonoslovje pa je pomembnih več njegovih knjig, med njimi Slovenski pritrkovalec.

0: Slišali smo pritrkovalce z Vipave, ki so pritrkavali odlomek po Mercinovem zapisu. Ivan Mercina se je rodil leta 1851 na Gočah v Vipavski dolini.
1: Na današnji dan.
0: Gledališka igralka Vera Danilova je bila v letih od 1909 do 1930 članica osrednje slovenske gledališke hiše Ljubljanske drame. Interpretirala je pretežno otroške vloge ter like mladostnikov in mladostnic v komedijah, operetah in nekaj operah. Po odhodu v Prago je v Ljubljani kot gost je režirala nekaj operet, na Češkem pa se je posvetila družbeno-političnemu delu. Vera Danilova se je rodila leta 1891 v Ljubljani.
2: Na današnji dan.
0: 29. junija leta 1942 je nacistični deželni svetnik Adolf Dorfmeister na štabnih pogovorih v Gradcu napovedal, da bodo v naslednjih 14 dneh s premestitvami in usmrtitvami izpraznili celjske sodne zapore in tako pridobili prostor za predvideno aretacijo dodatnih od 300 do 500 oseb. Junija, julija in avgusta tistega leta je bilo tako v Celju ustreljenih več kot 300 talcev.
3: V Celju so vsega skupaj streljali 6-krat, leta 1942 5-krat, najhuje je bilo 22. julija 1942, ko je v enem streljanju bilo usmrčenih 100 ljudi in iz tega streljanja so ohranjene tudi fotografije, zelo pretresljive fotografije, ki so, naj povem, med drugim razstavljene tudi v Münchenskem muzeju spomina na obdobje nacionalsocializma, namreč eksekucije je izvajal rezervni policijski bataljon prav iz Münchna. Na podlagi ohranjenega nemškega dokumenta, pa tudi pričevanja socialskega fotografa Josipa Pelikana, lahko sledimo zgodbi teh fotografij. Namreč posneli so jih nemški časniki, ki so te fotografije kasneje odnesli razvid v fotografski atelje Josipa Pelikana. Ta je naskrivaj izdelal kopije in jih potem leta 1945 tudi objavil oziroma na nek način tudi izročil svojcem teh padlih talcev. In gre resnično za eden redko ohranjenih fotografskih dokumentov tega časa, ki pravzaprav res izkazuje vso to brutalnost.
0: Je povedal zgodovinar dr. Tonček Kregar iz Muzeja novejše zgodovine v Celju. V naslednjih tednih so sledile aretacije številnih svojcev pripadnikov narodno-osvobodilnega gibanja na Gorenjskem in Štajerskem ter brutalne ločitve mater od otrok. Starši so praviloma končali v koncentracijskih taboriščih, ukradeni otroci pa v posebnih otroških zbirnih centrih, ponavadi v Nemčiji.
1: Na današnji dan.

0: Prvi program Radija Slovenija z vami 12 in 18 minut je ura. Zastoji so na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, potem na primorski avtocesti, pred Postojno v obe smeri in na gorenjski avtocesti za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Slovenskih cest pa v Barcelono, kjer v zadnjem desetletju avtomobile umikajo iz posameznih ulic in celih mestnih četrti, izpraznjeni prostor pa preuredijo v parke in sprehajalne površine, namenjene okoliškim prebivalcem. Organizirajo pa tudi skupinsko kolesarjenje z otroki v šolo.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Ženis Dominguez, aktivist in soorganizator skupinske vožnje s kolesom v šolo v Barceloni.
2: What we are asking them is to put the point of view of the kids.
3: Od oblasti predvsem pričakujemo, naj pri odločanju upoštevajo perspektivo otrok. Če nekaj deluje za otroke, bo delovalo za vse. To je naše glavno sporočilo.
2: And that's the main thing that we are asking them.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

Prvi program Radija Slovenija poslušate 12 in 27 minut je ura. V nocojšnji etnofoniji ob 22.30 pa bomo poslušali album Flame Folklore francoskega ženskega dua Kokanja. Gre za tretji album angažiranega tandema iz Toulouse, ki si prizadeva ohraniti oksitanski jezik in tradicionalne pesmi. Tokrat prvič z avtorskimi skladbami, ki med drugim obravnavajo okoljski aktivizem in zgodovinsko zatiranje regionalnih jezikov v Franciji. Poslušajmo.

Zgodba o ravnatelju, katerega intimni posnetki so krožili po spletu in v rumenih medijih, je za seboj pustila smrtno žrtev in nekaj preživelih bližnjih. Med njimi je tudi najstnica. Takrat je bila najstnica, 16-letnica, najranljivejša bližnja, ki se je dolgo čutila kriva za smrt svojega očeta. Po 10 letih se je znova ozrla nazaj in premislila svojo pot od takrat do danes. In v čevljih odrasle ženske nam je v oddaji Med štirimi stenami povedala, kako je ne le preživela, pač pa zacvetela, ne da bi morala dogodke iz preteklosti zakopati v nezavedno. Ana Kamenik, ravnateljeva hči, je bila gostja v oddaji Med štirimi stenami na prvem po 10. Oddajo lahko poslušate na spletni strani Prvega in pa med podcasti. Zdaj je 12 in skoraj 39 minut, po naslednji pa napovemo, katere vsebine bomo danes izpostavili v oddaji Po Sloveniji.

0: Danes na prvem programu.
1: Svetniki občine Slovenska Bistrica podprli pobudo za tretjo fazo graditve bistriške zahodne obvoznice. V Cerknem zgrajen nov športni park, prestati mora še tehnični pregled. Na Kraškem robu vse večja potreba po novih parkirnih mestih. V 10 letih naj bi jih uredili 600. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: на Първем.
1: Kdo se boji zamejskega Slovenca?
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
3: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
3: Po 20. v oddaji
4: Sotočja.

0: uspešno Slovenijo, kateremu jo je kot nekoalicijsko stranko povabila vlada, je sporočil njen vodja Zoran Stevanovič.
1: Na samem podpisu ne vidimo nobenega smisla. Držimo se zavez, ki smo jih dejali neprestano našim volivcem, to je, da bomo podpirali tisto, kar je dobro za Slovenijo.
0: Ob tem je prepričan, da Slovenija ne bo zamrznila priznanja Palestine, kar je v intervjuju za izraelske medije dejal premier Janez Janša, saj da mednarodno pravo takšne poteze ne dopušča. V oddaji tudi o tem.
2: Iran in ZDA naj bi ustavili napade in kmalo nadaljevali mirovna pogajanja. Po uničujočih potresih v Venezueli nujno pomoč potrebuje 1,8 milijona ljudi. Na Viso se borijo z obsežnim gozdnim požarom. Vročinski val bo ustrajal do vključno srede, nato ohladitev s padavinami.
0: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman-Stisovič. Stranka Resnica, kot rečeno, ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je nedavno ponudil premier Janez Janša. Predsednik Zoran Stevanovič je ob tem sporočil, da bo Resnica še naprej podpirala, kar je dobro, in nasprotovala tistemu, kar ne bo v korist države.
1: Dejstvo je, da smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, ampak dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, se gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega.
0: Podpis sporazuma so nedavno zavrnile tudi stranke leve opozicije, Svoboda, SD in Levica zvesno. Ob tem so poudarile, da sporazum ne prinaša vsebine. Državni sekretar v premijejevem kabinetu Vinko Gorenak je po odločitvi opozicijskih strank, ki so zavrnile predlog sporazuma, v izjavi za javnost zapisal, da to ne bo vplivalo na delo vlade. Premijer Janez Janša je, kot smo poročali, konec prejšnjega tedna napovedal radikalno spremembo slovenske politike do Izraela, med drugim selitev slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine. Rajka Pervanje je zbrala nekaj odzivov parlamentarnih strank.
3: Stranka Levica je bila ena najbolj zavzetih zagovornic priznanja Palestine. Koordinatorka stranke Asta Vrečko je povedala, da se kot suverena in samostojna država ne bi smeli postaviti na popolno napačno stran zgodovine. Po njenem mnenju skuša Janša,
4: da se vse, kar je prejšnja vlada naredila, negira, če tudi gre na račun priznavanja samostojnosti Palestine, trpečega naroda, ki se ga iztreblja.
3: Vodja poslanske skupine stranke Gibanje Svoboda Borut Sajovic pa je povedal.
5: Jaz si sam želim, da Slovenija na tem področju nima kakšnega dolga, za katerega bi slovenska javnost ne vedla.
3: Po besedah vodje poslanske skupine socialnih demokratov Meire Hot so bili v stranki ob izjavah Janše ogorčeni.
6: To želimo najprej vedeti, ali gre tu za neko propagando, ki se je izvedla v tem časopisu Izraelu, ali gre za neko dejansko stališče aktualne koalicije. Ker na pristojnem odboru za zunanjo politiko, ko smo imeli zaslišanje kandidata tedaj za ministra, torej gospoda Kajzerja, temu ni bilo tako.
3: Ob tem je poudarila, da je takratna opozicija glede domnevnih kršitev poslovnika pri priznanju Palestine sprožila spor na ustavnem sodišču, pri čemer ni bila uspešna. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič je ocenil, da Janša po sestavi vlade tega ni izrekel.
1: Kolikor sem jaz seznanjen, gre za izsečke iz nekih starih intervjujev, bomo pa videli, kako se bojo zadeve odvijale. Mi bi temu absolutno nasprotovali.
3: Gre za njegovo nasprotovanje tako selitvi veleposlaništva v Jeruzalem kot zamrznitvi priznanja Palestine.
0: Napetosti v Perzijskem zalivu so se vnovič nekoliko umirile po medsebojnih napadih med ameriškimi in iranskimi silami minuli konec tedna. V Washingtonu in Teheranu so se strinjali, da bodo ustavili napade, pogajalci obeh držav pa naj bi po trditvah več medijev nadaljevali pogajanja v katarski prestolnici Doha. Nobena stran sicer tega ni uradno potrdila. Blaž Ermenc.
7: V Hormuško ožino se nikakor noče vrniti mir in s tem običajni ladijski vrvež, kot ga je ta strateški morski prehod poznal pred ameriško-izraelskim napadom na Iran februarja letos. Pred 12 dnevi podpisani memorandum o soglasju si tako ameriška kot iranska stran razlagata po svoje. Interpretaciji sporazuma sta v minulih dneh spet podkrepili z orožjem. Ena od bolj spornih točk je gotovo tista v Hormuški ožini. Dogovor določa, da Iran v času 60-dnevnih pogajanj ne sme zaračunavati nobenih pristojbin za prehod. kot ladij.

0: V Teheranu ustrajajo, da bodo tuje ladje lahko prečkale ožino le, če bodo pot najprej uskladile z iranskimi oblastmi in pridobile ustrezna dovoljenja. Združene države Amerike in tudi druge članice mednarodne skupnosti pa zagovarjajo stališče, da bi morala biti plovba skozi ožino popolnoma svobodna za vsa plovila, tako kot pred konfliktom. Kljub tokratnemu rožljanju z orožjem pa tako v Teheranu kot v Washingtonu trdijo, da premirje še vedno velja. Ameriški in iranski predstavniki naj bi se v novi sešli v prihodnih dneh, tokrat v katarski prestolnici Doha. Na pogovorih pa naj bi se osredotočili prav na Hormuško ožino. Vse bolj jasno postaja, da bodo pogajalci le težko dosegli soglasje v vseh odprtih vprašanjih tudi o iranskem jedrskem programu do izteka 60-dnevnega roka za končanje pogajanj. Zalivske države medtem intenzivno razmišljajo o alternativi za prevoz nafte in plina. Združeni Arabski Emirati in Saudska Arabija tako že gradijo nove in širijo obstoječe naftovode, da bi zaobšli pomorsko pot skozi nestabilno ožino.
1: Izraelska vojska naj bi na jugo Libanona uničila več kot 200 metrov dolg podzemni predor Hezbolaha. Kot so še sporočile izraelske oblasti, je bilo v predoru, približno 10 kilometrov oddaljenem od meje z judovsko državo, shranjenih več 100 kosov orožja, o napadu pa naj bi vnaprej obvestili ameriške oblasti. Libanonski mediji so včeraj poročali o napadih na območju kljub najnovejšemu sporazumu med Izraelom in Libanonom, gibanje Hezbolah pa je sporočilo, da si pridržuje pravico do povračilnih ukrepov. Pakistanske sile so izvedle kopenske in zračne napade na cilje v vzhodnem Afganistanu, pri čemer so ubile 25 pripadnikov pakistanskih talibanov in uničile večjo količino orožja, so danes poročili iz Islamabada. Afganistanske talibanske oblasti so obsodile napade, v katerih je bilo po njihovih navedbah ubitih najmanj 36 civilistov, ranjenih pa več kot 160.
2: V Venezueli se nadaljuje iskanje več 10 000 pogrešanih po sredinih uničujočih potresih.
1: Reševalci so konec tedna izpod ruševin rešili več kot 30 preživelih, danes so našli še živega 21-letnika, a ga zaradi težkih razmer še niso izvlekli izpod ostankov podrte zgradbe. Uničujoča potresa s približno 450 popotresnimi sunki sta pa do zdaj znanih podatkih terjala najmanj 1450 smrtnih žrtev. Porušenih ali hudo poškodovanih je več kot 2500 zgradb, med njimi skoraj 800 domov in 38 bolnišnic. V najbolj prizadeti zvezni državi La Guaira postopno obnavljajo oskrbo z vodo in elektriko.
2: UNICEF, ki je v Venezuelo dostavil prvo človekoljubno pošiljko z 20 tonami medicinskih potrebščin, šotorov in opreme za oskrbo z vodo in sanitarijami, opozarja, da pomoč potrebuje 1,8 milijona ljudi, med njimi približno 680 tisoč otrok. V sodelovanju z drugimi človekoljubnimi organizacijami je na prizadeta območja napotil dodatno osebje in mobiliziral nujne zaloge. V prihodnjih dneh načrtujejo še dostavo druge pošiljke pomoči.
1: Na hrvaškem otoku Visi sinoči izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot poročajo hrvaški mediji, na območju Komiže gorita borov gost in grmičevje. Ogenj se je tudi zaradi suhih tal hitro razširil. Na terenu so ponoči posredovale vse gasilske enote na otoku. Zjutraj jim je na težje dostopnem terenu podporo ponudilo tudi več letal za gašenje. Dopoldne pa se je iz Splita na pot odpravilo več 10 gasilcev skopnega z dodatnimi vozili. Ogenj še ni pod nadzorom, a po ocenah pristojnih služb nevarnosti za prebivalce za zdaj ni.
3: Danes do 13.
2: V delu Evrope, po zahodnem, zdaj še na vzhodu, ustrajajo visoke temperature. Tudi pri nas se vročinski val nadaljuje. V primerjavi z včerajšnjim dnem utegne biti še kakšno stopinjo bolj vroče. Najbolj na Goriškem in v Vipavski dolini. Visoke temperature ozračja so krepko na 30 stopinjami Celzija po dnevi in sprek 20 stopinjami po noči pomenijo veliko obremenitev in tveganje za človeški organizem, opozarjajo tako zdravstveni delavci kot sindikalisti. Ti še poudarjajo, da vročina ni samo zdravstveno vprašanje, ampak tudi vprašanje varnosti pri delu, organizacije dela in odgovornosti delodajalca. Pozanimali smo se, kako vročinski val prenašajo na Primorskem. Več Walter Pregl.
0: V tej hudi poletni vročini so med drugim najbolj na udaru delavci v gradbeništvu ter v gostinstvu in turizmu.
4: Najtežje je to, da se nimaš kam skriti pred soncem. Cel dan na soncu, toplo je, delovna obleka, kot vidite, so dolge hlače in je neznosno, asfalt tolče, stroji tolčejo.
5: V bistvu pogoji dela, zdaj tukaj imamo zaprt prostor in teraso, tako da je bolj tisti šok, ko priješ iz mrzlega iz klime ven toplo, ne?
0: Zato v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije pozivajo inšpektorat za delo k ciljanim in nenapovedanim nadzorom pri delodajalcih. V urgentnem centru Šempetrske bolnišnice za zdaj povečanja števila bolnikov zaradi vročine ne beležijo.
6: Imamo mogoče eno tako posebnost. V zadnjem času opazamo nekaj več pacientov, ki prihajajo zaradi drisk, bruhanja, bolečin v grlu in v ušesih. Zdaj, težko bi rekli, da je to neposredno posledica povišenih zunanjih temperatur. Mogoče je to bolj posledica načina prehranjevanja v teh toplih dnevih.
0: Meni strokovni direktor bolnišnice Erik Sedevčič. V novogoriškem zdravstvenem domu pa imajo v zadnjem času več klicev za obravnavo starejših in kroničnih bolnikov na domu, poudarja strokovna vodja Eva Brecel.
7: Pri precejšnjem deležu izmed njih se je izkazalo, da je bil vzrok za poslabšanje zdravstvenega stanja izsušitev.
0: Zato zdravstveni delavci vnovič priporočajo čim več tekočine z elektroliti in ustrezno hidracijo, ustrezno zaščito kože pred soncem in brez športnih dejavnosti na prostem ob največjih toplotnih obremenitvah.
2: Dodajmo vesti iz Črne kronike. Med Kočevjem in Ribnico se je nekaj pred 7. uro zjutraj zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom.
1: Po navedbah policije je 27-letna voznica osebnega vozila pri zavijanju levo proti Dolenji vasi zaprla pot 21-letniku, ki je prav tako z osebnim vozilom peljal proti Kočevju. V nesreči sta se oba tako hudo poškodovala, da sta umrla na kraju nesreče.
2: V oddaji po Sloveniji čez nekaj minut boste slišali, da so sežanski gasilci pridobili specializirano vozilo za gašenje in reševanje na železniški infrastrukturi. Na Kraškem robu se proti parkirnemu kaosu borijo z načrti za graditev novih parkirišč. V Cerknem so bogatejši za nov športni park, v Kamniku pa so zadovoljni s turističnim obiskom. Možnosti in prostora za rast pa je, kot pravijo, še dovolj. Vabljeni, da ostanete v naši družbi. Naredite si prijeten dan.
1: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Matija Narobe.
3: Vreme.
1: Po podatkih Agencije za okolje je večinoma jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature so od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Obeti? V sredo bo sončno in zelo vroče. Popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile na večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Še opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Prometne informacije. Zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Čas vožnje se na obeh odsekih podaljša za približno 20 minut. Gost promet zastoji je tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji.
8: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio.bm slušni center. Več informacij na audio.bm.si. Audio.bm.
1: 13 in 15 minut.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan želim. Sežanski gasilci so pridobili specializirano vozilo za gašenje in reševanje na železniški infrastrukturi. Na račun pridobitve bodo lahko zaposlili do 15 novih gasilcev. Svetniki občine Slovenska Bistrica so podprli pobudo za tretjo stopnjo graditve zahodne bistriške obvoznice. Na Kraškem robu naj bi v 10 letih uredili približno 30 parkirišč s skoraj 600 parkirnimi prostori. V Cerknem so bogatejši za nov športni park, uradno ga bodo odprli čez približno mesec dni. V Kamniku so že dosegli turistično rekordno leto 2019, zaradi nove strateške usmeritve pa si obetajo še dodatno rast obiska. V Loški dolini pa končujejo snemanje videa za turistično promocijo doma in v tujini. Vabljeni k poslušanju, z vami sem Peter Močnik. Enako kot koprski poklicni gasilci so tudi sežanski pridobili specializirano vozilo za gašenje in reševanje na železniški infrastrukturi. Sredstva zanj so zagotovili v družbi 2TDK, saj je bil nakup načrtovan že pred začetkom izgradnje nove proge Divača-Koper. Na račun pridobitve bodo lahko zaposlili do 15 novih gasilcev, razpis za delovna mesta pa bodo objavili prihodnji mesec. Ob tem se v Sežani veselijo še novega gasilskega vozila s cisterno, prejšnje je po 27 letih več kot odslužilo. Irina Cunja.
2: Gasilsko vozilo za gašenje in reševanje na železniški infrastrukturi, ki so ga pridobili sežanski poklicni gasilci, je drugo vozilo namenjeno posredovanju v predorih na novi železniški progi Divača-Koper. Zahtevnost proge zaenkrat ima 7 predorov in 3 viadukte, terja 2 vozili, pove generalni direktor družbe 2TDK Matej Oset.
3: Zdi se mi pomembno, da smo skozi vse te pogovore prišli do tega, da ukrepanje ne samo ene gasilske poklicne enote, se pravi Skopra, ampak tudi te Sežane, je pač nujno za to, da zagotavljamo to redundančnost.
2: V Sežani so že začeli z izobraževanji, v septembru pa načrtuje usposabljanja še na sami progi. Posebnost vozila je namreč ta, da vozi tako po cestah kot tudi po železniških tirih, utirjanje pa tirja nekaj vaje. Pridobitev vozila tudi za sežansko enoto pomeni možnost novi zaposlitev. Do 15 mož, pove direktor in poveljnik Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana Blaž Turk.
4: V juliju objavljamo razpis za novo zaposlene, tako da vabimo vse, ki so zainteresirani za upravljanje tega našega poklica, da se pridružijo tej ekipi in upravljajo to plemenito delo.
2: V Sežani pa se po 27 letih veselijo tudi novega vozila s cisterno za 2000 litrov vode. Stalo je 380 tisoč evrov, denar zanj pa so zbrali iz različnih virov.
4: To je klasično gasilsko vozilo, ki se uporablja za večino intervencij požarov na objektih in drugih tehničnih intervencij. Kot operativno gasilsko vozilo je nevečkrat uporabljeno, ne bilo obremenjeno v vsaki gasilski enoti.
2: V prihodnje pa bodo morali zamenjati še tehnično vozilo, sedanje je namreč v uporabi že več kot 20 let.
1: Nov športni park v Cerknem je zgrajen, uradno ga bodo odprli čez približno en mesec, v okviru prireditve Poletje v Cerknem. Predtem mora objekt prestati še tehnični pregled. Občini Cerkno je za 950 tisoč evrov vreden projekt uspelo pridobiti 250 tisoč evrov na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, te dni pa še 85 tisočakov od Fundacije za šport. Nina Brus.
5: Športni park so v Cerknem zgradili na lokaciji, kjer so bila prej na zasebnem zemljišču teniška igrišča in igrišča za košarko. Območje je bilo zapuščeno in zaraščeno. Po zamenjavi zemljišč s prejšnjim lastnikom je občina pripravila projekt športnega parka, ki bo ne le prostor za raznovrstne športne dejavnosti, ampak tudi medgeneracijsko stičišče. Župan Gašper Uršič.
6: Z prenovo teh vsebin in celega območja. To postaja košarkaško igrišče, balinišče, se pravi rokomet, odbojka, tudi igrišče za šah, plezalna stena. Verjetno bom kaj pozabil, ampak 12-13 aktivnosti bo na tem območju.
5: Projekt je bil izveden v okviru načrtovanih finančnih in časovnih okvirov, je dodal župan. Občini je doslej uspelo pridobiti sredstva za sofinanciranje naložbe na dveh razpisih, kandidirati nameravajo še vsaj na dveh.
6: V tem trenutku je zagotovljenih iz sofinanciran 35% sredstev, računamo pa, da bomo prišli z vsemi temi drugimi razpisi na 60% sofinanciranja.
5: Uradno odprtje športnega parka je predvideno za 24. julij. Objekt bo mogoče uporabljati že prej, vendar šele, ko bo opravljen tudi tehnični pregled, kar naj bi se zgodilo v prihodnjih dneh, je še pojasnil župan občine Cerkno Gašper Uršič.
0: Po Sloveniji.
1: Svetniki občine Slovenska Bistrica so na zadnji junijski seji podprli pobudo za tretji del graditve zahodne bistriške obvoznice. Pobudo bo župan predal pristojnim na državni ravni z namenom, da bi projekt umestili med državne investicije oziroma vključili v procese državnega načrtovanja cestne infrastrukture. Kot je znano, je bila druga etapa graditve zahodne obvoznice končana pred nekaj leti, ni pa znano, kdaj bi lahko stekla še tretja. Cilj projekta je med drugim razbremeniti pogosto zelo gost promet skozi mesto. Prispevek Nataše Ričnar.
7: Občinska svetnica in v državnem zboru poslanka iz vrst SDS-a Carmen Furman je opozorila, da se na državni ravni pripravlja nov investicijski ciklus tudi za področje prometne infrastrukture.
8: Med najpomembnejše državne projekte v naši občini nedvomno sodi izgradnja tretje etape zahodne obvoznice. Prvo, drugo etapo smo torej uspešno zaključili in da razbremenimo center mesta, pa je potrebna še izgradnja tretje etape.
7: Svetnikom je predlagala naj potrdijo med drugim tudi predlog sklepa.
8: Svet ugotavlja, da je projekt ureditev prometnega vozlišča Slovenska Bistrica, pomešljaj zahod z novo navezavo na avtocesto ter prometno ureditvijo industrijske cone Slovenska Bistrica jug strateškega pomena za prometni, gospodarski, prostorski in varnostni razvoj občine ter širše regije.
7: Svetniki so se s tem strinjali soglasno, enako pa tudi s pobudo naj občinski svet pozove ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in DARS, da projekt uvrstijo med razvojne programe, ki jih financira državni proračun. Bistriški župan Ivan Žagar je sprejetje pobude pozdravil.
9: Mi imamo v tem trenutku v idejni zasnovi narejeno tretjo fazo, ki pomeni navezavo na avtocesto skupaj z povezavo z širitvijo industrijske cone, ki je preko ceste predvidena. Ta zasnova je v sklopu sprejemanja OPN-ja.
7: Ob tem pa je povedal, da so s pristojnimi začeli razmišljati o še eni možni rešitvi, o gradnji tretjega bistriškega avtocestnega priključka v smeri Slovenskih Konjic. Kot pa udarja, je razbremenitev prometa v mesto namreč nujna, kar dokazujejo tudi dela na štajerski avtocesti. Bistrica je...
9: To skogarilo za celi vzhodni del Slovenije. Če se to pa nas blokira, imate Maribor odrezan od Ljubljane. Pokazalo se pa to ne, da dva prometna tokova se zlijeta pred Bistrico, smer Maribor Ptuj in na drugi strani podobno. Smer Konjice pa smer Rogaška.
7: Je še spostavil župan Ivan Žagar.
1: Vročina gotovo ne ustavi prometa sploh proti turističnim krajem. Ena od priljubljenih destinacij je tudi Kraški rob, ki sega od Socerba do Sočerge in je eno od štirih območij, vključenih v turistično strategijo mestne občine Koper. Z vse večjim obiskom pa se povečuje tudi potreba po urejenih parkiriščih. V 10 letih naj bi jih uredili približno 30, skoraj 600 parkirnimi prostori. Eno najbolj obremenjenih je parkirišče Mišja Peč v Ospu, ki ga obiskujejo zlasti plezalci. Ker so ugotovili, da jim parkirnine ni treba plačevati, ker jih nihče ne kaznuje, se marsikdo temu izogne. Več v prispevku Nataše Ugrin-Tomšič.
10: Domačini v Ospu, kjer so vendarle nekoliko uspeli omejiti parkiranje na črno, se sprašujejo, zakaj občina ne sprejme odloka, ki bi omogočal nadzor nad parkiranjem in plačevanje glob. Toda večina parkirišča je v lasti agrarne skupnosti, občina pa na zasebnih zemljiščih nima te pravice. Podžupanja Mateja Kozlovič-Hrvatin.
11: Torej, ena izmed alternativ, ki se je pojavila z strani domačinov, ki živijo na območju Kraškega roba, in sicer je prišla pobuda za vzpostavitev krajinskega parka.
10: Upravitelj parkirišča Mišja Peč v Ospu je zadruga Bržanija, ki skrbi za njegovo urejenost in pobira parkirnino. Delijo nakaže agrarni skupnosti Osp. Približno polovica obiskovalcev se plačilu izogne, priznava predsednik zadruge Duša Narko.
12: Mora
0: moram pa reči, da mi smo prišli skupaj s plezalci glede parkirnine, no, in se določeni izogibajo. Imamo pa namen se usesti v kratkem in doreči, ali bomo kaj znižali to parkirnino, ali ne, eno rešitev bomo probali najdeti.
10: In napoveduje, da se bodo v kratkem sestali z njimi. Po drugi strani jih pohvali, saj lepo skrbijo za čistočo.
0: Za kvalitetno uslugo bi potrebovali elektriko in vodo. Se pa intenzivno dogovarjamo z občino, da bi to v bistvu nekako regulirali.
10: Občina Koper se bo urejanja parkirišč lotila postopoma, po 3 parkirišča na leto, pravi podžupanja Mateja Kozlovič Hrvatin.
11: Zdaj v kratkem bomo začeli v bistvu z urejanjem parkirišča v Črnotičah, Smokvici in Zazidu. Prav tako se zdaj ureja tudi deloma v Kubedu.
10: Kot še poudarja, bodo vaška jedra namenjena le domačinom.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje. Obiskali smo Kamnik in preverili, kakšen je tamkajšnji turistični obisk in kakšni so obeti zaradi nove strateške usmeritve. Tudi na Notranjskem se pomudimo, v Loški dolini namreč končujejo snemanje promocijskega videa, ki predstavlja najpomembnejše znamenitosti tega dela Notranjske. Prikazovali ga bodo doma in v tujini. Kamnik uspešno gradi svojo turistično prepoznavnost s prepletanjem raznovrstne turistične ponudbe. In čeprav so že dosegli rekordno leto 2019, ima zaradi nove strateške usmeritve in delitve ponudbe v 3 sklope še veliko možnosti tudi za hitro rast. Ob vsem tem pa jim je letos že tretjič zapored uspelo ohraniti tudi zlati znak zelene sheme. Prispevek Romane Erjavec.
12: Glavni del turističnega obiska se na Kamniškem odvija v poletnih mesecih, saj julij in avgust ustvarita skoraj tretjino vseh prihodov in skoraj 40% vseh prenočitev. Kljub temu pa se turizem, pravi direktor Zavoda za turizem in šport Luka Svetec, dokaj enakomerno razvija.
13: Ja, lahko rečem, da v Kamniku zaznavamo neko zdravo rast. Kamnik je en izmed večjih slovenskih občin, hkrati se pa ta turizem zelo enakomerno razvija. In zato mi ocenjujemo, da v bistvu da lahko prenesemo tudi dvomestno rast, no, procentih, več kot 10%, je.
12: Kamnik je letos že tretjič zapored obranil tudi zlati znak kot trajnostna zelena destinacija in kot pravi Nina Irt, zelena koordinatorka, je bil eden glavnih plusov, ki so ga izpostavili tudi ocenjevalci prav.
14: Oblikovanje 3 akcijskih skupin za vsako od 3 mikrodestinacij, Kamnik kot mesto z arboretumom, dolino Kamniške Bistrice z veliko planino, Tuhinjsko dolino z menino planino in termami Snovik.
12: Glavna prednost te razdelitve je seveda lažje prilagajanje potrebam vsake od njih s svojimi posebnostmi, strukturo obiskovalcev in izzivi, dodaja župan Matej Slapar, ki se ne boji, da bi prehitra rast morda postala past, v katero so se že ujela nekatera druga turistična središča na Gorenjskem.
15: Mi smo daleč od nekega masovnega turizma, imamo na določene dne množičen obisk, pa vendar v večino dni pa ta obisk še ni presežen.
12: Trenutno sta najbolj obiskani destinaciji Terme Snovik in Arboretum, pa tudi Velika planina, kot dodaja Nina Irt, pa je v porastu tudi število obiskovalcev.
14: Ki raziskujejo staromestno jedro, ki raziskujejo kulturno dediščino, vedno več je tudi skupin ki in posameznikov, ki hodijo v Kamnik po poteh Plečnika.
12: V Kamniku leto že beležijo rekordno število prehodov, po številu nočitev pa še malce zaostajajo za rekordnim letom 2019. Zato je za kamniški turizem izjemnega pomena tudi pred kratkim odprti novi hotel v Snoviku, a kot pravi Luka Svetec, hotel ni pomemben samo zaradi nočitev, ampak bo pomembno vplival tudi na
13: podaljšanje dobe bivanja, nagovarjanje drugih segmentov, mogoče tudi kongresni turizem.
12: Pri tem pa bo potrebno, še dodaja Svetec, odločno bedeti tudi na enakomernem razvoju vseh 3 destinacij. Jim zagotoviti stabilno rast, ki bo manj odvisna od glavne poletne sezone, predvsem pa paziti na morebitna tveganja za preobremenitev okolja.
1: V Loški dolini pa končujejo snemanje promocijskega videa, katerega namen je ta čudoviti kotiček Notranjske čim bolj približati tako domačinom kot tudi obiskovalcem od drugod. Podrobneje pa Marko Škrl.
16: Kot pravi direktor javnega zavoda Snežnik Zdenko Truden, bo video predstavljal
17: doživetja bogato naravno, kulturno in seveda tudi turistično dediščino in znamenitosti Loške doline. Tako da mislim, da bodo ne samo dolinci, domačini, ampak predvsem širše, da bodo spoznali tudi neko drugo, novo plat Loške doline.
16: Promocijski film bo predstavljal najpomembnejše znamenitosti.
17: Ne bo pa prikazoval posameznikov, ampak ti posamezniki so pa del tega filma, kjer so kot vodniki recimo ali pa nekaj podobnega. Seveda so pa vključene vse pomembnejše, vsi pomembnejši produkti od Križne jame, Kampa Beli Gaber, Predic Grofice Grete, Grofice Greta, Grada Snežnika, tudi te mostove znamenitosti, sakralna dediščina in podobno.
16: Premierni ogled filma za širšo javnost bo predvidoma konec poletja.
17: Bo pa ta video na razpolago vsem našim ponudnikom, vsem našim ljudem, posameznikom, organizacijam, kateri se ukvarjajo z promocijo na kakršenkoli način ali na kulturnem ali na turističnem področju.
16: Bo pa vsekakor na ogled tudi na spletni strani javnega zavoda Snežnik, še dodaja Zdenko Truden.
1: Hvala za vašo pozornost. V prvi oddaji po Sloveniji v tem tednu slišimo se zopet jutri, vam pa želimo miren in ne prevroč ponedeljek.
18: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditelj Peter Močnik, tonski mojster Matija Narobe.
19: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

16 minut je do 14, na prvem pa je tole čas za obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta krvodajalski akciji jutri, in sicer od 7 do 13 v osnovni šoli notranjskega odreda v Cerknici. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo na telefonske številke, objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, ter se naročijo. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.

0: 14 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vodje

0: Pogonski goriv zunaj avtocest in hitrih cest se bodo opolnoči nekoliko spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 0,7 centa, liter dizelskega goriva pa pocenil za 0,2 centa. Za 0,7 centa na liter bo cenejše tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do vključno prihodnjega ponedeljka. Rusija svojega stališča do mirovnega sporazuma v Ukrajini ni spremenila že od leta 2024, ko je ruski predsednik Vladimir Putin postavil zahtevo o umiku ukrajinskih sil iz Donetska, Luganska, Hersona in Zaporožja, so danes poročili iz Kremlja. Eden ključnih pogojev za mir je po njihovem tudi javna opustitev ukrajinskih načrtov za pridružitev zvezi NATO. Avstralija in Vanuatu sta danes v Canberri podpisala obsežen gospodarski in varnostni sporazum. Ena ključnih točk je prepoved vzpostavitve tujih vojaških oporišč na ozemlju te tihomorske otoške države. Dokument hkrati potrjuje Avstralijo kot glavno varnostno partnerico Vanuatuja. Avstralske oblasti namreč že dlje časa opozarjajo na poskuse Pekinga, da bi v regiji vzpostavil stalno vojaško prisotnost. V Trstu je bila pretekla noč ena najbolj vročih od začetka meritev leta 1841, saj je živo srebro večji del noči vztrajalo nad 30 stopinjami Celzija, poroča Primorski dnevnik. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje je ob 4 zjutraj na pomolu Bandjera zabeležila 30,2 stopinj Celzija, vremenska postaja Tržaškega nautičnega inštituta pa še pol stopinje več. Po podatkih Agencije za okolje je popoldne večinoma jasno vreme, nastane pa lahko kakšna vročinska nevihta. Ogreje se tudi do 38 stopinj Celzija. Jutri bo podobno, v sredo bo sprva sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zvečer od severa zajele večji del države. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. Še opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Prometne informacije. Zaradi del so zastoji na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 20 minut. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtmi in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 15 minut. Zaradi del je krajši zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Centrom proti Primorski, opozorimo še na nevarnost naleta. Na dolenjski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. To so bila poročila, ura je 14 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
3: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti, do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
3: Po 20. v oddaji
4: Sotočja.

0: Danas na prvem programu.
1: Dobar dan v ponedeljkovem popoldnevu na prvem programu Radia Slovenija. Glasbo je izbral Žan Plohl, za mešalno mizo je Matija Narobe, pred mikrofonom pa sva Dejan Kaloper in Jana Bajžel. Bil je pri Novi Gorici 37, Novo mesto 34, Slovenj Gradec 33, Lesce 32. Vročinski val ne pojenja. Po Evropi padajo temperaturni rekordi, število smrti povezanih z vročino se povečuje. V današnjem studiu ob 17. bomo preverili, kakšno je stanje pri nas. Slišali boste, kako se zavarovati pred vročino, kako je potrebno poskrbeti za delavce, za živali in kako se pravilno ohladiti, da to ne bi ogrozilo našega zdravja. V aktualni temi ob 16.30 se bomo posvetili študentskemu delu. Katera so najbolj neobičajna študentska dela, zakaj je študentsko delo koristno in kateri so po mnenju mladih sanjski poklici, boste izvedeli ob 16.30. Poglejmo, kaj pripravljamo v današnjem ponedeljkovem svetu kulture. Umetnostna galerija Maribor je skupaj z mestno galerijo iz Budimpešte pripravila mednarodno razstavo sodobne umetnosti o zgodovini čarovništva. Na ogled so različna umetniška dela, ki med drugim tematizirajo položaj žensk skozi zgodovino pa vse do danes. Pred mikrofon smo povabili tudi vroče ime slovenskega slikarstva, umetnico Beti Bricelj, ki trenutno razstavlja v Kelnu in v Kopru. In prav kmalu, čez 20 minut, ob 14.30 bo v oddaji Pursimove in vendar se vrti govor o prednevi uveljavljenem paktu o migracijah in azilu. Vabljeni v našo družbo.

Prvi program Radija Slovenija poslušate 14:21 minut je ura. Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina ter uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov. Razglasitev povečane stopnje požarne ogroženosti prinaša več preventivnih ukrepov. Pristojni bodo okrepili ozaveščanje ljudi o prepovedi sežiganja rastja v naravi in povečali stopnjo opazovanja na terenu. Občine bodo odločitev o razglasitvi sprejele glede na vremenske razmere. Meteorologi so sicer za sredo napovedali deževno fronto, a so župani ob tem ohranili previdnost.

0: 14:30 minut je ura. Evropska unija je pred dnevi uveljavila pakt o migracijah in azilu, zakonodajni svežen, ki med drugim prinaša obvezno pomoč tistim državam, ki so bolj obremenjene z migracijami. Uvaja pa tudi nove postopke na mejah. Te so kljub šengenskemu sporazumu, ki že 40 letja odpravlja kontrolo na mejah, še vedno marsikje izpostavljene nadzoru. To pa močno vpliva tudi na življenje ljudi. Kakšen učinek sprejete reforme je pričakovati v jugozahodnem delu Slovenije oziroma v čezmejnem pasu med Furlanijo, Julijsko krajino, Primorsko ter Istro in Kvarnerjem? Kje se kažejo učinki razpadanja šengenskega sistema zaradi nadzora na notranjih mejah in kako se to pozna v vsakdanjem življenju več tisoč prebivalcev, ki mejo prehajajo zaradi dela, šolanja in prostočasnih dejavnosti. O tem v tokratni oddaji Epur Simove in vendar se vrti z Andrejem Šavkom.
1: Epur Simove. In vendar se vrti.
2: Jaz sem zdaj slabih 10 let tukaj, aprila 2016 sem prišel. Ja, tako kot so vsi drugi takrat so prišli, ne. Sem prišel v 2016, pa sem hotel še naprej, sam tukaj na meji me niso pustili čez, pa sem v Sloveniji ostal.
3: 26-letni Mohamed Jonesi je v Slovenijo prišel pred slabimi 10 leti, ko je našo državo prečkalo mnogo beguncev. Starši so še pred njegovim rojstvom zaradi vojne zapustili rodni Afganistan. Mohamed se je rodil v Iranu, a tam nikoli ni prejel uradnih dokumentov, zato je bil oseba brez državljanstva. Ko so ga pri 16 letih izgnali v Afganistan, se je odločil, da dom poišče drugje. Danes je v Sloveniji, naučil se je jezika, v 10 letih zaključil osnovno šolo, gimnazijo in magisterij iz agronomije, želi si še naprej delati na raziskovalnem področju. Zgodb migrantov je veliko, a vse se ne končajo srečno. Evropa še danes ne ve, kako bi se z njimi soočila, pravi raziskovalec na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC Sazuja ter izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici Jure Gombač.
4: Migranti so predstavljeni kot neka množica brez individualnih zgodb, kot številke pa statistike ali pa kot neki valovi, poplave ali pa tokovi ljudi. Ne? In ta uporaba teh naravnih metafor zmanjšuje zaznavanje njihove individualnosti in tudi človeškosti. In to smo recimo videli iz medijev, plakatov, iz fotk, iz video, ne, kjer se potem nekako ta spektakel na meji nezaželenih ljudi, ki naj bi prodirali proti čez zidove trdnjave Evrope. In to je dost problematičen pogled, ker še vedno večina ljudi v Evropsko unijo vstopa legalno in ta del, ki pač gre čez irregularno, je manjši del teh mejnih mobilnosti.
3: Države članice so aprila 2024 po letih pogajanj z Evropskim parlamentom dokončno sprejele 10 zakonodajnih aktov, ki naj bi prinesli varnejše zunanje meje, solidarnost med državami članicami in učinkovitejše postopke za azil in vračanje. To je najobsežnejša prenova evropske zakonodaje na tem področju doslej. Slovenija na izvajanje pakta še ni pripravljena, saj še ni sprejela zakona, ki bi izvedbo ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. V središču pakta je prvi solidarnostni mehanizem, v okviru katerega bodo z migracijami bolj obremenjene članice deležne podpore drugih držav. Mehanizem za letos predvideva 21 tisoč premestitev prebežnikov oziroma 420 milijonov evrov finančnih prispevkov, pri tem pa lahko prispevajo tudi z alternativnimi solidarnostnimi ukrepi. Slovenija se je zavezala, da bo prispevala 1,8 milijona evrov.
4: Sporočamo, da smo solidarni, ampak da naš sistem nekako integracijski je majhen, je tudi kadrovsko in finančno relativno podhranjen.
3: Imamo omejeno število kapacitet za nastanitev in določene ustanove, ki skrbijo za integracijo. Ta sistem se razvija, sicer počasi, in neodgovorno bi bilo sprejeti še večje število ljudi, pravi Gombač, ki pa še dodaja, da Slovenija ne daje veliko statusov mednarodne zaščite okrog 1600 v vseh letih naše samostojnosti. Thank you. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja nedavno pozvala na nadzor na notranjih mejah postopoma odpravijo. Slovenija se je zato odločila prva in pred dnevi odpravila začasni vnovični nadzor na meji s Hrvaško in Mačarsko. Zdaj bodo policisti bolj usmerjeni v tako imenovane izravnalne ukrepe ter nadzor na zeleni meji, pravi vodja oddelka za državno mejo in tujce na policijski upravi Koper, Viljem Toškan.
5: V letošnjem letu smo obravnavali 1200, skoraj 1300 nedovoljenih vstopov. Tukaj prevladujejo predvsem državljani Kitajske, bilo jih je preko 200, Turčije okoli 120, potem pa Albanije in tako naprej. Večinoma teh tujcev zaprosi za mednarodno zaščito v Sloveniji. Največ teh nedovoljenih prehodov zaznamo na območju Ilirske Bistrice, predvsem območje Novokračin, potem je tam ena cestna povezava Sušak-Lisac na hrvaški strani, pa okolica mejnih prehodov Jelšane in Starod. Na tukaj obalnem območju oziroma območju Kopra je pa Rakitovec pa Podgorje, nekaj tudi pa Sočerga, Mlini.
3: Policijska uprava Koper redno sodeluje z istrsko policijsko upravo na Hrvaškem, kjer vodja področja za nadzor meje Loris Kozlevac pravi, da so na izvajanje pakta o migracijah in azilu pripravljeni.
6: V potpunosti smo se pripremili za početak te primjene, tako da možemo kazati stvarno, da smo spremni.
3: Prilagodili so zakonodajo, infrastrukturo in izobrazili policiste. Vzpostavili so centre, kjer se bodo izvajali vsi postopki, tudi zdravniški pregledi. Še naprej pa bodo v sodelovanju s slovenskimi in italijanskimi kolegi izvajali skupni nadzor.
6: Postupanje in protok informacije, tako što se toga tiče, sigurno kvalitetno se odražuje i hrvatska, i slovenska, i italijanska policija.
3: Meja vpliva tudi na tako imenovane delovne migrante. K nam po podatkih statističnega urada vsak dan prihaja okrog 5000 hrvaških državljanov. Iz Ročkega polja, vasice blizu Buzeta v hrvaški Istri, se že 20 let na delo v Koper vsakodnevno pripelje Aleksandra Buršić. Preden je Hrvaška postala del šengenskega območja, se spominja predvsem dolgih čakalnih dob pred mejnimi prehodi, ki so trajali tudi nekaj ur.
7: So se res takrat nabirali te avti in je bila malo večja kontrola, pa po Schengenu se pozna ta razlika.
3: Poroka in družinsko življenje je tudi Sandro Gruden, ki je odraščala v Ilirski Bistrici, pripeljalo v majhno vasico na hrvaški strani meje. Spominja se, da je bilo najhuje, ko je v mejo znova zarezala žičnata ograja.
8: Bilo je pa hudo, ko ti dajo žico na cesto in pol, ne vem, novo leto prinesemo šampanc, pa ne vem, starši na eni strani žice, mi pa na drugi. Ne? To je totalno katastrofalno. Dejansko ta žica ni takrat nastala tu bolj zaradi korone, ampak je bolj izgovor bil, da zaradi takratnih ilegalnih migracij, ki so bile tukaj čez našo vasico ogromne. Žalostno je bilo pa to, da migrantov dejansko ta žica ni dosti motila. Ne? Mi z avtom nismo mogli čez, oziroma so bile pač ceste blokirane. Migrantov to nič ni motilo, oni so žico tudi podrli ali pa preplezali in so šli dali naprej brez vseh dokumentov. Tako da take neke stvari so nas malo ohromile, ampak no, ljudje ob meji smo vajeni vsega, pa smo se tudi tega temu prilagodili oziroma naredili tako, da je bilo potem tudi nam prav.
3: Medtem, ko je Slovenija odpravila nadzor na meji na italijanskem notranjem ministrstvu, ne nameravajo upoštevati poziva iz Bruslja. Za začasno prekinitev šengenskega režima so se v Italiji odločili oktobra leta 2023, uradno zaradi povečane nevarnosti, da bi se po balkanski poti v državo pritihotapili morebitni teroristi. Število nezakonitih prehodov slovensko-italijanske meje se je od tedaj več kot prepolovilo, zagotavljajo oblasti, a nevladne organizacije opozarjajo, da so prehodi bolje organizirani in manj opazni. Po ukinitvi šengenskega režima se je čezmejno sodelovanje slovenske, italijanske in hrvaške policije okrepilo, pravi Viljem Toškan iz policijske uprave Koper, ki tudi potrjuje, da Italija še vedno zavrača nezakonite migrante.
5: Italijani tudi po ponovni uvedbi te začasne mejne kontrole, potnike, ki ne izpolnjujejo pogoje za vstop v Italijo, zavračajo. Leto so zavrnili vstop tukaj na območju Trsta nekje 210 potnikom. Je pa tudi pri njih podoben postopek, če tujec izrazi željo za azil, potem ga ne vračajo, ampak ga peljejo oziroma napotijo v azilni postopek.
3: Tu pa se namesto srečnega konca mukotrpne poti začne novo težavno poglavje. Pred tržaško kvesturo se vsak dan vije dolga vrsta migrantov, ki si želijo urediti dokumente. Postopki so dolgotrajni, ne le zaradi množice prosilcev za azil, opozarja novinar Primorskega dnevnika Martin Polšak.
9: Govorimo o skupinah, kakšenkrat prek 100 ljudi, ki čaka v vrsti, in ko se odprejo vrata kvesture, stopi nekaj policistov do njih in naključno izbere manjšo skupino ljudi in pelje v kvesturo. Te izbire so ponavadi brez nobene logike. Se zgodi, da oseba, ki pride prvič tja, jo izberejo. So ljudje, ki hodijo tja že 2 tedna vsak dan in jih ne izberejo. In od teh recimo 10, ki jih potem odpeljejo notri na policijsko postajo, mogoče 5 uredijo papirje, da sprožijo azilni postopek.
3: Vsi ostali se naslednje jutro spet vrnejo pred kvesturo in upajo na ugoden žreb. Nastanitveni centri so urejeni izven mestnega središča, na Fernetičih in Krasu. Postelj že dolga leta premala za vse, ki prihajajo po balkanski poti. Migranti si tako zavetišče poiščajo v zapuščenih skladiščih starega pristanišča, kjer životarijo v nečloveških razmerah. Večina jih prihaja iz Afganistana, Pakistana in Bangladeša. Narašča število Kurdov iz Turčije in Nepalcev. Mnogi se zbirajo na Trgu svobode pred železniško postajo. Šizan iz Bangladeša je v Trstu brez nastanitve že več kot 20 dni.
10: Yes, I go to Kostura, but not provide my camp.
11: Bil sem na kvesturi, a mi niso zagotovili mesta v namestitvenem centru. Vsak dan se soočamo s številnimi težavami, kje bomo spali, kaj bomo jedli. Duševno smo izčrpani in obupani.
3: V pomoč so jim prostovoljci različnih nevladnih organizacij, ki jim tudi na Trgu svobode nudijo prvo pomoč, topel obrok in oblačila. Zdravstveno in pravno pomoč humanitarci zagotavljajo tudi v edinem dnevnem centru v središču mesta. Gianfranco Schiavone iz italijanskega konzorcija za solidarnost je prepričan, da oblasti namerno ohranjajo krizno situacijo.
12: Non c'è un vero piano.
11: Institucije nimajo ustreznega načrta za prvo obravnavo in sprejem prebežnikov. Namerno se ohranja lažne krizne razmere. Sodeč po številu prihodov ni razloga za to vrstno situacijo. Sistemsko se ohranja neučinkovitost služb.
3: Po neuradnih podatkih število migrantov v deželi upada. Leta 2023 so jih obravnavali dobrih 20 tisoč, leta 2024 polovico manj, lani pa 8662, največ v tržaški pokrajini skoraj 6700. Medtem ko oblasti nižanje števila prihodov povezujejo s povečanimi varnostnimi ukrepi na meji, pa nevladne organizacije opozarjajo na spremenjen, manj opazen način potovanja.
12: Questo ormai è diciamo riconosciuto un po' da.
11: Spremembe potrjujejo tako rekoč vse raziskave na terenu. Organizatorji nezakonitih prehodov so danes veliko bolje pripravljeni, vključno s postanki in namestitvami ljudi vzdolž balkanske poti. Migranti se redkeje poslužujejo javnih storitev, prehodi so hitrejši, manj je čakanja na poti.
12: Tempi di attesa sono appunto inferiori.
3: Lani so nevladne organizacije v Trstu naštele 9000 migrantov, kar je četrtina manj kot leto poprej. Medtem, ko je še do nedavnega veljalo, da jih večina želi pot nadaljevati, jih zdaj že skoraj polovica načrtuje ostati v Italiji. V nekdanjem skladišču je ob prihodu v mesto živel tudi Ali Mudasar. Rodni Pakistan je zapustil leta 2012. Delal je na poljih Grčije, poskusil srečo v Nemčiji in pred 10 leti po naključju prišel v Trst, kjer je danes njegov drugi dom.
13: Piano, piano, imparato italijano, e poi...
11: Počasi sem se naučil italijanščine, udeležil sem se različnih tečajev, prej se nisem nikoli učil. Vselej sem delal, da bi pomagal staršema. V Trstu sem dobil veliko priložnosti za učenje, za integracijo. Zahvaliti se moram skupnosti svetega Egidija, pomagali pa so mi tudi drugi prijatelji.
3: Ali danes skrbi za gibalno ovirano osebo, v prostem času pa pomaga mnogim, ki so tako kot on v Italijo prišli z željo po boljši prihodnosti.
13: La politica europea già facendo la politica odiare i migranti.
11: V Evropi se širi politika, ki je nestrpna do migrantov. To vrstno igranje s človeškimi usodami ni pravično. Migranti smo ljudje, prav tako kot vi.
13: E persone come voi.
3: Poziv Bruslja naj se postopno odpravi nadzor na notranjih mejah je v deželi Furaniji Julijski krajini sprožil polemiko med vladajočo desno sredino in opozicijo. Ta opozarja na visok strošek nadzora, nesmiselno obremenitev varnostnih sil in oviranje obmejnega prebivalstva ob vsakodnevnem prečkanju meje. Poglejmo primer dveh mest, ki sta nedavno gostili Evropsko prestolnico kulture. Novo Gorico in Gorico danes mnogi dojemajo kot eno povezano mesto, čeprav prehajanje med njima še vedno ločuje nadzor na meji. Po podatkih Goriške kvesture so lani na nekdanjih mejnih prehodih identificirali 319 tisoč oseb. V to statistiko je zagotovo uštet tudi Matija Lisac, ki dnevno vsaj 4-krat migrira iz Gorice v Novo Gorico.
14: Ja, tako je, v službo, v Betulu in nazaj in tako.
3: Matija je eden tistih, ki mu, kot pravi, na meji večkrat preverijo dokumente. Italijanski policisti so prijazni, pravi. A če mejo prečkaš večkrat na dan, to na teden nanese na ure čakanja.
14: Mislim, velika zguba časa je, no tako bi rekel. Meni tam, glede na to, da jih menjajo zelo redno, glih se te navadijo in potem je druga ekipa, ponovi vajo nekajkrat, dokler se te ne navadijo in čez en teden so spet druge. Tako da, če vsak dan se ostaviš tam in rabijo kar nekaj časa, da preverijo te dokumente, se nabere nekega izgubljenega časa.
3: Po podatkih Slovenskega deželnega gospodarskega združenja se med Italijo, Slovenijo in Hrvaško giblje okoli 14 do 15 tisoč čezmejnih delavcev. Od tega je 1500 do 2500 Italijanov, ki delajo v Sloveniji. Zgodovinsko gledano je bila večina dnevnih migracij vedno usmerjena proti Italiji, a tudi število Italijanov, ki delajo v Sloveniji, se v zadnjih letih povečuje. Prehajanje meje je skozi dolga leta postalo nekaj najbolj normalnega in na Goriškem, v Istri in tudi drugod ob slovensko-italijanski meji si želijo, da bi tako tudi ostalo oziroma da tudi na nekdanjih mejnih prehodih nadzora ne bi bilo več.
11: Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaj Epur si muove in vendar se vrti. Pripravil jo je Andrej Šavko v sodelovanju z novinarkami Tjaša Škamperle, Špelo Lenardič, Tjašo Lotrič in Evo Furlan. Branec prevodov Igor Velše. Urednik uredništva je Luka Robita. Oddaje najdete tudi na spletu med podcasti Radia Slovenija in v aplikaciji Radio Player.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Temperaturna obremenitev se še stopnjuje in seboj prinaša veliko tveganje za ljudi. Članice Evropske unije bodo še naprej spoštovale mednarodni konsenz glede Jeruzalema, po napovedi premijeja Janeza Janše glede selitve veleposlaništva, poudarjajo v Bruslju. V Venezueli po sredinih uničujočih potresnih sunkih neuradno še vedno iščejo več 10 000 ljudi. Po uničujočem požaru na kmetiji Bukovnik pod Raduho si je razmere ogledal kmetijski minister Cigler Kralj, ki je že pred tem napovedal ukrepanje.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Smo sredi prvega vročinskega vala, ki kar ne pojenja. Po Evropi upisujejo temperaturne rekorde, število smrti povezanih z vročino se povečuje. Kakšno pa je stanje pri nas? Kako se zavarovati pred vročino? Kako je treba poskrbeti za delavce, za živali in kako se pravilno ohladiti v izognitev zdravstvenim težavam? Vse to bomo preverjali v današnjem studiu ob 17. Val 202. Danes ste izbirali novo ime tedna. Zmagovalcem se bomo pogovorili ob 16.45. V torkovem vročem mikrofonu pa bomo preverili, kakšen je vpliv čezmernega turizma na oblegane destinacije, kako se s turizmom ukvarjajo v prenapolnjeni Barceloni, kakšno turistično politiko so ubrali v Madridu ter česa se iz primerov

0: Na prvem pa zdaj poglejmo, kje so prometni tokovi najgostejši. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in pa na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri so zastoji. Promet pa je oviran na Primorski avtocesti zaradi predmeta na vozišču in sicer med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Srečno pot vam želimo.
1: V Lidlu upokojenci v torek 30. junija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.

0: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
2: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti, do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
2: Po 20. v oddaji
3: Sotočja.
4: Nekaj po 21. uri pa se bomo odpravili še po poti Romov. Čeprav je Slovenija v zadnjih 20 letih sprejela številne strategije in programe za izboljšanje položaja Romov ter za različne ukrepe namenila več kot 100 milijonov evrov, številni ključni izzivi ostajajo nerešeni. Več pa v oddaji Naše poti, ki jo pripravlja Sandi Horvat.
5: Diskriminacija je po ocenah predstavnikov romske skupnosti še vedno razširjena, ponekod celo narašča. Zakonodajne spremembe pa se kljub dolgoletnim opozorilom še vedno odmikajo, saj obstoječa ureditev zakona o romski skupnosti v praksi ne zagotavlja dovolj uravnotežene zastopanosti vseh delov romske skupnosti. Predstavnik romske skupnosti v mestni občini Murska Sobota, Darko Rudaš.
6: Še takrat v fazi sprejemanja smo nekateri opozarjali, zakon v bistvu ne bo zdržal v bistvu niti dinamike, kaj šele participacije, ki bi prispevali k temu, da bi Romi v bistvu odločali konkretno in seveda sposobno iz pozicije, ko v bistvu zastopaš romsko skupnost na ravni države. In sem v bistvu tudi v pričakovanju, da so vendarle tudi spremenil zakon o romski skupnosti in vendarle, da v bistvu ta romski potencial v bistvu zasede svoj prostor v institutu najvišjega odločanja na ravni države.
5: Na mednarodni dvodnevni romski konferenci v Murski Soboti minuli teden tudi o tem, kako okrepiti romski aktivizem in zagotoviti močnejši glas skupnosti pri sprejemanju odločitev. O tem predsednik sveta romske skupnosti Jožek Horvat Sandreli.
7: Pred 20 leti je romski aktivizem bil veliko bolj uspešen kot pa danes. In to je ta razlika, o čemer bi se danes hoteli tudi pogovarjati, ker romska skupnost se ne more razvijati, kajti odvisna je ekonomsko, politično, socialno od, bom rekel, odločevalcev, to so vlade, to so lokalne oblasti, to so državne in seveda romska skupnost je od tega veliko odvisna.
5: Vladni urad za narodnosti v sodelovanju s svetom romske skupnosti načrtuje tudi vzpostavitev dodatne enote sveta v Kočevju, s katero želijo okrepiti delovanje na območju jugovzhodne Slovenije, kjer živi pomemben del romske skupnosti. Vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za narodnosti Gregor Perič.
8: Osebno mi je ta ideja všeč, mislim, da je prav, da se, tako kot je bilo tudi ob nastopu nove vlade rečeno, da se trudimo za neko decentralizacijo, za neko regionalizacijo, tako da osebno ocenjujem, da bi ta pisarna bila na lokalnem nivoju koristna, ker bi bila veliko bliže izzivom, ki se pojavljajo. Več pa bomo o njej, o sami dinamiki, o tem, kako se bodo stvari odvijale, vedeli v prihodnje.
5: Tokratna oddaja prinaša še novo rubriko romskega jezika. Kaj pomenijo besede nilej, kam, tauto, pavni in hišo? Ter zakaj se te največ uporabljajo ravno v poletnih mesecih, boste med drugim izvedeli nocoj v naših poteh. V družbi dobre romske glasbe se bomo na pot podali po poročilih ob 21. uri.

0: Nina Gel.
1: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, utekle in utrujene noge.
0: Vena Gel.
1: Za lahkotne korake. V lekarnah.
2: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
3: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
6: Že 30 let.
7: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

DOBM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Pozdravljeni. Slovenijo in še nekatere druge evropske države že več dni hromi vročinski val, ki je živo srebro ponekod pognal na 40 stopinj. Z vročino povezano število smrtnih žrtev na stari celini je preseglo 1300. Še posebej ogroženi so otroci, nosečnice, starejši in kronični bolniki. Iz UKC Ljubljana o večjih posebnostih za zdaj ne poročajo, v šempetrski bolnišnici pa zaznavajo večje število poškodb.
2: Še dalje več ljudi gre ven pozno popoldan oziroma zvečer, tudi po noči, in takrat pride do večjih poškodb, se pravi do večjega števila poškodb.
1: Pojasnjuje strokovni direktor Erik Sedevčič, v oddaji pa tudi o tem.
3: V Bruslju po napovedi premijeja Janeza Janše glede selitve veleposlaništva v Jeruzalem poudarjajo pomen mednarodnega soglasja. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma vladne koalicije o partnerstvu za uspešno Slovenijo. Moskva, kljub vse večji škodi na ruski energetski infrastrukturi, ni pristala na ukrajinske predloge za omejitev vojne. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bo lahko nastala kakšna nevihta.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Slovenija torej ostaja ujeta v primežu vročinskega vala. Najvišje temperature bodo v nekaterih delih države danes dosegle 38 stopinj. Agencija za okolje je za osrednji, jugozahodni in jugovzhodni del države do vključno srede izdala rdeče opozorilo. Kljub temu urgentni centri po državi za zdaj ne beležijo bistveno povečanega števila obiskov. Domen Anderle.
4: Najviše se bo živo srebro danes povzpelo na Primorskem, napoveduje meteorolog Andrej Velkavrh.
5: Na Goriškem in Vipavski dolini prav zaradi burja do 38 stopinj, drugod pa od 32 do 36 in potem tudi jutro precej podobno, morda za kakšno stopinjo nižja temperatura, ki je kot danes ali pa tudi ne.
4: Zaradi vročine v urgentnem centru Mariborskega kliničnega centra v teh dneh pričakujejo nekoliko večje število bolnikov, predvsem tistih s kroničnimi boleznimi. Zaradi dehidracije pa je zdravniško pomoč poiskalo le nekaj posameznikov. O podobnih razmerah poročajo tudi iz ljubljanskega UKC-ja, urgentni zdravnik Teo Vajdel.
6: Mogoče je nekoliko več dehidracije, ki bi lahko šlo na račun seveda zonanje temperature, ne? Nekaj pa tudi obolenj respiratornih okužb, ki so tudi zdaj pogostejše in je tudi lahko to razlog dehidracije. Tako da prav zares, da bi povečano delo oziroma obseg dela bil na račun vročine, zaenkrat ne zaznavamo.
4: Medtem pa v šempetrski bolnišnici po besedah strokovnega direktorja Erika Sedevčiča obravnavajo več bolnikov s poškodbami.
2: Še dalje več ljudi gre ven pozno popoldan oziroma zvečer, tudi po noči in takrat pride do večjih poškodb, se pravi do večjega števila poškodb. Tako da je urgentni center obremenjen predvsem nekje po 17, 18 ali 19 uri, z večjim številom poškodovancev, kar seveda podaljša čas čakanja.
4: Vročinski val bo vztrajal še do srede, v četrtek pa bo vročina popustila. Prehod na nekoliko znosnejše temperature bodo spremljale plohe in nevihte, ki bodo po trenutnih napovedih meteorologov večji del države zajele v sredo popoldne in zvečer.
1: O vročini bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. Med vročinskimi valovi najbolj trpijo tisti, ki delajo zunaj na soncu ali v zaprtih prostorih brez hlajenja. Stanje je izboljšal pravilnik, ki je začel veljati lani, a po mnenju sindikatov bi bilo treba narediti še korak naprej. Številni delodajalci, ki se zavedajo pomena varnosti in zdravja na delovnem mestu, skušajo čim bolj prilagoditi delo. Ena od možnosti, ki jo že več let predlagajo v gradbeništvu, je ustanovitev paritetnih skladov, s katerimi bi v panogi lahko financirali izpad sredstev zaradi neugodnih vremenskih razmer. Več Urška Valjavec.
7: Cestni delavci, krovci, dostavljavci, kmetje, gradbinci in zaposleni v turizmu. Ti vroče dneve preživijo na terenu in se kuhajo na razbeljenem asfaltu, strehi ali na polju.
8: Najtežje je to, da se nimaš kam skriti pred soncem. asfalt tolče, stroji tolčejo.
9: Najtežje je v bistvu to, da prines klime ven z 20 stopinj na 35 in je bolj ta toplotna razlika.
7: Pravilnik določa obvezne odmore skupaj z brezalkoholnimi napitki. Delodajalec pa mora v času prekinitve v največji možni meri delavcem zagotoviti zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Sindikalist Oskar Komac predlaga.
10: Tako, ko se po zimi so kontejnerji za ogrevanje, bi zdaj bilo treba iti nujno v akcijo nekih prostorov, kontejnerjev, hlajenih, v katerih bi se delavci lahko vsaj nekoliko hladili.
7: Gradbinci predlagajo ustanovitev paritetnih skladov, ki jih imajo številne evropske države. Če zaradi vremena delo za nekaj dni ustavljeno, bi se nadomestila lahko črpala iz sklada, vam pa bi prispevali vsi delodajalci, razloži podpredsednik obrtne zbornice Zoran Simčič.
11: Če pride, ne vem, vrčinski val, zdaj karikiram, traja 3 dni, pride do izpada, ne vem, 20 ur, v tem trenutku pa si počrpa ta sredstva iz paritetnega sklada. Odvajajo pa vsi delodajalci paritetni sklad. Ne.
7: Predlog o ustanovitvi paritetnih skladov v gradbeništvu, ki na mizi že vrsto let, podpirajo tudi sindikati. Sklep o ustanovitvi delovne skupine je bil že sprejet na ISS-ju, a se skupina še ni oblikovala.
1: Temperature do 35 stopinj Celzija in več bo danes po Evropi, pretežno v osrednjem in vzhodnem delu, doživelo 130 milijonov ljudi, nad 30 stopinj pa 269 milijonov. Na Balkanu v teh dneh pričakujejo do 40 stopinj. Poljske železnice so danes odpovedale več 10 vlakov zaradi okvar na infrastrukturi, ki jih je povzročil vročinski val. Iz te države poročajo tudi o 2 smrtnih žrtvah, enako z Cipra. Za večino Hrvaške so izdali rdeče vremensko opozorilo. Na območju Komiže na otoku Vis gasijo obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil sinoči. Ogenj še ni pod nadzorom, a po ocenah pristojnih nevarnosti za prebivalce za zdaj ni.
3: V Trstu je bila prejšnja noč ena najbolj vročih od začetka meritev leta 1841, saj je živo srebro večji del noči ustrajalo nad 30 stopinjami Celzija, poroča Primorski dnevnik. Druge predele na severu Italije pa so sinoči zajela neurja. Na južnem Tirolskem je sprožilo plaz blata, zaradi katerega je bilo poškodovanih 5 ljudi, približno 70 jih je moralo zapustiti domove. V Lombardiji in Piemontu so neurja z orkanskimi sunki vetra in točo povzročila poplave in zemeljske plazove ter podirala drevesa, ovirana sta bila tudi železniški in cestni promet. Tamkajšnji vremenoslovci konec tedna in v začetku prihodnjega napovedujejo nov vročinski val, ki prihaja z zahoda in bo po napovedih poleg naše zahodne sosede znova zajel tudi Francijo, Španijo, Nemčijo, Švico in delno Veliko Britanijo.
1: Slovenski premier Janez Janša je v intervjuju za najbolj bran izraelski dnevnik Izrael Hayom med drugim povedal, da bo Slovenija zamrznila priznanje Palestine, ki ga je izvedla prejšnja vlada, ter da bo slovensko veleposlaništvo prestavila iz Tel Aviva v Jeruzalem. Danes so se na to odzvali v opozicijskih strankah, podrobneje Matej Hrastar.
12: V strankah, ki so predlani sprejele sklep o priznanju Palestine, so bili ob izjavah začudeni ali celo zgroženi. Priznavajo pa tudi, da jim pravi motivi zanje niso čisto jasni. Vodja poslanske skupine socialnih demokratov Meira Hot.
13: Govorilo se je o neki zamrznitvi. Političnega akta zamrznitve socialni demokrati ne poznamo. Tega v zgodovini Slovenije sploh še ni bilo. Zato želimo vedeti, o čem sploh govori. Ali gre tu za neko propagando, ki se je izvedla v tem časopisu Izraelu, ali gre za neko dejansko stališče aktualne koalicije. Ker na pristojnem odboru za zunanjo politiko, ko smo imeli zaslišanje kandidata tedaj za ministra, torej gospoda Kajzerja, temu ni bilo tako.
12: V stranki so za razjasnitev izjav in stališč na predsednika vlade naslovili tudi poslansko vprašanje. Več vprašanj se pojavlja tudi pri Levici, so koordinatorica Asta Vrečko.
14: Tako da te izjave predsednika vlade Janše jemljem iz konteksta, da tukaj svoje podpornike, navijače pomiri in jim da tisto, kar si želijo, torej, da se vse, kar je prejšnja vlada naredila, negira, če tudi gre na račun priznavanja samostojnosti Palestine, trpečega naroda, ki se ga iztreblja.
12: Prejšnja opozicija je zaradi kršenja poslovnika ob glasovanju vložila tudi zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o priznanju, a je ustavno sodišče zahtevo zavrglo. Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic opozarja pred prenagljenimi odločitvami, kot je selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem.
15: Če v ozadju ni kakšnih skritih razlogov ali pa namenov, da se seveda s takimi stvarmi ne hiti in pa ne provocira, kajti sporočila na to temo so izjemno široka, pomembna in se daleč slišijo in dolgo odmevajo.
12: Ob tem dodajmo, da veleposlaništvo v Jeruzalemu nima nobena od članic Evropske unije. Na vladnem uradu za komuniciranje in ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, pa tudi v preostalih strankah koalicije, izjav premijeja niso želeli komentirati.
1: So se pa na dogajanje odzvali v Bruslju. Evropska komisija je na vprašanje, kako komentira napoved premijeja Janše, da bo Slovenija preselila veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem, odgovorila, da bo Unija in njene članice še naprej spoštovala mednarodno soglasje glede Jeruzalema. Govorec Evropske komisije, Anouar El Anouni, pa ni želel odgovoriti na vprašanje, ali bi selitev pomenila kršitev skupne evropske zunanje politike.
16: Evropska unija in njene članice bodo še naprej spoštovale mednarodno soglasje, ki ga uteleša Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 478 iz leta 1980. Ta govori tudi o namestitvi diplomatskih predstavništev do končne razrešitve vprašanja statusa Jeruzalema. Evropska unija pa še naprej ostaja zavezana rešitvi dveh držav na podlagi pogajanj in mednarodnega prava ter mednarodno dogovorjenih kriterijev.
1: Slovenija bi torej s selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem kršila tako mednarodno pravo kot dolgoletno zunanje politično stališče Evropske unije. Več Rajka Pervanje.
17: Strategija slovenske zunanje politike je izpeljana iz ustave, ki kar tretjino teksta namenja človekovim pravicam, je spomnil mednarodni politolog z Fakultete za družbene vede Faris Kočan.
18: Takšna ravnanja v trenutku, ko imamo v mednarodni skupnosti tako zelo močne razprave o tem, da gre za genocid v Gazi, da je predsednik vlade Izraela nekdo, ki bi moral iti v Hag, najverjetneje ni najboljša luč ali pa popotnica za Slovenijo.
17: Slovenija bi sporno selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala edina članica povezave, ki bi to storila.
18: Kajti, ko to storimo brez, da bi imeli rešitev dveh držav, pravzaprav legitimiramo in legaliziramo okupacijo Izraela nad zasedenimi palestinskimi ozemlji.
17: Glede napovedi Janše o zamrznitvi priznanja Palestine, politolog poudarja, da mednarodno pravo priznanje države razume kot nepovratno.
18: Tako da ta zamrznitev gre bolj za simbolno politično dejanje, ki najverjetneje ne bo imelo hujših pravnih posledic, ker jih seveda kot pravni institut ne obstaja, gre samo za politični signal.
17: Strokovnjak za mednarodno pravo in človekove pravice Danilo Tirk pa je v prvem odzivu takole komentiral Janševe napovedi.
19: Če verjeti objavam v mediji, gre za precej čudaško stališče. Predsednik slovenske vlade se je s tem postavil v izrazito bazalni položaj do Izraela. In to je stališče Republike Slovenije neprimerno in nepotrebno.
17: Gre za radikalne spremembe v politiki do Palestine in Izraela, potem ko se je prejšnja vlada aktivno zauzemala za spoštovanje mednarodnega prava.
1: Moskva zavrača nove ukrajinske predloge za omejitev vojne, dokler ne dosežejo, kot pravijo, svojih ciljev na fronti. Po navedbah Kremlja naj bi Kijev med drugim predlagal, da se spopadi omejijo le na štiri regije, ki jih je Rusija priključila v prvem letu vojne, torej na Donetsk, Lugansk, Herson in Zaporožje. Čeprav ukrajinski napadi vse globlje zadevajo rusko ozemlje, predvsem energetsko infrastrukturo, prodaja goriva pa je omejena že v več kot 20 regijah, v Kremlju verjamejo, da napadi na rusko infrastrukturo ne bodo spremenili razmer na bojišču. Iz Moskve Helena Ponudič.
20: V Kremlju večjih podrobnosti 25. obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajsko še ne razkrivajo.
21: Odnosi ne resnično.
20: Odnos je zelo večplasten. Poleg trgovine in gospodarstva želimo razviti sodelovanje še v izobraževanju, pojasnjuje tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov pa. Med Trumpovim in Putinovim obiskom ni nobene povezave. S Kitajsko ne prijateljujemo proti nekomu, temveč delujemo v korist splošne blaginje. Kitajska je od začetka vojne v Ukrajini, poleg Indije, glavna kupka ruske nafte, a sodelovanje se pospešeno širi še v industriji, prehrani, vesoljskem programu, celo novem brezviznem režimu. Kritiki Moskvi očitajo pretirano odvisnost od Pekinga, a jo Kiril Babajev z Kitajskega inštituta pri Ruski akademiji znanosti priznava le deloma. Kitajska v ruski trgovinski menjavi še nima tako pomembnega položaja, da bi bili od nje odvisni. Ne nazadnje je ona tista, ki prav zdaj potrebuje stabilno dobavo energentov. Pravi Babajev, ki meni, da bodo po koncu vojne z Ukrajino del tehnološkega sektorja ponovno prevzela evropska podjetja. A ruska podjetja naj bi se na nove razmere že preveč privadila, pojasnjuje ruski podjetnik Andrej Varivoda. Kitajske najverjetneje več ne bodo nadomestili, bodo pa obstajale niše z evropskimi proizvajalci. Sodelovanje s kitajskimi podjetji zaradi sankcij imajo namreč za nas vse večji pomen. Putinov obisk bo zato predvsem preizkus, kako trdno je strateško zaledje, ki si ga je v Pekingu poiskala najbolj sankcionirana država na svetu.
3: Reševalne službe v Venezueli peti dan nadaljujejo iskanje tisočev pogrešanih po sredinem potresu, v katerem je po najnovejših podatkih umrlo skoraj 1500 ljudi. Tudi to jutro so zabeležili popotresne sunke. Po navedbah oblasti že prehajajo v fazo obnove in zagotavljanje domov ter osnovnih potrebščin državljanom, ki so v potresu izgubili svoje imetje. Zanje Evropska unija namenja 5 milijonov evrov človekoljubne in 50 ton materialne pomoči. V streljanju v nemškem mestu Stade, nekaj 10 kilometrov zahodno od Hamburga, je umrlo 5 ljudi, več je ranjenih. Streljanje se je po poročanju tamkajšnjih medijev zgodilo v bližini mladinskega centra. Ali so med žrtvami otroci oziroma najstniki, ni znano. Policija je osumljenca pridržala. Motiv za napad ostaja nejasen.
1: V Združenih državah so se začele slovesnosti ob 250-letnici neodvisnosti. Poleg Washingtona, kjer so v sredo odprli veliki državni sejem, bodo glavna prizorišča nekdanja prestolnica Filadelfija, Medora v Severni Dakoti, kjer je predsedniška knjižnica Theodora Roosevelta in Mount Rushmore v Južni Dakoti. Vrhunec bo sledil v soboto na obletnico razglasitve neodvisnosti. Iz Washingtona Andrej Stopar.
0: 250 let, odkar je 13 britanskih kolonij v Severni Ameriki razglasilo neodvisnost od britanske krone, je nedvomno izjemen razlog za slavje. V sredo je tako predsednik Donald Trump z nagovorom na National Mallu za Belo hišo začel slavnostne dneve. Še nikoli ni bilo nič podobnega ZDA in skupaj našo državo delamo večjo in močnejšo in veliko bolj izjemno kot kadarkoli doslej. Danes imamo največje gospodarstvo na svetu, najmočnejšo vojsko, predvsem pa imamo najboljše ljudi na svetu. A okrogla obletnica Američane tudi razdvaja. Številni se ne strinjajo s poudarki praznovanj niti z načinom organizacije. Nekateri so nasprotovanje izrazili tudi s protestom. Doyle Cook iz Virginije. Gre za svobodo 250 ali Trumpa 250? Težko je reči. Prav gotovo nima nič opraviti z domoljubjem. Mi vsi smo domoljubi, ljubimo domovino. Ampak Trump si nekako domišlja, da je on naša država. To ne drži. Da ni enotnega pogleda na zgodovino in da že deklaracija o neodvisnosti, ki pravi, da oblast izvira iz ljudstva, Američani ne razumejo na enak način, meni Abby Steen iz New Yorka. Če obstaja kakšna neprekinjena zgodba skozi vseh 250 let, ki prežima vse, je to stalni pojav giban, ko se ljudje pojavljajo in podpirajo drug drugega, ki postajajo zavezniki v prepričanju, da je ideja mi ljudstvo mišljena kot vsi ljudje. Peter Forrest iz Luzijene pa je prepričan, da bi 250-letnica morala premostiti razlike v pogledih. Razumem izzive sedanjosti, ampak zdaj je trenutek za praznovanje. Skušamo torej praznovati ameriško zgodovino. A kaj ko kaže, da so se tudi predsednikovi najboljši nameni izjalovili in pričajo proti njemu. Nepremišljena prenova odsevnega bazena, v katerem se zrcalita Lincolnov in Washingtonov spomenik na National Mallu, je to obeležil času praznovanj, pustile v žalostnem stanju, z luščenjem nove barve in okuženostjo z algami. Washington pa je tudi naveličan dragih poskusov predsednika, da se na vsak način ovekoveči, bodi si s prisvajanjem Kennedyjevega centra, rušenjem vzhodnega krila Bele hiše ali gradnjo slavoloka.
5: Dogodki in odmevi.
1: Tudi stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je premier Janez Janša nedavno ponudil strankam. Kot je pojasnil predsednik Resnice Zoran Stevanović, sporazum po njihovi oceni ne prinaša vsebinskih rešitev. V kabinetu predsednika vlade so v odzivu zapisali, da odločitev opozicijskih strank, vključno z Resnico, ne bo vplivala na delo vlade. Kot navajajo, na določenih področjih še vedno ostaja programska usklajenost med vlado in Resnico. Podrobneje Nataša Mulec.
21: Potem, ko so sporazum o partnerstvu za uspešno Slovenijo zavrnile Svoboda, SD in Levica zvesno, so enako odločitev sprejeli tudi v Resnici. Kot je pojasnil predsednik stranke Zoran Stevanović, sporazuma ne bodo podpisali, ker ne prinaša nobenih vsebinskih rešitev.
22: Bomo podpirali tisto, kar je dobro za Slovenijo in da bomo absolutno zavračali in protestirali proti tistem, kar ne bo v skladu z našim programom.
21: V kabinetu predsednika vlade medtem poudarjajo, da odločitev opozicijskih strank, vključno z Resnico, ne bo vplivala na delo vlade. Državni sekretar Vinko Gorenak pravi, da vlada deluje na podlagi svojega programa in dodaja, da se je doslej že večkrat pokazalo, da sta vlada in Resnica na nekaterih področjih programsko usklajeni. Medtem v državnem zboru razmerja ostajajo enaka. Kolegi predsednika državnega zbora denimo danes ni določil časovnega okvira za jutrišnjo izredno sejo, na kateri bosta na dnevnem redu opozicijski zahtevi za ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju političnih strank. V opozicijskem trojčku jih skrbi, da dnevni red sploh ne bo sprejet in da bi politični nasprotniki s postopkovnimi potezami preprečili ustanovitev obeh komisij. Vodja poslanske skupine SD Meira Hot je kolegico iz SDS-a Jelko Godec med drugim opozorila.
23: Nikoli ne veste, kdaj boste ponovno na drugi strani. Dajte premisliti, ko spreminjate prakse.
24: Te besede sem vam tudi povedala v času v prejšnjem mandatu, ko predsednica državnega zbora ni želela sklicati izredne seje, ki je bila zahtevana na podlagi 30 oziroma več podpisov poslancev.
21: Jelka Godec meni, da bi bili komisiji namenjeni predvsem obračunavanju s političnimi nasprotniki, opozorila je še, da je preiskovalna komisija o obvodnem financiranju strank svoje delo končala v prejšnjem mandatu.
3: Bencin se bo na servisih izven avtocest in hitrih cest opolnoči podražil za 0,7 centa za liter na evro in skoraj 54 centov. Liter dizelskega goriva pa se bo pocenil za 0,2 centa na evro ter 60 centov in pol. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer bo treba za liter odšteti evro in dobrih 19 centov, kar je 0,7 centa manj kot zdaj. Vlada trošarin ni spreminjala.
1: Najvišje ležečo turistično kmetijo pod Raduho, ki je pogorela pred dobrim tednom, je danes obiskal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Šestčlanski družini, ki je ostala brez vsega, je obljubil, da ji bo država stala ob strani. Na pomoč so sicer že priskočili sosedje in občina Solčava. Ta je tako kot nekatere druge ustanove odprla tudi poseben tekoči račun za zbiranje pomoči. Družina je vsem zelo hvaležna, saj si srčno želi na tej kmetiji ostati tudi v prihodnje, poroča Matija Masnak.
25: Spomnim se strel, pogleda čez okno, ognjenih zublov. Sam sem letela na hodnik, začela vpit gori, vsi ven.
26: Tako Peter Govek z kmetije Bukovnik. Njen partner, mladi prevzemnik Vlado Ošep, doda, da je vsa družina še vedno v šoku, a srečna, da so vsi ostali živi.
27: Bog, da se je moja zbudila.
26: Skupaj s partnerko in dvema otrokoma se je na kmetijo vrnil pred dvema mesecema, zdaj so zaradi udara strele v hipu ostali brez vsega, ognjeni zubli so pogoltnili hlev, pomorili živali, uničili hišo ter vse stroje.
25: Sanje se ne bi predstavljala, niti si ne predstavljaš, ko o tem poslušaš, kdaj pri poročilih. Pač mi smo imeli vizijo za naprej. Katastrofe.
26: Trenutno stanuje pri sorodnikih, sosedje in lokalna skupnost jim je zagotovila najnujnejše potrebščine, občina je odprla tekoči račun. Županja Solčave Katarina Prelesnik.
2: Že kar tretji dan sem zelo optimistično začela zreti v prihodnost.
26: Soseda Bojana Ošep.
4: Mi smo pač tako mala skupnost, da vsi radi pomagamo, tako da če bo finančna pomoč, mislim, da sploh ne bo problema.
26: Za obnovo po takih nesrečah gradbeno dovoljenje ni potrebno, država bo kar se da pohitrila birokratske postopke, pojasnuje kmetijski minister Janez Cigler Kralj.
5: To smo si itak že zadali kot nova ekipa, kot vlada, da bodo ti postopki šli hitro, tudi če bo šlo za nove objekte.
26: Družina upa, da jim bo domačijo čim prej uspelo obnoviti.
25: Sploh še stašt in tašča, to so spomini, to je vse garanje, vse delo. Mi mladi pa tudi, ker pač ta konc je poseben.
1: Zaradi vročine bi lahko na območju kraških občin Sežana, Divača, Komen in Hrebelje Kozina že jutri razglasili požarno ogroženost, a usklajevanja še potekajo. Ustrajno dvigovanje živega srebra in posledična suša namreč močno povečujeta tveganje za nastanek obsežnih požarov. Sledijo še športne minute, govorili bomo o začetku izločilnih bojev na svetovnem nogometnem prvenstvu ter predstavah slovenskih odbojkaric in odbojkarjev. Z vami bo Gašper Ogrinc. Ostanite v naši družbi in srečno!
6: Na 23. svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki je bila sinoči prva tekma 16. finala. Kanada je v Los Angelesu z 1-0 premagala Južnoafriško republiko, v naslednjih 5 dneh pa bodo vsak dan po 3 tekme za uvrstitev v 8. finala. Več Boštjan Janežič.
8: Kanačani, ki na 2 prejšnjih prvenstvih niso osvojili niti točke, so si nočnim edinim golom šele v 2. minuti sodnikovega dodatka k tekmi upravičili vlogo favoritov. V Los Angelesu so bili boljši Južnoafričani, ki so na mundialih 4. so igrali popolnoma obrambno in prekinjali njihov ritem igre. 2 so bili izbranci selektorja Marša nevarni že v 1. polčasu. Mobida je žogo izbijal z golove črte. Sredi 2. dela je energijo dodal, prvič je igral na prvenstvu, kapetan Kanade Alfonso Davis, zmagoviti gol pa je zabil Stefan Estachio. Prva drevišnja tekma začela se bo ob 19. bo med Brazilijo in Japonsko. Azici so novembra lani premagali 5-kratne svetovne prvake, kapetan Selesaa Marquinhos pa je prepričan, da so se soigralci po tistem precej izboljšali. Na 2. večerni tekmi bo Nemčija 4 svetovnimi naslovi igrala s Paragvajem, ki meni, da ni nič nemogočega. V Nemčiji pa javnost Elfu oporeka borbenega duha. V nočno jutranjih urah bo še tekma Nizozemska, 3 je bila svetovni podprvak in Maroko, ki je bil polfinali zadnjega mondiala v Katarju.
6: Slovenski odbojkari so tudi 2. turnir Lige narodov, tako kot 1. sklenili s porazom. Po 8 tekmah imajo 6 zmag in bodo zadnji del rednega dela tekmovanja pričakali na 4. mestu. Podrobneje Boštjan Rebršak.
9: Slovenija je v Stožicah prikazala 3 različne obraze. Občinstvo je na tribunah, ki tokrat niso bile polno, videlo povprečno Slovenijo na 1. in zadnji tekmi. Proti Kanadi je bilo dovolj za zmago, proti aktualnim svetovnim prvakom pa ne. Proti Bolgariji se obrestovala ustrajnost. Tekma svetovnimi podprvaki se je končala s perfektnim skrajšanim nizom do 15. točke. Podobno izjemna je bila tudi slovenska igra proti Braziliji za sploh edino letošnjo zmago s 3-0 v nizih. Različni obrazi so del iskanja identitete prenovljene zasedbe. Tine Urnaut še ni na ravni, da bi lahko reševal tekme proti najkakovostnejšim tekmecem. Napadalni trio, Možič, Mujanović, Štern, pa se prevečkrat znajde v težavah na sprejemu in obrambi. Slovenija je dokazala, da lahko igra tudi proti najkakovostnejšim tekmecem in jih premaguje, bo pa še potreben čas, da bo tudi najzahtevnejše situacije reševala mirno in da bo zmanjšala število nihanj. Pravi test bo zadnji turnir rednega dela čez dobrih 14 dni, ko bodo vsi 4 tekmeci niže uvrščene reprezentance na svetovni lestvici. Posledično bo Slovenija v Beogradu potrjevala doseženo na 1. turnirjih, po katerih ima, tako kot še 2 reprezentanci, od 2. do 4. mesta 6 zmag.
6: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je včeraj uspešno začela pot proti finalu Evropske lige. Na 1. polfinalni tekmi je na Slovaškem domačo izbrano vrsto premagala s 3-0 in je le še zmago oddaljena od novega uspeha. Več Nina Smole.
7: Slovenke že celotno sezono držijo niz neporaženosti, uspešne so bile na zadnjih 7 tekmah Evropske lige. Prav tako v sezoni niso izgubile niti niza, čeprav je bil včeraj pred njimi največji izziv. Slovakinje so v rednem delu lige 2 oddale po en niz, a bolj suvereno premagovale slabše nasprotnice, zato so slovenske odbojkarice pričakovale najtežjo tekmo doslej. Na koncu je bil vprašljiv le drugi niz, v katerem so ves čas lovile zaostanek, v zaključku pa uspešno obrnile izid in prišle do pomembne prednosti. Če slovenska reprezentanca igra proti manj kakovostnim tekmicam, se večkrat znajde v položaju, ko namesto, da bi zgolj nadaljevala svojo najboljšo igro še naprej, ta raven igre pade in zaostanek se nabira. Večkrat v sezoni so bile Slovenke že v podobnem položaju in se iz njega vselej uspešno rešile, a precej bolj pomembno za nadaljevanje je, da do tovrstnih nihanj sploh ne pride. Zdaj je pred njimi še ena pomembna tekma za finalno vstopnico. Le zmaga jim to zagotavlja, zato povratni dvoboj v sredo ne bo lahka naloga, je pa zagotovo včerajšnji izid dobra popotnica.
6: Končajmo še s tenisom. Že v uvodnem dnevu slovitega turnirja Wimbledon bo zelo pestro na osrednjem igrišču. Pravkar med seboj moči merita najboljši teniški igralec sveta, Italijan Jannik Sinner in Srb Miomir Kecmanović. Trenutno je izid izenačen na 1-1 v nizih, nato pa se bosta na osrednjem igrišču udarili še vodilna na lestvici serije WTA, Belorusinja Arina Sabalenka in Srbkinja Teodora Kostović.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matija Narobe.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje je večinoma jasno, nastane pa lahko kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 in na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Obeti? V sredo bo sprva sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapisano.

0: Neželených účinkoch sa posvetujte zdravníkom alebo s farmaceutom.
1: Informácie. Zaradi del se zastoji na štajerski avtocesti med Slovensko-Bistrico in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru. V obe smeri se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Prav tako so krajši zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Regionalna cesta Soteska Črnomelj je zaradi nesreče v Črmošnicah zaprta. Pred predorom Karavanke pa je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 16 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Sledi obvestilo in tule je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi zdaj potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti, na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode, številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu in dostavlja nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS ključno besedo otroci 10 na 1919 in prispevajte 10 evrov.

0: Prazni cesti. 180 let.
1: Jaz sem časi prišel, 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Pol se še le še ven delo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: Kdo se boji zamejskih Slovenke?
4: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
5: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti, do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
4: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
5: Po 20. v oddaji
6: Sotočja.
7: Šestnajst in štirinajst minut je ura na prvem, ostajamo z vami, Žan Plohl, Matija Narobe, Dejan Kaloper in Jana Bajžel. Čez 5 minut preverimo aktualne vremenske podatke, potem pa ob 16.30 preverimo, katera so najbolj neobičajna študentska dela in zakaj je študentsko delo koristno.

Vsak čas bo 16 in 18 minut in pred 18 minutami, ko je bila ura 16, je bilo vroče ponedeljkovo popoldansko vreme na današnji 29. junij po Sloveniji takšno. Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto jasno 35 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku, Slovenj Gradec in letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno jasno 35. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 36. Postojna, zmerno oblačno 31. Na letališču Portorož pretežno jasno in grmi pri 36 stopinjah. Bilje pri Novi Gorici pa jasno ter 35 stopinj Celzija. Drugi podatki. Rateče 32, Rudno Polje 27, Krvavec prijetnih 21 in piha še vzhodnik 14 km na uro. Jezersko 31, Ravne na Koroškem 35, Velenje, Maribor in Kočevje 33, v Črnomlju in Dolenju pri Ajdovščini je živo srebro na 37 stopinjah Celzija. Koper 33, piha zahodnik 21 km na uro, park Škocjanske jame 34 in Kredarica ob 16, 17 stopinj Celzija.

0: Agil.
1: Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi in neguje težke, utekle in utrujene noge.
0: Vena Gel.
1: Za lahkotne korake. V lekarnah.
2: Na Jazz Festival Ljubljana prihaja pevka Didi Bridgewater, večkratna Grammyjeva nagrajenka in ena največjih jazzovskih umetnic našega časa.
3: 2. julija v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
4: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
5: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. Ta torek je v Sparu dan za upokojence. Jutri 30. junija vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Spar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Spar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Aktualna tema na prvem programu Radija Slovenija.
1: Mladi naj bi si želeli predvsem dela od doma, hitrega zaslužka in kariere vplivnežev. A anketa e-študentskega servisa kaže nekoliko drugačno sliko. Mlade še vedno privlačijo poklici v zdravstvu, cenijo varnost zaposlitve, največji vzorniki pa ostajajo njihovi starši. Med študentskim delom nabirajo različne izkušnje, včasih pa opravljajo res nenavadna dela. Strokovno direktorico omenjenega servisa in strokovnjakinjo za mlade in trg dela Vesno Miloševič Zupančič se je pogovarjala Urška Valjavec.
2: Nam lahko najprej poveste, katera so tista najbolj nenavadna dela, ki jih opravljajo študenti, kaj ste ugotovili?
3: Ja, v bistvu anketi Mladi in trg dela, v kateri je sodelovalo 5780 mladih, so mladi navedli zelo nenavadna dela. Med najbolj nenavadnimi deli so bile delo z deževniki, delo s čebelami, štetje potnikov na avtobusu, potem snemanje bypass operacije srca za društvo kardiologov, a snemali so tudi glasovne ukaze za trening modelov umetne inteligence, potem so našteli testiranje kakovosti zraka za okoljsko agencijo, delo receptorke v koruznem labirintu, striženje ljudi na avtobusu, varovanje žuželk, odstranjevanje invazivnih rastlin. Mladi so omenili tudi testiranje čokoladnega mleka, pobiranje žab z cest med selitvijo, čiščenje letal, nekdo je mogel ubiti 240 jajc na dan, potem so učili starejše digitalne veščine in pa vezali barke na pomolu. Ja, tale so bila nenavadna, običajno pa študentje in dijaki upravljajo dela v administraciji, dela v prodaji, delo v turizmu in gostinstvu, zadnje čase pa vedno bolj pogosto iščejo dela, ki so povezana z njihovo šolo, z njihovim študijem, zato da pridobijo take relevantne delovne izkušnje, ki jih tudi kasneje rabijo v redni zaposlitvi.
2: Kaj pa postavke? So postavke pri teh nenavadnih delih kaj drugačne od teh običajnih, mogoče veste?
3: Neobičajno ne. Postavke so takšne kot pri ostalih delih.
2: Kljub temu, da so ta dela v bistvu nenavadna, drugačna, pa zagotovo mladi pridobijo nove veščine, nove vrline. Kaj prinaša mladim študentsko delo?
3: Ja, v resnici se mladi z vsakim delom naučijo točnosti, pridobijo delovne navade, naučijo se spoštovati avtoriteto, tako da je vsako delo pomembno. Potem pa smo jih prav posebej vprašali, kaj pa se vi naučite pri študentskem oziroma dijaškem delu in smo pustili odprta vprašanja, da so lahko odgovorili karkoli. In med najpogostejšimi omenjenimi kompetencami, ki so jih mladi pridobili študentskim delom, so komunikacija, ta daleč prevladuje med vsemi, potem delo s strankami, delo z ljudmi, sledijo delo z denarjem, odgovornost, potrpežljivost, naučijo pa se seveda tudi samostojnosti, organizacije dela in tako naprej. To so veščine, ki jim pomagajo celo življenje, tako karierno v službi, kot tudi v ostalih življenjskih situacijah.
2: Katera so dela, o katerih sanjajo mladi, kaj si želijo postati, so kakšni drugačni poklici, kot recimo pred 20-timi, 30-timi leti ugibam, da, povejte nam, kaj pravijo mladi, o čem sanjajo mladi?
3: Ja, tukaj smo pa postavili tudi spet odprto vprašanje, kaj je tvoj sanski poklic in so lahko napisali karkoli. Zanimivo je bilo, da je bilo med sanskimi poklici zelo veliko poklicov, ki so povezani z zdravjem. Včasih slišimo, da primankuje kadrov v zdravstvu, ampak vidimo, da mladi imajo te želje. A torej med omenjenimi sanskimi poklici je bilo veliko poklicov povezanih z zdravjem. To so fizioterapeut, zdravnik, psiholog, veterinar, medicinska sestra. Torej mladim je pomembna ta pomoč ljudem. Potem druga velika skupina poklicov, ki so jih omenili, so poklici z področja tehnologije. Želijo postati programeri, podatkovni znanstveniki, inženirji robotike, strokovnjaki za umetno inteligenco, bioinformatiki, raziskovalci kvantne fizike in tako naprej. A potem pa ostajajo še ti poklici, ki so nekako jih povezujemo s simbolom uspeha, odgovornost, družbenega vpliva. Med pogosto omenjenimi so od teh recimo zdravnik, odvetnik, državni tožilec, sodnik, pilot. Potem pa je tudi zelo visoko med odgovori so poklici z področja osebnih storitev, razni kozmetični poklici, frizeri in poklici, ki so povezani z nego in lepoto.
2: Zdaj našteli ste dokaj take klasične poklice, a ne, so pa kakšni taki nenavadni poklici, v katerih želijo delati mladi mogoče?
3: Ja, med zanimivimi sanjskimi poklici so našteli astronauta, potem bioinformatičarko, delo v Sovi, bili bi državni tožilci, forenzični psihologi, predsedniki vlade, zanimivo je bilo tudi čistilec krajev zločina, recimo kontrolor vojaškega zračnega prometa, nacionalni park ranger, profesionalni potovalec po svetu, profesionalni evaluator izkušenj, strateg v Formuli 1, tako da jim ne zmanjka idej, kaj bi lahko postali.
2: Za koga so mladi vzor, po kom se zgledujejo? So to ljudje, ki živijo v realnem svetu ali bolj v virtualnem svetu? Kaj opažate? Kaj jim je pomembno mladim? Kdo so vzorniki torej za njih?
3: Ja, pri tem vprašanju nas je zelo presenetilo, da so najpogostejši odgovor so bili starši, kar je v bistvu izjemno pozitivno. Torej, mladim so največji vzorniki njihovi starši. Kljub sami vplivneži družabnimi omrežji in vse to. Med ostalimi sledijo potem posamezni ustvarjalci vsebin, kot sta Petra Parovel in Bit Sever. Potem pa so omenili tudi tuje vzornike, med njimi največkrat Cristiana Ronalda in pa Taylor Swift.
2: Kaj mladi pričakujejo od delodajalca, kaj si želijo, kaj mora tudi narediti recimo delodajalec, da bo pritegnil mlade v svoje podjetje?
3: Ja, zanimivo. Še vedno si polovica mladih, torej 50%, želi pogodbo za nedoločen čas, ker jim to pomeni neko stabilnost, varnost, možnost najema kredita, razmišljanja o družini. Kar 22% se jih vidi v svojem podjetju, torej da želijo po tem, ko končajo šolo, imeti svoje podjetje. 10% jih je izbralo pogodbo za določen čas, a 4% pa želi delati v obliki platformnega dela. A zdaj, ko govorimo o mladih, dostkrat rečemo, ja, pa vsi želijo delati nadaljavo. To ne drži, ne? Torej, prav samo nadaljavo jih želi delati samo 4% od anketiranih. Jih pa skoraj polovica želi delati hibridno, kar pomeni kombinacija tega, da so v prostorih delodajalca in pa nadaljavo. Ne? Potem je pa okrog 40% takih, ki si želijo izključno pri delodajalcu. Torej, mladi želijo biti v delovnem okolju, ker tam lahko komunicirajo sodelavci, se več naučijo, imajo mentorje in tako naprej. Kar se tiče pa samega delovnika, pa bi rekla lahko manj eksperimentiranja, več ravnotežja, ne? Torej, še vseeno polovica mladih bi izbrala klasičen delovnik, torej 8-urni delovnik, 5 dni po 8 ur. Potem je 17% takih, ki bi izbrali skrajšani delovnik, to je nekoliko upadlo od lanske ankete, in pa 14% bi izbralo projektno obliko dela. Zdaj, kar se pa tiče, kaj je tisto, kar si najbolj želijo, katere prioritete so izpostavljene na delovnem mestu, je pa še vedno na prvem mestu, enako kot lani, možnost napredovanja. Torej, mladim veliko pomeni, da lahko napredujejo, bodi si po nazivu, bodi si po plači, napredovanje. Na drugem mestu varnost zaposlitve, a potem dobri odnosi v kolektivu in pa možnost učenja in razvoja. Ta je zelo pomembna pri mladih. Tako da je zanimivo, da torej želijo ne samo bonitete, dostkrat slišimo, ja, želijo dobro plačo, ja, ampak tudi okolje, kjer se lahko učijo, napredujejo, dolgoročno v bistvu gradijo svojo kariero.
2: S tem zaključujeva ta današnji pogovor. Najlepša hvala, ker ste prišli, razložili pogled mladih in srečno.
3: Hvala, srečno.
1: Strokovno direktorico e-študentskega servisa in strokovnjakinjo za mlade in trg dela Vesno Miloševič Zupančič se je pogovarjala Urška Valjavec. Študentsko delo se spreminja, tako kot se spreminjajo potrebe na trgu in pa seveda tudi poklici.

13 minut pred 17. Poglejmo na ceste. Na primorski avtocesti je promet oviran med Ravbar Komando in Uncem. Zaradi pneumatike na vozišču med Dekani in Črnim Kalom pa je oviran promet proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu in med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Računajte na zamudo proti Mariboru v približno 40 minut. Na primorski avtocesti med Uncem pred Postojno proti Kopru so prav tako zastoji in pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona tovornih vozil dolga 500 metrov. Srečno!

Znanstveniki opozarjajo, da je vročinski val, ki se je začel 20. junija, najhujši doslej v Evropi. Padajo temperaturni rekordi, število smrti povezanih z vročino se povečuje. V današnjem studiu ob 17. bomo preverili, kakšno je stanje pri nas, slišali boste, kako se zavarovati pred vročino, kako je potrebno poskrbeti za delavce, za živali in kako se pravilno ohladiti, da ne bi bilo ogroženo naše zdravje. In v svetu kulture po 18. Umetnostna galerija Maribor je skupaj z Mestno galerijo iz Budimpešte pripravila mednarodno razstavo sodobne umetnosti o zgodovini čarovništva. O svetu kulture pa bomo govorili tudi o slikarstvu in se pogovarjali z umetnico Beti Bricelj, ki trenutno razstavlja v Kelnu in pa v Kopru. Vabljeni, da ostanete z nami na prvem.

0: številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
2: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
1: Prodaja vstopnic ljubljanafestival.si in pri blagajni Križank.

0: 17. jura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je danes sporočil, da je Iran žerel srečanje s predstavniki Združenih držav, ki bo po njegovih besedah jutri v katarski prestolnici Doha. Tja bosta odpotovala njegov posebni odposlanec Steve Witkoff in zet Jared Kushner, so sporočili iz Bele hiše in dodali, da bodo hkrati potekali tehnični pogovori, da ti ta teden niso načrtovani, pa medtem sporoča Iran. Združene države so za pomoč Venezueli po uničujočih potresih namenile več kot $300 milijonov. Namenjeni bodo za nujno zdravstveno oskrbo, hrano, vodo in sanitarije, zagotavljanje zatočišč, zaščito prebivalstva ter logistično podporo, so sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva. V prizadeto državo so napotili tudi 4 enote za iskanje in reševanje na mestnih območjih. Ti skupaj vključujejo več kot 300 reševalcev in več kot 20 psov za iskanje pogrešanih. O razglasitvi požarne ogroženosti razmišljajo v občinah Sežana, Divača in Hrpelje Kozina ter uprava za zaščito in reševanje. Odločitev bi lahko sprejeli že danes ali jutri. Kot so pojasnili, so razmere takšne, da močno povečujejo tveganje za nastanek obsežnih požarov. Za sredo je sicer napovedana deževna fronta, vendar se na Krasu bojijo, da bi jih lahko obšla. Mestna občina Kranj začenja sanacijo zahtevnega plazu v Čepuljah. Izvajalo jo bo podjetje Telek M, občina pa bo za prenovo cest in vzpostavitev odvodnjavanja skupno namenila 872 tisoč

0: in kliče po dodatnih ukrepih. Po podatkih Agencije za okolje bo tudi jutri sončno. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo oplohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. Podatki o prometu. Zaradi del so zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rembro proti Ljubljani, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter od Ljubljane proti Šentjakobu. Čas vožnje se tako v smeri proti Mariboru podaljša za približno 40 minut. Zastoji so še na primorski avtocesti med Uncem pred Postojno proti Kopru ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona tovornih vozil dolga 500 metrov. Na dolenski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti pa je med Ravbar Komando in Uncem promet oviran zaradi pneumatike na vozišču. Na gorenjski avtocesti je v predoru Šentvid proti Kosezam oviran promet zaradi pešca na vozišču. Slišali ste poročila? Ura bo 17 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Studio op 17. Dober dan in dobrodošli v tokratnem studiu ob 17. Upam, da nas poslušate nekje v senci, na lepo ohlajenem in da imate ob sebi vodo ali kakšen drug brezalkoholni in brezkofeinski napitek. Tokratno oddajo poslušate na vrhuncu prvega letošnjega vročinskega vala, ki traja že dober teden dni in je že dodobra ogrel tako ljudi kot objekte in naravo. Najprej razčistimo, kaj vročinski val dejansko je. Takole ga je opisala klimatologinja Katja Kozek-Mihelec iz Agencije za okolje.
1: Vročinski val je po svetu definiran zelo raznoliko in tudi zaradi vse večje ogroženosti z vročino v preteklosti in grožnje vročinskih valov v prihodnosti smo tudi na Agenciji za okolje leta 2017 sprejeli uradno definicijo vročinskega vala za Slovenijo in v bistvu definirali smo vročinski val kot zaporedje obdobje vsaj 3 zaporednih dni s povprečno dnevno temperaturo nad določeno mejno vrednostjo za izbrano podnebno območje. Slovenijo smo razdelili na 3 podnebna območja in za nižine v srednje in vzhodne Slovenije ta mejna vrednost 24 stopinj, za Primorsko 25, za nekoliko više ležeče predele pa 22 stopinj. Je pa tako, da nismo uporabili v tej definiciji samo najviše dnevne temperature, ki je ljudem bolj intuitivna, ampak povprečno dnevno z namenom, namreč v njej sta všteta tudi jutranja in večerna temperatura, ki tudi veliko pripomogla tak vročinskemu stresu, če se tudi po noči ne moremo ohladiti.
0: Te dni lahko tudi v praksi potrdimo, da je naše kraje, dejansko pa kar celotno evropsko celino, zajel obsežen vročinski val. Temperaturni rekordi padajo po vsej Evropi in se gibljajo okoli 40 stopinj ali celo malo čez. Po nekaterih ocenah je skoraj 200 milijonov evropejcev izpostavljenih temperaturam nad 35 stopinj Celzija, še bistveno več temperaturam nad 30 stopinj. Meteorolog Andrej Velkavrh z Agencije za okolje, dober dan.
2: Dober dan.
0: Letošnje poletje se je začelo udarno, vsaj kar se temperatur tiče. Vročinski val, ki se je začel pred tednom dni, kar ne pojenja, kje je bilo minule dni, ko smo obeležili vrhunec tega vročinskega vala najhuje?
2: Junijske rekorde so izmerili na sicer ne povsem preverjenih podatkih v Litiji, recimo Ljubljana, Bežigrad, Škocjan, to je Divača, Osilnica, Godne, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana,

0: to je na Tatre Trojane Otlica.
1: Vseslovenski rekord pa ostaja?
0: Ja, zaenkrat, danes je pač možnost, da bi prišlo do vseslovenskega rekorda na Primorskem, ampak vsaj trenutno takole, ko gledam, je v podnanosu zmanjkala 0,1 stopinje. Ne? Lani je bilo, mislim, da 38,4 stopinje v Črnomlju, v podnanosu je zdaj le že tri termine, polurne termine 38,3, tako da ne vem. Ampak, a veste, zdaj, ko gre za desetinke, potem treba res preveriti. Smo pa blizu, približno izenačenju, tako da konec koncev, kaj pa je pol stopinje gor ali dol, čisto vseeno za, pri 38 stopinjah za naše počutje je to čisto vseeno.
1: Tako je. In vroče bo še nekaj dni, že od sobote so deli Slovenije obarvani v rdeče. Po prvih napovedih naj bi vročina popustila jutri, a se je nekoliko zamknila, kaj ne?
0: Jutri bo, mislim, popustila bo malenkost. Ne? Recimo na Primorskem ne bo več možnosti za rekord, za rekordno visoko temperaturo. To se pravi, da bo že malo manj, ampak ja, še vedno bo tam do 37 stopinj, kar je zelo veliko, zelo vroče. Tudi mogoče ponekod v notranjosti bo za kakšno stopinjo manj. V sredo, čeprav bo večino dneva še ista zračna masa, bo pač nekoliko več oblačnosti pred prihajajočo fronto in bo zaradi tega verjetno še malce nižja temperatura kot jutri recimo, ampak ja, tudi v sredo bo še zelo velika toplotna obremenitev, tudi jutro bo še precej toplo, ne? Tudi to je problem, ker so jutra zelo topla, ker je vse pregreto, ker so stavbe pregrete, toplota je akumulirana v cestah, v pločnikih, povsod skratka, na urbanih delih, ne? Ampak ja, po prehodu vremenske fronte iz srede na četrtek se bo pa ohladilo za tam 7 do 10 stopinj, recimo, bodo nižje temperature.
1: Kaj pa lahko pričakujemo o prehodu te vremenske fronte v sredo zvečer?
0: Ja, že pred samo fronto, kakšne nevihte, te frontalne, tudi lahko pride do kakšne močnejše nevihte, pa ob sami fronti tudi. Je pa res, da to ne bo tak proces, da bi šel pas potencijalno močnih nevihče so Slovenijo, ampak bo to bolj taka, bi rekel, raztrgana fronta, ne? Uh-huh. Sploh, ker se bo, kot kaže, proces delil na dva dela. Ena glavnina bo šla zahodneje, ena pa vzhodneje. To se pravi, da ampak kje bo tisti pas, kjer bo manj možnosti ali za dež ali za močne nevihte, je pa težko reči. To je enostavno danes nenapovedljivo za sredo. Tako da ja, lokalno bodo možno lahko tudi krajevna neurja.
1: Ne da se pa seveda napovedati, da bodo, rekli ste že, krajevno omejena bodo, ne more tako pa vsa je, Slovenija bo, ne, računati ne, na dež. Ne.
0: Ja, mogoče, ampak ne, lahko bo, da bo ponekod res malo, ne? Milimeter, dva, kar je nič za zdaj, ne.
1: Gre za prvi letošnji vročinski val, pa junija še ni konec. Verjetno letos ne bo zadnji in verjetno se v prihodnjih letih, mislim, lahko kar navadimo na to, da junij je že kar dober začetek poletja, ne več samo uvod.
0: Ja, tako je, ja. Zdaj seveda, dva meseca poletja sta še pred nami, tudi avgusta je lahko vročinski val, tudi dolg vročinski val. Imeli smo, mislim, da leta 2003, ko skoraj ni bilo dneva, ko ne bi temperatura avgusta dosegla 30 ali presegla 30 stopinj. Ne? Tisto leto 2003 še vedno precej odstopa, vsaj po količini vročih dni. Tako da ja, možnosti je. Ne? Lahko se pa zgodi, pa da bo tako kot lani, ko je bilo dejansko najbolj vroče junija, pa potem julija in avgusta ni bilo take daljše vročine. Ne?
1: Gospod Andrej Velkavrh, najlepša hvala.
0: Prosim.
1: Z visokimi temperaturami se poveča tudi požarna ogroženost. Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina ter uprava za zaščito in reševanje bodo tako zaradi vročine z jutrišnjim dnem verjetno razglasile požarno ogroženost območja. Župan občine Komen, Erik Modic, je dejal, da je pobuda za to prišla iz gasilskih vrst, saj da je teren precej presušen, visoke temperature pa pomenijo še večje tveganje. Zato bodo veljale običajne prepovedi v času razglasa.
2: In to pač pomeni, da se bojo pač morali vsi ravnati po tem razglasu, to pomeni, da je prepovedano vsakašno požiganje ali podmetavanje gorečih, pa drugih predmetov, ki so pač lahko povzročijo požar. kurjenje kristal, seveda, ne, tudi take zadeve in pač ne vem, požigati nekje na območjih infrastrukturnih objektih, to je povedano in nasplošno, no, pač biti pozoren, paziti, ne, se vemo, koliko je varovnato v takih primerih, tako da to ni prvič in je v bistvu zadnje leto ugotavljamo, se to kar pogosto dogaja že kar v začetku poletne sezone.
1: O dokončni razglasitvi bo sicer odločalo nocojšnje vremensko dogajanje, saj so krajevno možne nevihte. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je od 21. junija zaradi izjemno visokih temperatur v Evropi umrlo več kot 1300 ljudi. Samo v Franciji so zabeležili okoli 1000 presežnih smrti. V Sloveniji posebnih podatkov o smrtih zaradi vročine nimamo, so pa iz Mariborskega kliničnega centra sporočili, da so pomoč zaradi težav, ki nastajajo ob vročinskem valu, na njihovi urgenci poiskali le posamezniki, večinoma zaradi dehidracije. V teh dneh sicer pričakujejo nekoliko povečan obisk, predvsem kroničnih bolnikov. Tudi na urgenci splošne bolnišnice Nova Gorica povečanje obiska zaradi vročine ne beležijo. Je pa strokovni direktor dr. Erik Sedevčič opozoril na druge težave, s katerimi so soočeni.
3: Imamo mogoče eno tako posebnost. V zadnjem času opazujemo nekaj več pacientov, ki prihajajo zaradi drisk, bruhanja, bolečin v grlu in v ušesih. Zdaj, težko bi rekli, da je to neposredno posledica povišenih zunanjih temperatur. Mogoče je to bolj posledica načina prehranjevanja v teh toplih dnevih. Mogoče še ena zanimivost pri otrocih, pa tudi pri mlajših osebah opažamo, da je povečano število kožnih izpuščajev, zlasti pri tistih, ki se dlje časa zadržujejo na soncu. To se razlagamo kot neko vrsto alergije, na sonce oziroma mogoče tudi na kreme, ki jih takrat uporabljajo. In pa še nekaj, kar je pa tudi povezano z načinom življenja v teh toplih dnevih. Namreč, če dalje več ljudi gre ven pozno popoldan oziroma zvečer, tudi po noči in takrat pride do večjih poškodb, se pravi do večjega števila poškodb. Tako da je urgentni center obremenjen predvsem nekje po 17, 18 ali 19 uri z večjim številom poškodovancev, kar seveda podaljša čas čakanja in pa tudi nekoliko ohromi delovanje urgentnega centra v tistem času.
1: Ljubljana zaradi goste poseljenosti in pozidanosti velja za poseben toplotni otok, kjer so v vročinskih valovih temperature bistveno više od njene okolice. Hujše pa so lahko tudi posledice. Kaj so v teh vročih dneh opazili na najbolj obiskani urgenci v Ljubljani, se je UKC Ljubljana pozanimal kolega Domen Anderle.
4: Urgentni center naše največje bolnišnice minuli konec tedna zaradi vročine ni bil bistveno bolj obremenjen, pojasnjuje urgentni zdravnik Teo Vajdel.
5: Bile so standardne obravnave poslabšene kronične bolezni, ki pa bi jih težko pripisal, da bila posledica vročine. Tudi danes zaenkrat delo poteka dosti mirno, tekoče, tako da upamo, da bo ostalo tako.
4: Povečanega obiska bolnikov z blago dehidracijo, izgubo zavesti in podobnimi zapleti zaradi vročine pa v teh dneh ne beležijo. Najverjetneje je tudi zato, ker večina bolnikov pomoč poišče v ambulantah nujne medicinske pomoči zdravstvenih domov in ne potrebuje oskrbe na ljubljanski urgenci. Tam sicer opažajo, da so ljudje v zadnjih letih veliko bolj ozaveščeni. Naj vseeno spomnimo, katere skupine so najbolj ogrožene in na katere simptome moramo biti pozorni poleti.
5: Zdaj, najbolj ogrožena skupina so še vedno kronični bolniki, ki so polimorbidni, ki jemljajo zdravila za zniževanje krvnega tlaka, zlasti če jemljajo še zdravila za odvajanje vode. Te ljudje so za povišene zunanje temperature in pa posledično seveda neke vročinske izčrpanosti posebej ogroženi. Znaki in simptomi, ki jih lahko opažajo, so kakšna omotica, slabost, bolečine v trebuhu, ki so lahko temu pridružene. Tako da v takih primerih poiskati neko zdravniško pomoč, vsaj nek nasvet, hkrati pa, če prije pa do res poslabšene stanje, v smislu, da se zavest začne zožvati, da začenja puls močno poraščati oziroma če pade krvni tlak, takrat pa čim prej v bistvu na urgenco. Priporočilo je pa seveda ostati v vročih delih dneva, nekje na senci, nekje v hladnih prostorih, s seveda neko hladno pijačo v rokah, da se lahko primerno temu ohladimo. Druga skupina, ki so pa dodatno ogroženi, nekatere pa še posebej treba biti pozorni, so pa seveda otroci in pa dojenčki, ne, tudi oni imajo zelo znižane fiziološke rezerve. Hrati pa seveda ne morejo povedati, da so ženi, no, tako da takrat je pa res vloga staršev, skrbnikov tista ključna, da skrbijo, da so primerno hidrirani oziroma da niso najbolj aktivni in najbolj vročih delih dneva.
4: Med vročino so tako rekoč nepogrešljive klimatske naprave. Ko izbiramo temperaturo hlajenja, bodimo previdni, svetujejo zdravniki.
5: Nekako je treba biti pozoren spet, da ni ta razlika med notranjo in zunanjo temperaturo prevelika, da je mogoče tam nekje 5 do 10 stopinj tista maksimalna razlika, ki je še nekako sprejemljiva, oziroma če gredo potem seveda iz nekega hladnega prostora spet na vroč zunanji zrak, da je to tudi neko postopno, da ni to nenadna sprememba temperature.
4: Številni osvežitev poiščejo tudi v jezerih, rekah, morju. Kdaj v vodo, da bo varno?
5: Zdaj v Franciji je bilo beleženih nekaj primerov smrti ob skokih oziroma v teh nenadnih ohladitvah. Ne. Zdaj mehanizmi so v bistvu različni, seveda v katero populacijo to gledamo. Velik del teh smrti, ki so bile tam, so bili načeloma mlajši ljudje, ki so skakali v nepoznane vode in so bili v bistvu poškodbe tiste glavni mehanizem. Druga skupina so pa spet starejši, kronično bolni, kjer pa lahko pride zaradi nenadne spremembe telesne temperature do poslabšanja kardiovaskularnega sistema in do nenadne srčne smrti.
4: Starejšim in kroničnim bolnikom sogovornik zato svetuje, naj bo prehod v hladnejšo vodo postopen.
1: Iskanje osvežitve v različnih jezerih in rekah naj bo varno, opozarja zdravstvena stroka. Po podatkih Agencije za okolje so uradne kopalne vode ustrezne kakovosti, temperature pa so visoke. Jadransko morje v Piranu ima danes dobrih 28 stopinj, Blejsko jezero 27, Bohinjsko 25, Kolpa ima 29 stopinj, Krka 21 in Nadiža dobrih 21. Medtem, ko so uradna kopališča ustrezno preverjena, pa velika nevarnost preži na neuradnih kopalnih vodah, kjer ni urejenih kopališč, tudi ne kontrole kakovosti vode, ni pa poskrbljeno niti za varnost kopalcev. Tam je zato potrebna previdnost. Vse pogostejša rešitev za pobeg izpod žgočega sonca so klimatizirani prostori. To, da mora biti temperatura klime nastavljena na približno 5 do 10 stopinj manj od zunanje temperature, smo že slišali. A kakšno napravo kupiti, kam jo namestiti in kako jo uporabiti, o tem se je kolegica Erna Strniša pogovarjala z Boštjanom Okornom iz Zveze potrošnikov Slovenije.
6: Gospod Okorn, te dni vsi čakamo, da se bo končal vročinski val. Imate za začetek morda kakšne podatke o stanju na trgu? Verjetno so klimatske naprave marsikje razprodane. Kako dostopne so v tem trenutku?
7: Ja, gledajte, mi sicer tega ne spremljamo, ampak mislim, da glede na to, kar dobivamo podatke od potrošnikov, je težava, predvsem seveda klimatska naprava ni samo nakup, ampak da je treba tudi monterati. In seveda v motorju omejeno število in v danem trenutku se ni pričakovati, da bi že dan, dva po nakupu nas prijetno hladilo. Bo pa verjetno vsaj druga polovica poletja, če danes kupimo klimatsko napravo, bolj hladna. Seveda pa obstajajo tudi prenosne klimatske naprave. Ta ponudba je kar velika v trgovinah. Gre za manj učinkovite zadeve, ampak lahko pa rešijo marsikatero zoprnijo, zgolj zdaj, ker je že tako dolgo vroče in se dejansko določeni prostori sploh več ne ohladijo.
6: No zdaj, če malo pogledava ponudbo na trgu, ne, razmeroma veliko različnih naprav je na voljo, imajo tudi različne funkcije, na kaj je treba biti pozoren pri izbiri?
7: Najbolj pomembna je učinkovitost hlajenja. Ne. Se pravi, ta pove, koliko moči hlajenja naredi 1 kW moči naprave. In v tem primeru govorimo o indeksu hlajenja IR, ki je nekako pri boljših napravah že blizu 7-8, pri poprečnih napravah nekje je 4-6. In tukaj se potem pozna razlika sploh v tej vročini, a ne, ko dejansko se ti indeksi seveda nekoliko znižajo, ampak pri boljših napravah še vedno ostaja dovolj visoki, da je hlajenje učinkovito in da ga tudi dobro čutimo. Pri slabših napravah bi pa že lahko, bom rekel, govorili o precej neučinkovitih razredih, tam nekje do 2-3 v takšnem vročini, kar pomeni, da za enako hlajena soba, enako hlajen prostor porabimo več energije.
6: Pa je ta učinkovitost nekako sorazmerna s ceno ali ni nujno?
7: Žal pravzaprav je, torej skoraj ne priporočamo iskanja nekje v cenovnem razredu okrog 500 evrov ali celo manj, ampak se bolj bližamo tisočaku. Zdaj, kakšne naprave se učinkovite je mogoče dobiti tudi za 800 evrov. Pri čemer je treba povedati, da cene za vgradnjo oziroma z montažo so zelo pogosto, zelo podobne ceni brez montaže, ker je tam pač toliko nižji davek, a ne, in nekako je ta razlika bistveno nižja kot je cena same montaže. Ne? Tako da se res splača kupiti napravo skupaj z montažo.
6: Zdaj, kaj pa moč naprave? Kako izberemo pravo moč, v kako velik prostor gre, kako močna klima?
7: Bom rekel na splošno, večina stanovanj v naših recimo blokih, za večino stanovanj je povsem dovolj 2,5 kW naprava. To pomeni, da pač od sebe da toliko moči in tudi poraba je bistveno nižja zaradi tega, ker če smo prej govorili o tem indeksu pač učinkovitosti, ki lahko doseže 6, 7, morda celo 8, ne, to pomeni, da bomo za 2,5 kW hladu porabili, bom rekel, tam nekje 400-500 W energije, kar je precej malo. Ne. Zdaj, seveda so razlike, če želimo hladiti stanovanje kot celotno stanovanje. To je sicer precej izgube prinaša, v takšnem primeru seveda takšna majhna naprava, da bo zadostila potrebam, ampak tudi s kakšno večjo bomo samo povečali porabo, zelo, zelo vprašanje pa je, če bodo res pravilno in dovolj ohlajene vse sobe. Kdor si želi zares ohlajevati celotno stanovanje, najraje pomisli o več napravah na eno zunanjo napravo.
6: Dobro, morda še kak na svet v zvezi s tem, kam je napravo smiselno namestiti, kdaj jo uporabljati?
7: Naprava je treba seveda namestiti tako, oziroma čim bolj tako, da ne piha na ljudi, ki so pač v prostoru. Kar pomeni, recimo, da pazimo, da ne piha na kavč, na posteljo, neposredno, a ne? Tudi na jedilno mizo, mogoče tam, kjer se veliko zadržujemo. Se pravi, da je naprava lahko usmerjena tako, da bo pač tok zraka šel mimo, čim bolj mimo ljudi. Sama uporaba klimatskih naprav včasih ljudje mogoče uporabljajo napačno, namreč naprava naj bi delovala čim bolj enakomerno. Ljudje zelo pogosto, sploh ko pridejo nek vroč prostor, sprogramirajo zelo nizko temperaturo, recimo lahko tudi manj kot 20 nekateri, češ, da bo tako hitreje ohladilo prostor in bo bolj učinkovito, pa v resnici ni. Ne? Takoj nastavimo temperaturo, kot si jo želimo in ta naj bo raje nekje med 24 in 26 stopinjami Celzija, kar bo zelo, zelo udobno, kar bo manj, bo zelo verjetno prehladno in bomo potem spreminjali temperaturo ali celo gašali napravo, kar je pa najbolj narobe. Ne? Bomo pa zelo verjetno zboleli, ker bo temperatura pač narasla za 3-4 stopinje, ko nam bo spet postalo vroče ali pa celo za več in potem bomo spet ohladili, bog ne daje, na 20 stopinj in nam bo spet zebali in tako naprej. In to so pa te trenutki, poleg tega, če nam piha v neposredno telo, a ne, je tudi to nihanje zraka lahko prispeva k temu, ko ljudje pravijo, da so pravzaprav prehlajeni pod klimatsko napravo.
1: Umik v hladnejše predele in prostore je večinoma izvedljiv, ukolikor nismo delovno aktivni v panogah, ki se izvajajo zunaj. V Evropi približno 20% delavcev dela zunaj, pojasnjuje predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa v UKC Ljubljana, doktorica Metoda Dodič-Fikfak.
8: To so, vsi veste, na avtocestih srečujemo posebej zdaj ogromno delavcev, se pravi cestni delavci, gradbeni delavci, delavci v pristaniščih, solinarji. Ne smemo pozabiti ogromne skupine kmetov, ki so izpostavljeni soncu in pravzaprav o njih, kakor da se nobeden za nje ne skrbi. Gradbenike sem posebej povedala zaradi tega, ker je to strahotno velika skupina. Policistov, predvsem so policisti vojska, policisti so tisti, ki delajo, govorim predvsem o prometnih policistih in tako naprej. Skratka, skupina ljudi, ki dela zunaj oziroma delavcev je izjemno velika.
1: Kolega Veronika Santanjelo in Walter Pregl sta se pozanimala, kako vročino prenašajo gostinski in gradbeni delavci na Goriškem, kjer je v teh dneh najbolj vroče.
9: Najtežje je v bistvu to, da prines klime ven z 20 stopinj na 35 in je bolj ta toplotna razlika, ko pač delo v baru zahteva, da hodiš ven noter non stop, tako da pač načeloma ni samo vročina, bolj to.
10: Najtežje je to, da se nimaš kam skriti pred soncem, cel dan na soncu, toplo je, delovna obleka, kot vidite, so dolge hlače, je neznosno, asfalt tovče, stroji tovčejo.
11: Soočamo se tako, da probamo čim več tekočine popiti, da ostanemo hidrirani.
1: Doktorica Metoda Dodič-Fikfak opozarja na izsledke študije, ki je bila izvedena v Sloveniji in Grčiji, ki kaže na slabo ozaveščenost delavcev o delu na soncu in vročini.
8: da je več kot 70% delavcev, ki ne vejo oziroma ki mislijo, da je biti izpostavljen soncu nekaj popolnoma normalnega. Tu bi omenila, da pri delavcih je nekoliko drugačne, gre samo za izpostavljeno soncu, ampak gre za vročino, ki je spremljena zraven. In ti delavci so podobno kot športniki običajno težki fizični delavci, kar pomeni, da se pri njih vročina začne že veliko bolj zgodi. To pomeni že pri 24 stopinjah, pri težkem fizičnem delu, odvisno seveda tudi od vlage, ampak je že problem, pri 26 stopinjah imajo že kognitivne težave, se pravi težave z koncentracijo, kako se skoncentrirati, zato imamo pri delavcih problem številka ena so nesreče oziroma poškodbe, ker preprosto zaradi nekoncentriranosti, za nesposobnosti koncentracije pride do povečane poškodb pri delu. Torej, mi imamo pri delavcih cel kup, nimamo samo kožo, imamo tudi problem hidracije. Študije so pokazale, da 70% delavcev prihaja že, teh delavcev, ki dela zunaj, prihaja že dehidriranih v službo. Se pravi, da niso zadosti dehidrirani, ko prihajajo delati. Se pravi, da imamo en strahoten problem hidracije. 15% delavcev, ki delajo zunaj, imajo kronične spremembe na ledvicah, zaradi tega, ker niso dovolj hidrirani.
1: Kolegica Urška Valjavec se je pri sekretarju Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije, Oskarju Komacu, pozanimala, kaj na terenu opažajo sindikati.
12: Kaj sindikati opažate na terenu? Še posebej me zanima, kaj se dogaja na področju gradbene dejavnosti.
13: Ja, seveda naša opažanja na terenu so izredno težka za zaposlene v tej situaciji. Posebno so izpostavljeni delavci na infrastrukturnih projektih, se pravi posebej na cestah, avtocestah, železnicah. Tam se dejansko nimajo pravzaprav kam umakati pred to vročino. Mi bi pričakovali od delodajalcev, da mogoče nekoliko bolj resno pristopijo k temu problemu. Namreč, po mojem mnenju bi bilo potrebno to, kar sicer pravilnik itak govori, da je treba zagotoviti pri temperaturah na 30 stopinj odmore, najmanj na vsake 2 do 3 ure, 15 minutne odmore za bezalkoholnimi pijačami in tako naprej. Mislim, da je pač ključen problem ta, da se ljudje nimajo kje ohladiti. Tako, ko se po zimi so kontejneri za ogrevanje, bi zdaj bilo treba iti nujno v akcijo nekih prostorov, kontejnerjev, hlajenih, v katerih bi se delavci lahko vsaj nekoliko hladili. Namreč na cestah preprosto se nimaš kam dati. Zdaj strojniki, ki delajo v strojih, imajo vsaj v novejših strojih klimatske naprave, noter je mogoče nekoliko lažje. Ti, ki pa so dejansko, da tako rečem, na cesti, predstavljajte si na eni strani še kolona proti morju, na drugi strani kolona od morja, ti delavci so pa tam vmes ujeti na tem žgočem soncu, kjer je ne 35, 36, ampak na soncu je krepko čez 40 stopinj.
12: Vas torej prav razumem, da vi predlagate nekako razširitev tega pravilnika oziroma dopolnitev?
13: Tako. Dobro, vse eno je pravilnik, ampak pravilnik terja nekem določen čas, da bo sprejet. Mislim, da morajo pa delodajalci zdaj nekoliko tudi pohiteti s nekimi svojimi ukrepi. Recimo obstajajo tudi hladilni jopiči, ki sem gledal tam od 50 evrov naprej, to so jopiči, ki jih delavci oblečejo, se predhodno ohladijo ti jopiči in potem to nekaj časa to zadržuje. Se pravi, treba je v tem ekstremnih zadeve, s katerim smo zdaj soočeni, treba iti korak naprej od tistega stanja, ki je bilo mogoče še par let nazaj. Ko se, bom rekel, vozim po cestah, ne opažam, da je tudi ogromno delavci, ki so slabo seznanjeni za temi ukrepi. Zanjec sem videl na avtocesti, delajo ob 4 popoldan goli do pasu, brez pokrival, vprašanje, če so imeli kakšne zaščitne kreme na sebi in tako naprej. In tu so v glavnem opažam niti ne delavci teh direktnih izvajalcev, če tako rečem, teh velikih gradbenih firm, ampak ti tako imenovani kooperanti oziroma podizvajalci, ki delajo za te firme. In tam je, mislim, da še dodatna težava za zagotavljanje teh zaščitnih sredstv.
1: Kaj pa pravijo delodajalci? Podpredsednik Obrtne zbornice Slovenije Zoran Simčič ima tudi manjše gradbeno podjetje. Tudi z njim se je pogovarjala Urška Valjavec.
12: Prihajate iz manjšega gradbenega podjetja, okoli 10 zaposlenih. V tem trenutku ste na 2 gradbiščih. Nam lahko poveste, kako vi kot direktor in odgovorni zagotavljate primerne ukrepe in kateri so seveda te ukrepi zdaj v času visokih temperatur?
14: Mi smo manjše podjetje in mislim, da mi laže prebrodimo te vročinske vale. Koristimo prerazporeditev delovnega časa, pomeni, da kadar je boljše vreme, delamo več, eno uro, potem te ure jih koristimo sedaj, kadar je so pač pogoji nemogoči, tako da začnemo ob 6 zjutraj in delamo do 12 in potem prenehamo za ta dan in nadaljujemo naslednji dan. Delavci rabijo počitek, posebno pri takih visokih temperaturah. V tistem trenutku, če ustrajaš na tako visokih temperaturah, pride, pada zelo efektivnost in učinek je skoraj ničelen. Tako da je bolj, da se dela prekinejo, da se delavci odpočijo in naslednji dan, da se nadaljuje z delom. Poleg tega, ja, delavci kar grejo pač v senco, nimamo klimatiziranih pisaran, mislim, kontejnerjev, tako da koristimo senco in seveda napitke.
12: Lansko leto je začel veljati nov pravilnik. Kako se vam zdi, da se v praksi izvaja ta pravilnik? Pa ne govorim zdaj samo na primeru vašega podjetja, ampak na splošno. Vi imate člane obrtni zbornici, ali upoštevajo ta pravilnik? Kaj opažate na terenu? Kaj nam lahko poveste?
14: Mi smo se na obrtni zbornici, na sekciji gradbincev, dosti pogovarjali o teh zadevah in mislim, da tisti, ki resno dela in ima resno podjetje, upošteva dejansko pravilnik. Tukaj vemo, da so tudi inšpekcijske službe, ki zdaj v tem trenutku imajo polne roke dela, jaz se tako predstavljam. Pravilnik je sigurno na pravem mestu, ker vemo, da pač delavce je treba zaščititi v vsakem primeru, ker od njih smo odvisni. Glede tega, da so se zdaj ti vročinski valovi začeli pojavljati zelo zgodaj, ne pomeni, vemo, da smo šele junija in da zadeva zna poletje traje tudi do konca avgusta, se zna zavleči tudi do september. Mislim, da bi mogli razmišljati tudi kako drugače, ne.
1: Pred vročino se torej zaščitimo z umikom v senco in zmanjšano telesno aktivnostjo. Kaj pa pred soncem oziroma ultravioličnim sevanjem sončnih žarkov? Najboljša zaščita tudi v tem primeru je izogibanje izpostavljenosti sončnim žarkom, bodi si z obleko, v senci in seveda s kremami za sončenje, pojasnjuje dermatologinja z dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana doktorica Laura Đorđević-Beteto.
15: To, da se zaščitimo zjutraj in smo potem nekako varni, cel dan je absolutno mit. Potrebna je reaplikacija zaščitnih sredstev vsaki 2 uri. Če pa se recimo brišemo z brisačo, spotimo, gremo v morje ali jezero, pa se je treba potem ponovno namazati, tudi če smo se namazali pol ure prej. Potem naslednji problem, ki ga zelo pogosto opažamo, je, da ljudje pozabijo zaščititi ta neka skrita mesta. Tukaj smo imeli že ušesa, potem hrbtišča rok, dekolte pri ženskah, tudi prečan, recimo na lasišču, a ne, narti, recimo ko ljudje nosijo japanke, tam jih zelo veliko krat opeče. A ne. Potem pa še tretja slabost pa je, da ljudje skoraj vedno nanesejo premajhno količino zaščitnega sredstva. Ne? Tukaj se pogovarjamo o recimo 30 ml, to je zadostna količina za celo telo, da se enkrat zaščitimo. Ne? Tukaj, če pomislimo zdaj, koliko so te pakunge, krem, ki jih vsi poznamo, a ne, to pomeni, da bi mogel uporabiti tisto celo v enem tednu. Ena oseba. Ne eno pakiranje kreme za celo družino za 2 leti.
1: Zaščititi je potrebno tudi oči. Kot je pojasnila vršilka dolžnosti predstojnice očesne klinike UKC Ljubljana, doktorica Mojca Urbančič, so oči ogrožene tudi izven osrednjega dela dneva.
16: Glede na samo našo anatomijo, glede na to, kje imamo oči, je pravzaprav bistveno več UV sevanja dobimo v oko preko razpršene oziroma odbite svetlobe, se pravi predvsem preko odboja od tal. Tako da tudi recimo ta nasvet, katerega seveda tudi oftalmologi podpiramo, da je smiselno izogibanje soncu takrat, ko je UV indeks najvišji. Če gledamo samo striktno z vidika oči, to ni nujno vedno ravno to obdobje sredi dneva, ker je za oči pomemben v bistvu tudi višinski kot sonca in je včasih UV sevanje, ki ga prejmejo oči, v bistvu večje takrat, ko je sonce nižje na obzorju, se pravi zgodaj dopoldan oziroma pozno popoldan.
1: Pomembna zaščita so kvalitetna sončna očala. A kot pojasnjuje doktorica Urbančič, pogosta nošnja očal, predvsem pri otrocih, ni priporočljiva.
16: Oftalmologi ne priporočamo pri zelo majhnih otrocih stalne nošnje sončnih očal, ker je ugotovljeno, da pravzaprav določen del UV sevanja je koristen za normalni razvoj vida. Za zelo majhne otroke oziroma pač predšolske otroke in dojenčke je predvsem pomembna pač zaščita v smislu pokrivala z ščitkom oziroma recimo pač strešica nad vozičkom, seveda tudi vsi splošni ukrepi. Kar se pa tiče očal, pa glede na našo geografsko širino, pri majhnih otrocih svetujemo nošnjo očal samo pri nekih zahtevnejših svetlobnih pogojih, se pravi, kadar grejo v hribe ali pa na sneg. Sicer pa v bistvu je smiselno, da so brez očal.
1: V času poletja je potrebno poskrbeti tudi za živali. Potrebno jim je nuditi senco in zadostno količino sveže vode. Vodja zavetišča Ljubljana Olja Ivanovič lastnikom psov svetuje.
17: Jaz razumem, da so eni kužki vajeni ful daljših sprehodov, tako da jaz bi pač poudarila, da ne ljudje v času, ko so take vročine čez dan, ne skrajšajo, močno skrajšajo te sprehode in ne kužka res peljajo samo lulat, na pač na potrebo lulat ali kakat. In imajo te daljše sprehode zgodaj zjutraj in pa pozno zvečer. Med tem, če so kužki, ki je na vrtu ali karkoli, naj poskrbijo, da se ne zadržujejo konstantno na soncu, da jim omogočijo senco, da jim omogočijo kakšen hladen prostor, da se lahko pes umakne. Kaj te doskrat vidimo, da se kužki radi sončijo, ampak oni glih ne razumejo, da je zdajle cirka 40 stopinj, tako da jih moramo, smo mi tisti, ki moramo poskrbeti pa za njihovo varnost in jih umaknemo na hladno. Prav tako se tudi, da nikakor ne, psov ne puščajo v avtih, tudi če to oni mislijo, da bo to nakup trajal 50 minut, a ne, že v teh 10 minutah se avto lahko tuk segreje, da je lahko vsaka taka stvar usodna za psa. Prav tako, a ne, če grejo do trgovine, da naj ne puščajo psa privezanega ob trgovini na razgretem betonu, naj pač grejo ljudje v trgovino sami in potem pač kužka peljo na krajši sprehod in ne se držijo pač površin, ki niso razgrete. Tudi pač asfalt ali pa beton se segreje do te mere, da pač je, a ne, problem za tačke psa.
1: Ker smo oddajo pripeljali do konca, ne pozabimo tudi na skrb zase in za svoje najbližje, ko smo na cesti v avtomobilu. Stroka svetuje, da se na pot odpravimo zgodaj zjutraj ali zvečer, v avtomobilu je potrebno imeti sabo vodo. V primeru, da obtičimo v kakšnem zastoju, pa tudi veliko strpnosti in hladno glavo. Ostanite torej na hladnem, v najboljšem možnem smislu seveda, in ostanite zdravi. Današnji studio ob 17. smo pripravili novinarji Radija Slovenija in Radija Koper, v celoto sem ga povezala Katja Arhar. Urednica oddaje je Nataša Lang, za ton je poskrbel Vladimir Jovanovič. Jutri bo v studiu ob 17. govor o finančni pismenosti. Vabljeni k poslušanju, srečno in ostanite na valovih Radija Slovenija.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Ob nadaljnem primežu vročinskega vala urgentni centri po državi k sreči ne zaznavajo bistveno povečanega števila obiskov. Predsednica republike glede selitve veleposlaništva v Jeruzalem poudarila, da bi pomenila umik od mednarodnega konsenza glede statusa mesta. Ameriške sankcije proti Venezueli ovirajo stekanje denarne pomoči v potresu prizadeto državo. Podpisali pogodbo za varnejšo in zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo za 16 tisoč prebivalcev treh občin v spodnjem Podravju. Zvečer še nekaj neviht, po noči jasno, jutri spet sončno in zelo vroče. Podatki o prometu. Zastoji so na Dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani, tam se čas potovanja podaljša za približno 30 minut. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona tovornih vozil dolga pol kilometra. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa je promet oviran od Dragomera proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Ponekod na širšem območju Unca močno dežuje, ponekod se po cestah ustavljajo vozila. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
2: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
0: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
2: Petrol.

0: Kdo se boji zamejskega Slovenca?
1: Kdo se boji zamejskih Slovenke?
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
3: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti, do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
3: Po 20. v oddaji Sotočja.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni v Svetu kulture. Umetnostna galerija Maribor je skupaj z mestno galerijo iz Budimpešte pripravila mednarodno razstavo sodobne umetnosti o zgodovini čarovništva, ki je zdaj na ogled v Mariboru. Razstava ponuja različna umetniška dela, ki med drugim tematizirajo položaj žensk skozi zgodovino, pa vse do danes. Pred mikrofon smo povabili tudi vroče ime slovenskega slikarstva, umetnico Beti Bricelj, ki med drugim trenutno razstavlja v Kelnu. Svet kulture.

0: V razstavišču Kabinet Mariborske umetnostne galerije je na ogled mednarodna razstava sodobne umetnosti o zgodovini čarovništva. Gre za skupno razstavo umetnostne galerije in mestne galerije v Budimpešti, ki zdaj z dodanimi deli slovenskih avtoric in avtorjev gostuje v Mariboru. Brigita Mohorič.
1: Razstava z naslovom Malefike, sodni stolp, to je Čarovnice, sodni stolp, postavlja na ogled različna dela madžarskih mladih umetnikov, ki so raziskovali zgodovino čarovništva. Opazili smo, da mlade umetnike čarovništvo, vloga čarovnic in položaj žensk v družbi skozi čas vse bolj zanima. In tako raziskujejo umetniški projekti tudi sodne procese proti ženskam v srednjem veku in pozneje, kako jih bolje razumeti, pove kuratorka Flora Gado. Mariborska postavitev se posveča novi interpretaciji čarovniških procesov. Kustos umetnostne galerije Jure Kirbiš pojasnjuje, da dela preizprašujejo fenomen čarovništva, tudi stališča sodobnosti.
2: Kaj je pomenila čarovnica nekoč, kaj pomeni danes, ali so danes ženske, ki se poistovetijo s tem terminom, ki je še do nedavnega mogoče bil slabšalen, tudi to so bile preganjane ženske skozi zgodovino in danes razmišljamo o tem, da so to bile najbrž progresivne ženske, zdravilke, ženske, ki so imele moč v skupnosti in so tudi zaradi tega bile v preteklosti preganjane.
1: V galeriji so na ogled različna dela, risbe, instalacije, kratki videi, revije, oljna slika.
2: Ampak kar je skupnega je, da izhajajo iz neke teme čarovništva, ampak to iz zelo različnih perspektiv, od nekih teoretskih tekstov do zgodovinskih recimo zapisov, ki beležijo prav sodne procese in na to se tudi navezuje naslov razstave Malefike sodni stolp, namreč sodni stolp v Mariboru naj bi bil prizorišče procesov, čarovniških procesov, kar pa ugotavljamo, da je najbrž fikcija.
1: Da gre pri tem za napačno interpretacijo nekdanje vloge sodnega stolpa, nastalo v začetku 20. stoletja, potrjuje tudi zgodovinar Boris Hajdinjak, ki je bil povabljen k sodelovanju v tem projektu. Pove, da so bili sodni procesi v Mariboru v drugih prostorih.
3: Po mojem vedenju je bil mučilni stolp, čelige stolp, pa ni se zgodilo tam, recimo tudi Rotožo so sodni procesi potekali in zažiganje je bilo recimo konkretno pač tam, kjer je danes pedagoška, naravoslovna in filozofska fakulteta.
1: Zgodbe, povezane z napačnimi interpretacijami preteklosti, pa žal utrjujejo stereotipe in banalizirajo nasilje nad ženskami, je zapisano besedilo, ki spremlja razstavo. Na njej so poleg del madžarskih umetnikov na ogled tudi video dela Ane Likar ter velika oljna slika Polnočna šola slovenskega slikarja Mitje Ficka ter lesores s podobo sodnega stolpa iz grafične mape Stari Maribor. Obe deli hranijo v zbirki Umetnostne galerije Maribor.
0: Postončanka, diplomirana slikarka Beti Bricelj postaja čedalje bolj prepoznavna v mednarodnem prostoru. Letos je med drugim sodelovala na eni najpomembnejših predstavitev sodobne umetnosti in arhitekture na Škotskem, letni razstavi Kraljeve Škotske akademije v Edinburgu, ki letos zaznamuje 200. obletnico ustanovitve. Trenutno razstavlja v Kelnu in sodeluje na skupinski razstavi Plastenje v galeriji Meduza v Kopru. Beti Bricelj je pred mikrofon povabila Sabrina.
4: Beti Bricelj se je na Škotskem predstavljala v družbi umetnikov iz Združenega kraljestva in mednarodnega prostora. Letna razstava, ki jo pripravljajo od leta 1827, velja za osrednji dogodek jubilejnega programa.
5: Na razstavi sem sodelovala z delom Prostorski premik na oblikovani leseni plošči. Gre za sliko, ki se ne razkrije naenkrat kot zaključena, ampak se njen pomen sestavlja postopoma skozi čas opazovanja. Ko gledalec spremlja kompozicijo, ki jo prekine temen kvadrat, pride do zaznatnega premika, dvodimenzionalna površina se začne navidezno odpirati v prostor, tako da jo oko pol prebere kot trodimenzionalno kocko oziroma kot 3D objekt. Delo je del širše serije, v kateri raziskujemo odnose med barvo, prostorom in percepcijo. Ta dela odpirajo vprašanje o tem, kako vidimo in kako interpretiramo, zato se vedno vzpostavi igra med očesom in pa umom. Naprimer, ploskve, ki se v realnem trodimenzionalnem prostoru nikoli ne bi mogle srečati, se na sliki povežajo v neko nemogočo logiko, ki pa jo pol gledalce eno sprejme kot možno. Letna razstava na Kraljevi škotski akademiji v Edinburgu je zame res nekaj posebnega, ker gre za največjo in najprepoznavnejšo pregledno razstavo na Škotskem. Vesela sem, da je bilo moje delo del te letošnje edicije, še posebej v jubilejnem letu akademije. Pred kratkim pa sem se vrnila iz Kölna, kjer sva skupaj s kolegom iz Nemčije Wolfgang Barnt odprla razstavo. Na njej predstavljam ožji izbor svojih del iz zadnjih nekaj let.
4: S tremi deli pa se predstavlja tudi na pred kratkim odprti mednarodni skupinski razstavi Plastenje v galeriji Meduza v Kopru.
5: Razstava je nastala v sodelovanju z obalnimi galerijami Piran in pa z galerijo 37 iz Budimpešte, s katero tudi sama sodelujem oziroma me zastopa že nekaj let. Razstava Plastenje predstavlja izjemno in pa tudi redko priložnost v Sloveniji za srečanje z mednarodno uveljavljenimi umetnicami konkretne sistemske in pa geometrijsko-abstraktne umetnosti. Ponuja edinstven pogled v aktualne prakse 22 umetnic različnih generacij iz 10 evropskih držav in pa tudi japonske. Naša dela temelijo na raziskovanju struktur, sistemov, ritmov, barvnih odnosov in prostorskih organizacij ter odpirajo razmislek v vizualni jezik, ki presega to pripovednost in pa upodabljanje in se osredotoča na temeljne principe zaznavanja reda in pa mišljenja. Gre za projekt, ki se je začel leta 2024. Premierno je bila razstava predstavljena v Budimpešti, nato pa pol naprej na Dunaju, pa v Nemčiji, v Kölnu, pa pol v Južni Franciji, letos pa tudi v Sofiji v Bulgariji. Razstava se sproti nadgrajuje, v vsaki državi sodelujejo novi partnerji in institucije, ki odpirajo dodatne možnosti za predstavitev ter večjo prepoznavnost umetniških dosežkov žensk v mednarodnem prostoru. Slovenijo sem na prejšnjih predstavitvah zastopala le jaz, za tokratno predstavitev v galeriji Meduza pa se nam je pridružila oziroma je bila izbrana tudi kolegica Katja Pal. Razstava pa bo na ogledu 20. septembra.
4: Beti Bricelj je leta 2000 diplomirala na Visoki šoli za risanje in slikanje Art House v Ljubljani in je predstavnica geometrične abstrakcije. Njena dela najdemo v zbirkah doma in v tujini, za svoje delo pa je prejela tudi več nagrad in priznanj.
0: Dopoldne je bila v stari mestni elektrarni v Ljubljani premiera plesne predstave Polje, plesavke in koreografinja Jane Jevtovič. V njej Jevtovič raziskuje tradicijo vseslovanskega sokolskega gibanja ter z njim povezane manifestacije, znane kot zleti, prakse telesnega gibanja, izvajane na množičnih dogodkih, kot estetsko prakso. Ponovitev predstave bo jutri, prav tako v stari mestni elektrarni ob 11. uri. In še to, v vatikanskih muzejih so začeli z obsežnim projektom restauriranja fresk v Rafaelovi loži, daljšem hodniku v osrčju apostolske palače. 65 metrov dolg in 4 metre širok prostor je Rafael zasnoval med letoma 1517 in 1519 za papeža Leona X. Poslikala pa ga je njegova delavnica. Renesančno mojstrovino bodo očistili z laserjem. Projekt naj bi trajal približno 5 let, skupaj bo več kot 20 restauratorjev iz vatikanskih muzejev delalo na približno 1300 kvadratnih metrov površin. Mednarodni donatori so za projekt namenili 4,7 milijona evrov. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svagatonski mojster Liam Samsa in Miha Žorž.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Med 130 milijoni Evropejci, ki danes preživljajo temperaturo 35 stopinj Celzija in več, smo tudi pri nas. Se pa, kot kaže, po večini držimo priporočil glede ravnanja ob vročinskem valu, saj v zdravstvenih zavodih ne zaznavajo bistveno večjega obiska zaradi tega. Urgentni zdravnik Teo Weigl.
2: Mogoče je nekoliko več dehidracije, ki bi lahko šlo na račun seveda zonanje temperature, ne? Nekaj pa tudi obolenj respiratornih okužb, ki so tudi zdaj pogostejše in je tudi lahko to razlog dehidracije.
1: Medtem iz več evropskih držav poročajo o skupno več kot 1300 smrtnih žrtvah povezanih z vročino. Oddaji tudi o tem.
3: Selitev veleposlaništva v Jeruzalem bi bil odmik od mednarodnega konsenza glede statusa mesta, meni tudi predsednica. Evropska unija napoveduje humanitarni zračni most do Venezuele. Posodobitev vodovoda za 16 tisoč prebivalcev treh občin na Ormoškem. Zvečer mogoča kakšna nevihta, tudi jutri jasno in zelo vroče.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Gregor Budal. Tudi na današnji dan je zaznamovala vročina. Meteorologi so čakali, ali bo danes padal vseslovenski junijski temperaturni rekord iz lanskega leta, ko je bilo v Črnomlju 38,4 stopinje Celzija. Padlo pa je kar nekaj krajevnih junijskih rekordov. Na urgencah so ugotavljali, da so opozorila vsaj deloma zalegla, saj ni bilo bistveno več pacientov zaradi vročine, imajo pa več težav kronični bolniki. Najbolj na udaru so delavci na prostem. Ukrepi glede dodatnega počitka in hladnih pijač so dobrodošli, a ne zadostni. Gradbinci se zato zauzemajo za tako imenovane paritetne sklade. Nekaj poudarkov povzema Erika Štular.
4: Na ljubljanski in šempetrski urgenci te dni ne opažajo dodatnih pacientov zaradi posledic vročine, je pa nekaj več prebavnih motenj kožnih izpuščajev pri otrocih in poškodb ob večernem času, pa tudi več težav pri kroničnih bolnikih. To izpostavlja tudi Eva Brecelj z Novogoriškega zdravstvenega doma.
5: Opažamo več klicev za obravnavo predvsem starejših kroničnih bolnikov na domu. Pri precejšnjem deležu izmed njih se je izkazalo, da je bil vzrok za poslabšanje zdravstvenega stanja izsušitev.
4: Ogroženi so tudi majhni otroci, dodaja pa tudi športniki, ki so čeprav to odsvetujejo aktivni med toplotnimi obremenitvami. Najbolj na udaru so delavci na prostem. Pravilnik o obveznem dodatnem počitku in hladnih pijačah je dobrodošel, a ni dovolj. Na cestnih gradbiščih ni sence, tako kot po zimi bi tudi ob vročini morali zagotoviti ohlajene kontejnerje, predlaga sindikalist Oskar Komac. In še?
6: Recimo obstajajo tudi hladilni jopiči, ki sem gledal tam od 50 evrov naprej, so delavci oblečejo, se predhodno ohladijo ti jopiči in potem to nekaj časa to zadržuje.
4: Manjša podjetja se laže prilagodijo, pojasnjuje vodja sekcije gradbincev pri obrtni zbornici Zoran Simčič.
7: Koristimo prerazporeditev delovnega časa, pomeni, da kadar je boljše vreme, delamo več, eno uro, in potem te ure jih koristimo sedaj, kadar so pač pogoji nemogoči, tako da začnemo ob 6 zjutraj in delamo do 12.
4: Oba podpirata sistemsko rešitev vzpostavitev paritetnih skladov kot v zahodni Evropi.
6: Da bi, ne vem, recimo mogoče v teh najhujših vročinskih valih ustavili za delom, ne, in potem iz tega paritetnega sklada finansirali to, bom rekel, pogojno rečeno čakanje na delo, da ta vročinski val mine.
4: Vročina bo še vztrajala za južni del države, do vključno srede velja rdeče opozorilo. Vremenoslovec Andrej Velka Vrh pojasnjuje.
8: Tudi v sredo bo še zelo velika toplotna obremenitev, tudi jutro bo še precej toplo. Ne? Po prehodu vremenske fronte, iz srede na četrtek, se bo pa ohladilo za tam 7 do 10 stopinj, recimo, bodo nižje temperature.
4: Na Krasu razmišljajo tudi o razglasitvi požarne ogroženosti.
3: Vročinski val je prizadel tudi več drugih evropskih držav, odkoder skupno poročajo o več kot 1300 smrtnih žrtvah povezanih z vročino. Na območju Balkana bi se lahko živo srebro po napovedih povzpelo do 40 stopinj. Obsežen gozdni požar, ki je sinoči izbruhnil na otoku Vis, je že pod nadzorom, sumijo, da ga je zanetila iskra z daljnovoda. Po vročini so nekatere predele na severu Italije sinoči zajela neurja. Na južnem Tirolskem je moralo zaradi zemeljskega plazu svoje domove zapustiti približno 70 ljudi. Neurja z orkanskim vetrom in točo so v Lombardiji in Piemontu povzročila poplave in zemeljske plazove ter podirala drevesa.
1: Stališče predsednice republike Nataše Pirc-Musar glede priznanja Palestine in rešitve dveh držav ostaja nespremenjeno. Pri tem vprašanju po njenih besedah ne gre za izbiro med Palestino in Izraelom, ampak za izbiro človečnosti ter mednarodnega in predvsem humanitarnega prava. V predsedničinem uradu so se odzvali tudi na napoved premijeja Janeza Janše o selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Strinjali so se z današnjim odzivom Evropske komisije, da bi to pomenilo odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od dozdajšnjega skupnega stališča Unije. Odzive opozicijskih strank pa je zbral Matej Hrastar.
9: V strankah, ki so predlani sprejele sklep o priznanju Palestine, so bili ob izjavah začudeni ali celo zgroženi. Priznavajo pa tudi, da jim pravi motivi zanje niso čisto jasni. Vodja poslanske skupine socialnih demokratov Meira Hot.
10: Govorilo se je o neki zamrznitvi, političnega akta zamrznitve socialni demokrati ne poznamo, tega v zgodovini Slovenije sploh še ni bilo, zato želimo vedeti, o čem sploh de govori, ali gre tu za neko propagando, ki se je izvedla v tem časopisu Izraelu, ali gre za neko dejansko stališče aktualne koalicije. Ker na pristojnem odboru za zunanjo politiko, ko smo imeli zaslišanje kandidata tedaj za ministra, torej gospoda Kajzerja, temu ni bilo tako.
9: V stranki so za razjasnitev izjav in stališč na predsednika vlade naslovili tudi poslansko vprašanje. Več vprašanj se pojavlja tudi pri Levici, so koordinatorica Asta Vrečko.
11: Tako da te izjave predsednika vlade Janše jemljem iz konteksta, da tukaj svoje podpornike, navijače pomiri in jim da tisto, kar si želijo, torej, da se vse, kar je prejšnja vlada naredila, negira, če tudi gre na račun priznavanja samostojnosti Palestine, trpečega naroda, ki se ga iztreblja.
9: Prejšnja opozicija je zaradi kršenja poslovnika ob glasovanju vložila tudi zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o priznanju, a je ustavno sodišče zahtevo zavrglo. Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic opozarja pred prenagljenimi odločitvami, kot je selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem.
12: Če v ozadju ni kakšnih skritih razlogov ali pa namenov, da se seveda s takimi stvarmi ne hiti in pa ne provocira, kajti sporočila na to temo so izjemno široka, pomembna in se daleč slišijo in dolgo odmevajo.
9: Ob tem dodajmo, da veleposlaništvo v Jeruzalemu nima nobena od članic Evropske unije. Na vladnem uradu za komuniciranje in ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, pa tudi v preostalih strankah koalicije, izjav premijeja niso želeli komentirati.
3: Iz Združenih držav in Irana vnovič prihajajo nasprotujoče si izjave, tokrat glede srečanja v Katarju. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da si Islamska republika želi srečanja z ameriškimi predstavniki, ki bo potekalo jutri v Dohi. Po navedbah Bele hiše naj bi na pogovore odpotovala Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner. V Teheranu medtem zatrjujejo, da pogovori delovnih skupin na tehnični ravni ta teden niso načrtovani. Dodali so, da se bodo posvetovanja nadaljevala prek posrednikov.
1: V uničujočem potresu v Venezueli je po najnovejših podatkih umrlo skoraj 1500 ljudi. Ranjenih je 3100, razseljenih pa najmanj 2700. Vendar se bodo te številke zagotovo povečale. Pomoč prihaja z vsega sveta. Pri tem pa so velika ovira sankcije, ki so jih uvedle Združene države Amerike. Številni dvomijo, da bo začasna venezuelska predsednica Dulcy Rodriguez kos zahtevnim nalogam in pozivajo k vrnitvi Nobelove nagrajenke za mir Marije Corine Machado. Prispevek Marjana Vešligaja.
13: Podatek o 1500 mrtvih je žal daleč od realnih številk, saj oblasti navajajo, da pogrešajo najmanj 46 tisoč oseb. Nekateri viri navajajo celo 68 tisoč pogrešanih. A strokovnjaki opozarjajo, da je po preteku 72 ur malo možnosti, da bi izpod ruševin še lahko potegnili preživele. Redki so primeri, kot je bila rešitev 21-letnega Arona Cantilla Vargasa, ki je bil pod ruševinami 106 ur. Pomoč prihaja v obliki logistične podpore, reševalnih ekip in medicinske opreme. Največ so do zdaj prispevali Združene države Amerike, $150 milijonov pomoči. Kitajska je obljubila 100 milijonov juanov za satelitsko pomoč pri reševanju. Evropska unija pa namerava vzpostaviti humanitarni zračni most in v Venezuelo poslati 50 ton pomoči v obliki začasnih bivališč, sanitarij in šolskih potrebščin. A proti Venezueli veljajo sankcije, ki otežujejo bančna nakazila in zmanjšujejo finančno zmožnost države. Ali je to priložnost za venezuelsko opozicijo? Pri televiziji Fox so Nobelovo nagrajenko za mir Mario Corina Machado vprašali, ali se je zdaj pripravljena vrniti v domovino.
14: You have any plans to return to Venezuela?
15: Absolutely yes. Rachel, the time has come. It is my duty.
13: Absolutno, prišel je čas, moja dolžnost je spremljati svoje ljudi. Biti moramo skupaj, se objemati, žalovati in si dajati moč v težkem času. Molimo, da nam Bog da moč in da opravimo svoje delo.
15: I will be very soon back in Venezuela.
13: Zelo kmalo bom nazaj skupaj z venezuelskim ljudstvom, tako pravi Maria Corina Machado, političarka in aktivistka, ki so je zaradi domnevne korupcije prepovedali kandidirati za predsednico Venezuele.
3: Svet Evropske unije je dokončno potrdil spremembo zakonodaje za krepitev položaja evropskih kmetov. Med odmevnejšimi novostmi so spremembe pri definiciji mesa. Nova pravila namreč krepijo zaščito besede meso, ki je zdaj rezervirana za izdelke živalskega izvora. Prepovedujejo torej uporabo izrazov, povezanih z mesom, kot sta zrezek ali slanina, za živila rastlinskega izvora.
0: Radijski dnevnik.
1: V občinah Ormož, Sveti Tomaž in v središču ob Dravi v Spodnjem Podravju že drugo desetletje nadaljujejo sistematično obnovo vodovodnega sistema in tako nenehno skrbijo za kakovostno oskrbo s pitno vodo. Dopoldne so župani s komunalnim podjetjem Ormož podpisali približno 6 milijonov evrov vredno pogodbo za obnovo in posodobitev vodovoda za 16 tisoč prebivalcev. Tam je bila tudi Gabriela Milošič.
16: V treh občinah bodo v prihodnjih treh letih posodobili črpališče, vodohrane in zamenjali približno 15 km vodovodnih cevi. Župan Ormoža Daniel Vrbnjak.
17: Veliko za izvajalca je izbrano komunalno podjetje Ormož. Komunalno podjetje Ormož je vseeno podjetje, ki je koncesionar pri naše vodovodne oskrbe. Zato je izjemno pomembno, da tudi skozi samo investicijo uredimo vse potrebno na način, da bo seveda kvaliteta vode naprej tako, kot mora biti.
16: Direktorica komunalnega podjetja Ormož Pavla Majcen.
18: Izvaja se na taki način, da so dejansko res prebivalci oskrbeni s pitno vodo. Se pač nekako probamo potruditi, da potem tudi prečrpalnice naredimo improvizacijo in potem obnavljamo vse skupaj.
16: Na Ormoškem se posodobitve vodovoda iz 60-ih let prejšnjega stoletja lotevajo sistematično. Je razvejan in meri kakih 400 km, zato sta obnova in vzdrževanje nenehno potrebni. Župan Ormoža Daniel Vrbnjak pravi, da je zelo pomembno, da bo Evropska unija še naprej sofinancirala takšne infrastrukturne projekte, saj so tudi v tem primeru polovico sredstev pridobili iz evropskih skladov in od države.
17: Upamo, da bodo tudi v naslednjih finančnih perspektivah sredstva za vodovode na voljo in da bomo še tudi z ostalimi projekti, ki jih moramo napraviti, še lahko kandidirali, pridobili evropska in državna sredstva in še tudi te zadeve urejali fazno naprej, tako smo sedaj tri faze.
16: Sicer pa so prebivalci treh občin na Ormoškem v teh vročih dneh eni redkih, kjer raba pitne vode ni omejena. Že dobrih 20 let jo namreč pridobivajo iz reke Drave.
1: Do začetka druge tekme 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu, na kateri se bosta pomerili Brazilija in Japonska, še dobrih 15 minut. V pregledu športnega dogajanja bo tako v ospredju tenis, saj se začne usloviti turnir Wimbledon. Beseda bo tekla tudi o avtomobilizmu in košarki na vozičkih. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten preostanek ponedeljka želim.
19: Že uvodni dan slovitega Wimbledona je postregel z zanimivimi teniškimi dvoboji. V ospredju današnjega dne je bila tekma med najboljšim igralcem sveta, Italijanom Jannikom Sinnerjem in Srbom Miomirjem Kacmanovićem. Italijanski zvezdnik je kljub odličnemu odporu Srba dvoboj dobil s 3-2 v nizih. Pravkar se je na osrednjem igrišču začel še en zanimiv dvoboj, tokrat v ženski konkurenci, nasproti si stojita najboljša igralka sveta, Belorusinja Arina Sabalenka in Srbkinja Teodora Kostović. Najboljša Slovenka na svetovni lestvici, Veronika Erjavec, se bo jutri pomerila s Francozinjo Lolijo Žanžan. 18-letni avtomobilist razreda GT3 Mark Kastelic je v Belgiji na dirkališču Spa-Francorchamps na 24-urni dirki predčasno končal preizkušnjo. Že takoj po startu dirke je bila njegova ekipa udeležena v množičnem trčenju, po nesreči pa je bilo jasno, da je dirkalnik ekipe Atempta premočno poškodovan, zato je moštvo Marka Kastelica moralo odstopiti. Naslednjo dirko v razredu GT3 bo gostilo italijansko dirkališče Misano. Minuli konec tedna je Pragersko gostilo državno prvenstvo v malokalibrskem orožju na 50 metrov. V članskih kategorijah sta v disciplini malokalibrska puška, trojni položaj, zmagala Živa Dvoršak in Luka Lukić. Slednji je z zadetimi 349,8 kroga postavil tudi nov državni rekord. V disciplini malokalibrska puška leže sta se zmag razveselila Urška Kuharič in Robert Markoja, v disciplini malokalibrska pištola pa sta bila najboljša Majda Raušel in Blaž Kunšek. Italijanski strateg Enzo Maresca bo na klopi slovitega angleškega nogometnega kluba Manchester City nasledil Španca Pepa Guardiolo. Za Maresco, ki je bil nazadnje trener Chelsea, bo to tretja služba v Manchester Cityju. Leta 2020 je bil trener razvojne ekipe, 2022 in 2023 pa je bil pomočnik Guardiole v članski zasedbi. Za konec še k športu invalidov. V Zagrebu se je danes začelo evropsko prvenstvo drugega kakovostnega razreda v košarki na vozičkih. Slovenija je tekmo proti Latviji slabo začela in po uvodni četrtini zaostajala z 20-4, nato pa po velikem preobratu v drugem polčasu zmagala z 58-41. Selektor Žiga Kobašević.
20: Fanti so bili v velikem krču, ki dolgo ni popustil. Celoten prvi polčas smo bili zelo slabi v napadu, hvala Bogu, saj je obramba funkcionirala in smo nekako na krilih obrambe vsaj malenkostno držali priključek, v drugem polčasu pa, ko smo potem tudi z dobro igro v napadu počasi začeli topiti razliko latvijske ekipe, smo se res sprostili in potem je šlo vse lažje.
19: David Škorjanc je bil z 21 točkami prvi strelec Slovenije, ki jo jutri popoldan čaka zahtevna tekma proti gostiteljici Hrvaški.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednik Nikor Baus, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Grega Žumer.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bodo zvečer še posamezne vročinske nevihte. Po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev najbolj na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Podatki o prometu. Ponekod na širšem območju Unca močno dežuje, ponekod se po cestah ustavljajo vozila, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče močno oviran promet pred Logatcem v smeri proti Kopru, tam nastaja zastoj. Zastoji nastajajo tudi na dolinski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani zaradi del, tam se čas potovanja podaljša za približno 30 minut. Ura je 18 in 49 minut.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Pravljice na radiju.
1: Vsak večer, 15 minut do 8.
0: Lahko noč, otroci.
1: Na prvem.

Tukaj so najnovejši podatki o temperaturah po državi. V Ljubljani jasno in 36 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 34, Slovenj Gradec jasno 32, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 35, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Murska Sobota jasno 34, Novo mesto pretežno oblačno 34, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 35 stopinj Celzija. Lisa jasno 28, Postojna pretežno oblačno 31, letališče Portorož delno oblačno 36, Belje pri Novi Gorici zmerno oblačno 28 stopinj Celzija. Rateče 30 stopinj, letališče Lesce 32, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Rudno polje 25, Krvavec 20, piha vzhodnik 15 km na uro, Jezersko 30, Rogla 23, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Ravne na Koroškem 34, Velenje 33, Celje 35, Hrastnik 33, tudi v Mariboru 33 stopinj, tam piha še vzhodnik 11 km na uro. Krajinski park Goričko in Ptuj 33, Črnomelj 35, Kočevje 31, Ilirska Bistrica 30, Koper 32, piha zahodnik 14 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 33, Park Škocjanske jame 29, Vogel 24 in dodajmo še Kredarico. Pretežno oblačno je tam 15 stopinj, piha jugovzhodnik 16 km na uro.

meri me mrliški prt. Za uro trepeta sekunda, da ne bo premajhna smrt.

0: Kdo se boji zamejskega Slovenca?
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
2: Šestdelni podcast Radia Trst A, v katerem nas Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc vodijo od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, včeraj in danes, retraumatizacije, vidne dvojezičnosti, do zlorabe pozicije moči in pogleda v prihodnost.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
2: Po 20. v oddaji
3: Sotočja.
4: Zjutraj na prvem.
5: Sonce bo danes zašlo 4 minute pred 21. Jutri pa ušlo ob 5:14 minut. In jutro na prvem bo tako spet prehitelo sončni vzhod. Če boste torej jutri z nami že od 5 ure naprej, si bomo skupaj privoščili skodelico kolumbijske kave. Četrtič ta mesec v torek. 15 pred sedmo namreč poslušamo zadnjo epizodo serije Od semena do skodelice, torkovega kviza, v kateri raziskujemo pot kave od semena prek sadeža do skodelice. Jutri torej o skladiščenju zelenih kavnih zrn in o postavljanju cene.
6: Mi imamo 3 segmente. Ne? Dejansko imamo blende, ki jih prodajamo slovenskim gostincom, ki so še v začetni fazi razvoja. Potem imamo v bistvu segment single origin kav, ki dosega na primer za, ne vem, vrečko kave tudi nekje po 40 evrov za vrečko kave. Ne? In to je že od do razpon. Ne? In potem so pa te store rare segment, kjer damo vse te eksotične kave, kjer pa lahko skodelica kave stane tudi 50 evrov na skodelico. Ne?
5: Tako o postavljanju cene vrečki ali skodelici izbrane kave Peter Ševič, trener in vodja Stov Akademije ter direktor Mednarodnega Ljubljana Coffee Festivala. Več tudi o mednarodnem trgu kave 15 pred sedmo v torkovem jutru. Prejšnji teden smo po 7:30 poslušali drugi pogled. Ta teden bo torej v tem terminu na sporedu torkova radiosfera, ki bo pravzaprav nadaljevanje drugega pogleda. Sogovornika bosta tokrat dva, Santos Adikari, ki ga že poznate, in Martin Godina.
7: Prihajam iz Kala pri Pivki, to je majhna vas v občini Pivka. Kao ima morda 300 ljudi, 300 prebivalcev, občina Pivka nekaj čez 6000. Da. Santos je moj nepalski prijatelj, pa ne on pove zdaj, ker smo se navadili.
8: Dobar dan, jaz sem Santos iz Nepala. Prisel sem v Slovenijo, da delam, da imam dobro življenje in da sem del slovenske skupnosti. Tukaj sem, da prispevam in da skupaj rastemo.
5: O integraciji nepalskih delavcev oziroma priseljencev, ki so pred letom in pol prišli na kav pri Pivki, več jutri, okoli 7:30. Poleti pa še novost. Na prvem se od torka do petka vročim poletnim temperaturam izogibamo tudi skokom med platnice knjig. Spet boste namreč lahko poslušali oddajo Sedma stran. Jagodni izbor v poletnih mesecih pripravlja Bojan Leskovec. Začnemo z Ronjo razbojniško hči, pisateljice Astrid Lindgren. Jutri ob 8:30. Sicer pa vas, Darja Pograjc, vabim, da se nam pridružite že ob 5:00.

Kakor vedno ob tej uri na prvem je čas, ko najmlajšim zaželimo lahko noč, otroci. V današnji pravljici pa bomo pohiteli v gozd. Gozdne živali namreč prav nocoj prirejajo maškarado, pripoveduje igralec Pavle Ravnohrib.

0: Vem, da radi poslušate pravljice, v katerih nastopajo živali. K sreči je takih zgodbic veliko. Upam, da vam bo všeč tudi tale o ježku, kakršen je bil nekoč in kakršen je dan danes. Jež je bil včasih podoben miški, saj je imel prav tak žametast kožušček kot ona. Z urnimi nožicami je tekel sem in tja po gozdu, z rilčkom brskal za sladkimi koreninicami in iskal jagode. Nikomor ni storil nič žalega, pa so ga preganjale lisice, medvedje in volkovi. Takrat so gozdne živali prirejale maškarado. Tudi ježka je mikalo, da bi se udeležil, posebno ker so gozdne živali za tisti čas sklenile premirje. Videl je lisico, ki se je okitila s kurjim perjem, volk se je trudil na vso moč, da bi se nadel jelenove roge, medved je obesil okrog vratu ogrlico iz tako sočnih hrušk, da so se ježku pocedile sline. Veselo rajanje se je že čulo z jagodne jase. Ker ježek še vedno ni imel pustne obleke, je sedel pod košato smreko in jokal. Uboga žival se je smreki zasmilila, zato je jo vprašala, zakaj joka.
1: Kako bi ne jokal, ko pa nimam obleke za maškarado,
0: je hlipal jež. Če hočeš, boš dobil obleko, ki ti jo bodo vsi zavidali, je ponujala smreka.
1: Seveda hočem.
0: Smreka se zravnala in potresla z vejami. Na ježka se je usula množica smrekovih igl. Ker so bile smolnate, so se mu prilepile na kožuh in ga kmalu popolnoma zakrile. Ježek je bil tako vesel, da se je smreki pozabil zahvaliti, pa tudi mudilo se mu je na jagodno jaso. Tam je bilo prav živahno. Živali so druga čez drugo upile, da so najlepše. Potem pa je bilo učeni sovi tega dovolj. Rada bi spala na veji, pa jo je prerekanje motilo. Nataknila si je sončna očala, ker sova vidi samo po noči in zavreščala. Če vam je prav, bom razsodila, kdo je najlepši. Živali so se pomirile. O sovini učenosti in poštenosti niso dvomile. Niti krvoločni volk ne.
1: Uf, medved, kako si lep.
0: Kako je zrasel medved, stojet samo na zadnjih tacah, ker je bil prepričan, da je najlepši.
1: Uf, čigave pa so bile tele hruške, ki jih ima za vratom.
0: Medved, ki še nikoli prej ni lagal, se je zmedel, zrdel tja do kosmatih ušes in zajecljal.
2: Kmetove.
1: Spet je stal na vseh štirih, in najraje bi se vdrl v zemljo.
0: Torej si kradel, je vprašala sova. Kdor krade, ne more biti najlepši. Medved pa ni dal od sebe niti glasu. Potem se je našopiril volk z jelenovim rogovjem.
1: Uf, kako si lep volk, je hvalila sova. Kje pa je tisti jelen, ki se je včeraj pasel na jasi? Ne vidim ga med vami.
3: Požoril sem ga, je zarenčal volk.
1: Uf, kdor ubija, ne more biti najlepši, je zaplehutala sova.
3: Če ne priznaš, da sem najlepši, bom požoril tudi tebe, je grozil volk in poželivo gledal na vejo.
0: Sove? Pa volkovi groži ni bilo strah. Vedela je, da je veja, na kateri sedi, dovolj visoka.
4: Torej, sem jaz najlepša,
0: se na zadnjih tacah prizibala lisica.
4: Najmodrejša, vedela sem, da se ne boš zmotila.
1: Je rekla sova. Prilizuj se, kolikor hočeš. Kje pa so tiste kokoške, ki so ti posodile perje za maškarado?
4: Draga sova, slabo slišim,
1: se je delala lisica.
4: Ne morem splezati na drevo, tebi pa ni težko zleteti dol, pa mi boš še enkrat povedala, kaj si rekla, da sem najlepša, kaj ne, da?
0: Sovi, še na misel ni prišlo, da bi zletela na tla, ker je vedela, kako se lisica že naprej oblizuje.
4: Poglej ta ježka,
1: je zavrečala sova tako glasno, da se je tudi naglušna lisica zatisnila v šesa stacami. Najlepši je, najlepši, je ponavljala sova. Prevzetne živali ga prej še opazile niso, ko pa so slišale sovino hvalo, so bile strašno užaljene. V trenutku so pozabile, da morajo med maškarado živeti med seboj v slogi, zapodile so se proti ježu in ga hotele raztrgati. Ježek se je prepozno spomnil, da bi bežal. Nasršila se mu je koža, zamižal je in skril glavo. Mislil je, da bo po njem, pa je začutil na iglah nekaj mehkega. Nato je zaslišal lisico, ki je zavreščala. Juj, kako sem se zbadla. Meni ga prepusti, je zarenčal razjareni volk. Odvrgel je jelenove rogove in se z odprtim gobcem zapodil nad ježka. Ko so ga igle zbodle, je tulil še huje kot prej lisica. Medvedu se je zdelo dobro, ker volk in lisica nista mogla ukrotiti ježka. Bil je prepričan, da ga bo premagal on, zato se je bahal in godrnjal. Tako majhno niče, nič večje od miši ne more biti najlepše v gozdu. Stegnil je taco, da bi pomendral ježa, pa jo je brž umaknil. In ker je hotel bolečo taco oblizniti, je z njo zadel verižico iz hrušk, ki se je strgala, in slastni rumeni sadeži so se skotrljali na tla prav pred ježka. Lisica, volk in medved so lizali svoje rane in tekli z jagodne jase, kolikor hitro so mogli. Sova je snela sončno očala in se zavlekla v gostejše veje, kjer je lahko naprej spala. Ježku je bil iglasti kožuh všeč, da ga ni hotel več sleči, pa tudi mogel ga ni. Premočno se je prelepil, pa še hruške je dobil. Kadar imajo ježi mlade, so čisto gladki. Stara ježovka jih pelje pod košato smreko in jo zaprosi, naj posuje njihov plašč z iglami. In velika, dobra smreka ji vedno ustreže. Zakaj pa jež nima zelenih igl, porečete? Ker se plazi v senci, pod listjem in prahom, med pajčevinami. Smreka pa raste visoko pod nebo, ima svetlobo in sonce, zemljo jo napaja svojimi sokovi, pa ostane zelena. Nobenemu ježu nikoli več ne pride na misel, da bi se meril z gozdnimi živalmi, toda odkar ima igle, ima pred njimi mir.

že čas, da vam dam mir in vam zaželim lahko noč in lep jutrišnji dan. Enako želim tudi vsem ježkom.

0: Ura je 20. Poslušate prvi program Radija Slovenija. Sotočja.
1: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Naslednjih 6 oddaj namenjamo dokumentarnemu podcastu z naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev? Za Radio Trst A so ga pripravile urednica Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc, tri zelo dejavne in ustvarjalne rojakinje mlajše generacije iz Furlanije Julijske krajine in Avstrijske Koroške. Pojavi značilni za obdobje fašizma namreč niso težava preteklosti, prisotni so tudi danes in to vse več državah. Zdi se, da so vse pogostejši in vse bolj sprejemljivi. Sovraštvo do manjšin in tujcev, kar je ena od značilnosti fašizma, občutijo tudi Slovenci onstran meje, tudi v Furlaniji, Julijski krajini in na Avstrijskem Koroškem. In o teh pojavih, zelo konkretnih ter njihovih posledicah, pripoveduje dokumentarna serija. Od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva včeraj in danes, retraumatizaciji, pomenu vidne dvojezičnosti tudi v priimkih, pa o zlorabah pozicije moči, vse do pogleda v bodočnost. Lucija Tavčar, lep pozdrav v Trst. Me zanima najprej, kako ste sploh prišli, kako si prišla, če se tikava, ker sva kolegici, kako si prišla do ideje za tak podcast? Tudi s takim zanimivim naslovom, Kdo se boji zamejskih Slovencev?
1: Seveda se tikava, Mateja. Kako smo prišli na to idejo? V bistvu, ko se je lani zgodila racija, sem bila jaz zelo čustveno pod efektom, bomo rekli. Predvsem zato, ker imam pač na Koroškem žlahto in tudi nekateri moji, ja, dajmo reči, družinski člani so bili tisti dan tam ali pa v bližini. Nekdo je gledal ta helikopter, ki je letel nad Peršmanova domačijo in ja, skratka, šokirana sem bila in sem o tem se veliko pogovarjala s kolegicami in mislim, da sva predvsem z Antje Gruden, to je ena moja mlajša kolegica, razmišljali o tem, da bi bilo dobro narediti nek dokumentarec vezan na to. In takoj sva pomislili še na Heleno, Heleno Lupinc, ki je študirala v bistvu manjšine, če tako poenostavljeno povemo, na Nizozemskem in zdaj le opravlja magisterij iz človekovih pravic, se pravi teme, vsekakor teme, ki so manjšinam in manjšinskim pravicam zelo blizu. Potem smo pa iskali še nekoga na Koroškem in jaz sem takrat, mislim, da sem pisala prav tebi in preko nasvetov in poznanstev sva prišli še do Ane Grilc, te mlade pisateljice, pač za njo sem slišala že prej in smo ji predlagali sodelovanje, je tako bila za. Potem je nekako Antje iz tega izpadla, ker je imela preveč drugih opravil na radiju in televiziji, kot se pogosto v naših hišah zgodi. In smo nekako pri projektu ostale jaz kot nekako urednica in režiserka, se pravi tudi koordinatorka projekta, Helena, ki je skrbela bolj za to strokovno plat, in Ana, ki je imela pa nalogo, da napiše te uvodne in zaključne

0: želje, da bi bila oddaja strokovna. Ker vsaj jaz zelo pogrešam pri teh tematikah, ki smo jih obravnavale, se pravi, začele smo recimo z antifašizmom, zelo pogrešamo nek strokovni diskurs, ki ne zapade v, kako bi rekli temu, stereotipizacijo, ne? Stereotipe. In zato smo želeli imeti strokovnjake. Če se da, slovensko govoreče strokovnjake, ker seveda raje poslušamo intervju v originalu kot v prevodu, so bile pa teme tako specifične, da v določenih primerih ni bilo veliko možnosti. Recimo tak primer je bilo proti slovanstvo. Recimo v našem prostoru, Slovenci v Italiji, nimamo nikogar, ki se s tem ukvarja. Zanimivo.
1: Kar je presenetljivo pa, v bistvu, ne? Glede na vse, kar se dogaja, kar se je dogajalo in se še vedno dogaja.
0: Ja, toliko, da recimo smo potem tudi v tej oddaji iskali nekoga, ki bi spregovoril o tej jezikovni situaciji v Terski dolini ali pa v Reziji in tudi nimamo ljudi, ki se specifično ukvarjajo samo s tem protislovanstvom. Smo nekako se potem z Janošom Ježovnikom, ki je jezikoslovec, dotaknili tudi tega, ampak on ni recimo sociolog ali psiholog, pač ne ni strokovnjak izrecno za to. Podobno Marko Pici, ta psiholog, Tržačan, ki je raziskoval posledice spremembe priimkov. Ne? Recimo tudi na avstrijskem je to zelo pogosto, da imajo ljudje zapisan priimek po nemško. Ok, v Trstu je bilo veliko bolj prisotna, oziroma v Italiji, v italijanskem prostoru, prav italijanizacija, ko so priimke prav spremenili. Ampak je recimo edini, kar smo ga mi našle, ki se je ukvarjal s tem. Tako da spet je bila izbira lahka. Ne? Tako, recimo Gitka Opetnik, ki se ukvarja z retraumatizacijo, recimo tudi to. V našem prostoru imamo kake psihiatre, ki so se nekako ukvarjali tudi s tem, ampak so mogoče starejši, se pravi Gitka Opetnik je še v delovni dobi, če tako rečemo, oziroma so te njene raziskave aktualnejše. In je izdala tudi knjige na to temo. Pri nas recimo tudi tega nimamo, se o tem veliko manj govori. Ne? Res je, da mogoče tudi zato, ker so te teme, ki smo jih obravnavale, bolj vezane na videmsko pokrajino. In tu res kot Tržačani in Goričani prevečkrat pozabimo na Slovence v videmski pokrajini in tudi ta je bil nekako namen tega niza, ne? Nekako postaviti v ospredje izzive in težave, s katerimi se še danes na videmskem Slovenci soočajo in o katerih tudi tu pri nas premalo vemo.
1: Lucija Tavčar, kakšni so bili pa odzivi med poslušalci Radija Trst, ko ste predvajali te epizode podcasta?
0: Ja, ljudem je bilo všeč. Ljudem je bil niz zelo všeč. Marsikdo je rekel, da smo tak niz potrebovali. Zanimivo, neka mama je rekla, da je oddajo ponudila tudi svoji hčirki, ki je v puberteti in da je poslušala tudi hčirka zanimanjem, da si je pa dala na hitrejše, kako bi se rekla, podvojeno hitrost, ker da je bila njej hitrost prepočasna. Recimo, mi je zanimivo, ker res je, da mogoče je ritem vse na začetku zaradi zgodbe počasnejši, ampak je vseeno toliko podatkov, da celo jaz, ki sem to montirala včasih, nisem prebavila vseh podatkov, ki so skriti v tem nizu, ki je res kar gostno.
1: Kaj pa se te je najbolj dotaknilo? Poleg seveda dogajanja policijske racije pri Peršmanu, o kateri pripoveduje prva epizoda tega podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev in dogajanja v Bardu, ki si ga tudi sama spremljala.
0: Ja, ne vem. Recimo, ja, ko greš na teren snemati ta pričevanja ali te zgodbe, recimo eno zgodbo, ki nismo slišali glasu recimo tega Don Renca Kaligara, razen res samo v efektu, ampak ko je on pripovedoval svojo zgodbo ustrajanja v Bardu, svojo zgodbo postavljanja za slovensko govoreče ljudstvo tam, so bile zgodbe take, da o njih še sanjaš noč kasneje. Zelo, zelo se mi je dotaknilo tudi snemanje Deklet iz Benečije, ko smo govorile o travmah oziroma o tem, kje v telesu čutijo neke zgodbe prednikov, neke nerešene zgodbe, težo nekako in se je govorilo predvsem o narečju, o izgubljenem jeziku oziroma jeziku, ki se izgublja. Seveda smo od tega intervjuja vključili le delček v ta niz

0: ampak ja, jaz sem to sicer snemala nadaljavo, me je pa vseeno ganilo, tako da to je gotovo še ena taka zgodba. Na splošno pa moram reči, da ko smo delali ta niz in smo si tudi z Ano in Heleno smo imeli tudi WhatsApp skupino, v kateri smo si delile razne članke, ki so izhajali, ne nujno vezane na Peršmana in na recimo Bardo, ampak tudi druge pojave nasilja do manjšine, slovenske manjšine ali podobno. Ko so se nam izrisovale povezave in neka širša slika in ko je to, kar smo obravnavali in poglabljali, pridobivalo na aktualnosti in dobivalo nove razsežnosti v sedanjem svetu, je bilo kar tako močen občutek, ja, da delamo verjetno nekaj, kar je potrebno. No, tako.
1: Zagotovo, Lucija Tavčar, hvala za pogovor, čestitke za to dokumentarno serijo podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev. Verjamem, da je tudi v teh časih zelo potrebno slišati tudi o tem, kar se je dogajalo in kar se še vedno dogaja Slovencem, recimo v Furlaniji, Julijski krajini, predvsem na Videnskem in na avstrijskem Koroškem.
0: Bi samo še nekaj dodala. Naslov je sicer res, kdo se boji zamejskih Slovencev, ampak zamejske Slovence bi verjetno tu lahko zamenjali z marsikaterim subjektom, ker konec koncev, če poslušate cel niz in se nekoliko zamislite nad tematikami, so to res neke take obče vse človeške teme, ki so nažalost še preveč prisotne po celem svetu do različnih skupin ljudi.
1: Zdaj pa sledi prva epizoda podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev. Ima naslov Zaznavanje antifašizma kot ekstremizma in nas odpelje na Peršmanovo domačijo v dolini Lepene.
2: Kdo se boji zamejskega Slovenke? Kdo se boji zamejskih Slovencev? Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
0: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
2: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
3: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
0: Prva epizoda. Zaznavanje antifašizma kot ekstremizma.
3: Domačija je obdana z gostimi gozdovi in zelenimi njivami. Hodiš po makadamski poti mimo panja, okoli katerega brenčijo jelkine čebele. Ozreš se po zemljišču nekdanje gorske kmetije. Pred teboj stoji poslopje muzeja, stara stanovanska hiša, ujeta nekje med preteklostjo in sedanjostjo. Na belo ometani steni zagledaš del spominske plošče. Skozi odprta vrata slišiš korake posredovalcev, ki se gibljajo po prostorih stavbe. Stopiš na dvorišče. Tam je postavljen velik šotor in ljudje se skrivajo v njegovi senci. Ni čudnega, saj je poletje, 27. juli. Sonce greje tlakovana tla in se odbija od brona spomenika, ki prestoluje nad zadnjim koncem dvora. Tvoj pogled se zaustavi pri kipu. Sestavljajo ga dva partizana in ena partizanka. Zdi se ti, da se gibljajo. Mogoče so nekoč okameneli na begu, mogoče v borbi. Ko stisneš veke, zagledaš tudi brazgotine spomenika. Izvirajo iz leta 1953, ko so kip v Velikovcu razstrelile neznane osebe. Vedno več ljudi se ti pridruži na dvorišču. V tem trenutku vas je na domačiji okoli 60. Čeprav je ura že skoraj 11, se nekateri šele zdaj plazijo iz svojih šotorov. Vseeno je razpoleženje sproščeno. Usedete se v krog, nekateri na klopi, drugi kar na tla. Tudi ti prisedeš. Veseliš se delavnice. V okviru programa zadnjih dni si spoznala zgodovino tega kraja. Hodila si po stopinjah partizanke Jelke Helene Kuhar. Prisluhnila si predavanju o položaju koroško-slovenskih žena pred drugo svetovno vojno in njihovi ključni vlogi v partizanskem uporu. Ogledala si si razstavo muzeja, ki prikazuje preganjanje in nasilje nad slovensko narodno skupnostjo v Avstriji, upor manjšine in pokol družin Sadovnik in Kogoj. Ravno na tem kraju, kjer zdaj stojiš, so pripadniki SS-ovskega in policijskega regimenta 13 izvršili pokol pri Peršmanu in umorili 11 oseb. Peršmanova domačija je glavni spominski kraj koroško-slovenske manjšine in čutiš, da je tukaj kolektivni spomin živ. Pogovori s koroško-slovenskimi udeleženci tabora so to potrdili, saj so mnogi od njih potomci in potomke žrtev, preživelih ali pa upornikov in upornic. Vodja delavnice pozdravi skupino. Aktivistka je prišla posebej iz Ukrajine, da bi tukaj na taboru z vami govorila o vojni. Veseliš se, da imaš priložnost ji prisluhniti. Toda v kotu očesa zaznaš modro luč in čas se pospeši. Ob cesti parkirajo trije avtomobili. Iz njih izstopi 7 policistov. Član organizacijske ekipe stopi k njim. Praša po razlogu intervencije in zahteva postopek v slovenščini. Druga oseba hiti v muzej, da lahko po hišnem telefonu kliče odvetnika. Organizator se mirno vede, vsi ostali tudi, a čutiš, kako postaja ozračje vse bolj napeto. Vodja intervencije postaja glasnejši. Vedno znova ponavlja zahtevo po izkaznicah vseh udeležencev. Ich brauche von jedem einen Ausweis. Zameš svoj telefon in začneš snemati. Na ponovno vprašanje vodja razloži, da je policija tu, ker sta dva šotora napačno postavljena, ker nek avtomobil ni pravilno parkiran, ker se na taboru pije vino. Na to znova zavrne zahtevo po slovenskem postopku. Na zaslonu svojega telefona vidiš, kako vodja iz usti, da tukaj itak vsi obvladate nemško. Na robu dogajanja se plazi okrajni glavar Velikovca. Prepoznaš ga iz časopisa. Sklenjenimi rokami stoji ob strani, ne ukrepa, le opazuje. K tebi stopi ena izmed organizatork tabora. Pomisliš, da se je ravno zbudila, kaj ti nima obutih čevljev, ampak stoji v nogavicah na gramozu. Študentka prosi vodijo, da naj počaka na prihod odvetnika. Saj že na poti. Toda vodja intervencije ne čaka. Pokliče okrepitev. Na Peršmanovo domačijo se pripelje dodatno patruljno vozilo, hitra intervencijska skupina in vodnica policijskega psa. Na domačijo kroži helikopter in razburka vetrove. Policija kontrolira izkaznice brez sistema. Ne vedo, kdo se je že izkazal in kdo ne. Tudi od tebe so že dvakrat zahtevali tvoje papirje. Pogledaš k muzeju in na oknu v prvem nadstropju vidiš blede obraze udeležencev. Bojijo se, nočejo zapustiti hiše. Vodja intervencije sili v muzej. Komu hočejo odgovorni tabora slediti, položi roko na pištolo in jih potisne iz hiše. Loputne z vrate in slišiš, kako nekdo kriči in kako ključ zapre vrata. Zdaj je v muzeju s policijo zaprtih okoli 20 ljudi. Skupno s drugimi greš pred vrata postopja. Stojite eden ob drugemu, spet in spet zahtevate, da vam policisti pokažejo nalog za preiskavo. Na tabo bobni helikopter, pes laja, odvetnik, ki je končno prispel, se prepira s policistom. Dvigniš pogled in skozi okna prvega nadstropja zagledaš policiste. Imate prazne roke. A vodja intervencije vedno znova vpije, naj držite razdaljo, halten si abstand. Ko je policija zbrala vse osebne podatke udeležencev antifašističnega tabora Koroška, se racija konča. Ko se patruljni avtomobili odpeljajo, zapuščajo sledi v travi. Okoli tebe se ljudje jočejo. Objemajo se. Vedno spet kaka oseba dobi napad panike in drugi jo spremljajo v mirno sobo muzeja. Pogledaš mlade ljudi, spominsko ploščo, boronasti spomenik in se nenehno sprašuješ, zakaj? Zakaj so to storili na tem kraju? Zakaj z nami ravnajo kot zločinci? Zakaj sta postali tarči ta kraj in ta tabor? Zakaj berejo besedo antifašizem in razumejo ekstremizem?

0: Po 27. juliju 2025 so civilna družba, društva in organizacije, gibanja ter marsikateri mediji, predstavniki in politiki izrazili solidarnost in podporo slovenski narodni skupnosti v Avstriji. Dogajanju so sledile manifestacije in racijo na Peršmanovi domačiji se je javno obsodilo. Obenem se je širila potreba po razumevanju in razglabljanju vzrokov in razlogov za storjeno. Poskus, da bi razumevanje lahko prej ali slej rane zopet zacelilo. Umberto Eco, ki v svojem eseju Prafašizem opredeljuje značilnosti fašizma kot ideologije, ki ni končna in se torej pregiba in prilagaja času, opozarja, da je ena izmed lastnosti fašizma ravno zavračanje intelektualnega sveta, želje po spoznavanju in razumevanju, kar predstavlja napad na tradicionalne vrednote, v katere je treba brezpogojno verjeti. S 6 epizodami, ki se stavljajo niz, želimo torej spoznati, razglabljati in razumevati postmoderne oblike fašizma, izhajajoč iz specifičnih realnih situacij, racije na Peršmanu ali situacije v Terski dolini v Videmski pokrajini, bomo na to odgovore iskali pri strokovnjakih z teh področij. V prvi epizodi gostimo sociologinjo, doktorico in raziskovalko Marijo Jurič Pahor ter sociologa kulture in filozofa, izrednega profesorja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorja Damjana Mandelca. Ali lahko trdimo, da je v današnjih postmodernih družbah fašizem še vedno prisoten? Doktor Mandelc.
1: To je super vprašanje, ne? Ker če gledamo fašizem samo kot neke črne uniforme ali pa dviganje, ne, rok, je seveda lahko reči, da je to stvar preteklosti. Ampak če pogledamo pa bistvo fašizma, se pravi vse tisto, po čemer je bil v preteklosti značil, torej po čem smo ga v preteklosti prepoznavali, torej kult vodje, ideja čistega naroda, neka etnična homogenost, demonizacije sovražnikov, notranjih sovražnikov, ne, vidimo pa, da so ti elementi še vedno prisotni. Ampak danes bolj kot o fašizmu govorimo o nekem neofašizmu oziroma o postfašizmu. Ne, gre za stranke in gibanja, ki v resnici ne želijo biti označene kot fašistične, ampak uporabljajo pa zelo podobne politične taktike oziroma strategije. Ne, ne rečejo, da so proti demokraciji, ampak napadajo pa neodvisne medije, nevladne organizacije, univerzo. Ne, ne govorijo več o nekem biološkem rasizmu, ampak o nekem našem načinu življenja, ki ne bi bil ogrožen, da se je treba braniti pred muslimani, migranti ali pa pred manjšinami, ne, ki se ne znajo ali pa nočejo integrirati. In v Trstu, Gorici, tudi na avstrijskem Koroškem lahko to spremljamo v razpravah o pravicah slovenske manjšine, o rabi jezika v javnem prostoru. Ne. Postane zelo jasno, kdo je tisti, ki stoji na strani dialoga, spoštovanja in kdo na drugi strani, torej na strani nostalgije, po časih, ko je ena kultura prevladovala, druge pa so bile potisnjene v zasebnost. Ne? Torej, ni več danes vprašanje, ali se fašizem pojavlja oziroma ponavlja v identični obliki, ampak ali lahko kot skupnost prepoznamo neke postfašistične elemente, tudi takrat, ko so zaviti v nek civilizacijski oziroma varnostni diskurs.
0: Skozi vseh 6 epizod bomo prebirali značilnosti prafašizma, kot jih je opredelil Umberto Eco v svojem eseju Prafašizem, ki ga je prvič predstavil na simpoziju leta 1995, prvič pa je bil natisnjen v zbirki Cinque scritti morali leta 1997.
2: Prva značilnost prafašizma je kult tradicije. Tradicionalizem je seveda veliko starejši od fašizma. Posledica tega je, da v znanju ne more biti napredka. Resnica je bila že izrečena, enkrat in za vselej. Mi pa lahko le znova in znova interpretiramo njeno nejasno sporočilo.
0: Vendar, zakaj bi ljudje sploh sovražili? kateri so lahko vzroki za sovraštvo, ki ga nekateri ljudje oziroma skupine ljudi čutijo do naprimer narodnih, jezikovnih in verskih značilnosti drugih. Dr. Damjan Mandelc.
1: Sovraštvo do narodnih, jezikovnih oziroma verskih manjšin ni nikoli naravno oziroma ni nikoli spontano. Ne? Običajno je to kombinacija strahu, nevednosti, občutka izgube in najpogosteje neke politične mobilizacije. Ne? Ljudje v današnjem času pogosto čutijo neko negotovost glede zaposlitve, prihodnosti, kulture, v kateri so odraščali. Ne? In takrat lahko pride na sceno politika, ki ponuja zelo preproste razlage, ne? Da so za to krivi drugi, ponavadi tujci, manjšine, neka druga vera ali pa kak drug jezik. Ne? In ne vem, v Trstu, v Furlaniji, avstrijskem Koroškem, to zelo dobro poznajo. Ne? Slovenci v Italiji in v Avstriji so bili desetletja predstavljeni kot neka nevarnost, kot tuje, kot ostanek nečesa iz preteklosti. Ne? In to bila že jezik in pa priimek dovolj, da si bil zaznamovan. Ne? In tudi danes, ko imamo zakone, neke zaščitne mehanizme, še vedno opazujemo primere vandalizma, napade na dvojezične napise ali celo politične intervencije, kakršna je bila ta racija pri Peršmanu. Zato bi rekel, da človek sovraži takrat, ko mu nekdo ponudi sovraštvo kot identiteto. Ne? Sovraštvo daje nek lažen občutek moči in pripadnosti, ampak ne gre za to, da bi se to sovraštvo rodilo samo po sebi, ker ga ponavadi oblikujejo neke politične stranke, elite, populistični skrajneži, mediji, včasih tudi nek zgodovinski narativ. Ne? Ampak na drugi strani lahko vidimo tudi nasprotne primere. Ne? Spomnimo se, ko je vrnitev Narodnega doma v Trstu obiskal italijanski predsednik Mattarella, ne? Pokazal s tem neko svojo drugačno držo do slovenske manjšine ali pa politika koroškega deželnega glavarja Kajzerja. Ne? Kaže na to, da se da graditi tudi nek drugačen okvir, kjer so manjšine priznane, torej kjer ni potrebno to sovraštvo do manjšinskih skupnosti.
0: Irski politolog in zgodovinar Benedict Anderson je v svojih esejih teoretiziral o pogojih, ki so privedli do razvoja nacionalizma v 18. in 19. stoletju. Oblikoval je pojem zamišljenih skupnosti, ki označujejo narod, ki je po njegovem mnenju zamišljen, ker vključuje občutek skupnosti ali horizontalnega tovarištva med ljudmi, ki se pogosto ne poznajo ali se celo nikoli niso srečali. Povezanost med pripadniki naroda, o katerih govori Anderson, je še toliko močnejša, ko je maloštevilčen narod podvržen nasilju večine, oziroma diskriminatornemu vedenju, kot je bila protislovanska politika v času fašizma. Kot trdi sociologinja Marija Jurič-Pahor, je bila v vojnem in povojnem obdobju priznana zgolj enotna, homogena kolektivna identiteta, med tem, ko sta bili drugačnost in individualnost zapostavljeni.
3: Ja, Andersonov pojem zamišljenih skupnosti je danes zelo popularen politični in družboslovni koncept. Takrat, ko ga je predstavljal eno veliko novost, pravzaprav en obrat v pojmovanju narodnosti, ker je dejansko zrušil eno pojmovanje, po kateri je bila nacija pojmovana kot nekaj naravnega ali po naravi danega. In to je zrušil in v bistvu trdil, da je nacija ali narod, predvsem pa njen spon, da so to omogočili šele tiskani mediji. In sicer mediji napisani v nekem skupnem jeziku, ki tudi govorkam in govorcem omogoča, da začnejo razmišljati o nacionalni in narodni skupnosti, predvsem pa to, da v mislih nosijo eno predstavo o povezanosti v skupnost. Ta predstava, če jo imamo tak pred seboj, se še posebno tedaj, ko se zgoška v imaginari, poraja neko občutje medsebojne povezanosti, občutje pripadnosti tudi isti skupnosti, ker če ne nekno beremo eno in isto in se to ponavlja in imamo v glavi neko idejo, se to občutje tudi poraja. To se pravi, da se ne poraja iz nekega naravnega vzgiba, ampak dejansko iz vzgiba oziroma iz odziva na to, kar prebiramo. In v tem smislu sproža tudi neko mi zavest ali tudi zavest o nekem skupnem izvoru in tako naprej. Razlika je seveda v tem, če nekdo pripada dominantni narodni skupnosti ali nedominantni narodni skupnosti, je to močna razlika, ker če je nekdo v šibkejšem položaju in tudi zgodovinsko gledano izpostavljen recimo nasilju večinskega naroda, bo to občutil drugače kot nekdo, ki je v poziciji večinskega naroda oziroma ki se smatra kot član večinskega naroda, bo to dojel drugače. Ne? In v tem smislu so tudi v času zgodovine, če pogledamo tako, skušali Slovence nasilno integrirati ali asimilirati v obstoječo nacionalno državo, recimo v Avstrijo ali Italijo. Veliko ljudi je bilo prisiljenih tudi oditi in v času fašizma in nacizma se je ta proces močno stopnjeval. Takrat so se dejansko v zelo tragični obliki pokazalo, kaj lahko povzročijo do skrajnosti stopnovani nacionalni imaginari in politike, se pravi nasilje, etnocid, pregon. In od tod izvira potem iz teh izkušenj in tudi iz predstavnega sveta, ki potem iz teh izkušenj izvira, nastane neka emotivna navezanost na narodno skupnost in to po mojem prav travme in te zadeve zelo močno pogojujejo potem tudi zavest manjšinskih skupnosti, ki so s tem soočane. In to se je prav dobro videlo tudi pri Peršmanovi raciji in pri odzivih mladih na to racijo.
0: Znotraj diskriminiranih manjšinskih skupnosti se torej razvije obrambni mehanizem, ki po Teifelu in Turnerju temelji na principu izključevanja, kjer se lastno identiteto utrdi z odklanjanjem druge. Povezanost temelji na emotivnosti in intimni vezi, ki je skupna pripadnikom in pripadnicam skupnosti. Zaradi tega napad na njo pušča in odpira nezanemarljivo globoke rane. Racija na Peršmanovi domačiji je po strokovni presoji sociologinje Marije Jurič-Pahor pokazala,
3: kako nasilni in traumatični dogodki naenkrat oživijo, nemudoma. Policijska racija, ki se je tam zgodila, je učinkovala kot neke vrste rez, ki je sprožila govorico onkraj besed, ljudje so ostali dobesedno brez besed, so se tresli, so bili šokirani, so se objemali in te scene smo vsi lahko opazovali. In kar je ta racija še pokazala, je to, da so se nemudoma zamajale vse tiste gotovosti, na katere so se koroški Slovenci in zlasti mladi Slovenci, ki so pri Peršmanu delali, v glavnem že precej močno zanašali. Mislim, to je šlo zdaj nekako pozabo. Peršmanov muzej, ne smemo pozabiti, je dejansko en simbol, ampak v novejšem času je postal predvsem en simbol, en zgleden prostor v bistvu skupnega spominjanja, dialoga, povezovanja mladih. Učitelji so tja hodili, tudi iz Slovenije, tudi iz Italije, raziskovalci, potomci žrtev in tako. Je treba tudi upoštevati, da je Peršmanov muzej ne samo prepoznan, ampak ga je lani pravzaprav obiskal predsednik Van der Bellen, avstrijski predsednik in sicer skupaj z deželnim glavarjem. Tam sta se spomnila oba umora teh 11 žrtov, sta poudarila pomen partizanskega upora in Bellen je tudi povedal, da gre pri Peršmanu za umore in da ne razume, da za umore otrok nikoli nihče ni bil kaznovan. No, kar hočem povedati, on je, njegov govor je bil tedaj precej emocionalen in v bistvu je izražal vse prej kot eno distanco med večino in manjšino. Celotna dejavnost pri Peršmanu je dejansko tako usmerjena, da se vanjo tudi močno vključujejo nemško govoreči in tudi drugi, mislim tudi ljudje iz Slovenije in tako.
2: Tretjič. Iracionalizem je odvisen tudi od kulta akcije zaradi akcije. Akcija je lepa sama po sebi. Treba jo je izpeljati. Z vnaprejšnjim razmislekom ali brez njega. Mišljenje je oblika mehkužnosti. Zato je kultura sumljiva, če jo enačimo s kritičnimi stališči. Uradni fašistični intelektualci so se v glavnem ukvarjali z napadi na moderno kulturo in na liberalno inteligenco, ki da sta izdali tradicionalne vrednote.
0: Racija na letošnjem antifašističnem taboru pri Peršmanu nakazuje, da antifašisti in antifašizem predstavljajo nevarnost. Zakaj se danes antifašizem dojema kot obliko ekstremizma oziroma zakaj ga nekateri dojemajo kot obliko ekstremizma? Kdaj je prišlo do tega, če vendar vemo, da italijanska ustava oziroma velika večina povojnih republik ali tudi Evropska unija slonijo na vrednotah antifašizma? Dr. Damjan Mandelc.
1: Se mi zdi, da je prav ta primer Peršmana zelo zgovoren. Ne? Antifašistični tabor, ki je bil v bistvu izobraževalni oziroma nek spominski dogodek, se je znašel v situacijo, ko na njega vdre policija, ko so udeleženci obravnavani kot neka potencijalna grožnja, sicer kasneje je prišlo do neke odziva pa preiskav, ampak je učbeniški primer tega, kako se antifašizem zavestno premakne, prestavlja iz nekega normalnega demokratičnega pola v nekaj, kar ne bi bilo problematično in ekstremno. Ne? In po mojem se to dogaja zaradi dveh procesov. Prva je poskus izenačenja vsakršne radikalne pozicije, torej da se pod isto etiketo ekstremizma znajdejo tako neonacisti, ne, ki zagovarjajo rasno hierarhijo, in antifašisti, ki opozarjajo na kršitve pravic. Ne? In če vse stlačimo v isti koš, potem se izgubi ta razlika med tistimi, ki napadajo demokracijo, in tistimi, ki jo branijo. Drugi, se mi zdi še pomembnejši, pa je proces poskusa revizije zgodovine. Ne? Ker antifašizem po drugi svetovni vojni ni bil samo ena od političnih opcij, ampak je bil temelj evropske povojne legitimnosti. Ne? Na antifašizmu je zgrajena povojna Evropa. To je temeljni gradnik evropskega povezovanja. In ko ga danes predstavljajo kot problematično ali pa neko radikalno držo, v bistvu želijo relativizirati svoj radikalizem, ne? Ki v resnici predstavlja nevarnost miru, demokraciji in sožitju. Ampak kot sem dejal prej, ne, vidimo lahko na drugi strani tudi neke druge signale. Zadnjič je bila strani slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem podeljena Ritijeva nagrada Petru Kajzerju, avstrijskemu deželnemu glavarju, ne, ki ni samo nagrada nekemu politiku, ampak je priznanje politiki, ki manjšino razume kot del identitete dežele, človekove pravice kot nek okvir političnih odločitev. Ne. In to je pravzaprav najbolj zdravo razumevanje antifašizma danes. Ne. Gre za branjenje človekovega dostojanstva in pa pluralne demokracije, na kateri je zgrajena povojna Evropa.
0: Antifašistični tabor kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju, ki se je pod naslovom Antifa Camp Koroška 2025 med 25. in 27. julijem odvijal na Peršmanovi domačiji, so nekako pobudniki policijske racije interpretirali kot pojav levega ekstremizma. A kateri so pravzaprav razlogi, da del javnosti antifašizem enači z levim ekstremizmom? Doktorica Marija Jurič Pahor.
3: Ja, ne vem, mislim, da je to splošni in širši družbeni pojav, ko se veliko investira tudi v te varnostne mehanizme, varnostne ukrepe. To je na splošno zelo razširjeno, tudi v Sloveniji je to bilo, ne samo spomnim, v času COVID-a, in v tem kontekstu, mislim, te varnostne investicije so zelo močno prisotne, te kontrole, policija, vojska se nenehno pojavlja ob mejah, tudi v Sloveniji sami. Mislim, da se tudi stigmatizira ljudi, ki se udejstvujejo danes antifašistično in da se zdi fašizem v sodobni družbi bolj sprejemljiv pojav vse med tem, kot recimo antifašizem in ljudje, ki se udejstvujejo na tem področju. In ene paralele do preteklosti vidim tudi v tem, ker vedno so ljudje bili zelo, oziroma zlasti oblasti, zelo skeptične do ljudi, ki so se angažirali proti eni politiki, ki je recimo zatirala izražanje prostega mnenja, ki so zahtevali, da se demokracija ne krni, da se ljudje lahko prosto gibajo in take stvari, ne.
0: A Evropska unija oziroma tudi italijanska, slovenska in avstrijska ustava globoko koreninijo v principih antifašizma. Kaj se je torej zgodilo, da je bolj sprejemljivo skoraj biti fašist kot antifašist, oziroma da so antifašisti enačeni z ekstremisti, radikalci in tako naprej?
3: Ja, celotna družba se je spremenila, družba se danes se zelo militarizira, vojne so vse bolj prisotne tudi v Evropi, politično nasilje je vse bolj prisotno, recimo in tudi avtokratske težnje dobivajo nov pogon in vse te stvari vodijo do tega, mislim tudi celotna družba je v transformaciji in to se odraža tudi potem v tej klimi, ki smo je zdaj priča, ne. Mislim, da recimo policijska racija na Peršmanovi domačiji ni bila nič tako nekaj, kar bi bilo izredno, ampak sodi prav ta proces, s katerim se zdaj soočamo, ne.
0: A poglejmo širše. Je antifašizem zadnja leta res na udaru? V Italiji prisotnost vladnih strank z eksponenti, ki se ne opredeljujejo za antifašiste, prispeva k ponovnemu razplamtevanju javne razprave o sedanjem pomenu antifašizma. Od septembra 2024 se je število nekaznovanih fašističnih shodov v Italiji znatno povečalo. Čeprav italijanska ustava obravnava apologijo fašizma kot kaznivo dejanje, se pristaši fašizma vseh starosti združujejo, izvajajo rimski pozdrav ob kričanju fašističnih sloganov. Nasilje desničarskih skrajnežev v odnosu do antifašističnih skupin se je prav tako povečalo. Poročilo z Avstrijskega urada za zaščito ustavnega reda 2024 jasno kaže, da v Avstriji največja nevarnost izhaja iz desničarskega ekstremizma. Zadnje leto je bilo na državni ravni prijavljenih 2346 kaznivih dejanj skrajno desničarskih skupin, kar je za 20,1% več kot v letu 2023. Avgusta leta 2025 je ena izmed skrajno desničarskih strank, FPÖ, sprožila obsežno parlamentarno preiskavo o financiranju nevladnih organizacij v Avstriji in ministrstvom predložila več kot 2000 vprašanj v zvezi z več kot 700 organizacijami. Stranka je zahtevala podrobne informacije o državni podpori, financah in članstvu javnih uslužbencev v organizacijah civilne družbe, kar ogroža neodvisnost nevladnega sektorja ter pravico do svobode združevanja. Spletna platforma in raziskovalno orodje Civicus Monitor kaže, da se je v letu 2025 prostor demokratične civilne družbe dodatno omejil zlasti v treh evropskih državah, v Franciji, Nemčiji in Italiji. Skrb pa je skupna celotnemu evropskemu in srednjeazijskemu prostoru, kjer je od 54 držav v regiji civilno-družbeni prostor zdaj ocenjen kot odprt le v 18 državah. Civicus Monitor je torej zabeležil stalno poslabšanje. Leta 2019 je 58,3% prebivalstva Evrope in Srednje Azije živelo v državah, ki so bile ocenjene kot odprte ali omejene. Do leta 2025 se je ta številka zmanjšala na le 26,5%, kar pomeni, da lahko veliko manj ljudi uveljavlja temeljne svoboščine brez večjih ovir. Državne ustave, evropske in mednarodne listine zagotavljajo zaščito človekovih pravic. Ko se višji državni organi poslužujejo politike sovraštva in jo tudi udejanjajo, namesto da bi človeka ščitili, ne glede na njegov izvor, jezik ali politično naravnanost, širijo občutek nemoči. Lahko torej kot posamezniki sploh kaj storimo? Dr. Damjan Mandelc.
1: Absolutno lahko sploh gledamo na te situacije iz matične države, torej iz Slovenije, lahko vidimo ta občutek nemoči, ki je zelo razumljiv, ne? Še posebej, ko gre za manjšine. Pride do napada na dvojezične napise, do racije na nekem spominskem kraju, napade na manjšinske organizacije in ljudje upravičeno čutijo, da sistem deluje proti njih. Ne? Ampak vidimo hkrati, da ta sistem ni čist enote. Ne? Ko je prišlo do te racije na Pašmanu, ni bilo tišine, ne? Je bil nek odziv, zgodila se je preiskava, prišlo je do političnih reakcij, tudi kazenskih ovadb. Prej sem omenil te pozitivne politične signale, udeležba Materele pri vrnitvi Narodnega doma, rekel je, da je Trst zgled miru sodelovanja. In to pošilja neka sporočila, da je lahko slovenska skupnost del italijanske zgodbe in ne nek tujek tam na vzhodnem robu. Skratka, odgovor na vaše vprašanje, seveda, moč je tudi v ljudstvu, ampak ne v tem romantičnem smislu, da bo ljudstvo kar samo od sebe stvari uredilo. Gre za moč v organizirani družbi, v manjšinskih organizacijah, ki ustrajajo pri slovenskem jeziku, pri slovenski kulturi. Gre za učitelje, ki zgodovino razlagajo brez revizionizma, za medije, ki ne sprejemajo logike, da sta oba pola enako slaba. Potem jasno gre tudi za mednarodno dimenzijo, ker se lahko o problemih, ko nastopijo, o teh pojavih postfašizma in napadov na manjšine, se lahko ti problemi ne izgubijo, ampak lahko postanejo evropska tema. In bi rekel tako, posameznik se seveda lahko počuti nemočnega, ampak skupnosti, manjšinske skupnosti niso nemočne, če se znajo dobro organizirati, če znajo zgraditi zavezništva, če najdejo po svoje tudi razpoke v sistemu v korist tega, da zaščitijo skupnost, da se sklicujejo na zakone, na človekove pravice. Se mi zdi, da skozi stoletja teh pritiskov na slovenske skupnosti, fašistični požig Narodnega doma, nacistično-fašistični teror, povojna asimilacija, smo lahko pokazali, da kultura preživi samo takrat, če jo ta njena skupnost varuje. Ker manjšine danes niso samo nek ostanek preteklosti, kar bi želeli pokazati skrajneži, ampak preizkusali smo v Evropi res dojeli to lekcijo 20. stoletja, da ne bo demokracija preživela, če ne bomo spoštovali in sprejemali različnosti oziroma če ne bomo jasno se distancirali od vseh oblik fašizma. Se mi zdi, da je danes ta odgovornost oziroma odgovor preprost, čeprav je v resnici zahteven, da moramo izbrati Evropo, ki se zaveda, da je antifašizem njen temelj, ne pa neka ideološka oznaka, da vidimo manjšine kot bogatstvo in ne kot problem. In od te izbere, kako bomo razumeli, to je odvisno, ali bomo v, Furlaniji, Julijski krajini, na Koroškem izbrali to pot dialoga ali pa postopoma po korakih dovoljeval, da se te temne sence preteklosti znova dvigajo. Ker ključ demokracije se vedno začne tam, ko se pokaže, kako ravnamo z šibkejšimi, torej z manjšinskimi skupnostmi.

Že se noči, a vi še vedno pospravljate Peršmanovo domačijo. Zdaj vas je več, kaj ti prijatelji iz doline so se odpravili k taboru, kume so slišali, kaj se je zgodilo. Žuželke in pogovori brenčijo skozi zrak. Mimo tebe se nosijo klopi, ko se skloniš, da bi pometla črepinje zdrobljenega kozarca. Jutri bodo prispeli prvi novinarji in vas bodo spraševali o dogodkih. Čez tri dni bo deželni glavar sklical okroglo mizo z zastopniki uradov in policije, a udeleženci tabora ne boste povabljeni. V enem tednu bodo potekale prve demonstracije, na katerih se bo zahtevalo popolno razjasnitev racije. V treh mesecih bo objavljeno poročilo komisije strokovnjakov, ki jo je imenovalo notranje ministrstvo, v katerem bo zapisano, da je bila racija v skoraj da vseh točkah nezakonita, nesorazmerna in dvomljiva. Nihče se vam ne bo opravičil. Medtem, ko boš čakala na posledice za odgovorne, bodo neznanci pomazali dvojezične krajevne table. A zdaj si še na Peršmanu in prve zvezde se svetlikajo na nebu. Svoje stvari spraviš v avto, kaj ti jutri se nameravata s kolegico odpraviti proti Italiji, katerskim Slovencem, v občino Bardo.

0: Poslušali ste prvo oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetile zaznavanju antifašizma kot ekstremizma. Uvodno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar pa podpisuje uredništvo in režijo oddaje. Gosta oddaje sta bila dr. Damjan Mandelc, sociolog kulture in filozof, izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in doktorica Marija Jurič-Pahor, sociologinja in raziskovalka. Podcast oddaje je na voljo na platformi RaiPlay Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu oddaje najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravam. Posneto leta 2026 Raj Radio Trst A.
1: Tako slišali ste prvo epizodo iz serije dokumentarnega podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev o zaznavanju antifašizma kot ekstremizma. Čez teden dni sledi druga epizoda, v kateri se Lucija Tavčar, Helena Lupinc in Ana Grilc posvetijo protislovanstvu včeraj in danes ter nas odpeljajo v Terske doline, v Bardo. K poslušanju vas vabiva tudi Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
2: Sotočja.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Morebitna selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem bi bila pravno in politično težek korak. Kot je v odzivu na omenjeno napoved premijeja Janeza Janše še dejal Milan Brglez z katedre za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede, bi bilo mogoče takšno odločitev razumeti kot dejansko priznanje izraelske suverenosti nad Izraelom oziroma kot priznanje posledic okupacije in nezakonitega spreminjanja statusa zasedenega ozemlja. Glede zamrznitve priznanja Palestine pa je pojasnil, da mednarodno pravo tega ne pozna. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je vnovič pozval k vključitvi njegove države v obrambne pobude Evropske unije in zaprosil za podporo Zveze NATO pri tem. Šlo naj bi predvsem za poseben instrument SAFE v vrednosti 150 milijard evrov, ki komisiji omogoča zbiranje in razdeljevanje sredstev za krepitev obrambnih, industrijskih in tehnoloških zmogljivosti držav članic Unije. Omenjeni mehanizem sodi v okvir prizadevanj Evrope po krepitvi obrambe v luči ruske grožnje in zmanjševanja vloge ZDA v NATO. Svet Evropske unije je danes uradno potrdil uredbo o zahtevah glede praks krožnega gospodarstva pri zasnovi vozil in ravnanju z izrabljenimi. Po novih pravilih, ki bodo začela veljati čez 2 leti, bodo morala biti nova vozila zasnovana na način, ki podpira njihovo vnovično uporabo, recikliranje in predelavo. Ob tem bo proizvajalec finančno odgovoren za ravnanje s svojimi vozili, ne glede na to, v kateri državi članici dosežejo konec življenjske dobe. Slovenska znanstvena fundacija je podelila priznanja Prometej znanosti za lani za vzorno donatorstvo, ki med drugim omogoča presežke v znanosti, so jih prejeli zgodovinar Peter Štih, posthumno pa direktor podjetja Medex Aleš Mižigoj in nekdani rektor Ljubljanske univerze Alojz Kralj. Med prejemniki priznanja za odličnost v komuniciranju je tudi rubrika Znanost, časnika Delo. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga gostijo Združene države, Mehika in Kanada, po pričakovanjih dosega rekordne številke obiskanosti. 72 tekem skupinskega dela tekmovanja si je na stadionih ogledalo več kot 4,6 milijona obiskovalcev. Turnir je tako že presegal rekord iz leta 1994, ko je svetovno prvenstvo v Združene države skupno privabilo 3,6 milijona gledalcev. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, popoldne bo lahko nastala kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo nastajale posamezne nevihte. Te se bodo zvečer skupaj s plohami od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najbolj na Primorskem in na jugovzhodu države ter v večjih mestih. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani poteka po enem voznem pasu. Slišali ste poročila? 21 in 4 minute je ura.
1: Prvi program Radio Slovenija.

0: Amare drumia.
1: Mengere droma. Naše poti. Dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Šukar Tomengre Sina v šuneni romani oddaja Amare Droma. Dobrodošli na naših poteh. Skoraj dve desetletji po začetku intenzivnejših politik za izboljšanje položaja Romov v Sloveniji se številni izzivi še vedno niso bistveno spremenili. Na mednarodni dvodnevni romski konferenci v Murski Soboti, ki je potekala minuli teden, so predstavniki romske skupnosti, države in evropskih ustanov razpravljali o napredku, pa tudi o težavah, ki še vedno ostajajo od izobraževanja in bivalnih razmer do političnega vključevanja. Ob koncu oddaje bo čas še za novo rubriko romskega jezika. Današnji glasbeni izbor odpira bogata zakladnica večnih melodij, ki že generacije spremljajo romsko kulturo in ohranjajo njen izvorni melos. Priznana romska glasbena skupina Romano Glavso, o kateri smo že govorili, se od samega začetka leta 2018 posveča ustvarjanju avtorske glasbe, ki obsega vse od globokih čustvenih balad do izjemno živahnih plesnih ritmov. V svojem izrazu prepletajo divji romski temperament, melanholično panunsko dušo in neizmerno ljubezen do življenja. Preko svojih pesmi širijo veselje, rušijo globoko usidrane stereotipe ter uspešno krepijo sožitje med romsko skupnostjo in večinskim prebivalstvom. Zasedbo iz Pušče pri Murski Soboti sestavljajo izkušeni glasbeniki, pri čemer glavni vokal pripada Dušanu Horvatu Vajti, harmoniko igra Igor Baranja, na kitarah pa so Darko Rudaš, Danilo Horvat in Milan Šarkezi. Ritmično podlago zagotavljata Belmondo Stojanovič na basu in Miki Horvat na bobnih ter tavkalih. Skupina redno polni koncertna prizorišča po Pomorju in celotni Sloveniji. Občinstvo pa jih najbolje pozna po uspešnicah, kot so Larifari, Prekmurska gibanica, Moja Sobota in Ti. V sredo 24. junija je zasedba nastopila na Galosovem nabrežju v Ljubljani, kjer so s koncertom pospremili odprtje ulične fotografske razstave z naslovom Romski in sinski glasbenik in glasbenice na slovenskem. Pesem, ki jo bomo poslušali v današnji oddaji, nosi naslov Kali Gitar, črna kitara. Gre za čustveno in melanholično romsko balado, ki se zelo razlikuje od njihovih siceršnjih živahnejših skladb. Skladba, ki jo zaznamujejo akustične kitare, harmonika in prepoznaven vokal, izraža globoko hrepenenje in nostalgijo.
2: Čivem prostolu litra lolimol, meman materal.

0: 20 let različnih strategij in programov za izboljšanje položaja Romov ni odpravilo ene ključnih težav – diskriminacije. Ta po ocenah predstavnikov romske skupnosti ostaja razširjena, ponekod je celo v porastu. Prav zato je bilo v ospredju konference tudi vprašanje, kako ukrepiti romski aktivizem in zagotoviti močnejši glas skupnosti pri sprejemanju odločitev. O tem predsednik Sveta romske skupnosti Jožek Horvat Sandrili.
1: Pred 25 oziroma pred 20 leti je romski aktivizem bil veliko bolj uspešen kot pa danes. In to je ta razlika, o čemer bi se danes hoteli tudi pogovarjati, ker romska skupnost se ne more razvijati, kajti odvisna je ekonomsko, politično, socialno od, bom rekel, odločevalcev, to so vlade, to so lokalne oblasti, to so državne in seveda romska skupnost je od tega veliko odvisna. Kajti recimo, če samo povem primer, danes je recimo v Evropi najbolj uspešna na tem področju Madžarska. Zakaj? Ima 5 poslancev v parlamentu, kar pomeni, da so tudi v prejšnjem mandatu imeli poslance, imeli so tudi v prejšnjem mandatu v Evropskem parlamentu podpredsednico Evropskega parlamenta, kar pomeni, da so bili zelo močni in tam se nek določen razvoj v politični participaciji vidi. Vendar še vedno obstaja siromaštvo, obstaja ta diskriminacija, ostaja ta, bom rekel, razvoj zaostane v bistvu v vseh državah.
0: Horvat Sandrili še o pomankanju sodelovanja in povezovanja med nevladnimi organizacijami, ki jih vodijo Romi, ter o družbeni stigmatizaciji, o kateri bi se morali pogovarjati kot o kolektivni krivdi vseh državljanov. Vladni urad za narodnosti, katerega vodenje je pred slabimi 3 tedni prevzel Gregor Perič, pozdravlja sodelovanje vlade z Romi tudi s tovrstnimi dogodki.
2: Na uradu, ki je bil mogoče v zadnjem obdobju tudi precej na prepihu, se je kadrovsko tudi precej spremenil. To jemljamo z zelo veliko odgovornostjo. Urad pokriva več različnih segmentov in ta je eden zelo pomembnih. Ne smemo gledati na te izzive samo na zvedika varnosti, ampak moramo gledati kot celoto. Ne? Torej, danes je bilo tudi na konferenci lepo izpostavljeno, da če želimo poiskati neke rešitve, moramo gledati skozi neko čisto socialno noto, skozi stanovanjsko problematiko, skozi zdravstveni vidik. Vsa ta celota je vpliva na to, ali smo pri naslavljanju nekih težav uspešni. Moje osebno mnenje, vsaj v tem kratkem času, 3. teden je dejansko, ko upravljam to funkcijo, v tem, da nas čaka veliko dela, veliko usklajevanja tudi med različnimi resorji in ravno zato je tudi naša prisotnost danes tukaj v tem smislu tudi kot neko simbolno dejanje, da se opolnomoči tudi strukture, ki že obstajajo, tudi svet romske skupnosti, da vidimo kot nekega našega partnerja, ki lahko določeno vprašanje veliko bolje, veliko bolj poglobljeno predebatira in pride do nekih zaključkov, kot lahko uspemo to mi narediti iz neke pisarne v Ljubljani. Hkrati si poželimo tudi prisotnosti urada, njihovih zaposlenih na terenu.
0: Vladni urad za narodnosti v sodelovanju s Svetom romske skupnosti načrtuje tudi vzpostavitev dodatne enote sveta v Kočevju, s katero želijo okrepiti delovanje na območju jugovzhodne Slovenije, kjer živi pomemben del romske skupnosti.
2: Osebno mi je ta ideja všeč. Mislim, da je prav, da se, tako kot je bilo tudi ob nastopu nove vlade rečeno, da se trudimo za neko decentralizacijo, za neko regionalizacijo, tako da osebno ocenjujem, da bi ta pisarna bila na lokalnem nivoju koristna, ker bi bila veliko bliže izzivom, ki se pojavljajo. Več pa bomo o njej, o sami dinamiki, o tem, kako se bodo stvari odvijale, vedeli v prihodnje.
0: O aktivizmu 20 let starem zakonu o romski skupnosti in življenju Romov v nadaljevanju oddaje. Sedaj je čas za nekaj glasbe. Skupina Brač je med letoma 1972 in 2015 delovala kot ena ključnih sil na evropski world music sceni, pri čemer se je uveljavila z izjemnim pristopom k poustvarjanju tradicionalne glasbe. Čeprav člani zasedbe sami niso bili romskega porekla, so v glasbenem svetu uživali velik ugled kot zunani izvajalci oziroma gadži, ki so z globokim spoštovanjem in tehnično dovršenostjo preučevali ter modernizirali romske, klezmer, balkanske in grške melodije. Svoje ime so si izposodili pri violini Brače, ki so jo potujoči glasbeniki tradicionalno uporabljali za spremljavo romskih pevcev. Njihov pristop je temeljil na ustvarjanju tako imenovane neotradicionalne glasbe, kjer so melanholijo in specifične lestvice romskega melosa združevali s prvinami free jazza, bebopa ter francoskega šansona. Velik del njihovega navdiha je izhajal iz zapuščine romskega džeza, ki sta ga pred desetletji proslavila Django Reinhardt in Stefan Grappelli, kar se je odražalo v nenehni improvizaciji in strastnem podajanju zvoka. Skupina je romsko glasbo vedno dojemala kot živo in gibljivo tvarino brez meja, zato so se pogosto povezovali z avtohtonimi umetniki, kar je doživelo svoj ustvarjalni vrhunec prav na albumu Rien dan le poche iz leta 1998. Na tej plošči sta se jim pridružila dva izjemna romska gosta, madžarska pevka Mico iz zasedbe Antodrom, ki je svojim surovim in strastnim vokalom posebljala tradicionalno petje madžarskih Romov, ter slavni romski violinist Lajos Kati Horvat, ki je svojo divjo tehniko unesel pristen preudih kavarniških in potujočih romskih godcev. Poslušamo skladbo Rien dan le poche v prevodu Nič v žepih, zgoraj omenjenega albuma, ki svojo minimalistično, a izjemno čustveno strukturo poseblja nomadskega duha.

Lament, izvedba v živo na festivalu Vomex, je izjemna glasbena kolaboracija, ki združuje tri vrhunske umetnike evropske romske in etno glasbe. Ta pretresljiva interpretacija tradicionalne žalostinke izpostavlja globoko čustveno dediščino glasbe srednje in vzhodne Evrope, ter poslušalcu ponuja neposredno izkušnjo skupnega žalovanja in bolečine. Monika Lakatoš, prva romska prejemnica prestižne nagrade Vomex Artist Award, v izvedbo prenaša surovo čustvenost in neokrnjeno tradicijo vlaških Romov. Ob njej pa nastopa Bea Palja, ena najbolj prepoznavnih pevk na področju svetovne glasbe, ki mađarsko ljudsko izročilo spretno prepleta z balkanskimi in orientalskimi vplivi. Vokalno moč obeh pevk z izjemno občutljivostjo podpira Ča Limberger, slepi belgijski virtuoz iz slovite sintske glasbene družine, ki slovi po svojem mojstrskem in avtentičnem igranju transilvanskih folklornih stilov na violini. Ta neponovljivi nastop se je odvil na odru mednarodnega sejma Worldwide Music Expo, ki velja za najpomembnejše stičišče glasbene sveta. Skozi to specifično sinergijo glasu in godal so umetniki na novo oživeli starodavno tradicijo žalostink, s katerimi so skupnosti skozi stoletja predelovale izgubo in težke življenjske preizkušnje.

0: Eden večjih premikov v Sloveniji je po besedah predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu mestne občine Murska Sobota, Darka Rudaša, vzpostavitev statusa romskih svetnikov leta 2002.
1: Ker prav lokalna raven je tista, ki v bistvu od spodaj na vzgor rešuje aktualne zadeve. Kaj se je spremenilo v 20 letih? Lahko povem, da so več ali manj vprašanja ostala ista, vendar so pa prijemi nekoliko drugačni. Predvsem moram izpostaviti financiranje občin in za tem financiranjem smo šele letos začeli dosegati rezultate. Zakaj? Zaradi tega, ker v prvi vrsti, ko je bil sprejet ta zakon, sredstva niso bila namenska, šele zdaj v bistvu so ta sredstva namenska in se že vidijo pač premiki, po naseljih se vidijo gradbeni stroji, torej razvija se romska skupnost.
0: Naslednje leto bo 20 let od zakona o romski skupnosti, ki se je v 20 letih še ni spremenil. Tudi to, da se zakon ne spreminja, obrazi se ne menjuje tudi na vodilnih položajih, ko govorimo o predstavništvu romske skupnosti, kdaj torej lahko res bomo zagledali ta podmladek romske skupnosti, o kateri govorimo že kar nekaj let?
1: No, v bistvu to je že, bi lahko rekel, eno večno odprto vprašanje in se zmeraj postavlja vprašanje, kdaj se bo spremenil zakon romski skupnosti, ki je leta 2007 bil sprejet. Še takrat v fazi sprejemanja smo nekateri opozarjali, da zakon v bistvu ne bo zdržal v bistvu niti dinamike, kaj šele participacije, ki bi prispevali k temu, da bi Romi v bistvu odločali konkretno in seveda sposobno iz pozicije, ko v bistvu zastopaš romsko skupnost na ravni države. In sem v bistvu tudi v pričakovanju, da so vendarle tudi spremenil zakon o romski skupnosti in vendarle, da v bistvu ta romski potencial v bistvu zasede svoj prostor v institutu najvišjega odločanja na ravni države.
0: Obstoječa ureditev zakona o romski skupnosti v praksi ne zagotavlja dovolj uravnotežene zastopanosti vseh delov romske skupnosti. Svet romske skupnosti šteje 21 članov, pri čemer jih 14 imenuje Zveza Romov Slovenije, ki ji ob Svetu romske skupnosti Evropske romske zveze prav tako predseduje Jože Horvat Sandrelli, kar po mnenju nekaterih ustvarja izrazito neenaka razmerja moči pri odločanju. Večna primerjava med Prekmurjem in Dolenjsko prinaša odgovor le o tem, da je v Prekmurju sobivanje med Romi in večinskim prebivalstvom bistveno boljše. Temu pritarjuje tudi Sanja Bogičevič s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti.
2: Želim si in upam, da bo samo še boljše, ne slabše. Kajti vidim, da je ogromno diskriminacije, kar me precej v mojem poklicu tudi moti. In včasih imaš tisti slab občutek, da v bistvu pa sploh ne moreš nič spremeniti in pa narediti.
0: Bi rekli, da so se stvari v 20 letih poslabšale ali vseeno izboljšale, glede na to, da tudi danes na konferenci poslušamo o porastu diskriminacije v sovražnem govoru?
2: Kar se tiče moje osnovne šole in mojega odraščanja, je bilo kar super in nisem bila deležna nobene diskriminacije. Kar pa zdaj občutim nekako 2-3 leta, je pa kar občutno in menim, da je tudi se pa poslabšalo.
0: Kako pa vi to sedaj kot odrasla oseba doživljate na lastni koži?
2: Vse smo občutek, da kar v vseh pogledih se pozna, ne? Kakor v zaposlitvi, tako tudi v izobraževanju, kakor tudi v odnosih, predvsem v naselju, ker nekateri si želimo in nekako strmimo k temu, da bomo imeli boljše življenje in pa tudi boljšo komunikacijo z, naprimer, z vaščani, z zaposlenimi na splošno, ampak včasih to tudi ne gre, zato ker enostavno nekateri so še kar nekaj let za nami. Ne?
0: V Sloveniji po ocenah živi med 12 in 15 tisoč Romov. Država je v zadnjih 10 letih iz proračuna za programe in ukrepe za Rome namenila nekaj več kot 100 milijonov evrov, od katerih ima z investicijami, izvedbo programov in zaposlitvami za delo z romskimi skupnostmi vseeno večjo finančno korist neromsko prebivalstvo. Ključno vprašanje pa ostaja. Kdaj bo prišlo do konkretnih sprememb zakonodaje o romski skupnosti, na katere se čaka že več let? Vprašanje je tudi, ali bi morebitna prenova zakona res lahko prinesla bolj uravnoteženo zastopanost in s tem trdnejši ter bolj viden napredek pri vključevanju Romov v družbo.
3: Glasbena zasedba ansambl Južni Ekspres je bila ključni stebr zgodnje karijere pevke Jan Sever, saj svojo instrumentalno virtuoznostjo definirala njen prepoznaven zvok. Sestav je sestavljen iz vrhunskih balkanskih instrumentalistov, ki obvladajo tradicionalna romska glasbila, ter sodobnejše elemente orientalskega melosa. Njihova glasba temelji na izjemni dinamiki. Saj zasedba lahkotno prehaja med izjemno hitrimi, energičnimi ritmi čočka ter globoko melanholičnimi baladami. V sodelovanju s Jan Sever so ustvarili nekatere izmed najbolj ganljivih posnetkov balkanske romske glasbe, ki s kombinacijo prodornih trobil, harmonike in čustvenega vokala ustvarjajo unikatno vzdušje. Ta izjemna sinergija med pevko in orkestrom je prestopila lokalne meje z izidom svetovno znane glasbene kompilacije Gypsy Queens – Flamme de Coeur, konec 90-ih let prejšnjega stoletja, kjer so se njihove skladbe kot so Sosimelak Smeti, Če Asjunu in Borikani Gili trajno zapisale v zakladnico svetovne etno glasbe. Glasbeniki tega orkestra niso delovali le kot navadna spremljava, temveč so s prepletanjem žalostnih melodij in eksplozivnih plesnih ritmov so ustvarili pristen, čustveno nabit izraz, ki še danes definira zlato dobo sodobne romske glasbene tradicije na Balkanu. Skladba, ki jo bomo slišali nocoj, Sosimelak Smeti, velja za eno najbolj prepoznavnih in čustveno nabitih stvaritev skupni zgodovine pevke Jan Sever in orkestra ansambl Južni Ekspres. Ključni vsebinski element pesmi se skriva v besedi ksmet oziroma kismet, ki izvira iz arabščine in je preko turškega jezika globoko prodrla v balkanski prostor in pomen pa označuje usodo, neizogiben življenjski delež ali tisto, kar je človeku vnaprej usojeno. Pesem skozi mešanico otožnega romskega jezika in ekspresivne interpretacije pripoveduje zgodbo o človeški usodi, ljubezenski bolečini ter soočanju z življenjskimi preizkušnjami, ki jim posameznik ne more obežati.

Sare Roma je bila priljubljena bosanska glasbena zasedba, ki je v prvi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja zaznamovala glasbeno sceno z izvajanjem tradicionalne romske narodne glasbe. Skupina je med letoma 1981 in 1986 izdala več opaznih albumov, s katerimi so poslušalcem približali čustvene romske balade in dinamične ritme. Njihove izvedbe pa imajo še danes kultni status v ljudski glasbi. Zasedba je v zgodovini balkanske estrade zapisana predvsem kot ključna odskočna deska za pevca Harisa Džinovića, ki je v njej deloval kot glavni vokalist in kitarist pred začetkom svoje izjemno uspešne samostojne kariere. Džinović je po odhodu iz skupine leta 1989 začel samostojno pot in že s prvim solo albumom prinesel brezčasne uspešnice, kot sta I tebe sam sit kafano in O stariču neću znati, s katerimi je definiral sodoben kafanski melos. Skozi desetletja je z močnim in čustvenim vokalom polnil največje dvorane po Balkanu in tudi v Evropi. Njegova glasbena pot pa ga je trajno opisala med glasbene velikane. Ena od najbolj prepoznavnih in dinamičnih skladb iz obdobja njegovega delovanja v skupini Sare Roma je pesem Za, ki stopa po hitrem ritmu tamboric in akustičnih kitar, ki poslušalca takoj potegnejo v ples.

0: Zadnji ponedeljek v mesecu prenaša tudi novo rubriko romskega jezika, ki jo pripravlja Samanta Baranja.
1: Jezikovni kotiček Samanto Baranja.
2: V današnji rubriki romskega jezika bomo spoznali pet romskih besed, ki nas popeljajo naravnost v poletni čas. To so besede nilej, kam, tauto, pavni in hišo. Če jih povežemo skupaj, dobimo skoraj popolno podobo vročega poletnega dne. Poletje, sonce, vročina, voda in senca. Začnimo z besedo nilej, ki pomeni poletje. V romskem jeziku označuje letni čas, ko so dnevi najdaljši, narava najbolj živahna, ljudje pa več časa preživijo na prostem. Poletje je imelo v zgodovini Romov poseben pomen. Številne romske skupnosti so bile nekoč povezane s potovanji, trgovanjem, obrtjo in nastopanjem, zato je bilo poletje čas največje dejavnosti. V tem obdobju so se ljudje pogosteje srečevali, obiskovali sejme, praznovanja in družabne dogodke. Beseda nile zato ne pomeni zgolj letnega časa, temveč v sebi nosi tudi občutek gibanja, svobode, druženja in življenja v skupnosti.
1: Minute za romski jezik.
2: Druga beseda je kam, ki pomeni sonce. To je ena najstarejših in najpomembnejših besed v romskem jeziku. Njene korenine segajo daleč v preteklost, vse do indijskih jezikov, iz katerih se je romski jezik razvijal skozi stoletja. Sonce je bilo za ljudi odnekdaj vir svetlobe, toplote in življenja. Zato ni presenetljivo, da ima tudi v romski tradiciji posebno mesto. Kam simbolizira energijo, moč, življenje in upanje. V številnih pripovedih, pesmih in pregovorih je sonce predstavljeno kot nekaj dobrega, svetlega in zaščitniškega. Ko Romi govorijo o soncu, pogosto ne govorijo le o vremenu, ampak tudi o občutku veselja in življenjske energije. Ko sonce močno sije, postane tudi tauto, kar pomeni vroče. Ta beseda opisuje visoke temperature in občutek toplote, ki ga čutimo v poletnih dneh. Gre za izraz, ki ga ljudje pogosto uporabljajo v vsakdanjem pogovoru, saj je vreme ena od najpogostejših tem sporazumevanja. Beseda tauto je preprosta, vendar zelo nazorna. Že ko jo slišimo, si lahko predstavljamo vroč poletni dan, ko sonce segreva zemljo, zrak miruje, ljudje pa iščejo osvežitev v vodi ali senci. Takšne besede kažejo, kako tesno je jezik povezan z vsakdanjim življenjem in izkušnjami ljudi.
1: Minute za romski jezik.
2: Ko govorimo o poletu in vročini, ne moremo mimo besede pavni, ki pomeni voda. Tudi ta beseda ima zelo stare korenine in izvira iz indijskega jezikovnega okolja, iz katerega izhaja romski jezik. Voda je bila za Rome skozi zgodovino izjemno pomembna. Na potovanjih je pomenila vir življenja, zdravja in preživetja. Brez vode ni bilo mogoče kuhati, skrbeti za živali ali preživeti dolgih poti. Zato ni presenetljivo, da je pavni ena izmed temeljnih besed romskega jezika. Voda ni pomembna le zaradi preživetja. Povezana je tudi s čistostjo, osvežitvijo in obnovo moči. Še posebej poleti, ko so temperature visoke, voda pomeni prijetno ohladitev in oddih od vročine. In ko postane prevroče, ljudje poiščemo hišo, kar pomeni senca. Senca je prostor, kjer nas sonce ne doseže neposredno in kjer lahko najdemo nekoliko hladnejši zrak. V poletnih dneh je senca dragocena, saj nam omogoča počitek in zaščito pred močno vročino. Beseda hišo ima poleg svojega osnovnega pomena tudi simbolno vrednost. Pogosto jo lahko razumemo kot zavetje, varnost ali prostor miru. Tako kot se človek umakne v senco, ko potrebuje počitek, tudi v življenju iščemo kraje in ljudi, ob katerih se počutimo varne in sprejete.
1: Minute za romski jezik.
2: Če zdaj vseh pet besed povežemo skupaj, dobimo čudovito poletno sliko. Predstavljamo si nilej, poletje. Na nebu si je kam sonce, dan je tauto, vroč. Ob sebi imamo pavni, vodo, ki nas osveži. Ko pa potrebujemo počitek, poiščemo hišo, senco. Prav v takšnih preprostih besedah se skriva bogatstvo romskega jezika. Vsaka beseda nosi svoj pomen, hkrati pa tudi del zgodovine, kulture in načina življenja Romov. Ko spoznavamo romske besede, ne spoznavamo le novega jezika, ampak tudi zgodbe ljudi, ki so ta jezik skozi stoletja ohranjali in prenašali iz roda v rod. Naj današnje besede še enkrat ponovimo. Nilej pomeni poletje, kam sonce, tauto vroče, pavni voda in hišo senca. Hvala, ker ste bili z nami tudi v današnji rubriki romskega jezika. Nasvidenje do prihodnjič, ko bomo skupaj odkrivali nove zanimive besede in bogato dediščino romskega jezika.
1: Jezikovni kotiček s Samanto Baranja.
0: Od rubrike romskega jezika pa nazaj glasbi. Skladba Sao Roma Kelena v izvedbi makedonskega kolektiva Šutka Roma Rap ter ob sodelovanju splitske skupine TBF in reperja Nu 100 predstavlja izjemen mednarodni projekt, ki združuje moderni ulični hip-hop z avtentičnim zvokom balkanskih romskih pihalnih zasedb. Naslov pesmi v prevodu pomeni Vsi Romi plešejo, kar je neposredna referenca na slavno tradicionalno romsko himno Eder Lezi, in hkrati osrednje sporočilo o plesu, ponosu ter veselju do življenja, kljub pogosto težkemu vsakdanu. Glavni pobudniki projekta so mladi ustvarjalci zasedbe Šutka Roma Rap, ki prihajajo iz skopskega naselja Šutov Rizari, največje romske skupnosti na Balkanu, kjer so združili moči lokalni underground raperi in mlajša generacija tradicionalnih poročnih glasbenikov. Z dodajanjem prepoznavnih dalmatinskih rim in alter rap estetike legendarne splitske zasedbe The Beat Fleet ter hitrega repanja lokalnega talenta Nu 100, v romskem jeziku je skladba presegla lokalne okvire in postala močan kulturni most. Sodelovanje je dozorelo skozi skupne nastope na regijskih poletnih festivalih, kjer sta se prepletli dve na videz popolnoma različni urbani subkulturi. Celoten projekt pa deluje kot glasbeni upor proti družbenim predsodkom, saj skozi energično prepletanje elektronskih ritmov in divjih trobil prikazuje Šutko ne kot zaprto predmestje, temveč kot dinamično kulturno središče, kjer mladi z glasbo izražajo svojo identiteto in povezujejo celotno regijo.
3: Tudi psi

Na tem mestu, vsaj za nocoj, postavljamo piko. Za glasbeno opremo je poskrbela Sara Brizani, rubriko romskega jezika je pripravila Samanta Baranja, oddajo sem oblikoval in vodil Sandi Horvat. Naše oddaje lahko poslušate tudi preko interneta, dostopne so seveda v našem spletnem arhivu na naslovu prvi.rtvslo.si, najdete nas lahko tudi med podcasti. Budipenštanski romski simfonični orkester, ki ga svetovna javnost pozna predvsem pod imenom 100 ciganskih violin, je edinstven glasbeni pojav, ustanovljen leta 1985 v Budimpešti. Pobuda za nastanek orkestra se je rodila spontano ob pogrebu slavnega romskega solista in dirigenta Šandorja Jaroke. Ko se je na pogrebni slovesnosti zbralo ogromno romskih glasbenikov in začelo skupaj igrati njemu slovo. Iz tega ganljivega dogodka je zrasla ideja o trajnem simfoničnem ansamblu, ki danes velja za največjega te vrste na svetu, zaradi česar je opisan tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Glavna posebnost orkestra pa je način njihovega muziciranja. Se vsi člani igrajo celotne dvo- ali triurne koncerte popolnoma na pamet in brez uporabe partitur in dirigenta. Celotno zasedbo sestavlja približno 100 glasbenikov, med katerimi prevladujejo godalci z violinami, violami, čeli in kontrabasi. Nepogrešljiv del zvočne slike pa so tudi pihala, predvsem klarineti ter tradicionalna mađarska glasbila cimbale. Njihov repertoar uspešno briše meje med klasično in tradicionalno glasbo, saj z enako strastjo in tehnično dovršenostjo prehajajo od mađarskih čardašov in tradicionalnih romskih melodij do zapletenih del evropske klasike. V 4 desetletjih delovanja so postali eden najpomembnejših mađarskih kulturnih ambasadorjev, ki redno gostuje po vsem svetu in polni prestižne dvorane v Parizu, Londonu, na Dunaju in tudi v Tokiju. Poslušali bomo živo izvedbo skladbe Cimbalski solo, s katero je 100-članski orkester očaral množico na poletnem gledališču Križank v okviru festivala Ljubljana. Nastop v Ljubljani je požel glasen aplavz občinstva, saj velja prav cimbalski del za najbolj dinamičen in strasten vrhunec njihovega repertoarja. Do prihodnjega ponedeljka, ko bomo znova izbirali tudi skladbe meseca, vam zaželimo samo še lep preostanek večera in lačhirat.

0: To je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Vid Palčnik. Danes je padel slovenski junijski temperaturni rekord. Kot še ne povsem preverjenimi podatki navaja Agencija za okolje, so v podnanosu izmerili 38,7 stopinje Celzija. ARSO je zaradi visokih temperatur do srede podaljšal rdeče opozorilo za južni in osrednji del države. Vročina lahko predstavlja resno javno zdravstveno tveganje, a večjih težav na urgencah za zdaj ne opažajo. Erika Štuler.
2: Na ljubljanski in šempetrski urgenci te dni ne opažajo dodatnih pacijentov zaradi posledic vročine, je pa nekaj več prebavnih motenj kožnih izpuščajev pri otrocih in poškodb ob večernem času, pa tudi več težav pri kroničnih bolnikih. Ogroženi so tudi majhni otroci, pa tudi športniki, ki so čeprav to odsvetujejo aktivni med toplotnimi obremenitvami. Vročina bo še ustrajala za južni del države, do vključno srede velja rdeče opozorilo. Vremenoslovec Andrej Velkavrh pojasnjuje.
3: Tudi v sredo bo še zelo velika toplotna obremenitev. Po prehodu vremenske fronte iz srede na četrtek se bo pa ohladilo za tam 7 do 10 stopinj, recimo, bodo nižje temperature.
2: Na Krasu razmišljajo tudi o razglasitvi požarne ogroženosti.
1: Vročina še vedno ostraja tudi v drugih delih Evrope. Na Balkanu v teh dneh pričakujejo do 40 stopinj Celzija. Podpora predsednice republike Nataše Pirc-Musar priznanju Palestine in rešitvi dveh držav ostaja nespremenjena. V njenem uradu so se odzvali tudi na napoved premijeja Janeza Janše o selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Strinjali so se z današnjim odzivom Evropske komisije, da bi to pomenilo odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od dozdajšnjega skupnega stališča Unije. Iran in Združene države so tudi danes podajali nasprotujoče si trditve glede za jutri napovedanega novega kroga pogajanj v Dohi. Ameriški predsednik Donald Trump, ki v Katar pošilja svoje predstavnike, je dejal, da je sestanek zahteval Teheran. Ta potrjuje prihod svojih predstavnikov v Doho, a da se ti z Američani ne nameravajo sestati. Kljub vnovičnemu rožljanju z orožjem pred dnevi, strani poudarjata veljavnost sporazuma, a Iran napoveduje napade na plovila v Hormuški ožini, ki se ne bodo uskladili z oblastmi. O novih napadih pa poročajo iz Gaze. Izraelska vojska je po navedbah oblasti v enklavi tam danes ubila najmanj 3 Palestince. O še enem ubitem poročajo zasedenega Zahodnega brega. Tudi stranka Resnica se ne bo pridružila partnerstvu za razvoj, ki ga je ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič.
4: Dejstvo je, da smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, ampak dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, se gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega.
1: Sekretar v premijejevem kabinetu Vinko Gorenak je dejal, da zavrnitev tudi četrte opozicijske stranke ne bo vplivala na delo vlade. Predtem so podpis sporazuma zavrnili tudi v Gibanju Svoboda, SD-ju in Levici. Cene pogonskih goriv se bodo o polnoči spremenile. Liter bencina bo dražji za 0,7 centa, medtem ko se bosta dizel in kurilno olje pocenila. Prvi za 0,2 centa in drugi za 0,7 centa na liter. Še šport. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Brazilija z 2-1 premagala Japonsko in se uvrstila v osmino finala. Čez manj kot pol ure bosta igrali še reprezentanci Nemčije in Paragvaja, po noči pa Nizozemska in Maroko. Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu sta v naslednji krog tekmovanja pričakovano napredovala prva igralca sveta, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Oba sta bila boljša od srbskih predstavnikov. Sinner je bil s 3-2 boljši od Miomirja Kecmanovića, Sabalenka pa je z 2-0 premagala Teodoro Kostović. Jutri bo v Wimbledonu nastopila tudi Veronika Rjavec, nasproti jih bo stala francozinja Leoli Žanžan. Toliko v zrcalu zadnjega junijskega ponedeljka. Lahko noč.
5: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski monster Grega Žumer.
0: Vreme.
5: Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne bo na

0: V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani poteka po enem voznem pasu. Ura je 22:06.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

francoščni etnofoniji bomo predstavili album Flame Folklore francoskega ženskega dua Kokanja. Gre za tretji album angažiranega tandema iz Toulouse, ki si prizadeva ohraniti okcitanski jezik in tradicionalne pesmi, tokrat prvič z avtorskimi skladbami, ki med drugim obravnavajo okoljski aktivizem in zgodovinsko zatiranje regionalnih jezikov v Franciji. Duo sestavljata pevki in instrumentalistki Caroline Dufault in Lille Fraisse, ki sta zasedbo zagnali leta 2014, takrat še kot trio. V formaciji dua omenjeni glasbenici delujeta neprekinjeno od leta 2020, pomeni, da je aktualni album obenem prvi, na katerem slišimo duo, saj sta bila prva dva posneta v triju, vsakič z različno tretjo članico, in ko smo pri faktografiji, povejmo, da duo znova prvič po albumu Pipit iz leta 2020 sodeluje s katalonskim producentom Raulom Refrejem, katerega sodelovanje z italijansko pevko Mario Mazzotto smo pred časom predstavili v etnofoniji. Če smo se takrat malček zmrdovali nad nekaterimi njegovimi producentskimi prejemi iz preteklosti, je treba takoj poudariti, da je Refrejev producentski dotik na albumu Flame Folklore vreden same pohvale. Predvsem zaradi tega, ker se ni pustil v kakršnokoli zvočno ali strukturno eksperimentiranje s samimi zgradbami skladb in njihovim zvenom, okcitansko tradicionalno godbo odlikujeta predvsem blagoglasno polifonično petje in razposajeni plesni ritmi, ki jih glasbeniki in glasbenice ustvarjajo na zato pokrajino tipičnih tamburinih, opremljenih s strunami. Oboje je v vseh pesmih v spredju, obenem jim daje značilen zagon in barvo. Preplet skladnega petja in težko ujemljivih, preskakujočih ritmov, poleg tamburinov in glasbenici so ustvarjata svojimi telesi, prida skladbam ponekod občutek hipnotične zamaknjenosti, drugje se zdi, kot da poslušamo slavnostne himnične napeve, podobne narodnim budnicam. To je v skladu s poslanstvom dvojca Kokanja, ki si prizadeva emancipirati okcitansko narečje, tudi v duhu spremnega besedila k albumu, v katerem beremo. Z albumom Flame Folklore duo Kokanja nadaljuje prisvajanje okcitanske folklore kot živega, političnega in utelešenega prostora. Za Lilo Fraisse in Caroline Dufault folklora ni ne okras, ne nostalgija, to je prostor boja, kjer se pripoveduje, identitete in imaginacije pa se nenehno preoblikujejo. Čeprav globoko zakoreninjene v dediščini nas igrive pesmi dua Kokanja z nekaterimi aranžmajskimi rešitvami spomnijo na postopke iz art roka, angažiranega kantautorstva ali modernega, sofisticiranega popa. V prvem izboru pesmi z albuma, ki je šel pri založbi Le Disque Bongo Joe, bomo slišali pesmi Remenwek, Fora Banda ter La Majorana.

0: V nocojšnji etnofoniji predstavljamo album Flame Folklore francoskega ženskega dua Cocagna. Gre za tretji album angažiranega tandema iz Toulouse, ki si prizadeva ohraniti okcitanski jezik in tradicionalne pesmi, tokrat prvič z avtorskimi skladbami, ki obravnavajo okoljski aktivizem, zgodovinsko zatiranje regionalnih jezikov in podobno. Naša ugotovitev, s katero smo napovedali pravkar slišane skladbe, da nas v pesmi dua marsičem spomnijo na moderne različice različnih odvodov sodobne popularne glasbe, je v skladu z razmišljanjem članice Lile Freize, ki pravi, ponovna interpretacija tradicionalne glasbe pomeni njeno posodabljanje. Poudarja, da v repertoarju ni prostora za staromodne odnose. Obstajajo pesmi, katerih besedila nam niso všeč, zato jih spremenimo in pripovedujemo druge zgodbe. Čeprav je Cocagna duo, se članici ustvarjalnega procesa lotevata v maniri kolektivizma. Tako sta Lila in Caroline skupaj s producentom Refrejem ogrodje albuma zasnovali v predprodukciji oziroma že pred samim snemanjem. Vsi trije skupaj so sooblikovali zvočno identiteto albuma in sodelovali pri aranžiranju skladb ter oblikovanju končne zvočne podobe, povabili ščepec glasbenikov, ki so pomagali pri aranžmajih, miksanju in snemanju. Od ustanovitve je duo povečal prepoznavnost okcitanskega jezika, za katerega ocenjujejo, da ga tekoče govori okoli 600 tisoč ljudi, večina katerih je starejših od 60 let. Album Flame Folklore, katerega naslov bi lahko prevedli kot razkošna folklora, poleg angažmaja na polju pravic manjšin, prinaša jasno politično stališče. Kot je v intervjuju za revijo Songlines pojasnila Caroline, folkloro vse pregosto povezujejo ali enačijo z nacionalističnimi idejami. Ta album je bil torej način, da povemo, da lahko s folkloro dejansko branimo progresivne ideje. Konzervativni ljudje nimajo monopola. Čeprav na albumu prvič slišimo avtorske pesmi in ne predelav tradicionalnih, v srčiki izraza dua ostaja okcitanska glasba. Sestavili in napisali smo del pesmi, katerih izhodišče je bil fragment, pričevanje, arhivski del ali kadenca iz tradicionalnega repertoarja, pravita članici dua. Prepoznavna minimalizem ter ponavljanje ritmičnih vzorcev ali melodijskih motivov poslušalcu dajo vedeti, odkot izvira glasba dua Cocagna, čeprav je odeta v sodobne produkcijske prijeme. Prisluhnimo še dvema pesmima A la mista ter naslovni Flame Folklore.
1: L'amour n'est pas jealous, redon tout ce qui trabe. Espelli las flots, cerquet, cerquet, un camarade.

0: les troudia. Qu'en place d'un tondreuse louca, d'une capule étroudia.
1: Couhotez-lou,
0: estaquetez-lou. Et belle usée sur l'impône.
1: Couhotez-lou,
0: estaquetez-lou. N'enauram pas y'a mes proues. Et quand parle zouxita, chescate vergogna. Et quand parle zouxita, chescate vergogna.
1: Clame-tez-lou,
2: exclame-tez-lou.
0: La répique des cas de jour.
1: Réclame-tez-lou,
2: exclame-tez-lou.
0: N'enauram pas y'a mes proues.
1: Pensa lou carmaï.
3: Crane folklore, Amélie Biaï.
4: Capit folklore,
3: Aliana Dao.
4: Ardit folklore,
3: Borca Lassao.
4: Télut folklore,
3: Luki Renau.
4: Ardit folklore,
3: Elas Bendemios.
5: V nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Mario Batelič, smo predstavili album Flame Folklore francoskega ženskega dua Cocagnan. Gre za tretji album angažiranega tandema iz Toulouse, ki si prizadeva ohraniti okcitanski jezik in tradicionalne pesmi, tokrat prvič z avtorskimi skladbami, ki obravnavajo okoljski aktivizem in zgodovinsko zatiranje regionalnih jezikov v Franciji. V zaključku daje bomo zavrteli še pesem Jeanne d'Aimé. V naslednji etnofoniji bomo predstavili album Cambias mi mundo, mehiško-ameriške pevke Lile Downs, ki smo jo pri nas slišali že večkrat. Na albumu, 11. izdelku Lile Downs, se pevka znana po raziskovanju različnih tradicionalnih pesemskih oblik iz Mehike in drugih latinoameriških držav, prvič predstavlja z avtorskimi skladbami, spisanimi v duhu številnih latino žanrov, od kumbije do bolera.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenska članica italijanskega senata Tatjana Rojc in italijanska poslanka Debora Sarakjani sta v Trstu predstavili dopolnilo k predlogu novega zakona o volilni reformi, ki bi lahko zagotovil izvolitev predstavnika slovenske skupnosti v naši zahodni sosedi v spodnji dom parlamenta. Dopolnilo so na pobudo Tatjane Rojc vložili pred dnevi. Poslanska zbornica bo o predlogu zakona predvidoma glasovala v prvi polovici julija, nato ga bo obravnaval še zgornji dom parlamenta oziroma senat. Najverjetnejši kandidat za novega britanskega premijeja in nekdani župan Manchestra Andy Burnham je v današnjem političnem nagovoru med drugim napovedal decentralizacijo britanske politike, pri čemer se je zavzel za podelitev več moči županom. V okviru omenjenega načrta bi dele državnega aparata preselili z Downing Streeta, rezidence britanskega premijeja na številki 10, v Manchester na severu Anglije, kjer bi ustanovili tako imenovani urad številka 10 sever. Napovedal je tudi načrt za gradnjo socialnih stanovanj. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je po današnjem srečanju s kitajskim trgovinskim ministrom Wang Wentaom v Bruslju dejal, da bodo trgovinski pogovori med stranima oprijemljive rezultate verjetno prinesli do oktobra. Pojasnil je, da je bil pogovor intenziven in konstruktiven ter dodal, da status quo v odnosu med Evropsko unijo in Kitajsko ni mogoč. Šefčovič je med drugim pozdravil zagotovila, da nadzor nad redkimi rudninami ne bo motil evropskih dobavnih verig. Evropska investicijska banka bo evropskega izdelovalca letal Airbus vložila rekordne 3 milijarde evrov. Kot še poročajo tuji mediji, je cilj financiranja okrepitev tehnološke suverenosti Evrope in industrijske odličnosti na področju proizvodnje letal. Po navedbah banke omenjeni znesek odraža velike investicijske potrebe vodilne evropske industrijske skupine na področju letalstva in vesoljske tehnologije, ki se prizadeva ohraniti konkurenčnost na svetovnem prizorišču. Ministrstvo za okolje in prostor je obiskovalce slovenskih gora pozvalo k varovanju gorskega rastlinja. Spomnili so, da je gorska narava zaradi zahtevnih geoloških in klimatskih razmer zelo ranljiva. Problem hoje pa da se pokaže na strmih, množično obiskanih pobočjih, kjer zato nastanejo erozijska žarišča brez rastlinja. Na ministrstvu pohodnike ob tem pozivajo, naj gorske rastline občudujejo na kraju samem, ter jih ne trgajo in ne izkopavajo. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno, popoldne bo lahko nastala kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, dnevne do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo nastajale posamezne nevihte. Te se bodo zvečer skupaj s plohami od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem in jugovzhodu države ter v večjih mestih. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti bo zaradi nujnih vzdrževalnih del do jutri do poldan med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani promet potekal po enem voznem pasu. Slišali ste poročila. Ura je 23 in 4 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: Sahar Mandur, 1977, je libanonsko-egiptovska pisateljica, prevajalka in novinarka, ki živi in ustvarja v Bejrutu. Študirala je psihologijo na tamkajšnji univerzi. Magistrirala je iz medijskih študijev na univerzi v Londonu, dela pa kot raziskovalka pri organizaciji Amnesty International. Ukvarja se z vprašanji spolov in žensk ter z družbenimi gibanji in kulturno produkcijo. Objavila je nekaj romanov, med njimi leta 2012 tudi odmevni

0: Če bi bil njen oče tu, bi dejal, da je mešanica med mačko Bastet, boginjo veselja, in mačko Sahmet, boginjo vojne. Obe mački sta faraonski, ona pa dela v kinematografiji. Ko jo je Julian prosil, da privoli v tisti dolgi televizijski intervju, ga je malodušno vprašala, koga pa bi zanimalo poslušati mojo zgodbo, kaj ne zadostujejo novice v revijah. Odgovoril je, v revijah? Mar se ti življenjska izkušnja, skozi katero si šla v rosni mladosti, ne zdi dovolj? Zasmejala se je ob izrazu rosna mladost. Julian, vsako življenje je vredno, da pripoveduješ o njem, vprašanje pa je, ali so posledice pripovedovanja take, da je to koristno storiti. Golob počasi vzvišeno vzleti in razpre krila kot orel, ter negibno jadra, kot bi se zataknil v času. Ravno kroži okrog mogočne stavbe, kjer v zadnjem nadstropju kraljuje ta tako njegovo gnezdo kot minino stanovanje. Njeno stanovanje je v sedmem nadstropju in gleda na park Al-Sanaj, balkon je razmeroma velik. Pri vhodu spredaj stojita kamnita leva, ki stavbi dajeta večjo prizemljenost in samostojnost. Sta varuha malih bogov, ki živijo vsak v svojem stanovanju in krojijo usode ter si jih sami oblečajo. Vhod se je razširil prostorno svetlo vežo s stopnicami, ki vodijo navzgor, in tam stoji tabla, ki razglaša ime stavbe L'Union National ali Narodna zveza. Tabla stoji tam kot modro oko, kot placebo, ki ga zdravniki predpišejo hipohondrom, da pomiri tiste bolečine, ki ne izvirajo iz telesne bolezni, temveč iz duše.
1: Mina je ime faraonskega kralja, moškega. Kako to, da nosiš tako ime?
0: Oče je bil nor na faraone in je komaj čakal, da se poroči, da dobi otroke in imenuje dečka Mina in deklico Hatshepsut. Toda sčasoma se je pokazalo, da je mati le stežka zanosila in ko je bila noseča z menoj, očetu glede imena ni nasprotovala, saj si je želela, da bi bil vesel, vendar pa se je pogajala z njim. Med imenoma Mina in Hatshepsut je mama izbrala prvo ime in poskušala se je prepričati, da zveni podobno kot Lina ali Mira. On pa si je vsak dan izmišljal nove načine, da bi se zavedala, da nosim imeni obeh faraonov.
1: Kako pa?
0: Izbral mi je enega od obeh vzdevkov, kakor se mu je zljubilo. En dan me je klical ti, ki si združil oba dela. To je vzdevek za kralja Mina. Naslednji dan pa me je imenoval ti prva med ženskami. To je eden od vzdevkov za Hatshepsut. Navadila sem se, da mi je vsak dan izbral nov vzdevek, obenem pa sem se bala, kdaj me bo poklical po imenu, kajti tedaj sem vedela, da me zagotovo čaka kazen za storjeno napako.
1: Torej, imaš rada svoje ime?
0: Da, rada ga imam. Mnogi v njem najdejo prav to, za kar si je prizadevala moja mama. To je kratko in muzikalno ime. Veliko se jih sprašuje tudi o pomenu mojega imena, to da jaz imam rada nejasnost, ki je v njem. Samoumevnih imen ne maram.
1: In zato, da bi ohranila to nejasnost, se zadovoliš samo z imenom, brez priimka. Se zato tako predstavljaš tudi na umetniškem področju?
0: Nisem na lašči izpustila svojega priimka. V svojem prvem filmu z naslovom Generic sem imela še ime in priimek, toda ljudje in mediji so uporabljali samo ime Mina, ko so se ukvarjali z mano in mene takrat to ni motilo.
1: Morda zato, ker si tudi v filmu nosila svoje ime. V filmu Bakterija iz leta 2003 si igrala namreč vlogo Mine. Bila si v negotovem razmerju z mladeničem in mestom. Zakaj? Kaj te veže na Bejrut?
0: Francoski režiser Pierre Bonhomme je izbral za glavno žensko vlogo moje ime. Všeč mu je bil njegov ritem. Vprašal me je, ali se strinjam. Nisem bila čisto prepričana, ali se, vendar sem v to privolila. Bila sem v svojih 20 letih in nisem še imela pravice otežiti pogajanj glede glavne vloge. Dobro, da sem tako storila, se je film v Kanu prejel v Zlato palmo. Kar zadeva moje vezi z Bejrutom, pa jaz rada imam Bejrut, da. Rada ga imam, seveda, dokler si lahko v njem ustvarim svoj svet, v katerem živim. In

0: dokler vem za izhod iz njega in lahko odidem, kadar se mi zahoče.
1: Svet v njem in izhod iz njega. Morda zato, ker se ne moreš ustaliti v njem, ali pa morda zato, ker se nočeš ustaliti na splošno.
0: Ustalitev s tem nima nobene zveze. Bolj gre za strah. Bojim se ga.
2: Kako to?
0: Bojim se, da bi postala nepozorna do minevanja časa. Da bom nepozorna do tega, kam me vodi življenje, da sama svojega življenja ne držim za vajeti. Bojim se, da pozabim, da me lahko nekdo preseneti. Morda pa to ni strah, morda gre bolj za varnost. Želela bi se čutiti varno v njem, saj je moje mesto, ki sem se mu privadila kot otrok in najstnica. Na moji poti pa so se vedno pojavljale možnosti, da bi izgubila to varnost. In zdaj sem ga preizkusila tudi kot ženska. Za to mesto mislim, da ni varno zame, ker je gladko kot voda in ostro kot nož, ter se nenehno giblje med tema dvema stanjema.
1: Tudi kljub temu ostajaš v njem?
0: Da. Dokler imam svoj svet znotraj njega in izhod iz njega.
1: 2 leti si živela v Parizu.
0: Da. Tam sem preživela težko obdobje, ko je bila napadena moja zasebnost in se mi je porušilo ravnotežje, v katerem sem živela. Zato sem zapustila Bejrut. Iz njega sem odšla, ko sem bila jezna in prizadeta. Tedaj se nisem hotela nikoli več vrniti.
1: Zakaj pa si se potem vrnila? Mar se v Parizu nisi počutila dobro?
0: Pač, dobro sem se počutila. Obiskovala sem psihoterapevta in sva se ukvarjala s tem, da pridobim nazaj nadzor nad svojim življenjem. V Bejrut sem se vrnila zaradi nuje. Nisem izbrala vrnitve, vendar pa sem ugotovila, da so ljudje pozabili na to, kar so imenovali škandal. Ostati sem nameravala samo nekaj časa, toda to je preraslo v 2 leti. Ljudje pozabijo. Dobila sem nagrado za svoj prvi film in nagrado za vlogo v drugem filmu. Morali so pozabiti nanj.
1: Bakterija je bila najboljši film na festivalu v Cannesu leta 2003.
0: Da. In vse zasluge pri tem ima Pierre Bonhomme. On je režiser in scenarist in z njim sem prvič igrala v filmu. Odličen režiser je, ki zna usmerjati igralca. Pred snemanjem je najmanj uro sedel z menoj in mi je govoril o prizoru, kako ga je napisal in zakaj ga je. Spraševal me je, kako ga začutim. Ni me zatiral, temveč mi je prisluhnil in svetoval, ne da bi mi usiljeval svoje mnenje. Ugotovila sem, da sem si prisvojila njegov film in njegovo zgodbo, kot bi bila moja, skupaj z vsemi podrobnostmi, čeprav gre za nenavadno in čudno pripoved.
1: Bi lahko strnila film v en stavek?
0: Samo enega. Dobro. Kakšno je videti življenje, ko postane jasno vidno na telesih ljudi?
1: Kakšno?
0: Tudi v enem samem stavku?
2: Ne.
0: Glavni igralci pridejo do fiziološke interakcije s svojimi lastnimi občutki. Rdeče lice, bled obraz, črnina pod očesom, vrat, ki se zmanjša na velikost sezamovega zrna, prsti na nogah, ki se napihnejo po dolgi hoji, zobje, ki zgnijejo, čekani, ki zrastejo, boki, ki postanejo ročaji za roke. To so izrazi, ki jih uporabljamo v našem pogovoru. Toda ta film jih uteleša in maska jih izpostavi. Tako se projicirajo dnevi na telesa tistih, ki jih doživljajo, od jutranjega srečanja s soncem pa vse do sanj.
1: Sanje so vključili v družbeno življenje.
0: Da, ko glavna igralka zaspi, sanja. In v sanjah oživi. Sreča mladeniča, ki ga je spoznala čez dan. Smehljata se drug drugemu, ker vesta, da se bosta znova sešla v prostoru sanj. To pomeni, da je nekaj ostalo nerazrešenega med njima. Nekaj, česar v budnosti nista mogla izraziti. Neposredno jo vpraša, pozabila si mi povedati, da sem nežen in da ti nežnost pri moških ugaja. Dekle mu odgovori, pa ti? Mar mi nisi hotel povedati, da tvoja plača skopni že sredi meseca in me zato nisi povabil zvečer na pijačo. Mi ne boš povedal, da si se bal, da me ne bi znova srečal. Da, napisal sem sporočilo najini skupni prijateljici, ko si odšla, in jo prosil, da naju pripelje skupaj na začetku meseca. Ona se zasmeje in njena lica zadobijo obliko dveh jabolk. Njegove oči pa se zalesketajo z blisko podobnim sijajem. Ko se zjutraj zbudite vsak v svojem stanovanju, veste, da sta se srečala in da se je zgodba že začela. Rada imam ta film, ker je tako nežen.
1: Zakaj pa misliš, da je dobil palmo v Kanu?
0: Gotovo zaradi svoje nežnosti. Pa tudi zaradi drugih razlogov, zaradi ideje, režije, maske. Maska ni ustvarila superjunakov in tridimenzionalnih pošasti, temveč novega človeka, ki ga občutimo v svoji notranjosti, ne da bi ga videli. In to nam je pokazal Pierre, ko je ustvaril varno okolje. Želja po veselju pa je ključna v tem filmu. Če se v dogajanju veselje zgodi ali ne, ostaja želja po njem, ki sprošča in pomirja.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami Rasto Pahor. V Sloveniji je padel junijski temperaturni rekord. Agencija za okolje je v Podnanosu izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar je 0,3 stopinje več od dosedaj najvišje izmerjene junijske temperature pri nas. Za južni in osrednji del Slovenije je še naprej razglašeno rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, ki bo vztrajala do jutri zvečer. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar ustraja pri podpori priznanju Palestine in rešitvi dveh držav, so v odziv na napovedi premijeja Janeza Janše v selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem sporočili v njenem uradu. Strinjali so se tudi z odzivom Evropske komisije, da bi napovedana poteza predstavljala odmik od mednarodnega konsenza in skupnega stališča Evropske unije. Iran in Združene države so tudi včeraj podali nasprotujoče si trditve glede današnjega kroga pogajanj v Dohi. Ameriški predsednik Donald Trump, ki v Katar pošilja svoje predstavnike, je dejal, da je sestanek zahteval Teheran. Ta potrjuje prihod svojih predstavnikov v Doho, a zanika neposredna srečanja z ameriškimi pogajalci. Iran ob tem ustraja, da bo napadel plovila v Hormuški ožini, ki se ne bi predhodno uskladila z oblastmi. Po gibanju Svoboda, SD in Levici je tudi stranka Resnica zavrnila pridružitev partnerstvu za razvoj, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Po besedah predsednika stranke Zorana Stevanoviča v podpisu partnerstva ne vidijo smisla. Iz vlade so sporočili, da odločitev opozicije ne bo vplivala na njihovo delo. Cene pogonskih goriv so se v polnoči spremenile. Liter bencina je dražji za 0,7 centa, medtem ko sta se ostale energenta pocenila. Dizel za 0,2 centa, kurilno olje pa za 0,7 centa na liter. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so se v osmino finala uvrstili nogometaši Brazilije, ki so z 2-1 premagali izbrano vrsto Japonske. Pravkar tekmo 16. finala igrata reprezentanci Nemčije in Paragvaja, po prvem polčasu je rezultat še vedno 1-1. Čez manj kot 3 ure bodo za uvrstitev v osmino finala igrali še izbrani vrste Nizozemske in Maroka. V Angliji je končan prvi dan teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. Pričakovano sta se po zmagah nad srbskima predstavnikoma v naslednji krog tekmovanja uvrstila Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Sinner je bil s 3-2 boljši od Miomirja Kecmanoviča, Sabalenka pa je z 2-0 ugnala Teodoro Kostovič. Danes bo v Wimbledonu nastopila tudi Veronika Erjavec, nasproti bo stala Francozinja Jean-Jean. 18-letni avtomobilist Mark Castellitz je na 24-urni dirki razreda GT3 v Spa-Francorchampu v Belgiji predčasno končal z nastopi. Njegova ekipa Atempta je bila na startu udeležena v množičnem trku, po nesreči pa je zaradi premočno poškodovanega dirkalnika odstopila. Naslednjo dirko v razredu GT bo gostilo italijansko dirkališče v Mizanu. V prvi tekmi Evropskega prvenstva košarke na vozičkih je slovenska reprezentanca kljub zaostanku v vodni četrtini uspela premagati izbrano vrsto Latvije z 58-41. David Škorjanc je k zmagi prispeval 21 točk in 15 skokov, nov izziv Slovence pa čaka danes popoldne, pomerili se bodo z gostiteljico prvenstva izbrano vrsto Hrvaške.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa zvečer razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

Dober večer, spoštovane poslušalke in poslušalci, nočni program Radia Slovenija je z vami. Za marsikoga predstavlja vročina kar velik izziv. Kje se ohladiti, kako ubežati vročini?

dla Łodaja Starsz. Uro poznaje pabo wasza drużba ensemble Rosa, ki je gostoval u četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov. Vmes pa glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Zunanje temperature so bile 30 stopinj Celzija, dvorana Zalog, ki jo v zimskih mesecih vsi poznamo kot drsališče, pa se je 15. junija ponovno spremenila v ledeno dvorano, zato je bilo v njej ta teden prijetno in neprevroče vzdušje. Veliko je bilo mogoče le pričakovanje umetnostnih drsavk in drsavcev, za katere so taki tabori nad vse dobrodošli in koristni, pomenijo namreč začetek in pripravo na novo sezono. V ledeni dvorani tu v Zalogu me je pričakala Katarina Burja, lepo zdrav.
1: Dobar dan želim, dobrodošli.
0: Vi ste vodja trenerjev, trenerk pri drsalno-kotalkarskem klubu Stanko Blodek. Mogoče najprej vprašanje, zakaj Stanko Blodek v imenu, kako povezan je on z drsanjem?
1: Ja, v bistvu Stanko Blodek je bil pionir umetnostnega drsanja pri nas, tako da v bistvu začetki segajo zelo, zelo v zgodovino. Pač ustanovitelji kluba, takratni umetnostni drsavci, skupina trenerjev v bistvu, se je odločila, da bo v njegovo čast uporabila njegovo ime, ker je v bistvu postavil neke temelje tudi v Ljubljani in v Sloveniji.
0: Prvi dan poletja, ljudje si ne predstavljajo, zakaj pa gremo zdaj v ledeno dvorano, kjer je led, ne? Ampak za vas je pa to zelo pomembno. Kaj se tu dogaja?
1: Ja, res je. Tudi letos organiziramo kemp priprave za umetnostno drsanje, ker ravno v tem času nekako ledu primankuje pri nas. Moram reči in se zahvaliti ob tej priložnosti Športu Ljubljana, posebej za nas, za 14 dni naredijo ponovno led, da lahko mi intenzivneje treniramo. To za nas je zelo pomembno obdobje, ker v bistvu ni tekmovanj. Šola se končuje, obveznosti se končujejo in takrat otroci imajo čas, so bolj spočiti in lahko temu delu več časa posvetijo. Najmlajši v bistvu se učijo nekih osnov, poglabljajo, napredujejo v svojem znanju zelo hitro, veliko hitreje kot sicer, ker imajo tudi več ur na voljo. Starejši pa se v tem času lahko posvetijo piljenju tehnike, v bistvu bolj v miru, detajlom se posvečamo, tako drsalnim kot potem tudi tehničnim, a ne skokovnim. Tako da v bistvu za nas to zelo prav pride in smo zelo veseli. No.
0: Koliko vas je tu? Gre za mednarodni kamp v bistvu, kar pomeni, da imate gotovo tudi goste iz tujine.
1: Ja, letos imamo okrog 80 prijavljenih, so iz vse posod, celo iz Finske so prišli, drugače pa večinoma so naši tekmovalci, slovenski, tako da imamo kar tako pestro zasedbo.
0: Tudi mentorska oziroma trenerska zasedba je mednarodna, ne?
1: Tako. Z nami je, kot že vrsto let, Jarana Ipakjano, ona je strokovnjakinja za, v bistvu, za vse, kar mi potrebujemo. V bistvu je trenerka evropske prvakinje Julije Sebastian, trenirala vrsto let na Madžarskem. Zdaj pa v bistvu pomaga večjim drsalnim zvezam, tako da je zelo dejavna in seveda zelo rada k nam tudi pride, ker v bistvu že naše otroke tako pozna, vse, ne, tudi vse slovenske, da v bistvu je velik doprinos. Z nami je pa tudi trener Sergej, ki pa uči v bistvu v Bosni, sam je porodo Rus in ima v bistvu zelo, zelo dobro izpiljeno tehniko učenja za v bistvu te res najmlajše, tako da se od njega zelo veliko naučimo in tudi mi treneri seveda.
0: Seveda je pa oprema tukaj v tem športnem centru, v tej dvorani drugačna, ne, kot sicer. Vi ste obuti v drsalke seveda za zaščito in bundo imate in tudi meni boste posodili bundo, ne, da greva lahko si ogledati ledeno plosko.
1: Tako. Ja, zdaj sicer midve sva bolj oblečene, otroci bojo pa zelo hitro manj oblečeni, ker seveda zelo garajo. Tudi v tem času

0: Je veliko topleje v bistvu, ker so nekak notranje temperature povezane z zunanjim in če je zunaj toplo, potem tudi je mal boljš noter, ni tako mrzlo, kot je po zimi. Tako da je prav prijetno, no?
1: Ja, v tej vročini prav paše, ne, malo osvežitve.
0: Ja, je zunaj zelo vroče in nam tako paše biti tukaj noter, da ste nam lahko kar fovš.
1: Zdaj pa je že hladneje, ja, res.
0: Ja. Ampak zaenkrat kar prijetno se mi zdi.
1: Kaj je zdaj le na urniku, torej po kosilu?
0: Ja, naši najmlajši drsavci, v bistvu najmlajša tukaj je stara 6 let, najstarejša nekje 10, 11 in to so otročki, ki grejo že na svojo drugo uro ledu danes. So že zjutraj začeli, potem so že imeli ples po prvem ledu in zdaj so v bistvu na drugem ledenem treningu. Tako da so zelo, zelo pridni. V bistvu, kakorkoli imajo cele dneve aktivnosti, se vmes igrajo, se družijo, učijo se nekih socialnih veščin tudi, tako da za njih je to zelo, zelo v redu.
2: Glava.
0: Je pa v bistvu kar nasičen program, tako da sploh starejši tekmovalci oziroma drsavci morajo paziti, da vmes res kvalitetno izkoristijo čas, da počijejo, da so dobro hidrirani in da vnašajo neke, bom rekla, tudi dodatne ali kakor vitamine ali magnezij in take stvari, ki pomagajo v bistvu, da se mišice, da so dovolj optimalno pripravljene za tak napor treninga.
1: Lahko jo poiščeva te starejše, kaj počnejo, pa jih zmotiva?
0: Prav,
1: Aha, to si nataknete tele.
0: Ja. To so ščitniki za kline. Če hodimo po hodniku, je veliko kamnov, ker ljudje hodijo tudi v čevljih in sabo prinese z ulice veliko enih stvari, ki nam uničujejo te kline, tako da nujno rabimo zaščito. Evo, zdaj pa
1: dobar dan.
0: Smo v garderobi skupine A, naših najstarejših, največjih, najboljših drsavcev. Tukaj je več kot polovica tudi članov drsalne reprezentance. Tako da, evo, kar izvolite.
1: Potrebujemo 2-3 prostovoljce.
3: Zala Grum, drsalni klub Stanka Vlodek.
4: Luna Rozman, drsalni klub Celje.
5: Davi Sedej, drsalni klub Stanka Vlodek.
3: To ni zaključek, to je v bistvu začetek sezone, ko se začnemo pripravljati na sezono, se pravi od septembra, ko se nam začnejo tekmovanja. Tukaj smo pa od jutri od približno 9 pa do 7 zvečer, imamo 4 ure, 3 do 4 ure na ledu in vmes imamo plese, kondicije, balet in vse te stvari. Jaz sem prišla sem zato, ker mi je blizu doma. Tukaj mi je vedno dober bilo, da je tako nek začetek poletne sezone. Imamo veliko v redu ur, tudi zelo dobri treneri pridejo in sam to je dober tukaj.
4: Jaz sem tudi prišla zaradi tega, ker je blizu, pa ker smo že od malih nog tukaj hodili, pa zabavanje, dobra družba, pa tudi dobro se trenira.
1: Kako se ti treningi tu razlikujejo od vaših običajnih treningov čez leto?
5: Razlika je večinoma to, da smo cel dan tukaj v hali, imamo bolj intenzivne treninge, pa glede na to, da ni šole, je to super, ker lahko imamo kontinuirane treninge in naravno trening, šola, trening, tako da je veliko lažje.
1: Je pa tudi najbrž kar naporno, ne, če ste tu do 7 zvečer?
3: Mislim, za prve 2-3 dni je res naporno, res rabeš se navaditi, zato ker med sezono treniramo po 1-2 treninga na dan, kar je pač je razlika. Ampak, kakor je že povedal, tudi zaradi tega, ker nimamo šole, nimamo toliko stresa in pač ne rabimo delati 2 stvari naenkrat in lahko pač se sam posvetimo treningu. In jaz mislim, da če ti je fajn tukaj in če rad drsaš, da ti ni težko tudi zdržati cel dan tukaj.
4: Ja, mislim, da se na teh kampih tudi drugega malo ženemo naprej. Vsak trener ti malo drugače pove, pa ti pol gre tudi zaradi tega lahko boljš.
1: Vem, da ponavadi druge reprezentance veliko trenirajo na ledu tudi poleti, ne, če imajo to infrastrukturo in tega je pač drugje več kot pri nas. Pa me zanima, vi potem poleti kaj pogrešate led, morate iti v tujino, kako je s tem potem z vašimi treningi in tudi formo poleti?
3: No, po eni strani mi v Sloveniji res nimamo leda čez poletje, v bistvu zdaj je led samo na Bledu, ampak še to je rezerviran iz strani hokejskih klubov. In to pomeni, da moramo res jeti tujino. Po kakšni strani je to zelo dobro, ker tam spoznaš nove ljudi, nove tehnike, nov način športa, ne, kako oni tam trenirajo in to. Po drugi strani pa bi najrajš bil tukaj v Sloveniji, da si doma, ampak pač veš, da to ni opcija, zato ker če rad drsaš, ne moreš ne, da ne treniraš poleti, a ne, da si samo na suhem. Zato, ja, zato gremo v tujino.
4: Ja, mislim, da kar vsak slovenski klub se poleti držuje tujih kampov, ker v Sloveniji pač res nijemo veliko možnosti za treniranje v Sloveniji.
1: Če se vrnemo pa na to, kaj se dogaja tu, kater del treninga je vam osebno najljubši, pa katerega bi mogoče tretji dan že izpustili?
5: Meni so najljubši skoki, tako da tehnika skakov na ledu, najljubši trening. Sem pa kot moški malo un raztegnen, tako da kakšen stretching včasih malo potrpimo, ampak je treba tudi to.
1: Koliko fantov pa vas je tu?
5: V naši skupini so samo dva, tako da ni veliko.
1: Kaj pa je tebi tu najljubše in kaj bi ti preskočila mogoče?
4: Ja, tudi meni so najbolj pri srcu skoki, pustila bi pa mogoče kak pilates.
3: Ja, jaz tu zelo rada skačem, nisem pa lih plesavc ali pa balet, čeprav mi je zelo fajn plesat, ampak si ne zapomnim in mi ne gre tako dober, ampak še manj rajš pa hodim na balet.
1: Ampak vse pa umetnostni drsavci potrebujete, ne? Torej vaja na ledu, skoke, ples, gibanje, balet in tudi vzdržljivost in raztegljivost. Kako bi vi opisali ta svoj šport? Kaj največ te je, kaj vse mora imeti športnik, da je dober v tem športu?
5: Drsanje je tak zanimiv šport, ko v bistvu rabeš imeti skoraj vse vrline, ki so. Rabeš imeti od ritma za glasbo, od eksplozivnosti za skoke, dobro kondicijo, tudi mentalno priprava mora biti dobra, raztegljivost. V bistvu ni ničesar, kar bi lahko okay, rekel, ok, lahko pa kle malo počivamo. Ne? Rabimo vse na 100%, ker ko greš na tekmo, greš program, rabeš biti 100% pri vsej izvedbi, moraš lepo še vse to na glasbo povezati.
1: Ali je prednost takih kempov, da vas trenirajo tudi zunanji trenerji, da pride kdo iz tujine in nekako mogoče predstavi treninge na drugačen način, jih vodi, to najbrž koristi mladim športnikom?
5: Ja, vedno nove oči prinesejo novo znanje, tako da je zaželeno, da pridejo tuji trenerji, da pojo oni svoje zgodbe, svoj način treniranja, da lahko mladi otroci ali pa tudi mi, starejši, vidimo kaj drugač, kar drugač delamo, ne, kaj novega in potem to vnesemo v naš trening, v naš proces treninga in s tem lahko se vedno zboljšamo, tako da je potrebno dobiti tuje trenerje, tudi po državah se tehnika drsanja in skokov malo razlikuje.
1: Na takem kempu je seveda več možnosti za trening. Najbrž se potem zgodi tudi, da kdaj pristanete na ledu, ne? Padci so sestavni del najbrž vadbe tega športa.
5: Ja, tako ker vsak šport brez napak ne moreš uspeti. Vsak padec je napaka, s kateri lahko vidimo, kaj smo naredili narobe, tako da ne bi...
1: Kolikokrat ste že padli danes na tistem jutranjem delu, ko ste bili na ledu?
5: jaz nisem danes še nič padel.
3: Jaz sem dvakrat.
4: Jaz sem tu dvakrat.
3: Je malo, ker nismo nad skakala, ne? Ampak ko pa normalno treniramo, nekateri rečejo, da moraš padati vsaj 1000 skokov, da ga potem redno lahko dobro skačeš. Kar jaz se strinjam, jaz... Preden sem lepo začela skakati kakšen skok, sem ga najprej padla velikrat in še zdaj padam, ni tako, da tudi če znam, še vsem padamo.
1: No, izziv za ta kemp najbrž je osvojiti mogoče nekaj novega, kakšen nov skok, kaj ste si zadali naprimer za ta dva tedna tukaj?
3: No, jaz sem se za ta kemp odločila, da bom na tem kempu v bistvu trenirala, vozila programe, ker sem jih sestavila nov program in da ga natreniram za tekmovanje, za tekmovalno sezono.
4: Ja, jaz bi tudi rada dosegla kak nov trojni skok, da pač naredim bolj večjo procent doseženih pristanih skokov, manj odprtih, mogoče tudi, da naštudiram pirete za program, pa da izpilim svoj nov program.
1: David?
5: Moj cilj je pa v bistvu doseči trojni aksel in pa v mojem dolgo programu, da malo izboljšam koreografijo med skoki in da zgleda vse bolj lepše.
0: Drsalce sem pustila, da se pripravijo na trening na ledu, sama pa zavila v sobo, ki bo v dvorani Tabor do 27. junija služila za jedilnico. Tam sem srečala predsednico drsalno-kotalkarskega kluba Stanko Blodek.
2: Jaz sem pa Marjana Sedej, sem tudi mati bivše drsalke in še vedno člana našega trenutno edinega reprezentanta Sedej Davida.
1: Kaj je vaša naloga tu, poleg seveda tega, da ste predsednica tega kluba?
2: Ponedeljek zjutraj 6:30 je to prostor, kjer je ena velika miza, ki je zdaj tam, ker to je namreč sejna soba. In mi to z ekipo, vsi starši so dobrovoljci, ki seveda čutijo to pripadnost klubu, ker brez tega ne gre. Mi smo klub, kjer se živimo sami od sebe, nimamo sponzorjev in res vsak, kakor lahko, svojim delom pripomore k nekemu dogodku, da je speljan do konca.
1: In vi ste skupaj z drugimi starši sejno sobo tukaj spremenili v jedilnico, ne? In skrbite za to, da vsak pride do hrane.
2: Tako je. Ni samo kosilo, kot vidite, nismo polno oboroženi, kot doma. Smo na kempu, ne? Moram še to povedati, da jaz sem ta teden na dopustu v službi. Malo se pošalimo in rečemo, no, mi zdaj gremo 2 tedna kampirati v Zalog, ne? Ja, skratka, dobavitelj hrane nam res pripravi hrano, ki je po nekih, bom rekla, skupnih pogovorih s trenerkami dobra za otroke, da otroci jejo, da je hranljiva z vidika potrebe, ki jo mora pač en drsalec za svoje telo in da lahko sploh trenira prinesti v svoje telo. Sami pripomoremo še z raznimi, se pravim, prigrizki, zelenjavo, sadjem. Kaj bi rada izpostavila? Pri nas se hrana ne meče. Lahko pridete pogledati. 3 skupine so že jedle. Ne?
1: Koš prazen, skoraj.
2: Skoraj prazen, ja. Namreč jih učimo nekega tudi odnosa do hrane. Pridejo, povejo, koliko bojo, če je premalo, pridejo še enkrat, ker oni bojo še hodili. Tudi o 5-6. Popovdne.
1: Je prehrana umetnostnih drsalcev, drsalk specifična?
2: Zdaj, kaj je specifika? Težko rečem. Ne, hrana mora biti, seveda, tako kot pri vseh športih, mora vsebovati beljakovine, zelenjavo sadje, seveda. Drsalci morajo biti lahki, da lahko skačejo, tako da se nekako izogibamo kruhu, takim težkim, ker na konc koncev te stvari niti niso, ne dajo ti moč pa energijo. Ne? Ampak...
1: Kaj pa vas še čaka ta teden tukaj? Kaj bodo še vaše zadolžitve?
2: Pa zdaj, ko smo že postavili, ko že teče, dnevna rutina. Smo od zjutraj do večera, ko se pač odvija celoten program. Tako da, to je to.
0: Viktorija je z družino prišla z Finske, umetnostno drsanje pa trenira njena hči Rafaele. Mednarodni tabor so našli na spletu in se odločili, da ga združijo s počitnicami na Hrvaškem.
6: Honestly, I saw the Russian names and coach and stuff, and that's how we made a decision to come here.
7: Videla sem ruska imena učiteljev in smo se tudi zaradi tega odločili priti sem. Na Finskem je sicer umetnostno drsanje zelo priljubljen šport z dovolj infrastrukture za njegovo vadbo. Mi pa smo se odločili, da to preizkusimo tudi druge metode in da hči pridobi dodatno znanje tudi z mednarodnimi izkušnjami. Do zdaj je bilo izjemno. Ko sem videla urnik, se mi je zdelo, da bo zanjo preobsežen. A potem sem že prvi dan na ledu videla njen nasmeh. Danes pa je uspela usvojiti skok Axel in je presrečna. Uživa vsak trenutek na tem taboru.
0: Trener, ki prihaja iz Rusije, sicer umetnostno drsanje že 4 leta uči v Bosni in Hercegovini. Kdo je to?
8: My name is Sergej Juferev. Because we were traveling a lot with these girls to competition to come to Slovenia and Hungary and we actually get to know these coaches from here, the local coaches, and then we are actually start being friends and we sharing the knowledge that we have.
9: Slovenskimi trenerji smo se spoznali na tekmovanjih, vzpostavili stike in si začeli izmenjevati znanje. Zelo sem vesel, da mi že drugo leto zapored zaupajo in lahko svoje znanje predajam naprej tudi tu na kampu. Ta šport se je zelo spremenil. Danes je več smeri, več predstav na ledu, tudi odrasli se učijo drsati. Drsanje priporočam vsem, ki imajo radi led. Začneš, potem pa vidiš, kam te bo potegnilo. Mogoče v ples na ledu, v hokej ali solo umetnostno drsanje, kjer učim jaz.
8: Maybe you're gonna be the ice dance or just single skating what I'm teaching right now.
0: Najmlajšo skupino sem zdaj zmotila in punce so prišle dol z ledu, da se bi lahko malo pogovarjali o tem, kako rade drsajo in kaj počnejo na tem mednarodnem kempu. Pa me zanima, kdo je zdaj z mano?
10: Ima Ajlec, Luana Berišaj, stara sem 7 let.
11: Jaz sem Julija Senčar, stara sem 8.
12: Jaz sem Katja Vojnovič, stara sem 7 let.
13: Jaz sem Ema Viran, stara sem 8 let.
0: Kod pa ti prihajaš, ker vem, da ostale punce trenirajo v Ljubljani, ti pa mislim, da ne.
14: Jaz treniram v Celju.
15: Ime mi je Zala, pišem se Golič, stara sem pa 8 let.
16: Jaz sem Lana, pišem se Slovša, stara sem 8 let pa pol.
17: Jaz sem Pija, pišem se Gregor, stara sem pa 6.
18: Živjo, moje ime je Lina, pišem se Petelin in sem stara 9 let.
0: Kar nekaj časa ste bile zdaj le tukaj na ledu, a vas kaj zebe?
19: Včasih, ko se nagrajamo tako dobro.
20: Mene tudi kdaj zebe, kdaj pa ne.
0: Ampak ste pa oblečene primerno, ne?
19: Ja.
0: Kaj imate vse na sebi?
19: Kakšne take tople stvari, da stokne zebe, rokavice. Če bi brez bil rokavic, bi...
21: Lako režeš.
19: Ja, urežeš, pa tudi če padeš na lete, ful zebe.
0: Kaj pa imaš na glavi?
19: Trak.
0: Tudi v šesa je treba čuvati, ne?
19: Ja.
0: Kaj ste danes že počeli?
22: Na ledu smo delali pač prestop, pro krogu pa smo nogo dali tek nazaj, pa dvigna, pa zraven še po skokce.
23: Danes mi je bilo zelo všeč.
0: Kako vam je šlo? Te vaje na ledu so bile zahtevne, težke, je kdo kaj padel?
24: Ja, včasih kakšne so težke, kakšne pa ne, pa včasih kakšni pademo, ko se spotaknemo.
0: Kaj pa se zgodi, če padeš, če ti ne uspe, a ne? Ker to je kar del vadbe.
24: Da potem kar ustaneš, pa se pobriseš in greš nazaj delati.
0: Torej, ves to ne odvrne?
24: Ne, poskusimo se bolj potruditi za naslednji skok.
25: Če kdaj padem, pa si rečem, ok, Lina, zdaj mi bo pa uspel. Pač, lej, če mi zdaj ne uspel, mi bo pa zdaj. Poslušala bom trenerko, kaj mi reče, bom to zdaj probala popraviti in se še bolj skoncentrirala na to.
26: Več ko padeš, več se naučiš, manj ko padeš, manj se naučiš.
27: Pač, če si utrujen, pa ti skoke ne grejo, greš en krog okol, pa se zdržaš malo in pol vdihneš, pa izdihneš in pol si že bolje.
0: Kaj pa slišimo zdaj?
28: Rolba. To je naša rolba, ki je čisti led za naslednje, ki bo je prišel na led.
29: Ker je preveč taka gruda, staj potem lahko padeš.
0: Pavel Maver pa tu skrbi za ledeno ploskov. Najprej seveda vprašanje, je težko sredi take vročine pripraviti ledeno ploskov, da jo lahko potem zasedajo športniki?
30: Lahko se dela tudi poletno. Ne v prav veliki vročini, ampak je malo težji. Se pač ta glukol, ki ga imamo mi noter, ki je ohlajen, ki se pregreva in potem te tlaki izrastejo in je malo težji. No. Počasi je treba, ampak ko se enkrat ohladi, se pa da. No.
0: Ta dva tedna, ko so tu umetnostni drsalci, je tudi za vas kar nekaj dela. Ne? Kaj vse morate narediti, da potem lahko oni čez dan tu trenirajo?
30: Prvo je strojnico, je treba pregledati, ker se te kompresori, to se treba olje menjati, pa ta amonjak moraš pregledovati. Potem je pa te rolbanja, 15-krat gremo na dan za 10 minut, je ena rolba, ki traja, ne. Se odreže led, na nov nalije z rolbo, tako da se zaglad, da lahko spet trenirajo naprej.
0: Je drugačna ledena plosko oziroma jo drugače uporabljajo umetnostni drsavci ali pa hokejisti? Se to opazi ali ne?
30: V bistvu ne. Rečemo, temperature so približno iste. ledene ploskve, edino oni, ki imajo te skoke, pač velik teh luka naredijo. Ne? Tako da, če so velike lukne, gremo malo popraviti, drugače pa isto za hokej ali pa za umetnostne drsalce.
1: V dvorani Zalog bo leče do sobote, ob večerih pa drsališče odprejo tudi za rekreativne drsavce. No, za mlade športnike je nedelja edini prosti dan, sicer pa so vsak dan več ur na ledu. To je bila nedeljska reportaža z mednarodnega drsalnega kampa Ljubljana v dvorani Zalog. V njej sem se hladila Špela Šebenik, prevode sta prebrala Tadeja Bizil in Aleš Ogrin, glasba Rudi Pančur, za ton je poskrbel Vjekoslav Mikes.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunani minister Tone Kajzer je ob 25. obletnici podpisa sporazuma o vprašanjih nasledstva nekdanje članice Jugoslavije pozval k aktivnejšemu sodelovanju za polno uresničitev dogovora. Med nerešenimi vprašanji ministrstvo izpostavlja vračanje kulturne dediščine in arhivskega gradiva, pa tudi zaščito premoženja slovenskih podjetij. Sporazum je podpisalo 5 ministrov članic nekdanje Jugoslavije leta 2001. Leta 2004 ga je kot zadnja ratificirala Hrvaška. Svet Evropske unije je dokončno potrdil spremembo zakonodaje za krepitev položaja evropskih kmetov. Med odmevnejšimi novostmi so spremembe pri definiciji mesa. Nova pravila namreč krepijo zaščito besede meso, ki je zdaj rezervirana za izdelke živalskega izvora. Prepovedujejo torej uporabo izrazov povezanih z mesom, kot sta zrezek ali slanina za živila rastlinskega izvora. Ameriško vrhovno sodišče je s tesno večino zavrnilo odločitev Bele hiše, da volilne komisije po državi ne bi smele upoštevati glasovnic po pošti, ki bi prispele po dnevu volitev. Glasovnice iz tujine so od časa pandemije COVID-a dalje prinesle več glasov demokratom, zaradi česar je ameriški predsednik Donald Trump njihovo upoštevanje večkrat označil za prevaro. Zaradi hudega vročinskega vala so organizatorji kolesarske dirke po Franciji sporočili, da se bo dirka prilagodila visokim temperaturam, ki so napovedane v prvi polovici julija. Za kolesarje bodo povečali število postaj za ukrepčila, prav tako bodo poskusili prilagoditi čas omejitve za najpočasnejše kolesarje. Dirka se bo začela v soboto v Barceloni. Še vremenska napoved. Sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije. Četrtek se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
0: Planinec, alpinist, fotograf, tudi upokojenec. Gospod Franci Horvat je vse to. Iz bolj alpinističnega obdobja ima v žepu več kot 600 vzponov doma in v tujini, od tega 42 prvenstvenih, v zadnjem času pa se najbolj posveča fotografiji. Motivi iz narave, portretna in makrofotografija predstavljajo največji delež v njegovem opusu, ki ga je predstavil na več kot 60 samostojnih razstavah in prejel tudi mnogo nagrad. Da čarobni zakladi Slovenije Izbirni vodnik niso njegova prva knjiga in da ima rad tudi potovanja, boste izvedeli v tokratnem pogovoru. S Francijem Horvatom se je pogovarjala Lucija Fatur.
2: Gospod Franci Horvat, prav lep pozdrav, v vašem domačem mestu sva se dobila, ne?
3: Ja, res je, veselju in sem prav vesel tudi jaz, da za to srečanje.
2: Vse življenje Celjan, kako ste odkrili gore?
3: Ja, kar se tiče tega, moram pa reči, starši so me, pravzaprav mama me pelala prvič v hribe pri 4 letih in takrat sem jih zljubil neverjetno. Ne. In moram pa tudi povedati to, da tudi svojo hčerko sem pri 4 letih pelal na Klemeč jamo, kamor me je mama pelala pri toliko letih. Ne.
2: Ponavadi otroci ne hodijo prav radi, sprašujejo, kdaj bomo prišli na cilj. Vi pa ste tako izljubili.
3: Ja, mislim, jaz ne vem, ali je to bilo krivo okolje, ali mogoče genij, pojma nimam, ampak res takrat ta prvi izlet mi je bil tako pisan na kožo, da sem že potem komi čakal na

0: naslednji izziv oziroma naslednji izlet v gore.
1: Kaj ste pravzaprav, gospod Franci, najbolj? Fotograf, planinec, kaj še?
0: Ja, rekel bi, da najprej sem bil planinec, potem vrsto let zagret alpinist, zdaj pa bi rekel zadnja leta, pa mi fotografija več pomeni, no, kot pa bi rekel alpinizem. No, ampak je pa tako, ne, mislim, da poskušam to združiti, ampak prednost pa vse dajem fotografiji.
1: Verjetno ste kot planinec, ne, kar prehodili dobršen del Slovenije.
0: Ja, seveda, mislim, ker ta, bi rekel, gorniška doba je kar dolga. Res je, da poskušam, ali pa da sem tudi poskušal sistematično raziskovati Slovenijo, zdaj pa zadnje leta pa še posebej, no, mi je pa to pravi izziv. Je pa tako, no, mislim, da alpinistične karijere pa bilo letos kar 50 let, kar se ukvarjam z alpinizmom.
1: Kako ste se podali na to alpinistično pot in kje vse ste bili?
0: Ja, moram pa reči, da ko sem tako planinaril, me je veliko krat potegnalo na kaka brezpotja, ampak na taka, bi rekel, lažja brezpotja, ko pa bi želel kaka bolj zahtevna, sem si pa nekako rekel, piše se kakšno alpinistično šolo, da pridobiš določena znanja in potem sem se leta 1976, 22. januarja vpisal v alpinistično šolo. No? Tako da letos 22. januarja sem imel 50 let alpinističnega staža.
1: In kaj štejete za svoj največji ali pa, če vprašam, najvišji uspeh?
0: Ja, mislim, no, kar se tiče tega, upravo sem kar približno 660 spolno, preko 50 prvenstvenih spolno. Zdaj, med najteže, lahko rečem, da je zimski spon preko Ledenke z legendarnim Frančkom knezom. To je bila zimska, bi rekel, kopna, pa je bila tudi ena, bi rekel, taka zanimiva smer, kaviar, tudi s Frančkom knezom, ker sem pa tudi pri obeh sem se mogel res zelo, zelo potruditi. To govorimo pri nas, drugače pa me take bolj uspele zadeve v tujini, šteta dva šestisočaka, en v Peruju, en pa v Boliviji, en je Artenzorajo leta 1991, leta 1994 pa v Boliviji tudi, je tudi šestisočak in se mi zdaj tudi tak, zelo lepo, pa tudi uspešno, no, da mi je uspelo na takšen hrib priplezati.
1: Kako že pravijo, da je uspeh biti star alpinist?
0: Ja, no, mislim, jaz bi tak rekel, da nisem, bi rekel, dober alpinist, bolj pomembno je to, da sem star alpinist, ne, in to kar, bi rekel, kar veliko šteje, no. Moram omeniti, da veliko mojih kolegov, prijateljev so pač že žal pokojni, pa tudi ali preminuli na kakšnih alpinističnih poteh, ali pa tudi zaradi kakih drugih bolezni ali pa kakorkoli.
1: Bili ste tudi veliko po svetu, ne? Menda povsod razen na Antarktiki?
0: Ja, no, zanimivo je, no, da pred nekaj dnevi sem prav šel sistematično preko vseh svojih dežel, ker sem jih obiskal. Mislim, da je številka 54, pa s tem, da nisem štel države v ZDA, ker sem jih tudi kar nekaj, če bi vse še tiste, bi bilo pa blizu 70, no, tako.
1: Na kakšen način ste potovali?
0: Ja, moram reči, da najprej bi rekel, da rečem, zakaj sem zljubil potovanja, že z mamo, ko sem bil star, mogoče recimo 7-8 let, sma šla v Trst, kaj sem takrat so bile žvečilni gumi izjemno popularni, pa ne sam za to, ampak. In potem sma mogla zaradi obilice snega prespati v Sežani in ti sem je zdaj tak imenitni. In potem je to nekako skozi leklo. Res je, da sem zaljubljen v Južno Ameriko, ker čutim korenine, ne, pač mi je to res nekaj posebnega. In potem pa rekel, mogoče pa si še pogledam kakve druge dežele in to me zdaj praktično vodim, praktično celo življenje. A ne?
1: In kako izgledajo vaša potovanja zdaj? So tudi planinsko usmerjena ali bolj tako turistično?
0: Ja, najprej moram reči, so bila alpinistično, sploh ta, pa rečemo, prva odprava, da bi šel na Ararat in takrat se je tista ponesrečila, predvsem zaradi tega, ker so Kurdi nemirni bili takrat in smo ostali pri znožju. No, potem pa taka fezeresna je bila pa leta 1991, ko smo z enim kolegom iz Hrastnika šla v Peru. Tam smo si izbrala kar nekaj teh ciljev, med katerim je bil tudi ta Artenzorajo. No, potem pa leta 1994, pa tam šestičak Huayna Potosi v Boliviji, to je bilo tudi, bi rekel, tako zadoščene. Pa potem Kilimandžaro in številni drugi vrhovi še tudi.
1: Južna Amerika, zakaj?
0: Ja, Južna Amerika pa zato v teh Indijancih, ko sem rekel, da čutim korenine tudi pri njih, so mi zelo blizu. Zato smo potem tudi z kolegom leta 94 šla stanovati k indijanskim družini, ker sem jih že prej spoznal, 3 leta prej. In ta način njihov življenja mi je bil zelo blizu. Tak, bi rekel, nenavaden, pa inki so mi blizu z vsemi temi svojimi stavbami, način življenja, čaščenja sonca in tako naprej.
1: Sicer, gospod Franci, kaj ste delali v življenju?
0: Ja, drugače sem jaz po izobrazbi inženir organizacije dela. To sem pravilo kar nekaj časa. 18 let sem bil celo zaposlen v SIP Šempetru. Potem pa so mi, da rečem, mi je postala pisarna ali pa pretesna in sem se potem odločil za samostojno pot, da si pridobim status samostojnega kulturnega delavca na področju fotografije in sem se potem osamosvojil. In to sem potem upravljal približno 25 let in na tak način mi je bilo všeč, ker si svoboden, nimaš, kaj bi rekel, nekoga nad sabo, ki te vedno nadzira in tako dalje, pa tudi zato, ker sem rad v naravi.
1: Kako ste razvijali svojo fotografijo, se učili, nadgrajevali?
0: Ja, moram reči, res je, da sem samouk, ampak poleg tega imam pa srečo, da imam prijatelje, Matevža Lenarčiča in pa Toma Jeseničnika, ki sta mi pri tej samostojni poti res veliko pomaga. Pa tudi seveda še mnogi drugi, tudi Jože Ahtik in še kdo, namreč, da vidite, če nimaš nekega, neke take pomoči, je kar zelo težko. Če te pa mogoče na kakih kritičnih mestih kdo malce pomaga, je pa vseeno malo lažje.
1: Danes ne, marsikaj fotografiramo kar s telefonom, tako za spomin, kako na to gledate?
0: Ja, je pa res, ne, mislim, da zdaj zadnja leta, ko telefon praktično prezema fotoaparate, no, mislim, delo, pa jaz bi rekel, ko ima vsak 5 minut časa fotografira, a ne, to je pač tako, mislim, zdaj pač ta tehnološki razvoj pač pele po svoje, ne, in tukaj je težko karkoli, ampak jaz še vedno mislim, tak po svoje, da tista prava fotografija je še vedno iz fotoaparata, tudi če jo povečamo, se tudi kvaliteta na strani fotoaparata. Je pa res, da zadnji ti mobiteli oziroma telefoni so res že izjemno dobri in že delajo tudi res dobre fotografije.
1: Tudi vi kdaj fotografirate s telefonom?
0: Moram omeniti, no, na zadnjem potovanju, to je letos, ko smo bili v Maleziji, sem tudi nekaj posnetkov napravil. Seveda je pa tako, da sem napravil posnetek z fotoaparatom, pa posnetek z mobitelem, no, oziroma telefonom. Ta tak, da sem imel možnost izbirati, kateri je boljši.
1: No, pred seboj imam vašo zadnjo knjigo, Čarobni zakladi Slovenije, pravite, to je 5. vaša knjiga.
0: Prva knjiga je bila 100 vodnjakov na Slovenskem, Prešerne družbe. Druga knjiga je bila Tim Šel, ki je izdala Antika. Potem tretja knjiga je Poti k izvirom, izdala je Mladinska knjiga, četrta Po poti 14. divizije izdala Planinska založba, peta pa Čarobni zakladi Slovenije.
1: Kaj pa vas je nagovorilo, da ste sedli in začeli tudi pisati?
0: Res je, da voda mi je izjemno blizu, namreč rojen sem na dan voda, 22. marca, in mi je vedno izjiv, pa pri vodi mi je zelo lepo. To je bil povod za to. Je pa res, da tudi naslednja knjiga, to je Tim Šel, autobiografska, to sem pa želel mogoče stvari, ki bi se pozabile, jih na nek način zabeležiti v knjigi. No, potem po tih izvirah je pa zopet voda, ne? Nekako si zamislil, do takrat še ni bilo kaj veliko tega, no? Da mogoče še bo tudi koga to pritegnal. No, potem 14. divizija sem bil pa pravzaprav nekako izvan. So me iz Planinske založbe, oziroma, da rečem, malce povabili k temu, no? Da sem potem prevzel pač pisanje tega vodnika in seveda obogatenega z zgodovinskimi dejstvi, ki so nekako povezani s tem, a ne? Ja.
1: No, tale vaš zadnji vodnik, Čarobni zakladi Slovenije, zelo lep, malce nenavaden, bi rekla, ker so tudi vaši vtisi, vaše zgodbe ob opisu neke poti, ne?
0: Ja, no mislim, res je, kaj ti, ko sem se odločil, da bi napisal tam, da bi napisal pač vodnik, kjer mi je lepo, sem rekel, bom poskusil napisati nekaj še dodati, neko dodano vrednost, kajti razmišljam tako, da zgodbe pravzaprav so tiste, ki pritegnejo ali pa potegnejo. In potem, čeprav v začetku mogoče urednik ni bil najbolj, potem je pa mogoče se odločil, pa poskusimo. Na koncu pa mislim, da je bil tudi zelo zadovoljen, da smo se odločili za tako pot.
1: Čarobni zakladi Slovenije je naslov tele knjige vodnika, kje ste našli te čarobne zaklade in niso ne najbolj izpostavljene poti.
0: Ja, res je, da sem imel željo predstaviti tudi take zaklade, no, mislim, take skrite kotičke, ki so manj poznani, manj obljubljeni, kajti tudi narad se sam gibljem, bi rekel, po takih poteh in take poti običajno me napolnijo z energijo, ki mi potem nekaj časa daje moč, ko pa to zgine, treba pa jeti zopet na novo pot, pa da dobim zopet novo energijo.
1: Torej so tu notri tudi kakšni vaši skriti kotički, ki ste nam jih zdaj zaupali?
0: Ja, zagotovo. Teh kotičkov moram reči, je kar nekaj, ampak čisto vsi pa ne. No. Eni par takih kotičkov pa vseeno še imam zase, ki jih verjetno bom tudi ostal, no, jih ne bom predstavil.
1: Zdaj v Sloveniji ne je veliko takih kotičkov, ki ste jih našli. Kako jih človek najde?
0: Ja, kar se tiče teh kotičkov, je pa res, no, da ko tako samo, mislim, sistematično raziskujem Slovenijo, malce se pogovarjam z kolegi, z domačini, tudi z domačini znajo, bi rekel, razkriti kako skrivnost, oziroma kak kotiček, ki je, bi rekel, nepoznan. In na tak način potem sem uspel zbrati teh 26 iz letov, pa mislim, da izbor ni tako slab.
1: Seveda opremljen z vašimi res lepimi fotografijami in pravite, ne, na kakšno točko ste odšli tudi po 20-krat, 30-krat, da je bila fotografija prava.
0: Ja, no mislim, res je. Lahko rečem, da za to knjigo sem se res zelo, zelo potrudil. Lahko rečem, da življenjsko delo, no. In pa temu primerno sem se potem tudi trudo napraviti maksimalno dobre posnetke in na katere mesta, kot Janez Bivak ali pa kaj se vem, še kakšen taka točka, sem šel 20-30krat, da sem dobil primerno slobo v primernem času. Pa včasih se zgodi, napoved je lepa, pa potem dejansko je malo drugače, ko priješ na teren oziroma ko si na mesto.
1: Ta Janez Bivak je nekaj posebnega, ne? Povejte nam nekaj o tem.
0: Ja, Janez Bivak je pa res, najprej je bil moj drugi dom v Krešlj, potem pa Janez Bivak. Stvar je bila v tem, da sem ga razmeroma pozno podkril in to še na tak način sem se rečel, ko sem pisal en referat za planinski vesnik v Dobrovljah, sem se rečel enega planinca in mi je omenil, je rekel, kaj pa Janez Bivak poznaš? Sem rekel, ne. Pa rekel, pa sem ga vprašal, kje je to, pa mi je povedal, ne, in potem sem ga obiskal in sem je, bi rekel, priljubil nama. Sploh, bi rekel, tako blizu civilizacije, pa toliko miren kotiček, sploh tam, ko je dejansko ta Bivak. In potem sem res hodil, črpal energijo iz tistega mesta in opazoval prekrasne sončne vzhode in zahode in vse, kar je poleg.
1: Kaj pa tista omarica s pijačo?
0: Ja, no, moram pa omeniti tudi to, ta Janez Trogar se piše, ki je vse to prinesel, je prinesel tudi sod in no, v tem sodu pa se nahaja na razne, od žgane pijače do kakega piva in to z nekim namenom, da ta uporabnik mogoče pusti kakšen denar ali pa zamenja za kako svojo pijačo. In to, koliko bi rekel, sledim temu, mislim, da se kar dobro pelje. Ja.
1: Zdaj, ko je knjiga tu, še hodite po teh poteh?
0: Seveda. Mislim, ni tako dolgo, kar sem bil pri Janezu Bivaku, še manj časa je pa seveda pri Vranji peči. To mi je trezmeroma še bliže. No? In tudi pred kakšnimi odločitvami pridem do Vranje peči, se jih dotaknem, če imam kakve zdravstvene težave, potem seveda to rečem, drag, ti pet posebi, jaz grem svojo pot, ne maram te, pusti me na miru. Na tak način, no, se pač nekako osredotočim, pa mi je potem lažje.
1: Bili ste veliko po svetu, pravijo, povsod je lepo, doma pa najlepše.
0: Ja, mislim, tako kot sem že prej pomenil, obiskal sem kar nekaj sveta, res je, ampak res je pa tudi to, da rad se vračam. Mislim, bi bil, kaj se vem, kakšnih deželah, naprimer Peru ali pa takje, ampak za stalno pa zagotovo ne. Nekako sem se pač, mi rekel, navadil tega okolja, celim je sploh sveto oziroma ta naš konc in z veseljem se vračam nazaj.
1: Kako vaše oko zazna, da bo fotografija dobra? Je za vas bolj pomemben pogled s prostimi očmi ali skozi fotografsko?
0: Ja, res je, no, mislim, da z leti se malce izuriš, dobiš določene izkušnje in te ti pomagajo potem najti prave motive. To je res. Potem pa seveda, ko pogledaš čez okular fotoaparata, še poskušaš s kadriranjem, bi rekel, napraviti čim boljši posnetek. Potem pa seveda so še tu še številni drugi vplivi in svetloba in tako dalje. Tako da fotografija zna biti kar kompleksna zadeva, več kot imaš izkušnj, lažje je, pa tudi boljši posnetki, mislim, nastanejo.
1: Kaj pa naredite s fotografijami, ki nastanejo kar tako?
0: Ki nastanejo kar tako, tih, moram reči, je bolj malo. Te kar tako so bolj, bi rekel, take družinske ali pa kaj take, ko ni potrebno, bi rekel, res narediti študijo. No, take ponavadi pač imam arhiv, ampak moram reči, arhiv je pa že kar bogat. Ne samo teh, bi rekel, za kakve knjige ali pa kaj takega, tudi takšnih izpotovanj se jih je nabralo veliko, pa tudi takih družinskih ne manjka.
1: Kako načrtujete, česa si želite, kam bi radi šli, kako nastane neka želja za pot?
0: Ja, to je pa res tudi, namreč za leti teh mojih potovanj ali raziskovanj je, da se poskušam, pred da kam pač potujem ali pa kam grem na kak izlet, se temeljito pripravim. To pomeni, poskušam dobiti čim več informacij, ne samo na spletu ali pa na primer iz časopisja, tudi od iz prve roke, kako temo rečemo, od domačino ali pa takšni, ki so obiskali in kdo mi je vodilo. Ne? In potem je seveda tudi bistveno lažje. Naprimer, pri potovanjih, no to z ženo zdaj zadnja leta pač počnemo tako, da se res temeljito pripravimo, tudi lahko rečem, da imamo plan skoraj do ure natančno. Kaj bi radi videli, pa kdaj, da je najbolj primerno in tako dalje. Tako da se res maksimalno potrudimo.
1: Kakšne načrte še imate? Ne samo, kar se tiče potovanj, tudi morda še kakšna knjiga?
0: Ja, mislim, vete, želja, mogoče čarobne zgladi Slovenija številka 2, mogoče, zakaj pa ne, mogoče bi, če bo ta knjiga, bi rekel, dobro sprejeta, zagotovo bi še našel 26 izletov, da jih opišem. In drugače pa rad pišem Planinski vesnik, to mi je tudi vesele, pa seveda Nedeljski, pa še kam, no? Mislim, teh časopisov je kar nekaj, kamer se pač nekako, ker se pojavim, no? Ali pa kamer pišem.
1: Še kakšno potovanje zdaj v bližnji prihodnosti?
0: Ja, moram reči tako, da letos, ker smo bili marca v Maleziji, letos kakšnega hudega potovanja, ne, mogoče Madrid, no, za ščiro. Drugo leto pa upam, da zopet na kako pot, ena izmed takih velikih želja je seveda Južna Amerika zopet, Čile, Argentina, še posebej pa velikonočni otoki. Namreč, imel sem, kaj se vem, kot osnovnošolec, željo obiskati Indijance, obiskati Galapagos in obiskati velikonočne otoke. Pa seveda Tibetance, pa obiskati Taj Mahal v Indiji. Od tega imam zdaj vse, razen velikonočnega otoka, pa Patagonije, no, pa rečemo tako.
1: Kaj pa Antarktika?
0: Ja, za Antarktiko, veste, to je pa tak, velika želja je seveda Antarktika, je pa tako, da je povezan kar z velikimi finančnimi sredstvi, tako da, če bi finančno bil sposoben, z veseljem, veste, da kaj ti, se pravi, ta del mi manjka od celin in če mi bo dana možnost, zagotovo jo obiščem.
1: V naši oddaji predstavljamo ljudi v pokoju, vi ste en tak, ne bi rekla, upokojenec, kako se počutite?
0: Ja, no mislim, lahko ne rečem, da zaenkrat v redu, namreč tudi poskušam živeti čim bolj telesno pripravljen, čim bolj aktiven, čim več doživeti, pa kako lepo fotografijo napraviti.
1: Nekateri grejo kar težko v pokoj, ne? Kaj bi jim rekli?
0: Ja, res je. No, poznam tudi kar nekaj mojih kolegov, ko so se upokojili, so se kar malce izgubili. Namreč svetujem pač, da ko greš v pokoj, poskušaš vse malo zdrževati, bi rekel, navade, ki si jih imel prej. Kaj ti hitro se zgodi, da se malo poleniš, da spremniš kakšne navade in potem se verjetno to pozna tudi pri zdravju, pri tudi kakih ostalih preko zadevah, ki mogoče niso najbolj prijetne.
1: Torej, tale knjiga Čarobni zakladi Slovenije, gospod Franci Horvat, nosi letnico 2026, ne? Sveža je pravzaprav.
0: Ja, res je, to je pred dobrim mesto ali pa kaj takija je šla, tam mislim, da okoli 25. marca. Upam, da bo ustregla ali pa zadostila tudi zahtevnim obravcem, pa tudi občudovalcem vrhvi. Rad bi se pa seveda tudi zahvalil urnikoma Ireni in pa Vlado Tohabjeno, ki sta mi res stala ob strani in potem pripeljala do takšnega izdelka, kot ga pač imamo zdaj moč videti, ne, v knjigi.
1: In še, menda imate en tak svoj moto za življenje.
0: Ja, res je. Namreč, že kar nekaj časa me spremlja moto nikoli ne obupaj, ali je pa bolje živeti en dan kot lev, kot celo življenje kot ovca.
1: Tako da želim vam veliko dni, da se boste počutili kot lev, kot pravite.
0: Najlepša hvala. Storž.
2: Nočni program na prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Statistiki bodo danes objavili podatke o inflaciji in javnofinančnih gibanjih za ta mesec. Medletna rast cen v Sloveniji je prejšnji mesec dosegla 3,6%, tudi v luči dražjih naftnih derivatov na Bližnjem vzhodu. Analitiki pričakujejo, da bo kljub pocenitvam inflacija ostala pri 3% letos in v prihodnem letu. Višji naj bi ostal tudi javnofinančni primanjkljaj v primerjavi z lanskim letom. Nekdanjega predsednika državnega sveta Janeza Sušnika bodo pokopali z vojaškimi častmi, je sklenila vlada. Pobudo za to je podal državni svet, ki je ob tem izpostavil Sušnikovo vlogo pri krepitvi demokracije v državi. Kot so zapisali, je Sušnik v obdobju predsedovanja državnemu svetu med letoma 2002 in 2007 utrdil vlogo te institucije kot drugega doma parlamenta do doma in v tujini. Motiv za streljanje na severu Nemčije je najverjetneje spor zaradi skrbništva, je sporočila tamkajšnja policija. Osumljenec je v mestu Stade blizu Hamburga ubil 6 ljudi. Vsi so bili socialni delavci, ki so delali v centru za pomoč materam in otrokom. Policija je osumljenca prijela med poskusom pobega, za zdaj pa ni znano, kje je dobil orožje. Cene pogonskih goriv so se v polnoči spremenile. Liter bencina je dražji za 0,7 centa, medtem ko sta se dizel in kurilno olje pocenila. Dizel za 0,2 centa, kurilno olje pa za 0,7 centa na liter. Še vreme, sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del države. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.